Sawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Goya, Goya. Shida popote utokeza.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya Jumamosi sio nyingi, natamani siku hiyo nimuone Yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima, ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

Dakika ni kumi tu msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Leo ni siku ya Jumamosi nzuri kabisa, na mimi nitakome hamka salama msikilizaji. Basi nami ni kukaribishe katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha kubarikiwa cha Tone la Uzima. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 3 kamili asubuhi, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki. Nafasi nzuri msikilizaji ya kwako kuweza kubarikiwa pamoja nami kwa nyimbo ambazo nazisikiliza hapa msikilizaji. Basi napendeza kweli kweli, niseme poleni pia kwa wale ambao mmeamka mmekumbwa na matatizo mbalimbali. Sikana pia amewapata siku ya jana, juzi na wiki nzima. Basi niseme pole, lakini Mwenyezi Mungu aendelee kuwatia nguvu katika wakati mgumu ambao mnapitia, lakini kwa wale ambao pengine mmeamka pia mko salama salimeni kabisa. Lakini kubwa tu endelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kusimama na wewe. Mimi ni Msa Charles Kagole, karibu sana msikilizaji. Ni nafasi nzuri kabisa kuweza kubarikiwa saa 12 saa 12 dakika 12 hivi sasa. Hii ni Mazingira FM inakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania, kutoka katika mtaa wa Saranga, ndipo ambapo studio zetu zipo bana. Ni siku hii nzuri kabisa, tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Saa 2 kamili tutakuwa na mtumishi wa Mungu hapa ndani katika kila ambacho atakuwa amekiandaa msikilizaji kwa ajili yako. Kwa kikubwa tu ni kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM katika kato pa mzuri kabisa. Ujumbe wako pia unaweza kuendelea kutuma kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571, ili tuweze kwenda sawa kabisa msikilizaji katika nafasi ya kipindi hiki cha Tone la Uzima. Wakati mzuri kwako kubarikiwa, wakati pia pengine bado upo kitandani au ndo unaamka kujiandaa kuelekea katika ibada kwa siku ya leo, au pengine katika shughuli mbalimbali katika ujenzi wa taifa msikilizaji. Akiwa umefungulia redio yako, basi tuko pamoja kabisa tukibarikiwa. Inawezekana upo katika usafiri pia, ukielekea pia katika majukumu tu ya kila siku. Basi niseme ni jambo jema, lakini muombe Mwenyezi Mungu pia aifanye safari yako ikawa safari ya heri, akuepushe na ajali zote, visiki vyote, aung'oe katika barabara ambayo

Nisema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali. Inawezekana ukawa unaisikiliza kutoka hapa katika mikoa ya Mara, katika wilaya zake zote. Tunasikika vizuri bana kupitia 91.7, lakini vile vile pia mikoa jirani kama Simiyu, Mwanza, Kagera pia. Tunasikika vizuri kabisa msikilizaji. Endelea ku choma ujumbe wako kwa mfupi, utaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma. Bila kusahau kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook kama Mazingira FM, unaweza kufika pale na kutufollow, lakini vile vile pia mtandao wa Instagram pia unaweza kutucheki kule X, pia tunapatikana pia YouTube na TikTok pia, unaweza kufanya hivyo. Lakini unaweza kucheki na mimi bana pale Facebook kama Msa Charles Kagole, Instagram pia ni cheki kama Msa Kagole, ili tuweze kwenda sawa kabisa msikilizaji. Dakika 15 zimeondoka tu baada ya saa 12, bado tunazidi kusonga mbele. Endelea kubariki.

Ndo la Mungu kutoka kwa Mgeta SDA Choir. Dakika 30 zimeondoka mara baada ya saa 12. Kamila subuhi bado tunazidi kusonga mbele. Akiwa nafasi ya kuendelea kubarikiwa msikilizaji.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
5: together. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo

yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Burudika na sijampata anayefanana. Ni naye Yesu wangu. Moyoni mwangu ninaburudika. Bana dakika 50 zimeondoka mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele. Raitone la uzima. Nafasi nzuri ya kwako kwa pia katika nafasi ya ujumbe mfupi msikilizaji ili tuweze kwenda sawa. Wakati ambao pengine ukiwa unaelekea katika ibada kwa siku ya leo. Basi mambo yanakuwa vizuri kabisa msikilizaji eh. Kutoka pale Bitaraguru, asanteni sana, tuko pamoja. Asante kwa wale ambao hivi sasa wamefunguria 91.7.

0: Au shida na mateso yananisubiri, jina langu nani? Basi furahini
1: kwa vile pepo amewa.
0: Dakika 56 msikilizaji, mara baada ya saa 12 tunazidi kusonga mbele, tunabarikiwa pamoja. Jumamosi tulivu kabisa.
1: Jina langu mimi na
0: anaitwa Oliver Timotheo kutoka Guta, anasema anawatakia sabato njema waimbaji wa kwaya ya Ushuhuda, Msufini kwaya pamoja na Unabii kwaya. Kaandika hivi katika nafasi ya ujumbe mfupi: ameandika tone la uzima, anaitwa Junior Munubi. Anasema yupo Kibara, anasema sabato njema kwake ni ndugu zake Leila, Christina, Daudi, Maria pamoja na Rafael wakiwa Kibara. Ujumbe anasema anawapenda

Tone la Uzima ameandika Jeshi Peter wa Kaburabura, anasema anatakia familia yake sabato njema, wamkumbuke Bwana siku zote. Kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi.

Endelea kunitumia ujumbe wako kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571 ili tuweze kwenda sambamba kabisa dipale saa 3 kamili asubuhi, wakati ukiwa unabarikiwa pamoja.

Tone la Uzima na Mazingira FM ameandika Dani Obedi kutoka Busekera, anasema sabato njema ni kwa wafatao Nyamangasa Machupa Mkama Venus. Yeye kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma. Tone la Uzima anasema kwa majina anaitwa Paulo Hamisi toka Alamadi Simiu. Yanasema natakia sabato njema watoto wote kutoka pande za Nyamikoma Simiu pale. Ujumba anasema anawapenda sana na wakumbuke kwenda kanisani. Amesema asante. Asante pia kwa ujumba kwako msikilizaji.

0: Tony Lauzima ameandika mama Arufani anawatakia wasabato wote ibara njema kama liza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi.
1: Nani niambie nani au sina na mate.
0: Anaitwa Raher Obadia kutoka Kandelema waliko pale anasema anawatakia sabato njema. Familia yote ya Mafuimbo ikiongozwa na Obadia. Asante kwa ujumbe wako kwa ambao umeweza kutuma hapa studio.

vyote. John la uzima ameandika busuhu kutokea pale, anasema busuhu quotation wa nyendo, sabato njema ni kwa wanasongwe wanasegwe wote, ujumbe anasema twende kanisani. Asante sana kwa ujumbe wako. Joni la uzima na mazingira FM, anaitwa Mama Masanja kutoka Bunda Ruseru pale, anasema anatakia familia yake sabato njema. Anasema Josephine Saganda kutoka Bunda Ruseru, bila kumsahau Masanja, asante kwa ujumbe wako kutokea hapo Ruseru. Anaitwa Jackson kutoka Bunda, anawatakia sabato njema jamaa zake, jamaa zake kaandika tu hivyo. Anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingulubila, sabato njema ni kwa sabato wote wa Chingulubila, ujumbe anasema wawahi katika ibada ya siku ya leo. Wambula Masiko kutoka Mwibagi kwa Kinyago, sema Jumamosi hii ya leo ni kwa mamake mzazi Nyambuli Chore akiwa Nyakiswa, bila kumsahau Magubo Matiko akiwa Majengo pale Pida, bila kumsahau au bila kuisahau familia yake kiongozwa na Zakaria Wambura akiwa Mlito pale Nyamongo. Ujumba anasema anawatakia sabato njema. Asante msikilizaji kwa ujumbe wako.

Tone la uzima anaitwa Ramadhan Magungu, mwenyekiti mstaafu Muruge pale London Bwai, anasema natakia sabato njema kaka yake na Emmanuel Ipo, bila kuwasahau Adventist wote wa sabato popote pale walipo, anawatakia sabato njema. Tonela uzima ujumbe kwake Mashaka Chananja pande za Mwaginaye, anaomba wimbo wa kwetu pazuri. Anasema wape ujumbe mzuri wana kikundi yote kaandika hivi. Asante pia kwa ujumbe kwako msikilizaji.

Donelo Zima Tausi kutoka Bunda anawatakia sabato njema ndugu zake mama wawili Lamina Lamek Angel Kim bila kumsahau shangazi yake Dore anawatakia sabato njema Tone la uzima, hii anasema na wakumbusha wa sabato ote kuwai shule ya sabato. Anaitwa Rajabu Seu toka Nyambono, Nyangogo pale kati. Anaitwa Raymond Mangile, pande za Kabasa mtaa wa Msura Road. Anasema sabato njema ni kwa wafatao, sawa sante. Kituma ujumbe hakikisha pia umepanga maneno vizuri. Uzima na mazingira FM anasema kwa majina anaitwa Sebastian Masatu kutoka Guta anawatakia wa sabato anasema anawatakia sabato njema kanisa la Msifuni Guta pale ujumbe Mungu awabariki kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi Tone la uzima ujumbe kwake Faida Amos anasema yupo pale Nyamikoma Busega Simio anatakia sabato njema wafuatao Musa Gubabu bila kumsahau mzee Charles Kisinza pamoja na Emmanuel asante pia kwa ujumbe wako dakika 5 zimeondoka msikilizaji mara baada ya saa 1 bado tunazidi kusonga mbele tone la uzima Nila kutuma ujumbe kwako nitarejea katika ungo nyingine katika nafasi ya kuweza kusoma huu ni wakati wa kuendelea kubarikiwa basi furahini

0: Familia zetu bwana zinakuhitaji uwe kiongozi.
1: Shetani hapendi familia zetu zikutukuze.
0: Ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa Bunda mjini SDA.

tusaidie uzinusuru familia zetu. Ondoa shida. Wanamaliza hivyo Bunda mjini SDA wakiwa wanakuambia familia zetu. Dakika 11 mara baada ya saa 1 bado tunazidi kusonga mbele. Anizamu yako Iringo Adventist Choir kutokea pale pande za Musoma wakiwa nakuambia Dibura.

Ailingo SDA wanamaliza hivyo wakiwa nakwambia Debora. Dakika 17 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Anguko la mwanadamu kutoka kwa mchangani, SDA kwaya tokea pale Simiu wakiwa nakwambia hivyo mwanadamu. Dakika 18 mchangani SDA.

Kwa kosa la Adamu dunia inalia. Anguko la mwanadamu kutoka kwa mchangani. Wanahitimisha hivyo msikilizaji. Tunatazama pia Bomani. Bomani SDA ikwaya toka Bunda Mara Tanzania. Wanakuambia sifa. Dakika 22 msikilizaji, endelea kubarikiwa pamoja nami hapa.

Anastahili kuabudiwa na hakuna mwingine. Ni kutoka kwa Bomani SDA, kutoka Bunda, wakiwa nakwambia sifa. Zamu ni ya kwa Miembeni Adventist Choir kutoka Bunda, wakiwa nakwambia nyumba.

0: Bana kutoka kwa Miembeni wanamaliza hivyo. Miembeni Adventist Choir kutoka Bunda Mara. Wanaitimisha wakiwa nakwambia nyumbani. Tuna break kidogo alafu tutarejea.
1: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
2: Times kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao. Unataka tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto? Hapa ni nyumbani. Kwa kifurushi cha shilingi 17,000 tu kwa mwezi, unafurahia burudani zote hizi kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 4:15 usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Pooch. Huko Jumapili saa 3:55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 PM usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy Digital Life.
0: Ni nafasi ya kwao Saragana SDA Kwaya toka pale Musoma wakiwa nakwambia Yesu akuita.

Nikujuze msikilizaji kuhusiana na kliniki ya macho ya Core Best Vision Care ili kitu ambacho kipo Nata Stand jijini Mwanza ambayo inaendeshwa na madaktari bingwa kabisa macho. Basi napenda kukaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa lakini vile vile pia katika kubaini changamoto ya macho, lakini pia Best Vision Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Hivyo watu wote wanakaribishwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho kama vile presha macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, alja macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, lakini vile vile pia mwanga mkali wa jua, sim, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu pamoja na vocha, kutoa machozi, makengeza kwa mtoto, uono hafifu, mbali ama karibu. Best Vision Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76. Namba nyingine ni 0763 11 07 76 au 0763 11 03 76. Kunaweza kawapigia hizo namba basi mambo yakawa sawa kabisa. Wapo wazi siku zote, siku saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili

Wanamaliza hivyo bwana, wakiwa wanakuambia Yesu kuita hao ni saragana. Batimayo kutoka kwa mhubiri Adventist Choir kutokea pale Busego Sekondale.

Wanamaliza hivyo mhubiri Adventist Choir toka pale Busegwe, wakiwa nakuambia Batimayo. Dakika 44 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Mambo yako poa kabisa. Endelea kutuma ujumbe kwako mfupi, nacheza kupata nafasi ya kuweza kusomwa. Lakini endelea kubarikiwa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Dakika 54 msikilizaji, mara baada ya saa moja bado tunazidi kusonga mbele. Ujumbe wa kwako mfupi naenda kupitia hapa na usoma kupitia namba ambazo umeweza kutuma 0684600007 na 0656555571. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako ukiwa unaendelea kubarikiwa pamoja nami hapa
1: Tunao katika Biblia.
0: Tony Lauzima anasema anaitwa Julius Nyabuterere wa Kitaramaka, anamtakia sabato njema mama yake Roda Ngoso wa Bunda Store. Bila kumsahau mke wake anaitwa Martha Charles Zaki wa Kitaramaka. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Tony Lauzima ameandika MC Jigaba Sospita maeneo ya Kandelema Center, anamtakia babake mkwe Lugina Hawaii Church kaandika hivyo.

Tone la uzima anaitwa Mesha Kikahemelo, yupo pale Nyamatembe Busega, naomba wimbo wa muungano NASA anatembea nikiwa marehemu, ameandika hivi. Asante kwa ujumbe wako.

0: walio.
1: Jone Lauzima anaitwa Mgisi Justin Ndege kutoka pande za Kaburabura mtaa wa Kaloleni. Ujumbe anasema wa Sabato wa mke wa wai kanisani kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe.

Ton Lauzima anaitwa Oliver Timoseo kutoka Guta, anawatakia sabato njema waimbaji wote wa kwaya ya Ushuhuda Msufuni kwaya pamoja na unabii kwaya kutoka kanisa la Mennonite. Ujumbe anasema Bwana anatupenda, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi.

Na uzima anaitwa Senga Kabasa, senta mtaa wa 7, natakia sabato njema familia zake, ujumbe Mungu kwanza, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Alois kutoka maeneo ya Rigamba anawatakia sabato njema Felista Janet, pia akaishia hapo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa studio. Bwana ni mwema, anaitwa Steve Wambura Kusaya, anapenda kuwakumbusha mamake mdogo Suzanne Manuel kutoka Nyamikoma, anasema wa shule ya sabato kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi.

0: Anasema bwana ni mwema, anaitwa Steve Wambura Kusaya. Nishasoma ujumbe wa kwako Steve Wambura Kusaya kutokea hapo ulipo. Anaitwa Mgusi Justini Ndege kutoka pande za Kaburabura mtaa wa Kaloleni, pia ujumbe kwako ni kwisha kuusoma. Tuma ujumbe mmoja tu. Ngelela Bururu akiwa pale Nyasura anaitakia sabato njema familia ya Malecha Bururu ikiwa Manyamanyama kaandika hivyo.
1: Kwa nguvu zake alianguka. Petero
0: anasema Tony la uzima, anaitwa Net Event Njombe Williams, jeleo ambacho alikuwa anaandika. Hakikisha pia umeandika ujumbe wako kwa maneno ambayo atasomeka vizuri eh.
1: Wale.
0: Deborah Peter kutoka Kibara anawatakia sabato njema waimbaji wana muhula SDA, anaomba wimbo unaitwa watu wengi wanahangaika kaandika hivyo. Jenjela Mataba wa Mwagira, Jenjela Mataba wa Mwagira wa Chitare Center, sabato njema. Anasema tuwai kanisani kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa studio.

0: Tony Lauzima anasema ni msomi kama David Bison toka pande za Kinyambwiga Center. Sabato njema anasema ni kwa
1: Samsoni alipodhani ni kwa nguvu,
0: pamoja na Kiseri Ngalale bila kumsahau Alexi
1: akatembea juu ya maji.
0: Asante kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Nitarejea tena kwa mula nyingine katika nafasi ya ujumbe mfupi. Endelea kutuma hivi sasa. Bado tunazidi kusonga mbele. Saa 2 kamili hivi sasa. Tutenda ku break alafu tukirejea mtumishi wa Mungu atakuepo hapa ndani. Endelea kusikiliza Mazingira FM Tone la Uzima. Ndio kipindi ambacho kipo hewani. Mimi ni Mr. Charles Kagole.
1: Kuka, Petero akatembea juu ya maji kajawa kiburi.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.

0: Dakika mbili zimeondoka msikilizaji marabara ya saa mbili kamili asubuhi. Kipindi hewani ni Tone la Uzima. Tupo sambamba hadi pale saa tatu kamili asubuhi. Lakini hivi sasa ni nafasi ya kuweza kumsikiliza mtumishi wa Mungu mwinjilisti Jonathan Suleiman Chisanyo toka pale kanisa la Miembeni, akiwa na endelezo tu la somo ambalo amekuwa akilitoa kila Jumamosi. Karibu sana mwinjilisti Jonathan.
1: Asante sana, asante sana. Kabla ya mengine, ndugu msikilizaji, naomba tupate ombi. Baba yetu, Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya rehema na fadhili zako kutupatia fursa ya kuweza kuishi tena kwa siku ya leo. Asante kwa kutupatia muda wa kuweza kusikiliza neno lako kupitia radio hii mazingira. Endelea kuwa kiongozi mkuu na uweke fasili kwa namna ya pekee kwa kila umoja, ili kufikia hitimisho tuweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba tukiamini utatenda, kwa jina la Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kwa mwezi huu wote wa tano tumekuwa tukijifunza mada juu ya Mungu Baba. Tuliona kwamba Mungu ni nani, na tukaona tabia za Mungu huyu, na kisha tukaona Mungu Baba na ukombozi wa mwanadamu. Leo nikukaribishe tena kwa siku ya leo katika somo linalosema Mungu Baba katika hukumu. Niendelee kukushukuru wewe msikilizaji, uweza kutenga muda wako kwa namna ya pekee kuweza kusikiliza radio hii mazingira, hasa katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Kwa hiyo Mungu huyu, Mungu ambaye tulijifunza tabia zake kwamba ni tabia za upendo, ni mvumilivu huyu, ni mwenye rehema, lakini itafikia kipindi rehema hizi zitakoma, uvumilivu utakoma, utafikia kikomo, wema wa Mungu utakoma, kwa sababu wanadamu wanaendelea kutenda dhambi, msamaha wake utafikia kikomo pia. Hivyo tutakuwa tunaingia katika hukumu, atakuja kuhukumu. Na nikwambie ndugu msikilizaji, hukumu iko karibu kumjia kila mtu yeyote anayeishi katika dunia hii. Kama unaishi katika dunia hii, na kama yeyote yule aliyewahi kuishi katika dunia hii hataweza kukwepa hukumu hii, ni lazima ataweza kusimama katika hukumu hii kwa lile alilolitenda. Je, lilikuwa ni jema au lilikuwa ni baya? Utasimama. Na ndio sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5:10 kwamba imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Maandiko yanasema imetupasa. Wakati anapokuwa anatumia sentensi hii kwamba imetupasa, kwa hiyo ni lazima kila mmoja atawajibika. Wewe unayenisikiliza, hata yule asiyenisikiliza, wewe unayekwenda kanisani na yeye asiyekwenda kanisani, wewe uliye tajiri, wewe uliye mwenye elimu, wewe uliye mtoto, wewe uliye mzee, utawajibika, na itakupasa uweze kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Utasimama. Sasa swali ni hili: je, Mungu Baba anahusikaje katika hukumu hii? Hebu tuangalie wakati wa nyuma, kabla, wakati ule wa siku za Nuhu, wakati wa hukumu ya gharika ilipokuwa imetokea. Itatupatia picha halisi ya Mungu Baba kwa jinsi, kwa namna ya pekee anavyoshiriki katika hukumu hii. Na alishiriki katika hukumu hiyo, na vile vile atashiriki katika hukumu hiyo ya mwisho. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo 6:5-7 hadi wa 7, anasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagai kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutulia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gaili ya kwamba nimewafanya. Mungu aligaili. tuliona kwamba huyu Mungu ni muumbaji. Na wakati dhambi ilipokuwa imeingia katika kipindi hicho cha Nuhu, akasema akagaili kwamba nitamfutulia mbali huyu mwanadamu kwa sababu ametenda dhambi. Kila wazo alilokuwa naliwaza kila wakati lilikuwa ni dhambi. Mawazo yake yalikuwa ni ya dhambi, mtazamo wako ilikuwa ni wa dhambi, lakini hakuwa tayari kuweza kuungama. Leo kila mawazo ya kila mmoja, moyo wa mwanadamu hata leo umejaa uovu. Yupo aliyejaza uovu wa asira katika moyo wake. Mwingine amejaza chuki, mwingine amejaza dharau, mwingine amejaza wizi, mwingine amejaza habari ya uasherati ndiyo imejaa katika moyo wake. Mwingine amejaza habari ya ugomvi, mwingine amejaza habari ya mauaji ndiyo amejaza katika moyo wake. Nikwambie, Mungu Baba anahuzunika wakati anapokuwa anaona hayo umeyajaza katika moyo wako, wakati unapokuwa unaona hayo unayatenda na kuyaamua kwamba uyatekeleze katika moyo wako. Mungu Baba anahuzunika. Anahuzunika. Mawazo ya wanadamu ni mabaya kila wakati. Matendo yao ni mabaya kila wakati. Unayoyatenda yale yaliyo mabaya, lakini anaendelea kutoa rehema na fadhili na kukwambia licha ya hayo bado nitakuwa ninatoa msamaha, lakini ukakataa. Ipo siku atakuja kuhukumu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Watu walikuwa wakitenda, watu walikuwa wakifanya, watu walikuwa wakiamua yale waliokuwa wameamua yaliokuwa mabaya, lakini walipokuwa wanaonywa hawakuwa tayari kuweza kugeuka. Hukumu ya gharika ikaja. Mungu alihusika katika habari ya hukumu hiyo. Na ndivyo alivyokuwa ameshiriki katika habari ya hukumu hii. Mungu Baba atashiriki pia katika habari ya hukumu ya moto inayokuja siku za mwisho wa dunia. Katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 9, maandiko yanasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufi safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Ndugu msikilizaji, anapokuwa anasema kwamba alikuwepo akaona mzee, viti vikawekwa vya enzi vikawekwa, na mmoja aliyekuwa mzee wa siku ameketi. Huyu mzee wa siku ni nani? Huyu mzee wa siku ndiye Mungu, sio mtu mwingine. Ni Mungu Baba huyu ameketi katika kiti cha hukumu, kiti cha mamlaka, ili aweze kutuhukumu, ili aweze kuhukumu. Biblia inasema tutahukumiwa kulingana na injili, kulingana na ujumbe wa Mungu tuliousikia. Ulipokuwa umesikia, uliupokeaje ujumbe huo? Ulibadilishaje maisha yako? Uliamuaje kutoa maisha yako kwake? Leo asilimia kubwa ya watu wakati wanapokuwa wanasikia neno la Mungu linaonekana kama kinyaa, hawataki kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Wakati mwingine watu wengine wanashindwa kuelewa kwamba linapokuwa linakugusa inabidi uweze kutoa maisha yako, umwandame Mungu katika maisha yako. Lakini injili hii ndio itakayosimama kwa ajili ya hukumu. Mungu amekupatia nafasi kwa siku ya leo kuweza kusikiliza ili kusudi uyaandae maisha yako kwa ajili ya wokovu. Mungu hataweza kusamehe muovu, hataweza kusamehe muongo, hataweza kusamehe mla rushwa, hataweza kusamehe mwizi, hataweza kusamehe mzinzi, hataweza kusamehe mwenye kiburi. Muda wa msamaha utakuwa umekwisha, na muda wa kusamehewa ni sasa. Na ukiwa hai inabidi uweze kumwamini Mungu katika maisha yako. Unajua kipindi cha Nuhu pia aliweka muda wa msamaha, miaka 120 alizokuwa Nuhu akitumia kujenga safina ulikuwa ni muda wa pekee wa msamaha, ulikuwa ni muda wa pekee wa toba, ulikuwa ni muda wa pekee wa injili kwa watu waliokuwa wamezunguka katika maeneo hayo, lakini hawakuwa tayari. Wakati Nuhu alipokuwa anaingia ndani ya safina kwa muda wa siku 7 zilitolewa kama rehema kwa watu. Watu wakaona wanyama wanaingia, lakini wao hawakuwa tayari. Hivyo hivyo rehema hizi za Mungu zilifikia mara zikakoma. Na wakati huo huo hata sisi katika maisha yetu, na muda sio mrefu rehema hizi za Mungu zitakoma. Upendo huu wa Mungu utafikia kikomo. uvumilivu wa Mungu utafikia kikomo, kwa sababu maasi yameongezeka, kwa sababu dhambi zimeongezeka. Na tunapokuwa tunasoma katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 27, anasema mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Anapokuwa anazungumzia mwana wa Adamu, hapa ni Yesu Kristo. Lakini atakujaje? Atakuja katika utukufu wa baba yake. Mungu Baba anahusika kwa ajili ya hukumu hii. Mungu Baba anahusika kwa ajili ya kumwambia katika utukufu wa Kristo atakayokuja nao, utakuwa ni utukufu wa Baba, kwa ajili ya kuja kumlipa kila mmoja kwa kadri ya matendo yake. Kwa kuwa Mungu Baba atasimamia hukumu hii, kila mtu atapata haki yake. Hakuna upendeleo katika hukumu hii. Mungu Baba hawezi akapokea rushwa. Mungu Baba hawezi akaongwa huyu. Angekuwa anapokea rushwa, waliokuwa watawala, waliokuwa matajiri, waliokuwa wenye elimu, waliokuwa watu wazuri, waliokuwa walembo katika kipindi cha Nuhu, wangeweza kuonga, lakini waliweza kuangamia. Mungu huyu haongei. Na ndio sababu kuonesha hilo, kwa habari hiyo ya kwamba yeye amesimama katika haki na kweli, kila mmoja atapata haki yake. Hebu atafakari habari ya kifo. Kama angekuwa anaongwa, hata walio matajiri wasingekuwa wanakufa, walio ambao ni watawala wasingekuwa wanakufa, wangekuwa wanakufa maskini, wangekuwa wanakufa ambao hawana mali. Lakini kwa sababu yeye ni wa haki, anasimama. Na hili linaanza kuthibitisha katika habari ambayo itakuja ya hukumu, ya kwamba yeye yuko pale pale, yeye amesimamia haki, yeye atatenda kweli, yeye yuko pale kwa ajili ya kuweza kuona kwamba kila mmoja anastahili kupokea ijara ya mambo ambayo ametenda. Naam, ndugu msikilizaji, maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo 17:31 kwamba kwa maana ameweka siku atakayohukumu walimwengu kwa haki. Walimwengu watahukumiwa kwa haki. Anasema kwa mtu yule aliyemchagua, naye amempa, amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Mungu atahukumu walimwengu kwa haki. Leo katika dunia ya leo, wakati mwingine hukumu hizi katika mahakama za dunia, hukumu hizi ambazo zinatolewa zinapotosha haki. Watu wanapindishwa kwa sababu ya rushwa, watu wanapindishwa kwa sababu ya upendeleo. Hukumu haki inapindishwa kwa sababu ya kumuona ni fulani. Hukumu inapindishwa kwa sababu ni ndugu yako. Hukumu inapindishwa kwa sababu ni rafiki yako. Ndugu msikilizaji, ninaongea na wewe uliyokwenda sehemu fulani mahakamani ili kuweza kupata haki yako, kwa kuwa ukutoa chochote, haki yako ilipindishwa. Ninaongea na wewe unayelia, ambaye wakati mwingine unalalamika na kuteseka kwa sababu haki yako ilipindishwa katika mahakama ya dunia hii. Ninaongea na wewe unayeumia ulipokuwa ukiona mwenzako ambaye ametenda haki anaendelea kuteseka, na haki yake ile hakuweza kupewa, isipokuwa alipewa yule ambaye alikuwa hastahili kupewa haki. Wapo wengi leo waliodhulumiwa haki zao katika dunia hii kwa sababu hawakutoa chochote. Lakini nikwambie, katika kesi ya mbinguni, katika mahakama hii ya mbinguni, katika hukumu hii ya mbinguni, kila mmoja atapokea haki yake. Na ndio sababu maandiko yanasema hapa kwamba ameweka siku atakayohukumu walimwengu kwa haki. Yani hataweza kupendelea kwa lile ulilolifanya, kwa lile ulilotenda. Mungu Baba yuko pale kwa ajili ya hili. Kwa siku hiyo atahukumu kila mtu, kila mmoja, awe mzee awe kijana. Hawezi akapendelea kwamba huyu ni mzee, hawezi akapendelea kwamba huyu ni kijana, hawezi akapendelea kwamba huyu ni mtoto, hawezi akapendelea kwamba huyu ni tajiri au huyu ni maskini. Kila mmoja atapata haki yake. Ya haki hii itapatikana tu katika sehemu mbili. Utapata haki ya uzima wa milele haki ya kupotea milele ya mauti. Kwa hiyo utachagua kwamba wewe ni wapi, na maandalizi ya uchaguzi huo ni sasa. Kuna watu ambao wanajipanga kwa ajili ya kupata uzima wa milele. Wakati wanapokuwa wanatambua kwamba hukumu ipo, wanaiandaa maisha yao kwa ajili ya kumpokea Kristo. Lakini kuna watu ambao wanaandaa maisha yao kwa ajili ya kupata hukumu. Haki yao itakuwa ni hukumu ya kupotea milele, yani mauti. Wanajiandaa wakati wanapokuwa wanashindwa kumkubali Kristo katika maisha yao. Mungu Baba alimfufua Yesu katika Kristo katika wafu ili kuthibitisha wanadamu upendo wake. Alimfufua ili kumthibitishia mwanadamu rehema zake. Lakini mwanadamu anapuuzia wema huo, mwanadamu anapuuzia upendo huo, rehema za Mungu Baba katika maisha yako, nikwambia siku moja zitakoma. Usipuuzie rehema za Mungu, ipo siku zitakoma kwako. Muda wa kuzikubali ni sasa. Haujui kwamba zitakoma lini, na wewe hujui kwamba utakufa lini. Unapokufa, rehema za Mungu pia zinakoma kwako. Fanya uamuzi sasa. Naam, katika kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 15 hadi 17 maandiko yanasema, wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana watajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitilini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi cha hukumu na hasira ya mwanakondoo. Nikwambie hapa, huyu ambaye wataogopa kuweza kuangalia uso wake, ambaye ameketi juu ya kiti cha enzi, ni Mungu Baba ambaye yuko pale. Wapo wafalme wa dunia ambao hawatendi sawasawa na maagizo ya Mungu, kwa sababu wao wanaona kwamba wanapokuwa viongozi katika dunia hii, wanaona kwamba wao ndio mwisho, wanaona kwamba hakuna mtu mwingine yote, wala watakusikiliza. Wanakuwa ni wauaji hawa, hawatendi haki hawa, wanakuwa na upendeleo hawa. Nikuambie hawa pia wataweza kusimama katika kiti cha hukumu cha Mungu. Ni moja wapo wa watu watakao kuona kimbia na kuiambia miamba kwamba tustilini, tustilini, ili kusudi tusione uso huu. Ninaongea na watu wengine ambao wamekuwa ni wakuu wa dunia hii. Wengine ni wakuu, ni viongozi katika mikoa yao, katika wilaya zao, wengine katika madhehebu mbalimbali ya dini. Nikuambie, wengine katika idara mbalimbali za serikali na taasisi za makanisa wapo, lakini pia wataweza kukimbia kwa sababu hawakuyaandaa maisha yao kwa ajili ya hukumu inayokuja. Hawakumkubali Mungu huyu. Wapo majemedari waliokuwa hodari kupigana vita, lakini sio katika uhodari wa kupigana vita ya dhambi. Dhambi iliwasumbua wakati walipokuwa wanaambiwa kwamba kuna mtu ambaye ni jemedari, ambaye ana nguvu za kuweza kushinda dhambi, kwamba waweze kumpokea na kumkubali. Waliweza kukataa, lakini sasa na wao watahusika hapa. Wapo matajiri ambao wametumia utajiri wao kwa kutenda dhambi, utajiri ambao ulikuwa ukinunua haki za watu, lakini utajiri ambao hauwezi kununua haki ya uzima wa milele. Wapo pia pale wakiambia milima na miamba tuangukie. Mungu Baba amesimama pale akiwa anawaangalia, amesimama pale akiwa anaona. Wapo watu waliokuwa ni watumwa, anasema watumwa hata waungwana walikuwepo, watumwa ambao walikuwa ni watumwa wa dhambi, walikuwa wakitumikia dhambi, walikuwa wakiendea huku na huku kutenda dhambi. Lakini wakati walipokuwa wanaambiwa kwamba tunahitajika kuweza kukataa kuwa mtumwa wa dhambi, uwe mtumwa kwa ajili ya kutenda haki, hawakuwa tayari, nao watakuwepo pale. Nikwambie, ni hukumu ya pekee, hukumu ambayo mzee wa siku ambaye Mungu Baba anahusika, na hao ndio watakao kuwa wanakimbia. Kwambia, kwa mtu yule ambaye amemchagua, Mungu hataweza kuogopa. Hataweza kuogopa. Ndugu msikilizaji, Mungu Baba yuko katika hukumu hii. Yeye ndiye hakimu. Ni muda mwingi anakuonesha ya mapungufu yako. Ni muda mwingi anakuonesha kwamba hii ni dhambi. Anakuonesha dhambi kupitia kwa rafiki yako yule uliye naye. Wakati anapokuwa na kushauri kwamba ndugu yangu unalolitenda hili sio lenyewe. Anapitia jirani yako yule ambaye unaishi naye karibu. Anapokuambia kwamba hii tabia ni tabia mbaya. Tabia hii ya uzinzi ulionayo rafiki iache. Lakini wewe unashupaza shingo. kupitia baba yako pale, kupitia mama yako pale nyumbani, anapokuwa anakushauri kwamba mwanangu, hiyo tabia iache, hiyo tabia sio yenyewe, hiyo tabia ni mbaya, iache. Lakini wewe unaendelea kung'ang'ana, unaendelea kuikumbatia, lakini bado haujaamini na kuiacha, haujamkubali Kristo katika maisha yako. Anakuendelea kukusii kwa kutumia mtumishi mwenzako pale. Anapokuwa anakuambia, wewe mwenzangu, mtumishi mwenzangu, hili unalolifanya ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Unahitaji kuweza kubadilisha tabia yako. Unahitaji kubadilisha mwenendo wako. Lakini wewe unasema la, haiwezekani. Nikwambie, unapokuwa unakataa, unamkataa huyu Mungu Baba katika maisha yako. Na siku atakapokuja, hakika utakimbia uso wake. Lakini sio hitaji lake, na wala sio kusudi lake. Na ndio sababu anakupa fursa, na ndio sababu ametupa muda wa kuweza kutafakari rehema zake, wa kuweza kutafakari fadhili zake katika maisha yetu. Muda wa kujiandaa kuona uso wake na kutokimbia ni sasa. Kupata fursa ya kusikiliza radio hii na kivipindi hivi vya Tone la Uzima ni rehema kwako kwa ajili ya kutubu dhambi zako. Mungu aendelee kukusaidia, ndugu msikilizaji. Umwamini Mungu huyu katika maisha yako. Umpokee Mungu katika moyo wako. Atakusamehe na utastahimili hukumu inayokuja, na utapata uzima wa milele, kwa sababu Mungu Baba ni mmoja wapo atakayeshiriki katika hukumu inayokuja. Mungu akubariki. Mungu akusaidie. Mungu akujaze rehema na fadhili zake. Uone namna ya kuweza kumwandama na kutubu maovu na dhambi, ili kusudi tuweze kusimama bila mawaa katika hukumu inayokuja. Mungu nakubariki kwa jina lake. Amina. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema, wewe ni Mungu wa rehema na upendo, Mungu ambaye umetujulisha jinsi ulivyo na tabia zako, na ambavyo unaendelea kushirikiana na mwanadamu kwa ajili ya ukombozi, na ambavyo wewe mwenyewe utajidhihirisha katika hukumu inayokuja. Tusaidie Baba, kila mmoja kwa namna ya pekee tuyatoe maisha yetu kwako, siku moja tukitambua kwamba tutakuja kusimama mbele zako, tuwe tumekufa au tukiwa hai, tutakuja kusimama kwa ajili ya kupata uzima wa milele au kupotea milele. Saidia msikilizaji yule aliyesikia, ili kusudi ayandae maisha yake kwa ajili ya uzima wa milele. Saidia na sisi sote, saidia na mimi pia, saidia kila mmoja katika dunia hii tuweze kuyandaa maisha yetu kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaendelea kuomba kwa namna ya pekee kabisa juu ya radio hii mazingira. Endelea kuibariki, endelea kuitumia kwa namna ya pekee kwa ajili ya kuonesha watu wema na rehema zako. Wabariki watumishi wa radio hii, kila mmoja kwa namna ya pekee. Mpatie afya njema, umbarikie katika majukumu yake, ili kusudi kupitia radio hii Baba, kila mmoja ambaye anasikiliza kila kipindi aweze kuyaandaa maisha yake kwa ajili ya uzima wa milele. Saidia kila mmoja, na ambao wanakwenda kanisani, kubali kutembea nao. Walio majumbani, endelea kuwashikilia, ukiwaonesha mahala salama kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba na kuamini utatenda kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amen.
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja
4: pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja
3: na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Hey kaka, kama umejishindia zawadi sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Keyway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Keyway, let's ride together.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rolia mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716042256 au 0623813781. Hii si ya kuko.

Ulipata nafasi ya kuweza kumsikiliza mwinjilisti Jonathan Suleiman kutoka pale Miembeni SDA katika mwendelezo wa somo ambalo amekuwa akilifundisha hapa. Dakika 31 msikilizaji zimeondoka mara baada ya saa 2 kamili asubuhi, bado tunazidi kusonga mbele. Kipindi hewani ni Tone la Uzima kutoka hapa Mazingira FM. Kwa tunakutangazia kutoka Bunda Mara, Tanzania. Tupo mtaa wa Saranga. Nikujuze msikilizaji kuhusiana na Kiwi Tanzania. Kupitia pikipiki ya KC 150, nikwambia tu kwamba ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii pia inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kianzio shilingi 350 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau ajira wote kwa sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia keshi ni shilingi milioni 2,700,000 kuelekea kombe la dunia. Ikiwa imetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi inaweza kushuhudia kombe la dunia nyumbani, lakini radio bluetooth pia, smart tv inchi 43, lakini pesa taslim pia. Kwa hiyo haitoshi tu, mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3, engine warranty mwaka mmoja. Mteja pia atakiwa mafuta ya kuanzia maisha pale tu unapoenda kununua pikipiki ya Kiwi. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini katika mkoa wa Mara wapo pale Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamungo mtaa Nyamungo si mkabara na kanisa Katoliki, Shirati mtaa Ubwere, Tarime mtaa Serengeti, Bunda mtaa Posta, lakini Mgumu wapo mtaa wa Seronga, Bukima center pale, Buhemba wapo 00. Juu ya maji kajawa kiburi. Ukipiga simu kuuliza chochote pia kuhusu Kiwi utapata ofa ya hadi punguzo la bei zaidi. Alitupwa umuduniani. Namba za simu ambazo unaweza kuwapigia Kiwi ni 0663583096 au 0746888805. Moto wa milele. Au mitandao ya kijamii ni Kiwi Tanzania. Unaweza kuacha kitu hapo msikilizaji.

0: Nimalizia kupita na ujumbe wako hapa msikilizaji. Napita na ujumbe wako haraka haraka hapa. Ujumbe ni nyingi kweli kweli. Anaitwa Baraka Danger maarufu Shene Mwamba kutoka Nyamakokoto pale sekondari. Anasema tupata vyema kabisa mjengoni. Anasema tumuite naye ataitika. Anasema njoni kwangu nyie mlemewao na mizigo ya zambi. Nami nitapumzisha, kamaliza kwa kuandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri eh. Anaitwa Kituma hapo, anamtakia mama yake Jumamosi njema. Kamaliza tu hivyo kwa ujumbe mfupi. Asante sana msikilizaji. Anaitwa Wilson Jakangwa, yupo pale stendi ya Marori. Anasema anabarikiwa sana kipindi kizuri cha Tone la Uzima. Bwana atubariki, kaandika hivyo.
1: Tunao katika Biblia wale waliopata majina.
0: Tone la Uzima anasema anatakia sabato njema Sofia Mashauri, Odilia Yusufu, wote wakiwa Buruza Irugwa pale Ukerewe. Anasema anaitwa Sulemani Mwita, pande za Bunda, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la Uzima na Mazingira FM, anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagila Mikuyu. Sabato njema ni kwa wafatao: bibi yake Eliada Muso akiwa pale Mikuyu, dadaka anaitwa Nice Blosika akiwa Mikuyu, tatu ni ukoo wa Bugwema wote wakiwa, anasema wote katika ujumbe anaomba wimbo wa Zabon kusudi la Mungu.
2: Mwimbaji mkali alitupwa umu duniani na hadi leo anatusumbua.
0: Tone la Uzima kwa majina naitwa Kituma Po, mkazi wa kata Manyamanyama. Napenda kuwatakia mama yake mzazi Jumamosi njema. Asema Mungu amtangulie. Ujumbe mwingine hapa ambao umetumwa naitwa Baraka Danger. Nishasoma ujumbe wako Baraka Danger, lakini ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa Tone la Uzima anaitwa Oliver Timoseo pia.
3: Kwa nguvu zake.
0: Nishasoma ujumbe wako Oliver Timoseo. Tone la Uzima anaitwa Manyama Deus kutoka Kamkenga. Anasema anawatakia wasabato wote wa Kamkenga wawai kanisani, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameutuma. Tone la Uzima anaitwa Mabamba Ndege, anawakilisha Custom. Sabato njema anasema anawatakia washiriki wote wa mtaa wa Butata, ujumbe Bwana kwetu ni kimbilio, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao anasema anaitwa Happiness Mitundwa, ujumbe Mungu ndiye kimbilio letu, kaandika hivyo katika ujumbe mfupi ambao ameutuma hapa. Tone la Uzima ameandika Kevin Talaya wa Mwiseni, anasema anatakia bibi yake Nyama Sululi Bakari akiwa Nyabehu, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la Uzima anasema anaitwa Nixon kutoka Nyamikoma, anaomba wimbo wa Jafet Zablon ukisema I'm sorry, kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako kwa msikilizaji ambao umeweza kutuma. Tone la Uzima anaitwa Magori Kiboko Makumbo Nyamusu wa Makongoro. Sabato njema anasema ni kwa kakake Asumani Kiboko na Fatuma Sabi wa Nyamuswa na Zena Sabi Bunda. Ujumbe anasema wana Nyamuswa tuwai kanisani. Kamaliza hivyo kwa ujumbe mfupi ambao ameutuma. Tone la Uzima anaitwa Manyama kutoka Lwamasisi, anamtakia babu yake Mafuru akiwa Lwamasisi, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima anaitwa Mafelu Ndege wa Kaburabura. Sabato njema ni kwa familia yake akiwa Kaburabura, kiongozwa na Sipeziona. Ujumbe anasema wahi kanisani, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la uzima anasema anaitwa Elias Sindaro, anawakumbusha tu wawahi kanisani wa Sabato wote wa Nyabaengere, kamaliza hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la uzima anaitwa Lubari Manyama kutoka Tarime, anasema anatakia familia yake Kevin Kaslin wakiwa Tarime ujumbe, anasema anawapenda sana. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa. Tone la uzima anaitwa Segeso kutoka Mwakiloba Mbugani, anawatakia Sabato wa Mwakiloba wa ibadani wakiongozwa na Juma Shabani, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameutuma hapa. Tone la uzima anaitwa Maliko Mabura na Wanyasura, anawatakia Sabato njema waumini wote wa kanisa la Miembeni, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa. Tone la uzima anaitwa Mbusiro Kisheri kutoka Mwibagi, Sabato njema ni kwa Mama Joani akiwa Bunda Nyasura na kwa Wasabato wote, kamaliza katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima anaitwa Ndalo Tungaraza akiwa pale Buzige, Sabato njema ni kwa kanisa la Mranda, ujumbe anasema wahi kanisani, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima na Mazingira FM Kitalima Mayenga kutoka Matongo Salaria pale, ujumbe anasema anawatakia Sabato njema marafiki zake wote, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma. Tone la uzima anasema anaitwa Nyanjuli kutoka Manyamanyama, anawatakia Sabato njema watu wote, ujumbe anasema wahi kanisani, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Anasema tuna la uzima ni kwa wafuatao: Rozi Makanika wa Musanja na familia yake, Makanika Mirika Marero Nyesokwa pamoja na wajukuu Sabina akiwa Kisoria, aliandika ni baba Sabina mwenyewe akiwa kwake Mbugani na mkewe Agnes Ndaro. Asante sana kwa ujumbe wako kwako. Tone la uzima Amos Kayenze wa Alamadi Mchangani pale, anasema anatakia Sabato njema washiriki wa Mchangani, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Waliopata majina. Anaitwa Veronica Magesa akiwa Bunda Manyamanyama, anasema anatakia familia yake Sabato njema, wa kwanza kabisa akiwa mama yake mzazi Abia na baba yake anaitwa Magese, ujumbe anasema anawapenda sana, kaandika hivi katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la uzima kwa majina anasema anaitwa Shida, anasema yupo Kaburabura, anawatakia Sabato njema, kamaliza hivi katika nafasi ya ujumbe mfupi. Bwana ni mwema. Yohana Iranga kutoka Matongo, kanisa la huduma ya imani sawa, ujumbe wako ulivyoandika pia unaweza kurejea uandike kwa ufasaha zaidi. Tone la uzima anaitwa Naomi Mbala akiwa la Madi Busega, Sabato njema ni kwa baba yake na mama yake wakiwa Ngasamo na wadogo zake Christina wakiwa pale la Madi, ujumbe anawapenda sana, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Doni la uzima anaitwa Kevin Talaya wa Mwiseni, anasema anatokea bibi yake Nyamasululi Bakari akiwa Nyabehu.

Tone la Uzima Sawadi Sawadi anasema Sawadi Sawadi upo Ilongo Magu. Ilongo Magu, sabato njema ni kwa familia ya Dani Mlolo ikiwa Nyamikoma, familia ya Anko Sugu ikiwa pale Nasa Jinere. Ujumbe wako umeishia hapo. Asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji kutoka Ilongo pale Magu. Tone la Uzima anaitwa Sigela Goma, yupo pale Kunzugu, anasema anatakia sabato njema wazazi wake wakiwa Bariadi. Ujumbe yeye anasema anawapenda sana. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma hapa. Tone la Uzima anasema ni msome kama Kiseri, maarufu kama Bagweta, kijana wa Kinyamwiga. Anasema sabato njema ni kwa Boniface wa Kine. Kamaliza hivyo, ujumbe anasema Mungu kwanza. Sijajua ni wapi hapo pia. Tone la Uzima anasema ni msome kama David Bryson. Nishasoma ujumbe wako David Bryson kutoka hapo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema Tone la Uzima Rombe Alphonse, anasema Alphonse wa NASA wote Mungu awatangulie. Kaandika hivi katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la Uzima Faida Amos anasema yupo pale Nyamikoma Busega Simio, anatakia sabato njema afuatao Musa Gubabu. Pia ujumbe huu pia nishausoma. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Tone la Uzima na Mazingira FM anasema yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagila Mikuyu. Sabato njema anasema ni kwa bibi yake Leada Muso akiwa Mikuyu, dada yake Nice Blosika akiwa Mikuyu pale. Asante kwa ujumbe wako. Tone la Uzima anasema kwa majina anaitwa Rehema Magambe kutoka Nyangere, anaitakia anaitakia sabato njema familia yake, na ujumbe anasema sabato njema. Kamaliza hivyo kutokea pale Nyangere. Tone la Uzima anaitwa Paulson kutoka pale, anasema wapi Ilumia, anamshukuru Mungu kwa kumwamsha salama. Asante sana kwa ujumbe wako kutokea hapo. Nimsome kama Pasco mwana wa Sofia. Tone la Uzima sabato njema ni kwa familia yake yote ikiongozwa na Love. Kamaliza hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Anasema Sumani kutoka Mgayangubo pale, sabato njema ni kwa babake mzazi. Kamaliza hivyo. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Mgayangubo. Tone la Uzima anaitwa Samuel kutoka Musanja. Ujumbe anasema natakia sabato njema Nyaka Enje kutoka Musanja Zanzibar. Kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa. Tone la Uzima anasema ni muite MC Rambo Segeja na Suzana wala Madi, anasema natakia sabato njema wa sabato wote. Kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa. Tone la Uzima anaitwa Malko Malaki, anatokea Lamadi pale, anatakia sabato njema. Kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la Uzima anasema anaitwa Nyagawa Nyamatende wa Mbura Kitaramaka, anamtakia mama yake Diana Daudi Nyamatende sabato njema, anasema na kijana wake anaitwa Joseph. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Kitaramaka. Anaitwa Baraka wa Mbugani Mkula pale, sabato njema anasema tuwai kanisani. Asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Dakika 49
John na uzima mesha kikutoka Mwamachibia, Busega. Sabato njema anasema ni kwa sabato wote Tanzania. Ujumbe anasema nawapenda sana kama leza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameutuma hapa. Anisema asante kwa ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa. Pole kwa kwamba ujumbe wako hujasomwa. Lakini usikate tamaa, utasoma tena kwa mara nyingine katika vipindi vingine tena pale ambapo utaweza kutuma. Dakika 49 msikilizaji, mara baada ya saa 2 kamili bado tunazidi kusonga mbele. Tone la uzima ndio kipindi ambacho kipo hewani hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Dakika chache tu za kuwa hapa, endelea kubarikiwa.

0: Jamila Doto akiwa anakwambia tuwashitue kidogo dakika 55 msikilizaji. Nisema asante kwa nafasi ya kwako kuwa nami kuanzia pale saa 12 kamili asubuhi. Hadi hivi sasa ikiwa dakika 53 zimeondoka mara baada ya saa 2 kamili. Kipindi ambacho kinatamatika kwa hivi sasa ni Tone la Uzima. Nikutakie tu ibada njema na Jumamosi njema na majukumu mema. Panapo majalo tukutane tena wiki ijayo katika Tone la Uzima. Mimi ni Mzee Charles Kagole. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Yesu waweza we.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Ezi, karibuni sana katika kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Ni Jumamosi nyingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kuweza kupaza sauti za watoto ziweze kusikika, vipaji vinavyoonekana na maarifa ambayo yanajengwa kwako wewe mzazi na mlezi. Jiandae kwa nyimbo, maswali, bila kusahau mafunzo mbalimbali yatakayo za kutuongoza kuwa taifa bora la kesho. Karibu sana kwa wewe mzazi na mlezi kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao kupitia namba za hapa studio ili aweze kupiga simu na kuweza kuuliza swali, kujibu swali kulingana na yale ambayo nitakuwa nimeweza kumwandalia kwa siku hii hapa ya leo. Hakika kama kuna mtoto ana talanta aina yoyote ile kuimba, anaweza akaniambia, mimi mjumbe wake niko hapo kwa ajili ya kuweza kumsikiliza, kwa sababu tupo kwa ajili ya kuweza kupaza sauti za watoto ili waweze kujijenga kimaarifa. Nile kukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Hivyo basi kupitia namba za hapa studio 0684 60 00 07, na omba nirudie tena 0684 60 00 07. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studioni kwa wewe mzazi na mlezi ili tuweze kuzungumza na mtoto wako au mtoto. Lakini kupitia namba 0656 55 55 71 unao nafasi pia kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza ukatembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, tukasikilizana vizuri kabisa. Mimi najua tuna darasa la awali, lakini msingi tuna darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, bila kusahau darasa la sita na darasa la saba. Kwa hiyo nikasema mjomba, leo Jumamosi ya leo tutaenda kuulizana maswali. Nitakuuliza maswali mjomba wangu, kisha utaweza kunisaidia jibu ili tuweze kwenda pamoja mimi na wewe mjumba. Hivyo basi karibu sana kwa wewe mzazi na mlezi ili kuweza kumweka mwanao sawa kiakili lakini pia kimwili ili aweze kujibu maswali nitakayoenda kumuuliza kwa siku hii hapa ya leo. Usiondoke.

0: la kesho kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Kwako mzazi na mlezi, hii ndio nafasi ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Unachotakiwa kuweza kufanya ni kuweza kumsaidia mwanao simu yako ya mkononi, kisha aweze kuniambia anaitwa nani, anasoma darasa la ngapi, shule gani, na nitaenda kumuuliza swali ili aweze kunisaidia jibu. Mjomba kwenye line ya simu, alo.
1: Halo. Halo.
0: Mambo. Unaitwa nani?
1: Unaitwa Kilali, sema please.
0: Unaitwa nani? Unaitwa nani mjomba?
1: Sema please.
0: Pi unasoma?
1: Sema mna.
2: Mna.
0: Hakuna. Haya, sasa mama anaitwa nani pi?
2: Mama.
0: Mama jina lake anaitwa nani pi wangu mzuri?
2: Ana.
0: Anaitwa Ana. Na baba anaitwa nani pi?
2: Baba.
0: Anaitwa nani pi?
2: Baba.
0: Hmm?
1: Mwambie anko kwa nguvu kama kwangu anaitwa nani?
0: Baba anaitwa nani pi? Baba, jina la baba anaitwa nani?
1: Sema Rubani.
2: Sala.
0: Oh, pi umjua ta baba. Haya, pi una miaka mingapi? Pi wangu una miaka mingapi?
1: Kuhesabu.
2: Mambo.
0: Eh? Pi una miaka mingapi?
2: Miwili.
0: Miwili.
2: Oh.
0: Haya, haya, haya. Sasa pi, tuma salamu kwa watu watatu. Tuma salamu kwa watu watatu. Unamtumia nani wa kwanza?
2: Babu.
0: Unamtumia babu. Babu anaitwa nani babu? Yaani umjui babu wako pia. Pia wako usimjue babu jina lake na kati kila siku acheza naye. Ehe, tuambie. Babu anaitwa nani? Eh?
2: Mama.
0: Ehe, wa pili unamtumia nani?
2: Bibi.
0: Bibi anaitwa nani pi?
2: Tatu.
0: Ehe. Ehe, pia kwa nani sabia, ehe?
2: Tano.
0: Ehe.
2: Sita.
0: Ehe. Pi naona amekimbia. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo. Mambo.
2: Salamu anko.
0: Marahaba mjomba, ujambo mjomba wangu mzuri.
2: Mimi shangazi sio mjomba.
0: Ah, unaitwa shangazi nani?
2: Angel.
0: Angel, unasoma darasa la ngapi shangazi?
2: La 4.
0: Darasa la 4 shule gani?
2: Kambarage B.
0: Wow, Enjo darasa la 4. Enjo.
2: Eh?
0: Nikuulize swali.
2: Ndio.
0: Nitajie sehemu kuu tatu za mmea.
2: Ha?
0: Nitajie sehemu kuu tatu za mmea, Enjo.
2: Nani?
0: Eh?
2: Kuna jani?
0: Ehe.
2: Kuna jani?
0: Mhm.
2: Shina.
0: Mhm.
2: Na mzizi.
0: Ah, mjomba wewe, njoo wewe, mjomba umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Mimi anko wangu.
0: Anko anaitwa nani, Enjo?
2: Okero.
0: Okero. Wa pili?
2: Namtumia shangazi yangu.
0: Shangazi anaitwa nani?
2: Anaitwa Irene.
0: Irene, watatu na wa mwisho Angel unamtumia nani?
2: Namtumia baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
2: Anaitwa Mwalimu Oji.
0: Ehe, akiwa wapi baba?
2: Akiwa.
0: Hmm?
2: Akiwa shule.
0: Shule gani akiwa baba ajue? Angel.
2: Sekondari.
0: Shule ya sekondari ipi?
2: Morembe.
0: Morembe. Haya. Ujumbe unawaambia nini wote kwa pamoja?
2: Nawapenda.
0: Unawapenda sana. Nao pia wanakupenda sawa shangazi Enjo.
2: Haya
0: mjomba. Dakika ikiwa tayari ni ya 17 nikiwa nazungumza na wajomba zangu, wewe mzazi na mlezi unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Mambo.
4: Poa, shikamoo mjomba.
0: Marhaba mjomba mzuri, ujambo?
4: Kijambo, unaongea na Kelvin yangu kutoka Kinyambwiga.
0: Kelvin, unasoma darasa la ngapi mjomba wangu mzuri Kelvin?
4: Nasoma darasa la 7.
0: Darasa Kinyambwiga A. Darasa la 7 shule ya msingi Kinyambwiga A.
4: Ndio.
0: Haya, naomba Kelvin uniambie asilimia 15 ya 400 ni ngapi? Asilimia 15 ya shilingi 400 ni ngapi? Asilimia 15 ya 400 ni ngapi? Tumeenda la 150. Kelvin umekosa. Hebu fanya kufikiria kwa dakika moja. Asilimia 15 ya 40 ni ngapi? Fikiria kwanza, usijibu kwa haraka haraka. Fikiria kwanza dakika moja, Kelvin. Aha. Asilimia 15 ya 40 ni ngapi? Aha. Mjomba Kelvin?
4: Na?
0: Tupatie jibu.
4: Sijui.
0: Ujui, umekosa. Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja, Kelvin.
4: Namtumia mama yangu kutoka Kinyambwiga, anaitwa Neema Chacha.
0: Neema Chacha, ujumbe unamwambia nini mama?
4: Nampenda.
0: Unampenda?
4: Ndio.
0: Unampenda kweli?
4: Ndio.
0: Haya, nakupa swali jingine kabla hujaondoka.
4: Ndio.
0: Wiki mbili zina siku ngapi?
4: Wiki mbili.
0: Zina siku ngapi?
4: Zina siku 14.
0: Mbona umepata? Ongeza mtu mmoja wa mwisho.
4: Namtumia bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
4: Anaitwa Robi Chacha.
0: Robi Chacha, kiwa wapi bibi?
4: Akiwa hapa Kinyambwiga.
0: Aya, asante sana mjomba Kevin. Sawa.
4: Ndiyo.
0: Haya, haya. Mzazi na mlezi, namba za studio kama unatamani mwanao aweze kusikika, aweze kujibu maswali nitakwenda kumuuliza. Namba ni 0684 600 007. Naomba nirudie tena. 0684 600 007. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Mambo. Mbona unaitwa nani?
5: Naitwa Yohana.
0: Yohana, unasoma darasa la ngapi Yohana?
5: La 3.
0: Shule gani?
5: Blenda.
0: Blenda Bufwe.
5: Na?
0: Shule ya msingi?
5: Blenda.
0: Blenda.
5: Iko Majika.
0: Aha, darasa la 3.
5: Ndio.
0: Haya. Unajua unazijua sayari mjomba?
5: Ndio.
0: Unazijua sayari?
5: Ndio.
0: Haya. Sisi tunakaa sayari gani? Sayari tunayoishi.
5: Dunia.
0: Umepata mjomba. Ehe, tuma salamu kwa watu watatu.
5: Ya kwanza namtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
5: Edina.
0: Edina. Wa pili?
5: Namtumia baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
5: Dararo.
0: Ehe, kiwa wapi?
5: Nasemaje?
0: Akiwa wapi baba?
5: Msoma.
0: Msoma, msoma ipi?
5: Majita.
0: Majita, ehe, watatu na mwisho namtumia nani?
5: Bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
5: Salome.
0: Salome. Ujumbe unawaambia nini wote kwa pamoja mjomba?
5: Unawapenda.
0: Unawapenda kweli?
5: Ndio.
0: Haya, na wao pia wanakupenda, sawa?
5: Ni hapa Daudi.
0: Daudi.
5: Halo.
0: Daudi.
6: Naam.
0: Mambo.
6: Poa.
0: Unasoma darasa la ngapi?
6: La 4.
0: Shule gani?
6: Blenda.
0: Blenda. Daudi, nikuulize swali.
6: Yo.
0: Darasa la 4. Haya, naomba uniambie. Hewa tunayotumia kupumua inaitwaje?
6: Oksijeni.
0: Oksijeni, umepata Daudi. Tuma salamu kwa watu watatu na wewe mjomba.
6: Namtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
6: Edina.
0: Edina. Wa pili?
6: Namtumia baba yangu.
0: Anaitwa nani?
6: Lazaro.
0: Lazaro. Wa tatu na wa mwisho?
6: Namtumia dada yangu.
0: Dada anaitwa nani?
6: Happiness.
0: Happiness nani?
6: Lazaro.
0: Ujumbe unawaambia nini?
6: Nawapenda.
0: Unawapenda kweli? Aya, nao pia wanakupenda. Sawa mjomba?
6: Ndio.
0: Haya, haya, haya, haya. Naam, dakika ikiwa ni 23 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji, ni kusii tu uendelee kubaki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Lakini awali ya yote ni kusisitize tu ya kwamba uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyoko wilayani Bunda mkoani Mara inapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini pia awe na point 3 au 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na point 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kupitia simu namba kwa wewe mzazi na mlezi ambaye unatamani mtoto wako akapate mafanikio bora kwa maisha yake ya baadaye kutoka shule ya sekondari Ikizu kupitia simu namba 0752 99 93 55. 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. 0784 34 40 13. Ikizu Secondary School kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Hivyo basi wewe mzazi na mlezi, hiyo ni nafasi nzuri ya wewe kwenda kumpeleka mwanao aweze kusoma na kuweza kutengeneza maisha bora ya baadaye. Maana taasisi zote, yani kombi zote ambazo nimezitaja, nadhani utakuwa umeweza kuzielewa. Kwa wale wanafunzi ambao wana taasisi za wanaenda kusomea CBG, EGM, HGE, HGL na HGK bila kusahau HKR. Na ni kuambie tu ya kwamba wewe mzazi na mlezi pia unaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kupitia www.mazingirafm.co.tz. Kumbuka Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X ni Mazingira FM. Bado niko na wewe mzazi na mlezi kwenye line ya simu. Hello, naona kakimbia huyu. Nikushukuru sana kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu leo.
2: Awe.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani mjomba?
2: Esther.
0: Esther, unasoma darasa la ngapi Esther?
2: La 2.
0: Darasa la 2, shule gani shangazi?
2: Ya Mwibagi.
0: Shule ya msingi Mwibagi. Hmm? Esther.
2: Ndiyo. Esther.
0: 5 mara 2 5 mara 4 sawa na ngapi? 5 mara 4 20 umepata. Esther, tuma salamu kwa watu watatu, shangazi mzuri. Esther, wa pili
2: baba mshaki mwimbaji,
0: wa tatu ujumbe unawaambia nini?
2: Ujumbe nawapenda.
0: Unawapenda kweli?
2: Eh.
0: Haya, na wapi wanakupenda, sawa?
2: Haya,
0: mjumba wangu mzuri. Haya, huyo ni Esther kutoka shule ya msingi Mwibagi. Kwenye line ya simu leo. Kwenye mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Violet.
0: Violet. Unasoma shangazi? Eh? Shangazi Vai, unasoma? Unasoma? Unasoma?
2: Eh?
0: Darasa la ngapi unasoma?
2: Chekechea.
0: Shule gani?
2: Mabui.
0: Mabui. Haya, Vai. Vai. Violet, mbona uitiki? Vai. 2 jumlisha 3 sawa sawa na ngapi?
2: 5.
0: 2 jumlisha 3 sawa sawa na ngapi? Na
2: 5.
0: Na 5. Umepata shangazi yangu mzuri. Mwah! Tuma salamu kwa watu watatu. Kwanza mtume nani Vai?
2: Kwa dada yangu Makoti.
0: Wa pili unamtumia nani? Bibi anaitwa nani? Watatu namtumia nani?
2: Natumia kaka.
0: Kaka anaitwa nani?
2: Musa.
0: Musa. Watatu na mwisho namtumia nani, shangazi?
2: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
2: Mama Mudi.
0: Aya. Ujumbe unamwambia nini mama?
2: Atakupikia wali.
0: Aya, ngoja mama atakupikia wali, sawa? Mwambia nitaongea na dada baadaye, nenda mapumziko mafupi, sawa? Haya, msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kushika simu za wajomba zangu ili tuweze kujua wajomba zangu wanasoma darasa la ngapi na wanatamani kujibu swali la ngapi. Mapumziko mafupi.
7: Bana, hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la unasikiliza Mazingira FM.
8: Nasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
3: Yeah, baada ya mapumziko mafupi tumerejea tena hapa, wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Kipindi hiki kinawapa watoto nafasi ya kujifunza, kuburudika na kuonyesha yale ambayo wanajifunza pindi wanapokuwa darasani. Nikiwa pamoja na watoto dakika chache zijazo, huwa tunajifunza mambo mbalimbali yenye manufaa na maisha ya kila siku na ya baadaye. Endelea kubaki nasi kama 91.7 Mazingira FM Radio, na sababu watoto wa leo ndio viongozi wa kesho. Karibu sana wewe mzazi na mlezi uweze kumsaidia mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kujibu yale maswali kulingana na darasa analosoma. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Namba za hapa studio ni 0684 60 007 na 0656 55 51. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kunipigia hapa kama mzazi na mlezi ili mwanao aweze kujibu yale maswali nitakayoenda kumuuliza kulingana na darasa analosoma. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
3: Mambo.
4: Poa.
3: Ujambo?
4: Jambo.
3: Unaitwa nani?
4: Chazi.
3: Chazi, mwambie baba, mama, kaka, udada apunguze sauti ya radio.
4: Halo.
3: Ehe, unasoma darasa la ngapi Chazi?
4: La 5.
3: Darasa la 5 shule gani?
4: Chumwi.
3: Shule ya msingi?
4: Chumwi.
3: Chumwi. Chumwi darasa la 5. Ha, okay. Naomba mjombo uniambie, bara ambalo Tanzania ipo ni bara lipi? Bara ambalo Tanzania ipo ni bara gani?
4: Afrika.
3: Iko bara la Afrika. Okay, umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu tafadhali.
4: Baba Juma.
3: Baba Juma, ehe.
4: Mama Neema.
3: Mama Neema, wakiwa wapi?
4: Dada Esta.
3: Mhm. Ujumbe?
4: Nawapenda sana.
3: Nawapenda sana. Ah, nao pia wanakupenda, sawa?
4: Ndio.
3: Sawa, sawa. Dakika ni 40 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi, msikilizaji. Na kama ndio kwanza unashiriki nasi, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Wajumbe wanazungumza nami, mjomba wao niko hapa kwa ajili ya kuweza kusema nao, kuteta nao. 0656 55 51 kwenye line ya simu leo.
5: Tanko.
3: Mara, ba ujambo.
5: Jambo.
3: Unaitwa nani?
5: Naitwa Deka.
3: Doli, unasoma darasa la ngapi Dori?
5: 7.
3: Shule gani?
5: Shule ya msingi Bugwema.
3: Shule ya msingi Bugwema. Doli.
5: Be.
3: Nikuulize swali.
5: Ndiyo.
3: Asilimia 15 ya 400 ni ngapi? Asilimia 15 ya 400 ni ngapi?
5: 8.
3: Nani umekosa? Ehe. Sasa tuma salamu kwa mtu mmoja.
5: Namtumia mama yangu.
3: Mhm. Mama anaitwa nani?
5: Rose.
3: Rose akiwa wapi?
5: Msoma.
3: Ah, sasa tunaanza hivi. Asilimia 15 ya 400, sawa? Ni sawa sawa na ngapi? Nisikilize vizuri. Tunajua tunaipataje asilimia yetu. Tunachukua ile asilimia 15, tunazidisha mara 400. Unanielewa?
5: Ndio.
3: Unanisikia vizuri? Yaani kwanza tunabadilisha ile asilimia 15 kuwa sehemu ya mamia. Unanielewa?
5: Ndio.
3: Si unajua kwa kubadilisha kwenda kwenye hesabu za mamia? Asilimia kwenda asilimia. Okay. Tukimaliza tukishaipata ile asilimia 15 tukipeka kwenye mamia, tunazidisha mara 400. Sijui unanielewa? Tunagawa ile 400 tunaigawa kwa 100. Ni sawa sawa na ngapi? Tukichukua 400 tukagawia 100 tunapata ngapi? Tunapata 4. Sawa? Tukishapata ile 4 tunazidisha mara 15. 4 mara 15 sawa sawa na ngapi? 4 mara 15 sawa sawa na ngapi? Shangazi, 4 mara 15 sawa sawa na ngapi? Haya, nakwambia 4 mara 15 sawa sawa na 60, ambayo ndio jibu letu sahihi kwamba asilimia 15 ya 400 ni shilingi 60. Umeelewa shangazi?
5: Ndiyo.
3: Tumepata ngapi? 60. Kwa hiyo tumeibadilisha ile 15 tukaipeleka kwenye mamia ambayo inakuja ni shilingi 100. Sawa. Ile 100 tunaigawa 400 tunagawa kwa 100 tunapata 4. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo tukishapata 4 tunazidisha kwa ile 15. Kwa hiyo 4 mara 15 sawa sawa na 60 ndio jibu letu. Kwa hiyo asilimia 15 ya 400 ni 60. Sawa shangazi yangu mzuri?
5: Ndio.
3: Haya, bye, nakupenda.
5: Bye.
3: Okay. Unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi wa maneno hapa studio, wewe mzazi na mlezi, kwa maoni na ushauri kwa kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu leo. Hello. Mambo. Unaitwa nani?
1: Mage.
3: Unasoma darasa la ngapi?
1: La 4.
3: Shule gani?
1: Mazoezi.
3: Shule ya msingi Mazoezi, darasa la 4. Darasa la 4. Swali.
1: Uliza.
3: Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa nani? Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa nani?
1: Julius Kambarage.
3: Ah, umenigeuzia jina. Ni Julius Kambarage Nyerere. Haya, tuma salamu kwa watu wawili.
1: Baba angu.
3: Baba anaitwa nani?
1: Ndebile Kamani.
3: Akiwa wapi?
1: Bunda.
3: Mhm. Wa pili?
1: Mama angu.
3: Mama angu anaitwa nani?
1: Rudness Daudi.
3: Akiwa wapi?
1: Kinawiga.
3: Ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda sana.
3: Unawapenda sana? Haya, nao pia wanakupenda, sawa? Haya, bye. Dakika ya 45 mara baada ya saa 3 kamili. Naona tayari ni dakika ya 46.

0: Okay, huyu anasema ya kwamba Samuel Siki kutoka Kebancha Serengeti anapenda sana kipindi cha watoto na maswali ya kuchangamsha watoto na furahi sana kipindi hicho. Estaki kinipite, ubarikiwe sana, Mungu akuzidishie. Asante sana Samuel kutoka hapo Serengeti. Bado nashika simu ya mjomba, bado dakika tunazo kwa ajili ya kuweza kujibu maswali yale nitakayoenda kuwauliza hapa studio kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello?
0: Habari?
1: Bosh, come on.
0: Marhaba, ujambo?
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Patricia Famasi Jumbula.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: Darasa la kwanza Rubana.
0: Darasa la kwanza shule ya msingi Rubana. Wow, shangazi mzuri. Shangazi?
1: Nabe?
0: Nchi yetu inaitwaje?
1: Halo?
0: Nchi yetu inaitwaje? Nchi yetu inaitwaje?
1: Inaitwa Tanzania.
0: Inaitwa
1: Tanzania.
0: Tanzania, Tanzania. Nakupenda kwa moyo wote. Asante sana shangazi, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
1: Salamu ya pili namtumia mama. Akiwa Bunda. Flora. Salamu ya tatu namtumia Ngotalo.
0: Wow, shangazi nakupenda sana. Asante sana, ubarikiwe. Ujumbe unatuambia nini?
1: Nawapenda sana.
0: Na sisi tunakupenda sana sana sana sana tena zaidi ya sana. Sawa shangazi? Sawa shangazi?
1: Aya, mkini hapa.
0: Na aya, mpatie simu, mpatie simu. Anaitwa nani tumju? Mambo. Mambo. Marahaba, ujambo wanko?
1: Ujambo.
0: Unaitwa nani?
1: Unaitwa Edwin.
0: Unaitwa Edwin? Aha, mjomba Edu. Unasoma darasa la ngapi, Edu?
1: Unasoma chekechea.
0: Unasoma chekechea? Edu. Shule ya msingi Rubana. Aya, aya, mnyama anayetoa maziwa ni mnyama gani, Edu? Mnyama anayetoa maziwa yale mazuri anaitwa ng'ombe. Umepata Edu. Umepata Edu. Tuma salamu kwa watu watatu. Baba anaitwa nani, Edu? Wa pili unamtumia nani, mjomba Edu? Ana akiwa wapi, Edu? Wa tatu na wa mwisho unamtumia nani? Babu, ujumbe unawaambia nini? Unawapenda kweli, Edu? Haya, nao pia wanakupenda, sawa? Sawa mjomba? Haya. Bye, love you. Okay, nitaenda kushika simu moja ya mwisho. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line simu. Hello. Hello. Hello. Okay, naona haja tayari kuzungumza mjomba wangu mzuri. Simu moja ya mwisho kwenye line ya simu. Hello. Hello. Okay. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Safi.
0: Unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Shule gani?
2: Naitwa Oje kutoka shule ya Mabayanga.
0: Shule ya?
2: Ya Mabayanga.
0: Mabayanga. Unaitwa nani umesema?
2: Oje Manuel.
0: Mage.
2: Soja.
0: Soja.
2: Ndio.
0: Darasa la ngapi unasoma?
2: La pili.
0: Darasa la pili, mjomba wangu mzuri. Haya, nikuulize swali.
2: Ndio.
0: Saa moja ina dakika ngapi?
2: Saa moja.
0: Ina dakika ngapi?
2: Stini.
0: Stini umepata. Tuma salamu kwa watu watatu, mjomba wangu mzuri.
2: Namtumia mjomba wangu.
0: Mjomba anaitwa nani?
2: Joseph.
0: Wa pili?
2: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
2: Mage.
0: Mage. Watatu na wa mwisho?
2: Elizabeth wa Kakekele.
0: Ujumbe unawaambia nini wote kwa pamoja?
2: Nawapenda sana.
0: Na wao pia wanakupenda. Sawa mjomba?
2: Ndio.
0: Haya. Na msikilizaji, kwa wakati usipokee simu, mimi nikushukuru sana wewe mzazi na mlezi ambaye umekuwa nami kwa pamoja toka pale saa 3 kamili mpaka hivi sasa ni saa 3 na dakika

0: jamin.
1: Okay, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Spokei simu kwa wakati huu. Ubarikiwe sana. Mariam kutoka Bariadi anasema ya kwamba anapenda sana kipindi cha watoto taifa la kesho. Na pia Kakataro nikutakie kazi njema. Shukrani sana Mariam kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kakataro, hongera sana kwa kipindi kizuri cha watoto. Nikutakie sabato njema. Nawe pia nikutakie sabato njema na watoto wote hapo studio by Bunuri Mongateko. Asante sana Bunuri Mongateko kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Haya, anasema ya kwamba anaitwa nani huyu? Anaitwa Melod 99 kutoka Tarime. Napenda sana kipindi cha watoto. Okay, asante sana Melody. Huyu anadai kwamba anaitwa Charles Mabura. Anasema napenda sana kipindi cha watoto taifa la kesho na Mungu awabariki wote. Amina. Anasema ya kwamba anaitwa nani huyu? Kwa majina anaitwa Kituma Po, mkazi wa kata ya Manyamanyama. Napenda sana kusikiliza kipindi cha watoto mpaka sasa. Nipo na wasikiliza. Shukrani sana. Ubarikiwe sana. Sipokei simu wewe mzazi na mlezi unayepiga simu kwa wakati huu. Fabian Julius wa Musoma anapenda kusikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Shukrani sana Fabian kutoka hapo Musoma. Vipi, mbona upokei simu yangu mjomba? Wakati wa kushika simu umekwisha. Ubarikiwe pia. Neema kutoka Nyasura na kupata vizuri sana. Mungu okay, asante sana. Mungu akuzidishie. Amina sana. Nawe pia akuongezee neema na baraka. Anadai ya kwamba anasema sipokei simu wazazi, tuelewane jamani. Kwa ujumbe wenu mzuri wa maneno pia ni sehemu nzuri. Nimsome kama Abi kutoka Kibara. Sante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno Abi. Mama Agire wa Manyamanyama, Kakataro barikiwe sana kwa kipaji na Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, uendelee kutuelimishia watoto. Shukran sana Mama Agire kutoka hapo ulipo. Sante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Tashika meseji mbili za mwisho. Anasema yeye ni mzazi mlezi wa Sospita Matondo kutoka Kijilishi. Napenda kushauri tu watoto wazidi kujisomea. Haya, maoni mazuri kabisa. Napenda kusikiliza Mazingira FM. Mwisho kabisa, watoto taifa la kesho, anaitwa Agostino Joseph, mwanafunzi wa kidato cha 4 Bunda Day. Mimi maoni yangu ni kwamba hadi sisi wa sekondari tupige simu. Haya, hili swali mara nyingi nimekuwa nikiulizwa sana. Siku moja nitaliletea ufafanuzi hapa ndani ili tuweze kujua tuna balance vipi, kwa sababu wote kwa wote ni watoto. Sivyo eh? Mimi nikushukuru sana wewe mzazi na mlezi ambaye ulikuwa nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hadi wakati mwingine, tuwakumbushe watoto wetu tamaduni zetu ili waweze kukua katika misingi iliyo bora na yenye kuelimika na kuelimishana. Sivyo? Hivyo basi, mpaka kufikia hapa, tukutane Jumamosi ijayo muda na wakati ule ule, mzazi na mlezi. Hivyo basi niseme asante na nashukuru sana kwa kuendelea kuwa nami. Namalizana na wimbo wa kwao Super Kids wakiwa wanakuambia goodbye teacher, goodbye daddy, goodbye.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Nikarudi, fanya hiki unafanya hiki, hivyo tu maisha mengine yanaendelea. Mwezi wa kwanza umeisha tukiwa na maisha safi kabisa vizuri. Mwezi wa pili mwanzoni tuliweza kwenda hadi nyumbani. Sasa nyumbani kwetu, piga simu hapo, hela ipo. Yaani hata mimi mwenyewe kwanza ukiniona hela ipo. Mama watu anaendesha biashara safi kabisa. Hela ipo. Mimi mwenyewe nimeshanawili nakwambia. Kwa hiyo maisha bara mimi nikawa naanza kusahau, lakini changamoto za hapa na pale haziko sivyo, vitu vipo, unaona. Kwa tukaenda hadi nyumbani, tulifika nyumbani tukapokelewa, wadogo zangu wanafurahi. Mama yangu pia fresh na ilivyokuwa tena tu na vihera vilikuwepo, tumepata hela. Kwa hiyo tukalala kama tukakaa pale kama wiki nzima, nikamwelekeza sehemu ambapo nilipo. Kana basi jitahidi unapopata kahera, kumbuka nyumbani wadogo zako. Usibobee kabisa, maana najua wanawake bana, mkishaoa nyie mnakuwa mnajali sana wanawake, lakini mimi ni kitu ambacho sikuwa nacho kwamba naweza nikamjali mwanamke sana kuliko hata mamangu. Sawa, hivyo vitu vingine vipo, lakini mama kwanza, afu vitu vingine vinafuata. Na isitoshe, mjue kabisa kwa wafuatiliaji wa huko nyuma, kipindi ndo kinaanza Mapito Maishani ya kwangu mimi Jaki. Kipindi cha nyuma huko ndo tunasimulia simuli zetu, watu wanajua tulianzia wapi. Tumekaa kama wiki mbili pale, tukabidi turudi sasa nyumbani. Kaambia bana, mkitaka kuja kusalimia, njoo utawapokea moja kwa moja, mimi sasa hivi na mke wangu na hivi na hivi na hivi. Maisha kaenda, tukarudi tulipokuwa tumepanga. Maisha yameendelea, na nikajua kabisa jinsi ya kuuza duka safi kabisa, na mke wangu tukaendelea naye. Yeye hata hakutaka kufuatilia mambo ya nyumbani kwao huko nyuma, lakini mke wangu mpaka siku zote hizo ilikuwa inafika sehemu anasema tumbo inamuuma. Nakumbuka mwezi wa ilikuwa wa saba mwezi ndo amepokea mimba. Kwa hiyo imefika mwezi wa pili tumetoka nyumbani, lakini bahati mbaya sana kitu ambacho kilikuja kutokea, mke wangu mimba iliweza kutoka mwezi wa pili huo.

0: Okay, asante sana na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Nafasi na sauti ni kiashiria tosha ya kwamba kipindi cha mapito maishani ndio muda wake, kuanzia saa 4 kamili kwa kila Jumamosi. Basi tunakutana katika kipindi hiki na sehemu tu ya mkasa wa maisha ya Jackie. Ndio ilikuwa ni sehemu ya ahadi ya Jumamosi iliyopita kwamba tukutane tena kwa juma jingine, siku nyingine katika kipindi cha mapito maishani. Shukuru Mungu pia tumeipata nafasi hiyo ya kuweza kuwa pamoja nawe kwenye kipindi cha mapito maishani kwa Jumamosi nyingine. Pole kwa changamoto na zapa na pale ambazo zinaifanya au zimeifanya siku yako kuwa tofauti. Inaweza ikawa ni kwa masuala ya kiafya au pengine kuuguliwa, basi inatosha kusema pole, pole sana. Karibu ndani ya kipindi cha mapito maishani. Yale maisha ya Jackie ambayo tumeyafuatilia kwa muda mrefu. Na kama uliweza kuungana nasi kwa siku ya Jumamosi iliyopita, baada ya mambo mengi kule Kiringeni na mgogoro kuibuka, ambapo ushauri alipokea mapema tu kutoka kwa mkewe. Nakumbuka ule mchakato wa uchaguzi ulikwisha pita muda huo, na mwenyekiti aliyekuwa uongozini, wananchi walimweka pembeni. Kwa maneno ya kisiasa tungesema kura hazikutosha, lakini kwenye lugha ya ushindani basi tunasema alishindwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo kumbuka Jackie aliweza kuhudumia wote wawili, yule ambaye alikuwa madarakani na yule ambaye alikuwa anaiomba nafasi, na kila mmoja kwa nafasi yake aliona mganga yuko upande wake. Kwa hiyo tangu kutangazwa kwa matokeo ambayo yanamfanya kupata mwenyekiti mwingine mpya, yule aliyokuwa madarakani hakuwahi kumpigia tena. Hakuna ujumbe, hakuna nini, lakini yule ambaye alitangazwa mshindi muda mfupi baada ya matokeo kutangazwa alimpigia simu akimpongeza sana, lakini pia akimwaahidi atamsimamia hatua kwa hatua na kwa kila jambo. Lakini mengi ambayo yako nafanyika, Jackie anaieleza mapito maishani kwamba sio tu kwa dhana hiyo ya kwamba mganga kafanya kitu, ni wananchi walimkubali kutokana na hoja au pengine kuchoshwa na uongozi ama na kiongozi aliyekuwepo kwa wakati huo. Lakini hii inakuwa na taswira gani pia kwa wale ambao wanakwenda kule na wanapata ushindi? Inaweza ikawa ni mfano wa watu wengi tu ambao pia kwa nafasi moja au nyingine wanaamini kushinda kwao, kushindwa kwao kunatokana na matukio kadha wa kadha ambayo yamefanyika hapo. Kwa yule alimpongeza, naye alipokea hizo hongera sana, na baadaye hizo ahadi zikaendelea. Sasa ukimya wa muda mrefu, na baadaye anaambiwa na yule mkewe ambaye sasa kwa huo muda alikuwa ni mjamzito, ya kwamba maisha haya lazima ujipange, na kama kunawezekana hii kazi unayoifanya hii ya uganga hebu iweke kushoto. Na muda huo mwaka mmoja ambao ulikuwa umeahidiwa wakati kinazinduliwa kile kiringe, kwamba baada ya mwaka mmoja yuko huru sasa kufanya mambo yake binafsi na kuendelea na shughuli zake. Anasema ilipofika mwezi wa 12 alimpigia simu yule bosi wake na kumkumbusha kuhusiana ahadi ya kuhitimisha mwaka, na hivyo akiomba baada ya kuhitimisha atakuja. Maneno hayakuwa mazuri kwenye simu. Lakini ilipofika siku ambayo kwake na kumbukumbu anaiona hiyo timu imeingia pale nyumbani, alijitahidi kuwapokea kama alivyokuwa amezoea hapo kabla, kwamba anawapokea kwa maneno fulani aliyokuwa amefundishwa ya kiganga pale kijiweni au kwenye kiringe chake. Akamwambia hayo hayajatuleta. Tulichokuja hapa ni kufanya kazi. Kuja hapa ni makabidhiano. Sasa utakumbuka Jackie anaeleza kwamba kwa ule muda wote ambao walikuwa wamepewa masharti ya pesa ya wagonjwa inawekwa kwenye chungu maalumu, nyingine shilingi 100,000 kwa kila mgonjwa inatumwa, alikuwa anafanya hivyo. Na kwa huo muda wote, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa hajawahi kuangalia ni kile chungu kina shilingi ngapi. Ni chungu kikubwa ambacho kilikuwa kinatunzwa maeneo maalumu, ni kurusha tu mlela, sio swala la kuzihesabu, natupa mlela. Kwa anasema kabla ya tukio hili la kuja, siku kadhaa zilizokuwa zimepita wakati anamwambia mkewe mama Kijacho kuhusiana na siri hiyo, yule binti au yule mwanamke anamwambia hawezi ukaishi hivyo, hebu itoe hiyo hela uihesabu ujue ni shilingi ngapi. na alivyohesabu akakuta ni zaidi ya shilingi milioni 6. Akamwambia masuala ya kusubiri kwamba siku akija mtakaa na kugawana, hilo linakuponza na litakugharimu. Wewe kata fungu, kata nusu hiyo pesa. Wakakata shilingi milioni 3 wakaiweka pembeni. Alafu akamwambia basi hiyo nyingine ikae. Ndivyo alivyofanya, na wakati wamechukua ile pesa, Jackie anaieleza mapito maishani kwamba yule mama alichukua akaenda akatafuta chumba, akafanya na memezi na mahitaji mengine yote ya ndani, ya kwamba siku moja kwenye maisha yao hawataishi kiringeni, wataishi katika maisha yao mengine. Na unakumbuka kwa huo muda huyu alikuwa na duka jingine center, ambapo alikuwa anaendelea na shughuli zake za biashara kama kawaida, lakini maisha na makazi ni pale Kiringeni kwa mumewe mganga. Sasa maisha hayo ya pale Kiringeni wakiwa katika utulivu huo, basi ndio wale viongozi wanakuja kwa makabidhiano wakiwa na hasira. Na muda huo yupo yule mwalimu wake ambaye alimfundisha kule kwenye Kiringi, ambapo alianza kujifunza masuala hayo akiwa kwenye chumba maalumu kwa ajili ya utoaji wa tiba nyingine, kama ambavyo tumai kumsikia hapo kabla. Kwa hiyo anasema walikuja na hasira tofauti na alivyokuwa amewazania, au tofauti na alivyokuwa amewazoea kwa muda wote. Na baada ya kuingia ndani yule mwalimu wake na kukuta ndani kuna mwanamke, hapo ndio alipaza sauti kwamba kumbe ndio maana mambo na kazi zinaharibika, una mwanamke siku hizi humu ndani. Wakati yuko kwenye juhudi za kutaka kumkurupusha mwanamke mle ndani, anamtazama akamkumbuka kwamba huyu aliwahi kuwa mteja wao. Wakati ule yeye akiwa kwenye kiringe kingine kama mkuu na Jackie kama msaidizi, lakini kwenye kitengo maalumu cha dawa. Kwa hiyo anasema baada ya kumuona hivyo, ni kwa hasira sana alimsukuma yule mwanamke hadi nje, na muda huo akiwa mjamzito akaangukia tumbo. Hali ikawa tofauti hapo, wakajaribu kukotana Jackie na mwenzie pale, lakini hatimaye tena alirudishwa. Jackie, njoo ujakabidhi kila kitu. Kwenye paja lake kulikuwa kuna kidude kimewekwa ndani kabisa ya mwili, ambacho kilihitaji kama operation ndogo kwa ajili ya kukitoa kitu hicho, ambacho aliaminishwa kwa muda wote kwamba ile ni kinga, hakuna madhara mengine yote ambayo atamkuta akiwa na kile kitu. Na miongoni mwa masharti ambayo alikuwa ameambiwa hapo kabla ni marufuku mwanamke kulala upande huo wa paja ambao kuna hicho kitu, mwanamke alale upande mwingine wa pili. Kwa hiyo ndio kwa masharti aliyokuwa nayo. Kwa hiyo wakati anaitwa kwamba hujakabidhi kila kitu, na yeye anajiona kwamba hana chochote ambacho ameondoka nacho. Kumbuka pale hakupewa tamia pale Kiringeni. Alikuwa na mbuzi na kuku ambao alikuwa ameanza kuwafuga pale Kiringeni. Hakuondoka na chochote. Mavazi yote, dawa zote na kila kitu kilibaki. Ni yeye na mali yake pekee kwa huo muda ilikuwa ni huyo mwanamke. Kwa hiyo alivyoambiwa njoo ujakabidhi kila kitu, wakati anarudi anamwambia kitu chetu kwenye paja lako. Wakati anavua size ya paja ili aone pia namna ambavyo kinachukuliwa, aliamini labda itapita kwa operation ile nyingine, lakini anasema mkononi yule mganga alikuwa na mwiba wa nungunungu. Wale wenyeji wanajua tofautisha karungu yeye na nungunungu. Nungunungu na mwiba mrefu sana mithili ya mkuki, wenye urefu fulani. Kwa anasema ule mwiba nungunungu ndio ule uchanwa kwenye paja ili kuweza kutoa kitu hicho kama punje ndogo katika paja lake. Anasema damu zilitoka nyingi sana, baadaye alitoa kile bila kujali utaumia kwa kiwango gani, utaathirika kwa namna gani. Kwa anasema kile kitu kilitolewa, damu zikachulizika pale nyingi. Mwanamke ikabidi tena sasa, kwa sababu yeye naye alisukumwa, akaona mumewe ndio yuko kwenye changamoto ngumu sana na anahitaji msaada, alifika akamfunga funga pale na nguo zake zile damu, lakini akamwambia mwisho wa siku hakuna damu itadondoka kwenye kiringe cha mganga. Wakakokota wakazoa kila damu ambayo imedondoka pale kiringeni, na kwamba waende sasa. Wanaondoka, matisho na vitisho vinaendelea, tutawaona mwisho wenu. Wakiamini hawa hawana pa kwenda, kwa sababu hawana tamia, hawana nini, lakini ndio hiyo wanasema wakati mwingine kuna watu wanaona mbali, kwamba hujui kesho yako itakuwaje. Kumbe wangelijua kwamba mwanamke alikuwa ameshajipanga akiamini kwamba siku moja kwenye maisha labda hali kama hiyo ingeweza kutokea. Kwa hiyo aliondoka pale, wakafikia sehemu nzuri ambayo tayari ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya maisha, na wakakubali kwamba maisha na uganga bye bye, maisha na kiringe bye bye. Kwa hiyo aliendelea kukaa hivyo ndani ya kipindi fulani wakiwa na biashara hiyo ya duka. Jack sasa sio mganga na hana mavazi ya kiganga, na kwa changamoto nyingine hata wananchi wengine walikuwa mfahamu, hasa kivale mavazi alikuwa anaonekana ni mtu mzee sana, tofauti na ambavyo akiwa hana hayo mavazi anaonekana ni kijana mdogo. Kimsingi bado ni kijana mdogo. Kwa hiyo anasema katika maisha aliyokuwa nayo, wengine wanamtambua, wengine hawamtambui pale center. Mwisho aliona sasa aende nyumbani akawasalimie, na baada ya kuwasalimia wazazi na kumtambulisha mwenzi wake, walirudi nyumbani. Wamekaa wiki chache, baadaye hali inabadilika ya mke, ujauzito unatishia kutoka, na mwisho anaieleza mapito maishani kwamba anaanza kuona mwanamke damu zinatoka. Hatari na kuhatarisha usalama wa ujauzito. Kumbuka sasa ilikuwa ni maisha ambayo amejiandaa kwamba siku moja anakwenda kuwa baba, na baba na wajibu wa kutunza familia. Sasa nini kinatokea? Hapo ndipo lipokuwa nasubiri sana kwa hamu, nami niseme karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Leo nitakuwa na fursa simu yako ya moja kwa moja hapa kwa ajili ya kuwakaribisha ndugu, jamaa na rafiki. Namba ya simu studio ni 0656 555571 na 0684 600 007 0656 555571 na 0684 600 007. Mimi ni Edward Lucas au Uncle Luca, karibu ndani ya kipindi cha mapito maishani. Hello Mazingira FM, hello. Okay, pole sana, tafuta uelekeo simu nyingine katika laini. Hello.
1: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi?
1: Nzuri, naitwa Makema Ngira kutoka Mwiluluma.
0: Kutoka Mwiluluma, karibu sana na ukaribisha kwenye kipindi cha mapito maishani, mtu mmoja kwa ajili yako.
1: Namkaribisha mke wangu anaitwa Jenny, hata nikajeje akiwa hapa Mwiluluma, namuomba aje akaribie mapito maishani.
0: Asante sana, karibu sana naye pia hapo ulipo katika mapito maishani katika laini. Hello. Pole sana, naona mawasiliano hayajakaa vizuri kwa upande wako, tafuta uelekeo mzuri katika simu ili simu yako iweze kusikika vema hapa. Naomba niruhusu simu nyingine katika laini. Hello. Hello. Ndio, pole sana. Katika laini. Hello. Mazingira FM, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani? Uko wapi? Uko? Ah, mawasiliano sio rafiki kwa nafasi na upande wako katika laini.
2: Halo.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
2: Naongea na Mbunda.
0: Kutoka wapi Mbunda?
2: Kutoka Bariadi.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani. Sana na dakika 24 kwa saa za Afrika Mashariki, na moja kwa moja basi tutakwenda kuungana na Jack hapa ili tuweze kuyafahamu yale yaliyofuata tukio la mimba kutishia kuanza kuporomoka ambalo anasikika akisimulia mapito maishani.
3: Na kidogo sana ningempoteza yule mwanamke. Nakumbuka siku ilikuwa ni usiku, kama wiki ya tatu toka tumetoka nyumbani, wiki ya tatu hapo. Alianza kutoka na damu kali sana. Toka na damu anaanza kulia, lakini kwa sababu sasa mimi nilikuwa nimesha kuwa mwenyeji tayari, na bodaboda nilikuwa na namba zao, nikampigia bodaboda moja namba. Lakini kabla ya hapo, tiba ya kwanza, mimi dawa ya kukosa, kuna dawa la kunywa kwanza kabla zile damu kutuliza tumbo. Kwa hiyo huduma ya kwanza mimi kuna dawa nilimpa ambao huwa nilikuwa naiona naitumia hata kwa waganga nilitoka huko. Nilikuwa inatibu kweli, ile kwamba mtu mimba imetoka afu damu zinatoka sana, kuna dawa fulani hivi unaipasha majavuguvugu afu nampa na kwenye koyo. Ile nikampa kwa alitoka damu sana, nikajapo hairuhusiwi kwamba unampa dawa la kienyeji mtu akiwa kwenye alira, lakini ni huduma ya kwanza ambayo mimi niliamini kwa nilikuwa ni wiki ya tatu usiku, damu zinatoka kutoka mpeko hospitali pale. Tulipofika pale mimba bana ilitokea kule hospitali, akasema bana pole sana, lakini mwanamke wangu kidogo nimpoteze yule mama sababu alitoka na damu nyingi sana. Kwa amekaa pale usiku, karara pale kesho yake, karara pale kesho kuto yake, ndo akaweza kumrudisha nyumbani kwa maisha mengine akaendelea. Sasa bana, tukio ambalo lilikuja kutokea sasa ambalo lilikuwa ni final, mimi nakumbuka kwangu, yani kwangu kitu ambacho labda ningeweza kupoteza maisha nini. Baada ya changamoto zote kupita hapo na kila kitu, maisha yako safi kabisa, tuko vizuri. Kumbe yule mganga, yule mganga mwingine ambaye alikuwa ananifundisha habari za kulala na wanawake na kufanyana kutengenezea madawa na nini. Kwa yule jamaa anapajua. Aliweza kwenda kwa yule mzee, yule jamaa, yule mwenye mke wake ambaye mimi nina mke wake. Tuelewane hapo. Aliweza kwenda kumbe pale kwa mume wake na huyo mwanamke ambaye ni naye. Akaenda akamwambia kabisa mke wake yuko sehemu fulani, yuko sehemu fulani. Sasa tarehe za mwanzoni jamaa aliweza kuja pale kwenye kile kijiji chetu ambacho ni ile center. Ilikuwa asubuhi ya kama saa asubuhi ni mida kama ya saa 5, nakumbuka alikuja, alivyokuja akatukuta tulikuwa dukani wote. Alikuwa na askari wawili polisi kabisa wale, alafu akaenda kwa mwenyekiti wa kijiji ambayo yule ambaye alipita kura hizo za kwetu hizo ambazo tulimpigia, alafu na mtendaji. Kwa hiyo waliweza kuja watu pale dukani, watu wa jumla kama 5.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
4: together. Okay, asante. Kombe la dunia, kumbuka ni mwezi ujao, mwezi wa 6, ambapo utashuhudia mataifa yakitetea bendera za mataifa tofauti. Kwa hiyo ofa kupitia Kiwi inatolewa kwa ajili yako tu, na ofa imeanza kitambo kuanzia tarehe 18 ya mwezi huu wa 5 na itakuepo mpaka tarehe 30 kwa mwezi wa 6. Ni ofa kuelekea kombe la dunia, ambapo Kiwi wanatoa ofa kwa wateja wote ambao watanunua pikipiki kuanzia hiyo tarehe 18 ya mwezi huu wa 5 na itakwenda mpaka mwezi ujao tarehe 30. Na mteja hapa anaweza kupata zawadi moja kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia sasa kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Au unaweza kupata radio Bluetooth au smart TV ya inchi 43. Hapo nazungumza TV fulani kubwa sana. Unaweza kadondokea hapo kwenye bahati yako au kapata pesa taslimu. Na kama itoshi, basi lazima mteja apate ofa zingine kama matengenezo ya bure kwa miaka 3 mfululizo, injini umepewa warranty ya mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hayo mazuri yote unayapata kupitia Kiwi. Lakini bila kusahau, kuna wale ambao wanahitaji pikipiki kwa mkopo zinatolewa, na inaweza ikawa ni kampuni au taasisi, basi mikopo inapatikana kwa ajili yenu. Mnafika tu pale na uongozi, mnapewa utaratibu kwa namna gani mnaweza mkakopeshwa kama ni wafanyakazi au watumishi, ili kuweza kuirahisisha zaidi safari yenu na utendaji wenu wa kazi. Hapa kwa Bunda, fika mtaa wa Posta, lakini kwa wakazi wa Mgumo hapo Serengeti, nenda mtaa wa Seronga, lakini kwa wakazi wa Bukima, nenda pale Bukima Center. Kwa wewe mkazi wa hapo Buhemba, nenda maeneo ya 00, hapo ndipo napopatikana. Lakini mkazi wa Tarime, fika mtaa wa Serengeti. Mkazi wa Shirati, fika eneo la Bwele. Kwa mkazi wa Musoma, nenda pale mtaa wa Nyasho, ndipo zinapopatikana ofisi za Kiwi. Lakini pia mkazi wa Nyamongo, pale mtaa wa Nyamongo C, ambao unatazamana na kanisa Katoliki, hapo utafika na huduma yako itaipata rahisi zaidi. Kuna namba za simu hapo unaweza kuzitumia kwa ajili ya mawasiliano na watu wa Kiwi, ili uweze kupata maelekezo zaidi ya namna ambavyo unaweza ukaipata ofa hii, au namna unaweza ukanunua pikipiki yako ama kwa mkopo ama pesa taslimu ama cash. Namba ni 0663 58 30 96. 0663 58 30 96. Unaweza kutumia namba nyingine ambayo ni 0746 88 88 05. 0746 88 88 05. Jackie, mambo imepinduka. Kwanza ujauzito umeporomoka. Kila ambacho tunasema wakati mwingine watu waamini ndio nguzo ya kutengeneza ukaribu na mahusiano ya safari ya watu wawili, hizi ni changamoto zingine, hasa ikimkuta mzazi mmoja wao. Hii ni tumaini kubwa sana la upande wake, lakini pia shauku ya kuyatengeneza maisha na kupata mtoto. Kwa upande wa Jackie, mambo yanakuwa tofauti. Tangu usiku huo, mambo yanashindikana. Kumbuka alikuwa mganga na alikuwa anapokea baadhi ya watu kwenye changamoto kama hizi, lakini kwa nafasi yake sasa akalazimika mkimbize kwenye kituo cha huduma ya afya, ambapo huko ndiko mambo yalikwenda kuishia na kuthibitika kwamba tayari ujauzito umeporomoka. Walikubali na kuyapokea matokeo, kikubwa kulikuwa ni mama yuko salama. Kwa hiyo kuna kesho na njema, kuna kesho kutwa pia yenye mafanikio na matumaini, kama ni baraka Mungu basi itatembelea. Kwa hiyo kubwa akaanza kuhangaika na hali ya mwanamke, mambo yakakaa sawa na baadaye wakarudi nyumbani, maisha yakaendelea. Lakini wakati mmoja anatia timu pale Kiringeni mwanaume. Kumbuka huyu mwanamke wakati Jackie yuko kwenye Kiringe kingine aliwahi kufikishwa pale kama mgonjwa, na shida kubwa iliyowafikisha Kilingeni pale ilikuwa ni masuala ya kibiashara, kwamba mwanamke ana duka lakini wateja ni tofauti na hali ilivyokuwa hapo kabla. Kwa hiyo alifika Kilingeni yeye na mume wake kwa ajili ya kutafuta mbadala au kwa namna gani wanaweza kudhibiti biashara yao na ikarudi kwenye hali ya ushindani kama waliokuwa nayo. Na wakati ule ambapo Jackie wanamhudumia huyu, kumbuka Jackie alikuwa anawekwa kwenye chumba maalum, alikuwa sio mtu wa kuonekana. Kwa hiyo mganga aliyokuwa anaonekana na kufanya matibabu ndio huyo ambaye alikwenda kumwambia huyo mwanaume kwamba bana, mke wako yuko kijiji fulani, alishaolewa huko na anaishi na mtu. Kwa hiyo Jackie, huyu mwanamke ndio huyo ambaye walikwenda kumhudumia wakati ule kwa matibabu hayo. Nikurejeshe tu kidogo, wakati ule yule mwanamke anafika pale Kiringeni yeye na mume wake, kwa mujibu wa ile huduma iliyotolewa pale, wakamwambia mwanaume, hatuoni shida kwako, shida iko kwa mkeo, kwa hiyo itabidi alale afanyiwe dawa. Walitozwa pesa pale wakalipa, kwa yule mwanamume akaondoka, akaendelea na shughuli zake, mke akabaki pale. Sasa miongoni mwa matibabu ambayo aliyapitia yule mwanamke akielekezwa na mganga kwamba itabidi apite kwenye chumba maalumu kwa ajili ya kutengenezwa zaidi, maana inaonekana kuna matatizo kuanzia kwa upande wake na hiyo biashara anayoifanya. Kwa hiyo kwenye chumba maalumu mtu aliyemkuta mle alikuwa ni Jackie, na moja ya kati ya mambo aliyokuwa nafanyika ni pamoja na kushiriki nao kama sehemu ya matibabu. Anasema alifanya hivyo, lakini kesho yake wakamwambia kwamba italazimika sasa waende naye nyumbani kwake kula na koishi, waende na maeneo ya kwenye biashara yake, waone kama kuna jambo lolote ambalo linakwamisha shughuli na mipango yao ya biashara. Kwa hiyo walienda kule wakafanya dawa kwa hicho ambacho kinaitwa dawa na kazini kule kwenye maduka, lakini likabaki jambo moja tu ambalo dawa zilikuwa ni kama geresha. Lakini walichobaini huyu ni mtaji ni kidogo, na waliofika waliotengeneza maduka jirani yake wana mitaji mikubwa. Kwa hiyo kama unavyojua biashara ni macho, hasa za maduka, mteja akiangalia duka naona linamuita, na duka lingine ambalo liko wazi basi utaweka gorgololi, utaweka bolibo na makorokoro mengine kibao ambayo yanaweza sikusaidia wakati mwingine. Kwa hiyo anasema walimwambia tafuta kama shilingi milioni moja, weka mzigo, weka naiki na dawa, akapewa zile. Kwa hiyo wakati huo ndio naonekana baadaye kama maisha yalifanikiwa hivi, ndio chanzo cha kumtafuta Jackie. Lakini wakati amemtafuta Jackie sasa ni mkulu kwenye Kiringe kingine. Hicho Kilinge alichokuwa mwanzoni kilisambaga wakati huo. Kwa nasema alivomfuata Jackie kwenye wakati huo, na kuwa tayari kule nyuma walishawahi kutana kwenye falaga kama hizo, basi hayapakuwa tena na ugumu tena wa kuendelea walipoishia kwenye safari yao ya kwanza. Lakini mwisho ndio akawa amemwaahidi kwamba kule haoni yeye na mume wake kama kuna future tena, anaiona migogoro kila kukicha, na hivyo anaona atalazimika kutengana naye ili aanze maisha na Jackie. Kwa hiyo huyo ndio mwanamke ambaye Jackie alikuwa ameishi naye, na ndio hiyo sehemu ya maisha, na ndio ilikuwa ni mwanzo wa maisha yao mengine mapya na sehemu ya msaada ambayo yokuwa Jackie alikuwa anaiona. Sasa yule mganga aliyekuja pale, na baada ya kumgundua na kuakuwa kwake waliwahi kwenda kwa ajili ya kufanya dawa, anapajua vizuri. Kwa alipeleka taarifa, ndio hiyo Jackie yuko dukani ugeni huo. Hapo amekuja afisa mtendaji mwenyekiti wa kijiji, ambao mwenyekiti wa kijiji sasa ni mpya, sio yule. Na huyu ambaye kwa Jaki anaamini kwamba ndio amemsaidia pia kuingia kwenye uongozi. Sasa hao ndio viongozi waliofika pamoja na mwenye mali, mwenye mme, mwenye mke. Sasa nini kinafuata baada ya ujio wao?
5: Unaona, kwa walivyokuja pale na hao viongozi wote, polisi wawili na yeye mwenyewe na mtendaji wa kata, mwenyekiti kijiji, wakaja pale, walitukuta pale dukani. Walivyotukuta pale dukani, kuna tamko litoka yule jamaa. Ni jamaa kabisa namfahamu, kwa mara ya kwanza tunakutana sasa baada ya kutoka kule. Aliweza kusema bana, mtu mwenyewe ndo huyo hapa, ndo anaitwa Jaki. Sasa sijui alijueje hilo jina, sijui aliambiwa kule. Baki alikuwa ananijua mkuru si nini waona. Sasa sijajua. Aliambia labda yule jamaa, "Upofika pasa ambaye afungeni duka, tuende nyumbani kwenu tuweze kuongea ya mambo yaishe." Takiambia sasa mwenyekiti ndio alikuwa anaongea pana, "Ah, kuna changamoto moja hapa Jaki, utabidi tuende pale usikilize anasemaje." Kwa hiyo tumetoka pale, tukafunga duka kila kitu, tukaenda pale nyumbani. Akaanza kujereza pale, lakini mwanaume alisema kwamba mwanamke wake aliweza kuondoka. Akabidi kwanza aseme kwamba huyu mwanamke bana, huyu aliyeweka leo mruboni huyu alikuwa ni mganga. Alikuwa ni mganga. Alafu mimi sikujua kwamba jamani bwana mdogo hivyo. Mimi nikajua labda ni mtu mzee mkubwa sana. Hivi kwa nini waganga mnakuwa ni matapeli? Kwa nini waganga nyewe hamuoe kwenye imani yenu? Kama vitu hamviwezi, mwa mnasema. Unaona? Haya. Wewe ulikuja pale kunitengenezea dawa, umechukua hela zangu fresh, lakini baadaye itoshi ukaja ukachukua mke wangu. Kwa hiyo aliongea maneno makali sana pale. Na mimi nikaona kabisa huko kwenye alikuwa sahihi kabisa. Kwamba waganga wengi wanakuwa ni matapeli, waganga wengi walikuwa sio waaminifu. Mmoja wapo nimeshagundua kwamba kweli, na nimeona kwako nikajua kabisa uaminifu haupo. Alafu leo ndo nimejua kwamba kumbe sio kila mganga ni mzee. Kumbe kuna waganga wengine ni watoto wadogo kabisa, na ndo nimeona kwako. Unaona? Basi mimi mke wangu aliweza kuondoka hapo nyumbani, aliweza kuondoka na milioni 10. Alivyosema hivyo. Cha pili, ameacha watoto pale nyumbani. Niliona mabadiliko yamekuwa mengi. Kwa hiyo zile hela alizochukua ndo amekuja kufungua duka na kila kitu, yani mimi pale nilivyo, yani nilivyo nishamtafuta muda mrefu sana kumbe na mke wangu. Mimi kitu ambacho nahitaji, kwa huo muda aliyokaa hapa nadhani hizo milioni 10 zilishazaa. Mimi nataka ni milioni 20 tu. Kila kitu kikae sawa. Sitaki mambo mengine. 20 tu, kila kitu kikae sawa. Sasa wakaongea pale sana, tukawa kama tunashauri. Unajua kilichokuja kupoza yale mambo, wale watu wangeweza kutufanyia fujo pale ni kwa ajili ya mwanamke yule mwenyekiti. Mwenyekiti alikuwa ni mtu mwenye busara, aliweza kuongea kapanga vizuri, wakashauriana wasema bana, kwa hizo hera kwa kweli yani ni hera ndefu sana. Na huyu kweli amekiri kwamba alitoka na mke wako, na ni ugoni pia huo. Kwa kitu ambacho kilifanyika pale, mwanzo aliongea kistaarabu sana, lakini katikati ya mazungumzo wale polisi walibadilika ghafla sana. Na ndio maana mimi bwana napenda jeshi la polisi, sisemi uongo. Walibadilika ghafla sana pale. Kapigwa pingu pale, mwanamke akupigwa pingu.
6: Habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
7: Bunda, are you ready?
8: You born is
7: season 1 kuweza kutengeneza

0: Asante sana na dakika 45. Mambo mazuri yote utayapata Don Julio kwa gharama ya shilingi 30,000 kwa VVIP, lakini kuna VIP gharama ya shilingi 20,000, lakini kawaida ni shilingi 15,000. Kama mko camp na mnahitaji kufika pale kama timu, mnaweza mkaomba booking ya meza kabisa zikaandaliwa kwa ajili yenu, ili kuepuka pia hekeka za pale. Lakini mambo na mazingira yote kwa kila mteja yako safi kwa ajili yako, na karibisho kwenye ile tukio ukiona sindikizo na darasa katika nafasi na sehemu ya burudani. Jackie sasa amefikiwa na mume, miongoni mwa malalamiko yake na mahitaji yake. Kwanza analalamika kwamba mwanamke wakati anaondoka aliondoka na milioni 10, na kwa muda sasa aliyokaa anaamini kama ni milioni 10 ilizaa, ili mambo yaishe kiroho safi apewe milioni 20. Na kabla ya kuondoka migogoro ilikuwa mingi na visa ni vingi. Hayo ndio maelezo ambayo huyo mwanaume anazungumza. Kumbuka hapo yuko na askari, yuko na viongozi wa maeneo. Wamefika, na hayo ndio ilikuwa ni mahitaji. Alikuwa na ukweli kiasi gani kweli mambo ilikuwa ndio hivyo? Lakini Jackie hana kumbukumbu na historia kwamba mwanamke amekuja na milioni 10, wala hakuwahi kushika pesa kutoka kwa huyo mwanamke, tofauti na hivyo vitu vya dukani na kuja na biashara yake ya duka. Naye Jackie alikuwa na mambo yake, na kumbuka hata pesa za chumba na nini ndio hizo ambazo zilitoka mikononi mwa Jackie kwa ajili ya kuanza maisha. Yeye huko na mume wake hakujua zaidi ilishaje, lakini mwanamke alimueleza hali iliyokuwa, lakini tofauti na haya ambayo mwanaume amefika pale akieleza mbele ya viongozi na jeshi la polisi. Mazungumzo yalikuwa vizuri, lakini polisi ana utendaji wake na kanuni zake za kazi. Mambo yakageuka pingu mkononi.
1: Lakini wale polisi mwanzoni walikuwa starabu. Yaani ghafla tu alibadilika pale. Bado tunakupiga pingu. Wewe unatumiwa kwa ugoni kumtorosha mke wa mtu. Ukijifanya wewe ni mganga, yani unamtorosha mke wa mtu kwa kujifanya wewe ni mganga. Sio mganga tena, yani hapo nilikuwa najifanya mganga. I say haya mambo ya sheria ni hatari na nusu, I say. Kwa hiyo ni makini watu jamani. Basi bana. Huku na huku pale wamenipiga pingu pale. Walikuja na gari pale kumbe. Walikuwa na gari, walipofikia kwenye ofisi ya mtendaji wa kata walikuwa na gari. Nikatolewa mule, mimi nimepigwa pingu kabisa yani. Kwa hiyo nikatolewa pale, nikaenda mpaka kwenye ofisi ya kata, na mke wangu akaja pale, wakafunga pale, akasema sasa, yani mkaa mkijua kabisa mimi mwanamke. Kwanza nililia sana, kwanza hata mimi mwenyewe nililia sana kwamba ni vitu ambavyo kwa nini wao vinatokea hivi, yani kila kitu, yani mimi kwa nini kinakuwa hivi. Kwa hiyo pale baada mimi kukamatwa pale, nikapigwa pingu, nikaonekana kwamba nirudi kule ambako mwanaume yeye ndo amefungua kesi, ndo nyumbani kwa walikuwa na arabi. Lakini vile vitu vya taifisho vyote tena pale, sasa mwanamume aliweza kubaki pale kwa ajili ya zile mali, kwa sababu aliandikiwa barua na mtendaji wa kata, kila kitu ziwe chini ya uangalizi. Polisi kata alikuwepo, alipigiwa simu pale, wakaja wakaelewana polisi kata, kwa ulinzi kwa umewekwa pale kwa chini ya ulinzi, kwa hivyo vitu. Kwa mimi nikachukuliwa nikapelekwa kijiji ambacho alikuwa anaishi yule jamaa. Sasa tumefika hiyo siku, kwanza nilifika nikawekwa ndani selo, kwanza nikatulia ndani. Nikapokelewa pale, katulia ndani. Lakini hiyo siku nimefika usiku, tulifika muda umeenda sana, kwa sababu ilikuwa ni mbali, ila tulifika muda umeenda. Kwa saa 12 ile tukawa tumefika, mwanamke akawa amebaki huku na mume wake akawa amebaki huku. Kwa hiyo kule akabaki mwanaume na mwanamke kule, kwa sababu kwamba aweza kuondoka labda kesho. Kesho atabidi aje yeye. Kwa mimi pale niliweza kukaa mule karibia wiki nzima. Wananipeleleza tu, nikamwambia ukweli. Yaani kila mtu anipeleleza kivyake. Huyu anakuja na upelelezi, huyu askari anakuja anauliza hiki, anauliza hiki hivyo. Kwa hiyo nimeweza kukaa pale. Siku ya mwisho ile wiki nzima sasa inakuja, yani kama wiki imeisha, kesho yake kama Jumatatu tuseme, kwenye mahojiano sasa ile mwanaume alikuja, kwa sababu nikaa kama wiki nzima. Kwa hiyo ile siku imeisha sasa, ile wiki imeisha mwishoni, mwanaume aliweza kuja siku ya baki mimi sasa nilifika sehemu nikabidi nipelekwe niende mahakamani. Kuna nilibidi mimi niende mahakamani kujibu kesi ya ugoni, yani kwamba nimeondoka na mwanamke wa mtu na watu wameiba hela za jamaa. Lakini kwenye mazungumzo yule huyu jamaa anasema tena mwenzako asingesema kwamba wewe ndo unaishi huku. Mimi singejua. Kwa hiyo mwenzako ndo aliweza kutuambia huko hapo tukakufuata. Kwa hiyo ina maana pale kwenye kile kijiji mpaka natoka pale, ina maana yule jamaa aliyokuwa ananifundisha mambo ya uganga alibaki kwenye kilinge pale. Kumbe baadaye, yani yeye alikuja alipajua, alikuja kumbe akamwambia. Sasa sijajua alienda kwake, mimi sielewi kama alienda au akwenda. Kwa sababu alisema mwenzako asingesema. Sasa unakaa alikuwa na mawasiliano, labda anajua au alienda kwa akamwambia, kwa sababu mimi pale kwenye kilinge sikutaka kujua nini kiliendelea tena pale baada ya kutoka mimi. Sikutaka hata kujua kinachoendelea. Kundo nikaanza kugundua kumbe yule jamaa ndo alikuja alienda akafanyaje? Akaenda akamwambia. Sasa basi haina shida. Kwa kesi mimi ikaenda mahakamani. Sikiliza huko kila mtu anatoa maelezo yake, anatoa maelezo yake. Lakini mwezi wa tatu mzima sasa mimi nikawa nafuata sasa kesi, nenda mahakamani, narudi mabusu kule, narudi, naenda mwezi mzima. Wakachukua vile vitu vyote ambavyo vilikuwepo pale. Ila kumbe baada sasa mimi nikuja kujua kilichoendelea. Maana mimi mwezi wa tatu mzima nimekaa pale. Huko sasa kesi inaendelea, tunaenda kule, tukienda kule mahakamani tunakutana na yule mwanamke na wale watu na huyo mwanaume wake. Kesi inaendelea kama kawaida. Mwezi wa tatu mzima umeisha, kesi inaendelea tu kama kawaida. Tumeingia mwezi wa 4 nadhani, ndio sasa mwisho wa kesi ya mwisho wangu, sasa kwamba hatima yangu ni nini, hukumu yangu okay, ni nini, kama ni kufunga au nifanyaje.
0: Okay, sawa. Kuna jambo muhimu pia na kila sababu ya kuweza kukumbusha kabla sijaweza kumruhusu Jackie kuendelea, hasa kwenye kilichojili kwenye kesi yake na hatima ndio inasubiriwa ya mahakama. Sheria inasema nini kuhusiana na kukaa na kuishi na mtu wa mtu, dhana ya ugoni? Ni chuo kilichosajiliwa kwa namba ya usajili registration mkwaju activate mkwaju 0591, Lake Victoria Vocation Training Center, inawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Hii ni kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kwa wale watu wa madini, basi kozi inatolewa hii, kozi ya drilling and blasting au madini, lakini kuna kozi ya usaidizi wa maabara, yani laboratory assistant. Kuna kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, ICT. Kuna uchomeleaji na uunguaji wa vyuma, welding and metal fabrication. Lakini kuna ufundi umeme, yani electrical installation. Kuna ufundi bomba, plumbing and pipe fitting. Lakini kuna ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji. Kuna kozi ya useremala, kuna kozi ya utalii, kuna kozi ya upishi, yani food production. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama. Hii ni bure kabisa na karakana ni ya kisasa, na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga hapa ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na wala haziuzwi. Vijana wenye ulemavu mtapewa kipaumbele kwenye fursa hii. Kwa hiyo ndio nafasi na habari njema kwa ajili yako ambaye unaisikiliza Mapito Maishani kupitia Lake Victoria Vocation Training Center.
2: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho.

0: Best Vision Eye Care. Wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote mna
1: okay, asante kwa changamoto zote za macho. Jibu ni Best Vision Eye Care. Yaki, mambo yalianza kubadilika polepole. Mwanzo ilikuwa ni kama ni mazungumzo, baadaye pingu ndani. Mara naona sasa ni masuala ya kesi mahakamani. Yeye anatokea maabusu, na akifika mahakamani, miongoni mwa watu wanaokutana nao ni pamoja na mume mlalamikaji, pamoja na huyo mwanamke ambaye ndiye anayetajwa kuporwa. Anatajwa kuwa na mke wa mtu, kwa maelezo yaliyotolewa. Sasa baada ya kesi kuendelea kwa siku kadhaa, inafika ni siku ya hukumu. Hapo watu wao wanashika moyo, sijui ni ndani, sijui ni nje, na ikiwa nje itakuwa ni namna gani, au mambo yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo naye anasubiria kuona hatima, na hivi ndivyo mambo yalihitimishwa na mahakama.
2: Ndo jamaa kumbe kule, baada ya kuchukua vile vitu na kila kitu, yeye aliweza kusema kabisa mbele ya mahakama, mimi sihitaji huyo mtu kufungwa, kwa sababu nimeshalipwa na kila kitu, na mke wangu ameshaweza ameweza kukubali kurudi kwangu kwa watoto wangu. Sina haja huyo mtu kufungwa tena, sina haja kabisa kwamba niendelee kukaa na mtu aitwaye amefungwa, kwa sababu vitu ambavyo nilikuwa nahitaji na hela nimeshalipwa na kila kitu. Kwa hiyo mheshimiwa hakimu, ndio hivyo. Lakini sasa pamoja na hayo waliweza kwa hiyo nimesameheana kabisa, kila kitu kinyongo hakuna. Na mimi nikakiri kweli ile kosa nilifanya, lakini mimi niliongea ukweli kwamba yani kwenye mazungumzo yetu pale mimi nilisema mwanamke enda aliniambia anakuja kuishi na mimi, sio mimi ndo nilimshinikiza kwamba njoo niishi na mimi. Na mwanamke alikiri kwamba mimi mpaka namwambia kwamba yeye aishi na mimi, mke wangu alikuwa ameshaanza kunifanyia vitu vya ajabu ajabu. Huyo mwanaume alikataa, lakini mimi nililazimisha tu kwenda pale. Kwa kama ni kuwekea hukumu na kuhukumiwa kabisa, na mimi pia mimi ndo nilifanyaje? Mimi ndo nilimshinikiza huyo. Kwa hiyo kwenye mazungumzo alikuwa anaongea hata pale mahakamani. Kwa hiyo akakiri yeye alinishawishi mimi. Unaona? Kwa hiyo akaangalia bana, pamoja na hayo yote, utabidi ukae, utafungwa miezi mingapi? 4 na 5. Utatoka mwezi wa 6. Kwa hiyo kuhukumia miezi 6 hiyo. Miezi miwili kutumikia adhabu hiyo. Iwe fundisho kwa watu wengine. Yaani wanasema iwe fundisho kwa wale vijana ambao wanajiita waganga, kumbe sio waganga. Wakati mimi nilikuwa sijiiti mganga, ndugu yangu. Mimi nilikuwa nataka tu nipate utajiri hivyo. Kwa hiyo siku yangu ikaenda pile, ikaenda hivyo. Mahakamani, jela hiyo tayari nikaitumikia. Japo changamoto zingine zilikuwepo mule nyingi sana. Unaona kuna changamoto nyingi za alafu nyingine. Kitu ambacho natakiwa ujue, sije mkakaa vijueni mnadanganyana kwamba jela kitu gani? Jela kitu gani? Kwa hivyo vitu ninavyoviongea wewe una uhakika navyo. Ile issue ni issue nyingine, ni nchi nyingine. Pale ogopa kitu naambiwa kwamba unafundishwa kuwa na maadili. Yaani natakiwa mtu akuwa mwalimu. Kwa hata kufundisha kama vile mko darasani sasa, kwamba moja jumlisha moja ni mbili. Hamna. Pale ni kikirikankara hivyo mzee. Lakini sasa mimi kwa nimeenda pale, nimefanya nimetumikishwa hivyo, nimemaliza mambo yangu mwezi wa 6, nimeweza kweli kutoka pamoja na changamoto zote zilitokea pale. Nikatoka, naenda wapi? Ninaenda wapi? Sasa ndo nikaamua, nilivyotoka nikaenda ni nyumbani. Kuna ile lazima ukitoka sehemu kama hiyo lazima utengenezo freshi. Kwa nikatengenezwa vizuri pale, mambo mengine yakaendelea.

0: mambo yakawa kwenye sura hiyo baada ya yote kusikika pale na alieleza
1: alijifunza kula kingi
0: kwamba kwa mujibu wa kile ambacho kilielezwa pale mahakamani na yule mwanaume kwamba mke amezirudisha hizo pesa na ameridhia kurudi nyumbani kuendelea kulea watoto. Kwa yaoni kama ana sababu ya kuendelea na Jaki kwenye hayo yaliyofanyika huko. Sasa mengine ni yale yanayobaki kwenye tafasiri sana ya masuala ya kisheria na ambayo pia itakiwa kuweza kufanyika. Sasa kilichofuata baada ya maneno hayo, basi miezi miwili ndani na kutumikia kifungo hicho cha miezi miwili. Lakini kumbuka utetezi pia nasema ulikuwa sana kwa yule mwanamke, kwamba mengine yote akumwambia Jaki kuhusiana na hayo masuala mengi, lakini akilalamika pia migogoro yeye na mumewe ambayo ilipelekea pia aone sio mume sahihi na hivyo kulazimika kuondoka. Kwa hiyo hatujajua pia kama ingekuwa ile familia na ule ujauzito unaendelea ingekuwa ni kwenye sura gani, haijulikani, lakini mambo yalifeli kwa mtindo huo. Kwa hiyo kile ambacho kiliweza kuelezwa pale ni kama kilimpa nafasi yeye pia kwenye hizo hatua alizofikia. Kwa hiyo baada ya kutoka sijajua wengine wakiwa na kesi kama hizo wakitoka wanafanya nini au unatakiwa ufanye nini, ni masuala mengine. Lakini Jaki yeye anasema hapo akabidi arudi nyumbani na kufika nyumbani kuambia, basi wanajua wengine wana tamaduni desturi na nini kwamba inapotokea visa visa na mikasa na matatizo mengine wanajua wafanye nini. Kwa walifanya hivyo ili kuweza kumweka sawa na maisha mengine kuendelea kama ambavyo aliweza kuhitimisha kwa neno hili.
2: Nikaweza kutoka pale kwenda Mwanza kwenda kutafuta kazi za ulinzi, kwa sababu mimi hiyo naimudu kwenye mambo ya kazi ya ulinzi. Kwa nilirudi mimi Mwanza kwa sehemu moja inaitwa Kwimba. Kaenda pale kutafuta kazi ya ulinzi, lakini mimi nilipata kazi ya mambo ya hoteli, haya za hoteli za kawaida. Nikaweza kuwa nafanya kazi za hoteli, mashangu yakaendelea hivyo na mpaka kufika mimi sasa. Nakumbuka niliweza baada ya kuwa nafanya hiyo kazi niliweza kutoka Kwimba nikaaje. Sasa mdomo mazingira FM ndo nahiti sana, yani mazingira FM kila kona nakutana naye. Lakini mimi nilikuwa sasa najiulizaje na napataje nafasi ya kwenda mazingira FM. Ndio wazo sasa linakuja na mazingira FM. Unaona? Nikaamua kuitafuta mazingira FM. Kwa mimi changamoto zangu mimi zilipitia hapo mpaka napofikia hapa, mpaka na mwisho wangu wa kipindi unafikia hapa.

Kwanza niseme asante na shukrani sana kwako Jackie kwa nafasi na safari ndefu ya kipindi cha mapito maishani tangu hatua ya kwanza na uwezo mzuri wa kuweza kuyakumbuka na kuyapanga matukio kwa hatua tangu pale ambapo alikuwa mdogo. Na mimi pia kwa msikilizaji wa kipindi cha mapito maishani, safari ile ndefu zaidi ambayo tumekuwa nayo na kuyafuatilia na kuyasikiliza maisha ya Jackie kwa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, na mimi imekuwa ni shule kubwa sana kwetu na yanaweza akame kufungua ubongo juu ya masuala mbalimbali. Na kumbuka kama ulikuwa ni mfuatiliaji mzuri tangu hatua ya kwanza, uliweza kujifunza alikuwa ni mtoto wa namna gani na alitokaje nyumbani na maisha ya umri ule aliotoka nao nyumbani kwenye maisha aliyoyapitia, lakini ndoto yake ya kutamani kuona pia anafanikiwa kutokana na mazingira na maisha ambayo anayo, wakati mwingine aipeleke furaha nyumbani, ndio ilikuwa ni ndoto yake ambayo ilimpitisha kwenye matukio mbalimbali. Naamini pia ingekuwa ni fursa nzuri kwako kwamba ni sehemu gani ya maisha ya Jackie ambayo ilikugusa zaidi na ambayo inabaki kwenye kumbukumbu. Utakuwa unajiuliza mambo mengi sana. Yapo matukio ya kuogopesha zaidi ambayo amekutana nayo, yapo matukio ya kufurahisha pia ya utafutaji ambayo amekutana nayo, lakini mwisho wa siku yote yamekuwa ni sehemu ya shule, ni sehemu ya elimu kwa jamii. Na hivyo kama alivyokuwa natamani pia, wanasema kwenye matatizo wakati mwingine ni pale ambapo unaweza ukayaweka hadharani kwa watu wengine pia, kama sehemu ya darasa, sehemu ya watu kujifunza, lakini pia wazazi kuweza kufahamu pia safari ya watoto, hasa ukikosa ABCD nzuri za kuweza kuwajenga. Lakini vijana pia katika utafutaji na changamoto za utafutaji, mengine ni yale ambayo unaweza ukao umejifunza zaidi hasa katika imani na yale ambayo yanabaki kwa baadhi ya waganga na utoaji wa huduma. Naamini ni miongoni mwa sehemu ambayo pia ilikuwa ina nguvu sana. Utakumbuka mwanzo Jackie akieleza wakati anafanya kazi kwenye mji wa mtu kilichotokea, na hapo akiwa ni kijana mdogo, hata miaka 18 ilikuwa haijafika, akiwa nakimbilia miaka 16, 10 na ngapi hapo, na nakutana mambo mengi magumu zaidi na maisha yake baadaye mgodini. Baadaye kuna wengine rafiki zake waliuawa kwa tukio la kutuhumiwa wizi, na wakati huo hata hapakuwa na wizi wote ambao ulikuwa unafanyika. Mmoja alichoma moto na wananchi wenye hasira kali maeneo ya mkoa wa Geita kule, na yakawa ni sehemu ya alama. Kumbuka pia aliwekwa kwenye makundi mengine mabaya zaidi, alifanya pia shughuli ya uvuvi na matukio mengine ya kikatili zaidi alifanyika kule kwake, na kuwa ni sehemu ya kumbukumbu hadi hapo alipoweza kuweka nanga kama ni sehemu ya yale aliyokutana nayo, na kama alivyotamani wakati mmoja baada ya kuisikia Mazingira FM. Naamini unaweza ukawa ni miongoni mwa watu ambao mnashauku tu pia kutokana na masuala mbalimbali ambayo pia umeyapitia kwenye maisha. Tunasema sio dawa ya maumivu wakati mwingine ya kila mmoja anayoyapitia, lakini tunasema yanayokutokea yanaweza kuwa na maana, na maana nyingine inaweza ikawa ni kuwasaidia watu wengine kujifunza. Wanasema ukikutana mtu ambaye hana pesa na masikini, wewe ni tajiri, akakwambia tunza pesa, kama ni mpumbavu kiasi hicho unaweza kujiuliza kwamba mbona wewe huna pesa na ukatunza. Anasema kwa mtu mwenye uelewa anajua huyu ana shule nzuri ya kwa nini yuko kwenye hiyo hali, kwa hiyo anaweza akawa ni mwalimu mzuri kwenye makosa hayo ambayo wewe pengine uweze kuyafahamu. Kwa anasema au tafsiri nyingine pia, kwa wale ambao wanakutana matatizo kama haya wanaweza akawa ni walimu wazuri kwa ajili yetu, ambao pengine kwa namna moja au nyingine sehemu tu au baadhi ya kisa au baadhi ya matatizo haujaweza kuyafikia, lakini ni sehemu pia ya kufahamu kwamba kwenye matatizo na shida unazopitia hauko peke yako, kuna wengine pia wamepitia changamoto mbalimbali, na hivyo ni kujipa moyo na matumaini kwa kila hatua ambayo unaipitia. Takuwa na dakika ya kuweza kuzungumza nawe sehemu gani ya mkasa wa Jackie ambayo pia kwa upande wako imekugusa zaidi tangu mwanzo wa mkasa huu kwa sehemu ya kwanza na sehemu hii ya pili ambayo leo imefikia tamati. Lakini kama ingekuwa ni fursa sasa ya kuketi na kuzungumza na Jackie, ni jambo lipi ambalo kwake ungeuliza zaidi au ungetamani kuweza kufahamu zaidi? Hiyo ndio itakuwa ni sehemu ya simu yako ambayo itahusika hapa. Lakini kumbuka tukihitimisha hapa, basi tutafanya maandalizi ya kuweza kumkaribisha hapa wiki ijayo aweze kujumuika nasi, kama ambavyo mara kadhaa pia amefanikiwa kuwa ndani ya studio akitusogezea mikasa hiyo na akitusimulia. Kwa hiyo wiki ijayo basi ndio tutakuwa tuna fursa zaidi
ya kuweza kumkaribisha hapa studio. Kama kutakuwa na maswali, kuna mambo ambayo unatamani zaidi kufahamu kupitia kwake, basi utaipata hiyo fursa. Kwa leo utakuwa na nafasi ya maoni yako na yapi ambayo unatamani uweze jua kwa kijana, unaweza ukaikosa line, ili pia naye msaidie kujua kwamba atakapokuja maswala gani anaweza kuzungumza zaidi, watu wanatamani kufahamu nini zaidi kuhusu yeye katika maisha aliyopitia, sehemu gani ambazo kwa au sehemu gani ambayo kwa upande wako itakuwa imekugusa zaidi, ndio itakuwa miongoni mwa yale ambayo tutayapa nafasi kwa wiki ijayo. Kwa muda huu basi nitarejea tu muda mfupi kwa ajili ya kuhusika na simu yako ya moja kwa moja.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Mambo ya Kibe 88 Cup yamewadia, nafasi ya kwako sasa kujiandaa na timu yako ambayo utaiandaa kuweza kuyapata yote ambayo unakuwa unayapata kwa kipindi kama hiki. Asante. Saa 5 dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, nimerejea na kubwa hapa sasa nitahusika na simu yako ya moja kwa moja, maoni na ushauri katika kipindi, katika mkasa, na sehemu gani ya mkasa ambayo kwako pia imekugusa zaidi, kama ni maswali au jambo gani unatamani zaidi kufahamu kupitia kwake. Hapa itakuwa ni fursa tu ya kuweza kusikia, ili wiki ijayo kama pia itakuwa nafasi nzuri pia tutafanikiwa kuwa naye hapa, tutaweza kuyaweka kwenye kumbukumbu yale ambayo pia yamekuwa ni shauku yako au hamu yako pia kuweza kuyafahamu zaidi. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana. Hapa ni salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
1: Mimi Zaudi Adembo, Adembo mjua kwa mshuku pale kama sio hamboni hapa.
0: Karibu sana. Kama umeweza kuwa msikilizaji na mfuatiliaji wa mkasa huu, naamini leo tumefikia tamati mengi. Kwa kweli
1: nimemsikiliza vizuri sana jamaa amesimulia matukio yake. Kwa kweli mimi changia pale alikuwa mganga, kwa kweli ndioweza sana kwamba siku ambayo alikuwa anaacha uganga, wakubwa wake walimtendea, walimfanyia kabisa vibaya. Sasa mnamfukuza rafu, alafu mnampitia jamaa alikatwa tena, alikuwa anatoa damu. Kwa kweli hiyo jamaa amesimulia, nimeianza mwanzo kabisa tangu alivyoanza kusimulia jamaa amesimulia vizuri. Mimi kama ni elimu maa natoa kabisa, maisha mapito maishani jamaa natoa kabisa, kama ni watu waelewa wanatakiwa waelewe wachukulie.
0: Asante kwa simu yako, mtazamo wako na kila ambacho umeondoka nacho kwenye mkasa wa Jaki katika laini Mazingira FM. Hello. Okay, tafuta uelekeo vizuri wa simu yako ili iweze pia kutufikia vema hapa. Pole. Katika laini. Hello. Unasikika kwenye laini? Niruhusu simu nyingine. Hello.
2: Bari hapa Ankaru.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
2: Sauti ya Mashaka Alage, napatikana Iponya Numbu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana Mashaka Alage.
2: Asante Ankaru. Mambo ya mapito ya maishani bana, nimeanza mwanzo mpaka sasa hivi na sikiliza mpaka umeturuhusu simu. Bana jamaa amepitia bana maisha magumu. Ukiwa mwanaume umepitia maisha magumu ankoruka kama hayo, au umehangaika kabisa. Jamaa mpaka kwa mganga pesa zake mpaka akakamatwa, tunasikiliza mpaka mwanzo. Mimi nimeanzia mpaka mwanzo kabisa. Mwezi wote nausikiliza maisha mapito na maishani mpaka sasa hivi ankoruka bana. Jamaa ameninikia kabisa mpaka sasa hivi mimi akili yangu bana imepanuka kabisa. Paka jamaa akakamatwa hapa sasa hivi najiuliza, si maisha kumbe bana, si ni kujihangaisha kabisa. Kumbe na waganga bana ankoruka. Natakiwa ni kuangalia kabisa, kumbe yaweza kuwa akakutapeli kabisa na pesa zako zikaenda. Jamaa mpaka akaenda kuomba pesa zake milioni 30, milioni 25, 20. Bana hii maisha ni magumu kabisa ankoruka. Natakiwa jamaa bana leo imefikia sijui mwisho yake bana. Hiyo natakiwa kipindi hicho ankoruka kikitoke. Yaani mimi ya kwangu kabisa Mashaka Alage hapa kinaninikia kabisa mpaka akili yangu imepanuka kabisa. Mpaka Joyce Rujina kule ananipigiaga kabisa, mapita maishani huku unayasikiliza. Yaani ananinikia kabisa bana, leo sijasikiliza alikuwa anasemaje. Unamnikimia kabisa bana, leo ankoruka alikuwa pale pale hajatoka mpaka sasa yake ametoka. Bana ankoruka usitoke bana kwa hicho kipindi bana, ni kizuri sana. Mimi nikushukuru bana, jamaa anatuelimisha kabisa. Kama yule anasikiliza hawezi bana, kama ni mtu mwelewa bana, lazima asikilize kabisa mambo mapita maishani. Asante Ankoruka, asante.
0: Asante kwa simu yako. Bado na fursa pia kwa ajili yako msikilizaji katika laini. Hello. Pole sana, naona mawasiliano kwa wengine hajakaa vizuri. Ukiona simu yako ina delay basi ni swala tu la mawasiliano. Pole sana pia. Katika laini. Hello.
3: Hello.
0: Namba. Karibu sana.
3: Asante, unaongea na wasiwasi ni zarudi kutoka Kenkombio Center.
0: Karibu sana kutoka Kenkombio.
3: Ah, see, kaka Jaki wana amepambana sana. Amepambana vya kutosha. Tulikuwa naye mwanzo mpaka mwisho wa simulizi. Cha kumshauri Jaki, aandike vitabu vya simulizi yake, watu watavipenda na watavinunua. Huo ndio ushauri wangu. Wasiwasi mizarubi na achia rai.
0: Aya, asante. Jumbe wako umefika. Katika laini. Hello.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
2: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na Kakatinga, waziri wa maji, nikipatikana Masinyono Mtamu lisini Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Kwanza mimi nimefuatilia mkasa wa Jaki, alivyokuwa kialitia maisha yake kuanzia mwanzo mpaka leo tamati yake, amefikia kazi ya hotelini. Lakini mimi kitu ambacho nataka niongelee kuhusu mkasa wake ni pale sasa amepewa mtihani kwamba sasa kwamba mwenyekiti wa kijiji aliyopo asipate kuanguka. Hata ikatokea bahati mbaya yule mwenyekiti ambaye ni mpinzani ambaye alikuwa anagombea na mwenyekiti ambaye alikuwepo akapita, ndikamletea chanzo cha maisha yake mpaka leo hii. Lakini sasa ameamua kuachana na mambo ya uganga na kukema mambo mengine. Kwa hiyo mimi kama nijifunza mambo mengi sana kwamba kila kitu unapokuwa unakifanya itakuwa ufanye kwa umakini, alafu pia uwe na nidhamu ya kazi yako. Lakini ndipo unaona kwamba kazi ni ngumu kuletea matatizo ya maisha, basi yatakana ukachana naye kwa sababu haya maisha yapo. Kwa hiyo mimi nijifunza mambo mengi sana kupitia kwa mkasa wa Jaki. Lakini ngoja tu siku akija Jumapili, Jumamosi ijayo, basi tutakuwa na mengi ya kumuuliza zaidi ya kwenye mkasa wake, ili basi aweze kufungua na kutoka wazi sana ndio tunaona.
0: Ya kuuliza ni kama yapi sasa?
2: Ya mimi kama yule ananiambia, yani pale kama jinsi mwenyekiti anasema kwamba eti ole wako nikianguka. Kwamba sasa nikianguka basi unjua kwamba maisha yako inakuwa hivi. Lakini ikatokea kimbaya ile mwenyekiti akaanguka akachagula mwingine, na ndipo mwisho siku akawaitia labda wahusika, wakaja pale mpaka wakamchukua, wakampiga, wakamfukuza kwenye ile nyumba. Hata ile mwanamke pia nimpongeze kwa mshauri Jaki. Mwisho siku basi angetokea bila kuchukua tahadhari, angekuwa mwingine. Kwa hiyo mimi namsubiria mwingine zaidi ya Jumamosi.
0: Aya, asante. kila heri pia. Ndio maana nimesema kama ni sehemu ya swali unaweza ukasema kabisa, kama ni maoni na ushauri, kwa sababu Jumamosi unaweza ukajikuta yupo na tukatoa namba wa line wazi ukakosa line, kwa hiyo ukajikuta pia ulichokuwa na kitamani kikakosekana kusikika. Kuna nafasi hiyo pia. Hello. Hello. Pole sana mwenye 19 mwisho, mawasiliano naona hajakaa vizuri kwa upande wako, unaweza ukarudia tena. Naomba niruhusu simu nyingine hapa. Hello.
4: Habari hapo studio Baruka.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Ndio safi kutoka hapa Ifanyano Mbu baada ya demokrasia.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi tu nimkasa Jaki ya usikiliza vizuri sana. Sasa hivi kweli angamwa watu walioipitia ni kubwa. Mimi tu niseme kwamba Jaki tu aendelee kuja tu Mazingira FM kutoa hiyo mkasa ambao umefanyiwa. Mimi tu niseme kwamba akaze tu moyo, kwa sababu sasa changamoto kweli anapitia kubwa. Hata mimi hapa kabisa amenifunza na amenipanua kuhusu Mazingira FM bana. Mimi tu nimpe pole kwa changamoto aliyomkuta. Kwa hivyo mimi nasema tu kwamba awe kuja tu hapo, hata yeye hata sisi na mtu wa Mazingira FM sasa akachukua elimu kutoka kwa Jaki, na yeye akafafanua akili zake kwamba labda alikuwa anataka kutokea ama kufikia pia, akachukua elimu kutoka kwa Mazingira FM. Mimi nasema tu kwamba Jumamosi tena tu tutasikiliza Mazingira FM kipindi cha Mapishani, yani nakipenda sana, mpaka sasa hivi nilikuwa nasikiliza watu waliopita nayo. Nilivyo hivyo tu, ukiumbwa kama binadamu lazima upitie changamoto. Jamaa,
0: asante, asante sana naye pia kutoka Iponyanumbu. Nikisema kwamba maswali hakuna itakuwa sio sahihi sababu line iko busy sana na namba ni nyingi, huenda kuna maswali. Kwa hiyo bado nitaweka mpango na kama ambavyo pia hufanya kwa kila kwa vipindi vyetu, tutampa nafasi ya kukaribia hapa. Yapo mengi ambayo labda siku hiyo tutauliza, sasa kama utafanikiwa, kama utafanikiwa, lakini mawili matatu ambayo tunaweza kuyatamatisha kupitia kwake na sehemu ya mkasa na maisha ambayo ameweza kuyapitia tangu akiwa mdogo hadi hapo ameingia kwenye shughuli hizo za uganga na mwisho akaona sio maisha wala hana sababu ya kuendelea kuifanya kazi hiyo na kutoka. Kumbuka kwenye mambo mengi ya uganga ameyasimulia wateja mbalimbali aliyokuwa anawapokea, lakini anabaki na maswali sana. Kwa nini mtu kwenye ile anakwenda kwa mganga? Wapo ambao wanadaiwa wanaenda kwa mganga, wapo waliokuwa na kesi mahakamani wanakwenda kwa waganga. Yanakuwa na ukweli gani na mganga wa namna gani pia unaweza kumfikia? Dunia ina visa sana. Hiyo ni sehemu muhimu sana ambayo kwa Jaki pia tumeweza kuisikia. Kumbuka aliwahi kuwekwa kwenye kundi la watu fulani katika matukio kiarifu akiwa ni mtoto wa kuwekwa ndani ya boksi anawekwa dukani ili afanye jambo usiku. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya yale ambayo aliweza kuieleza mapito maishani. Kwa hiyo wiki ijayo basi panapo majali tuombeane uzima na mafanikio, ili pia kama tafanikiwa kuwa pamoja nasi hapa itakuwa hivyo. Lakini niwashukuru wote ambao mmeendelea kutuma vidokezo vya mikasa yenu hapa. Wiki ijayo nitaweza kueleza zaidi, lakini kama ilivyo kawaida, si tukifunga mkasa mwingine tunaangalia ule bora zaidi kwa wakati huo utakwenda, na kama uliweza kuutuma hapo kabla au mapema sana tunazingatia pia hilo, tutaweka tu kwa wakati ambapo tutajua ni muda sahihi kwa ajili ya mkasa huo kwenda hewani. Lakini kwa msikilizaji ni kwamba kila hatua tutaangalia kile kilicho bora zaidi ambacho kitafaa pia kwako msikilizaji, ili kuifanya mapito maishani kuendelea kuchukua taswira yake ya elimu ya mafunzo ya maisha ndani ya jamii. Mimi ni mwenyeji wako kwenye sehemu hii, naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca. Nikutakie Jumamosi njema na weekend njema. Usiende mbali, muda mfupi toka sasa utasikiliza igizo safi kutoka kwa wana sayari. Bye bye.

0: Oh, dogo, bado umelala?
1: Ah, ndio nilikuwa najiandaa hapa kaka mkubwa.
0: Amka. Twende tukaangalie mkeka kama umechanika au hujachanika.
1: Yaani ndugu yangu, mimi mwenyewe hapa nilikuwa na timu kama tatu nazitegemea. Zisiponiangusha tu, nina $500,000 mezani mzee wangu.
0: Alafu kuna games zinakuja za kesho. Twende tukabeti upya.
1: Haina noma.
0: Yaani mpaka tutoboe. Jiandae chap twende dogo.
1: Ah, poa poa.
0: Ah, tuondoke. Vipi, umemulika mkeka wako?
1: Ah, babu, imenichania timu moja tu mzee wangu.
0: Mimi mwenyewe huku umechana, afu mkeka nimeweka 20,000.
1: Unajua hadi tumbo linaniuma sasa. Manake nilikuwa nautegemea huo mkeka 100% utatiki.
0: Huo mkeka wako mwingine umeshaweka sawa lakini?
1: Huo tayari nishaweka sawa hapa. Nafikiri tungeendelea tu nyumbani tukapate kitu chochote.
0: Ah, mimi mwenyewe nishamaliza. Twende nyumbani tukale bwana.
1: Sawa sawa.
0: Ah, twende.

0: ona sasa. Sijui hapa umeshapika. Mbona pakavu hivi?
1: Bi mkubwa, leta chakula. Maza. Maza.
2: Abe.
1: Leta chakula, tunasikia njaa bana.
2: Haya. Aisha. Aisha.
3: Abe mama.
2: Njoo.
3: Abe.
2: Nenda kaandalie ndugu zako chai. Waandalie kaka zako chai, utenge na chakula cha babako pembeni.
3: Mama bana, mimi nimechoka.
2: Pole, najua umechoka kwa hali yako ulionayo, ila jitahidi tu andalie ndugu zako chai.
3: Mama, kila siku kina kaka nina tu kubeti, yani mimi nishachoka hadi.
2: Basi mama, nyanyuka pole pole tu andalie kaka zako chai, umalize urudi upumzike, sawa mama?
3: Sawa mama.
2: Haya.
0: Sista, vipi?
3: Safi, shikao kaka.
0: Malaba.
3: Shikao kaka.
1: Malaba, wewe muda wote huo mama mkwambia lete chakula, mpaka saizi kwa nini mjaleta?
3: Kaka hichi hapa karibu ni chakula.
1: Eh? Yaani slesi tatu.
0: Sasa hizi.
1: Na huo mkate mwingine ni wa nani?
3: Ni mtunzia baba.
0: Ah, wewe nenda, wewe nenda umemaliza sista, nenda.
3: Sawa kaka.
0: Eh? Kijacho ajambo wewe.
3: Ndio.
0: Sawa.
1: Yaani mkate mzima are baba. Sisi tunapewa mkate mmoja tugawane watu wawili.
0: Blaza, sisi wenyewe tuna majukumu vile vile. Hii mikate tugawane, lakini hicho cha baba pia tukivute tule.
1: Umemaliza dogo. Sijai kukupinga hata siku moja.
0: Haina noma.
1: Una akili sana wewe.
0: Huu wako.
1: Unayekula.
0: Sawa. Odi odi odi odi odi. Hodi.
2: Karibu.
0: Ah, nimechoka kweli.
2: Mume wangu, karibu.
0: Kazi ilikuwa ngumu.
2: Pole.
0: Hebu naomba chai, na njaa sana.
2: Pole, ngoja nikuandalie mume wangu chai.
0: Fanya haraka, fanya haraka.
2: Aisha. Aisha.
3: Abe mama.
2: Wewe chakula cha babako, si nilikwambia utenge pembeni uweke mezani, umepeleka?
3: Mama kina kaka amekula chote.
2: Mungu wangu, nafanya nini sasa? Sasa umekula chote na nilikwambia utenge cha babako pembeni. Kwa nini uliwekea chote?
3: Sama mimi sijua amekulaje. Mimi niwatengia hapo cha kwao.
2: Haya basi fanya hivi. Andaa haraka haraka chai ya babako, mkaangia hata mayai haraka haraka hadi. Si unajua ana njaa?
3: Ndio mama.
2: Sawa.
0: Wewe manuka, hii chai mbona inakaa muda mrefu hivi? Kuna nini huko?
2: Yamekuwa
0: mawe.
2: Watoto wako wamekula yote.
0: Usindete ujinga. Usindete ujinga. Hivi tuna wanaume wangapi hapa?
2: Mwanaume.
0: Nilikwambia kama unaona tabia namna hiyo, tunza chakula pembeni. Hata uvunguni ficha. Sio watoto wanakuja na wanatoka, sijui beti wanakuja wanakula. Nataka chai sasa, ifanye haraka.
2: Nakuandalia sasa hivi mume wangu, utakula sasa hivi tu baba tu.

0: Karibuni.
1: Shikao mama.
0: Eh, wow. Maraba, ujambo?
1: Sijambo, shikao baba.
2: Maraba, jambo jambo. Karibuni.
1: Asante.
2: Karibuni sana.
1: Asante.
3: Shikao bibi.
0: Maraba. Shikao bibi. Maraba, mjambo juku zangu.
2: Maraba, mjambo?
3: Atujambo.
2: Eh, jamani, vipi mbona umependeza sana? Karibuni.
1: Asante.
2: Mbona hivyo vipi?
1: Yani baba, mimi nimeshachoka na huyo mwanaume. Yani kila siku dagaa furu, dagaa furu akibadilisha mchicha ugali. Mimi nimeshachoka.
0: Kwa hiyo wewe kilichokutoa nyumbani kwa mume wako ni ugali na dagaa?
1: Mimi siweze maisha. Nimeona nikimbilia hapa nyumbani kwa sababu nyumbani kuna vitu vizuri.
0: Mume wangu, unamuelewa mwanao kweli anachokisema?
2: Mimi namuelewa. Kabla sijafa sitaki watoto wangu wapate shida. Hapa ndipo kwenu. Kaa utulie. Babako bado niko hai. Utakula, hakuna wasiwasi. Umesikia mtoto wangu?
1: Hayo ndio mambo baba.
0: Eh, basi sawa. Aisha, njoo uchukue mabegi upeleke ndani.
3: Sawa mama. Eh, hey, dada, shikio dada.
1: Maraba, ujambo mdogo wangu?
4: Shikama mdogo.
3: Maraba, mjambo? Eh, mekua.
0: Waandalie chochote wajukuu zangu wale.
3: Sawa, hebu karibuni.
5: Asante.

0: Mzee Bonjo.
1: Ah, Makanyaga, vipi?
0: Ah, ni mimi ukiita Makanyaga namalizia mtoto mwema mstarabu asipende mazambi.
1: Hapana, inatosha Makanyaga.
0: Ndio. Sasa Mzee Bonjo.
1: Ndio.
0: Nimeona pale kwako kama kuna mabinti wengine kama wamekuja, ni vipi? Ni yule binti yako aliyokuwa ameolewa?
1: Ni huyo huyo. Hakika ni huyo huyo.
0: Ah.
1: Ndio.
0: Ah, naona uko vizuri. Familia inazidi kuwa kubwa.
1: Hakuna shida. Wakati bado niko hai, sitaki familia yangu ipate shida. Kwa hiyo najiamini, hiyo familia ilivyokuja namna hiyo, wanakaa tu wanatulia, hakuna tatizo la aina yote. Ah, amekuja kusalimia.
0: Ah, amekuja kusalimia.
1: Amekuja kusalimia, hakuna shida.
0: Ah. Eh. Ah, sasa mzee mwenzangu,
1: wewe ulikuwa unasemaje? Mbona umeniuliza swali gumu namna hiyo? Vipi, tatizo nini?
0: Ah, hamna tatizo, unajua kwa hali ya sasa hivi ilivyo ngumu.
1: Mm.
0: Na ndio maana nitaka nijue kwa sababu kuna nitaka na mimi nataka nije nitafute jiko baadaye kidogo japo si unajua mke wangu bwana baada ya kufariki sijaoa tena.
1: Na ndio.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo ulitaka kutafuta jiko kwangu?
0: Kwako pale naona wapo mabinti wengi sana wamekaa pale.
1: Sasa nakukaribisha, karibu sana. Nakufahamu tabia yako, karibu sana.
0: Kweli.
1: Karibu sana mzee mmoja bwana. Karibu, karibu. Karibu
0: basi. Leo hutaki kahawa?
1: Ah, sasa tufanye hivi.
0: Mm.
1: Ngoja kwanza niongee na mambo fulani kwa familia yangu. Nitakuta kwenye kahawa huko.
0: Sasa.
1: Leo
0: unakunywa kahawa bure.
1: Asante sana.
0: Asante.
1: Haya.

0: Mama.
1: Abe.
0: Nilikuwa nina jambo ambalo nilikuwa nataka niwashirikishe wazee wangu. Unajua mimi huko nje kwenye harakati za ujana nilikuwa sijaambia tu. Nina mwanamke ambaye nimeshamzalisha na watoto wawili sasa. Ila amekuwa akinisumbua sana. Nimpe hela ya matumizi. Mimi mnavyoniona mimi babangu sina kazi. Anakuwa ananitegemea. Kwa hiyo nilimwambia awapeleke kwa mama yake. Lakini kule tena wanakuwa wanamsumbua na watoto pia hawapati malezi stahiki. Kwa babangu kwa vile wewe una vipeshen kidogo, nilikuwa nahitaji niwalete wale watoto babangu. Unisaidie kuwalea. Mimi nashindwa baba.
2: Mimi ni msemaji wa mwisho. Labda mamako kwanza nimsikize mawazo yake. Mimi ndiye msemaji wa mwisho katika familia hii. Wewe mama unasemaje?
1: Mimi hapo cha kukushauri, kama wanasumbua ni sawa kuwaleta hapa nyumbani, lakini sasa mpaka umefikia kuwa na watoto wawili, kwa nini ulikuja sema mapema?
0: Samahani mama, nilihisi labda ningewakwaza. Kwa hiyo baba niwalete?
2: Ila leo nizungumze hivi, ni kwamba hawa ni wajukuu wangu. Sawa?
0: Ndiyo.
2: Na wewe ni mtoto wangu.
0: Ndiyo.
2: Walete, hakuna shida.
0: Sawa baba.
2: Shida zote nitazimaliza mimi.
0: Sawa baba, ndio.
2: Unaelewa pesa ninazo mzee Bunjua anamfahamu katika yeye. Walete tu.
0: Haina shida baba. Ndio maana nakupenda.

0: Vi.
1: Ndiyo mume wangu.
0: Nashukuru umeshanipa cheo cha mume japo sijakuoa, lakini sio mbaya na imani. Sasa hivi tutaenda kuishi wote na utakuwa ukiniita hilo jina kila mara. Unajua kuna lile jambo ambalo ulikuwa ukiniambia kwamba kule nyumbani watoto wanasumbuliwa, lakini pia wewe haupati malezi stahiki. Na mimi vile vile sina hela. Mimi mashangu ni betting, masuala ya kulealea mimi siwezi kiukweli. Kwa hiyo nimeona niwachukue wale watoto, niwapeleke kwa baba. Baba nimeshaongea naye. Na kama unavyofahamu mimi babangu ni mstaafu. Alikuwa anakula mshahara serikalini, ni mwalimu. Kwa hiyo amestaafu na vile vipeshen kidogo, na watoto wangu wale matunda ya babu yao. Asije baba yangu akafa awajala matunda ya babu yao. Kwa hiyo twende kwa baba yangu. Utakuwa tayari?
1: Sawa, mimi nimekubali, lakini sio kwamba nifike huko babako au mama yako aanze kunyanyasa watoto wangu. Mimi sitaki.
0: Haitowezekana. Yaani baba yangu anatupenda, sio mimi, sio wajukuu wala watukuu. Anatupenda wote kiukweli. Kwa hiyo hilo swala la kunyanyasika wewe sahau. Na nilitaka nishangae, ungekataa? Mimi hata ukiniomba 500 sikupi. Sawa?
1: Sawa, mimi nimekuelewa.
0: Haya. Baba.
2: Ndio.
0: Kuna lile jambo ambalo tulikuwa tumelizungumza na nimeona nilitimize mapema kabla mambo mengine hayajaingiliana. Baba, huyu ndio mwanamke wangu, anaitwa V. Lakini pia hawa watoto, huyu mdogo na huyu mkubwa, wote ni watoto wangu. Hii ni damu yetu kabisa, baba yangu. Sio unaona hata tulivyofanana?
2: Ni kweli. Hao tena wanafanana. Ni kweli mtu. Wajukuu zangu hapo mnafanana nao.
0: Salimieni babu.
3: Shikao babu.
2: Marahaba. Mjambo wajukuu wangu.
3: Shikao bibi.
4: Marahaba. Mjambo. Yaani una watoto wazuri hivi hata kuwaleta nyumbani hamna?
0: Nimeona niwalete tu mama, tumalize huo mzozo kabisa. Sasa mama, kuna V. Huyu ni mama yangu. Lakini pia huyu ni baba yangu, anaitwa Mzee Bonju, maarufu sana huu mtaa. Lakini pia unamwona huyu. Huyu ni dada yangu. Anatumba kidogo kama unavyomuona. Lakini pia kuna yule mwingine, naye ni dada yangu, japo sijui amefika saa ngapi, amenishtukiza. lakini kama nilivyomaliza.
1: Baba shikamo.
2: Marahaba.
1: Mama shikamo.
4: Marahaba, ujambo mwanangu?
1: Sijambo, za hapa kwenu? Tupo.
4: Ni nzuri, jisikie kama uko nyumbani.
1: Sawa.
4: Na mawifi zako au?
1: Jamani, mawifi zangu, habari zenu?
5: Ni nzuri.
1: Naona watoto.
0: Ndiyo, familia yetu ina watu wengi sana. Sasa baba, mimi nafikiri mke wangu amechoka sana. Kama unavyomuona, vumbi limemjaa. Aliniambia tupande bodaboda. Mimi nikawa na buku. Naenda kubetia, tumetembea kwa miguu.
2: Yeye sasa nizungumze hivi kama mzee wa familia. Na binti nakukaribisha. Mimi ndio baba mkwe wako, huyu ni mama mkwe wako. Kwa hiyo usiwe na mashaka, labda wajukuu watapata shida au wewe utapata shida. Hawa hapo ni wafi zako. Sasa kwa hiyo ujisikie kama uko nyumbani. Umesikia binti? Ulikotoka kule pasahau. Sasa fahamu mambo ya hapa kwa mzee Bonjo wa Jamapi. Umenielewa?
4: Sawa baba, mimi nimekuelewa. Mimi hapa tu cha kuambia, muishi kwa upendo. Huyu ni wifi yenu.
1: Ndio.
4: Mumpende, mumuonyeshe mazingira yote hapa nyumbani, mumpe ushirikiano. Binti yangu, hapa ni nyumbani kwenu. Yaani kama ambavyo simba ni kwao, na wewe ni kwenu. Kama ambavyo Aisha ni kwao, na wewe ni kwenu. Yaani kila mtu hapa ni kwao. Ujisikie huko nyumbani.
0: Mama, utamchosha, mtakuwa wote. Twende ndani.

0: Mzee Bonjo.
1: Yes, Makanyaga.
0: Jue bwana, mimi naona kuna jambo ambalo inatakiwa mimi na wewe tutete kidogo.
1: Alafu wewe ni rafiki yangu sana. Unaponiambia neno kama hilo na hilo ni unaniambia mambo ya busara. Na kusikiliza kwa makini.
0: Unajua nimekaa nimetafakari sana. Nimeona kwamba bwana wewe pale wale vijana wako sasa hivi mbona umekuwa wakubwa mmoja na umri wa miaka 45, mwingine yule nafikiri 30 kitu nafikiri saizi.
1: Uhakika.
0: Bado mabinti zako. Ni kwa nini usiwashauri wakafanya kazi za kujiendeleza kuliko kukicha wanaume wale? Betting vijana wako wale. Unaona? Betting. Wenye betting nyumbani. Betting nyumbani. Alafu na mabinti zako anaachika anarudi pale nyumbani. Hivi mzee mwenzangu unaona hii kwa baadaye nguvu zikikuisha unaona itakaa sawa sana hii? Au wewe utawaacha shida sana mzee mwenzangu?
1: Sasa mzee mwenzangu Makanyaga, naomba unipatie ushauri. Nifanyeje? Kwa sababu wewe sasa hivi umekaa na familia, ni mtu mzima, unaelewa jinsi ya kufanya. Hebu nisaidie nifanyeje sasa?
0: Ushauri wangu mimi nilikuwa naona kwamba ukae na vijana wako kwanza. Uwashauri wajitume. Mbona wenzao wengi wanasukuma mikokoteni, wanachota michanga mvua ikiwa imenyesha, wanaponda mawe, eh? Kwani wasijishughulishe na wao kuliko kwa wanaenda wanashindia betting?
1: Alafu na hela huwa wananiomba, hata siku moja sijawahi kuona hata senti tano.
0: Unaona sasa mzee wenzangu, angalia maneno usije baadaye ukaje ukajutia, nguvu zikikuishia. Au ndio nguvu ya leo inayotakiwa kesho wewe hauna nguvu wa kusaidie, eh, na mabinti zako washauri wakae kwenye ndoa. Kaa na familia yako, washauri mzee wenzangu, mimi naumia.
1: Sasa Makanyaga? Labda tuzungumze kifupi. Nitamuita mke wangu ili tujaribu kujadiliana. Hilo wazo ulio niambia bwana ni la kujenga, sio la kubomoa. Kwanza nashukuru sana. Ndio maana huwa napenda mambo yako. Maana wewe ushauri wako ni moto moto, sasa unanipa changamoto. Sasa ninataka kuondoka mara moja kidogo ila sasa sijui unaelekea. Ulikuwa umekuja kwangu hapa?
0: Mimi nilikuwa napita. Nitaka kuangalia ile mifugo yangu, zile ng'ombe zile.
1: Kule kijijini.
0: Sasa nikaona kwamba si vema nikapita.
1: Ukaniona naumia.
0: Maana
1: unanyamaza. Inakuwa sio vizuri.
0: Umeona?
1: Ni kweli kabisa.
0: Mzee mwenzangu.
1: Sasa umenipa kitu. Ngoja nitamuita mke wangu alafu tushauriane naye.
0: Basi sawa. Ngoja mimi ni wai bwana. Sasa wako wachungaji wa siku hizi bali wauni.
1: Asante sana.
0: Sasa.
1: Huyu bwana ameniambia mambo. Ha, mambo ni ya muhimu kweli kweli. Ngoja nitamuita mwanamke. Tujadili neno. Ili neno ni la muhimu kweli alionambia.

0: Mama, shikamo.
1: Maraba, mjambo.
2: Mama, shikamo.
1: Maraba, kwema.
0: Kwema, mama. Sasa mama, mimi na ndugu yangu hapa, tukua tuna changamoto kidogo. Huyu amepeleza shilingi 500, mimi nimepeleza shilingi 1000. Mimi nina timu zangu hizo 5 na hakika nikizipiga hizo, milioni 1 ikosi.
2: Na mimi mkeka wangu mama, ukitiki, wewe unatembea juu ya ndege. Milioni 30.
0: Ah, ila sio kwa ile timu uliyoiweka. Ile mimi wewe uweze ukafunza
2: mama tupe hela. Nataka kuharibu.
0: Tupe hiyo hela mama.
2: Baba shobo.
3: Ulikuwa unajidiri. Kuna nini hapa?
0: Baba shikamo.
3: Marahaba. Nini?
1: Mtoto wako anaomba hela kubetia wape leo wewe.
3: Tena usi
1: Maana wanabeti kila siku wanunulia hata
3: tena wewe usije kurudia hivi. Wewe Simba?
0: Naam baba.
3: Pacha.
2: Namba.
3: Mrefanya mambo gani hapa? Hebu tokeni hapa kwanza. Toka hapa, toka hapa. Nifuje nikasikia mchezo kama huu.
1: Wapatie tu 1000 bwana waende.
2: Mama mwambie. 500 tu baba.
3: 500? Basi nenda kwenye kabati pale, juu pale, sawa? Uchukue usichukue zote, chukua shilingi 2000, umpe mwenzako 1000, alafu na wewe chukua 1000, sawa? Lakini mkifanikisha mnakuja hata mnanua vidagaa, sasa mnakuja kila siku beti, ampati kitu chana yote. Haya, nendeni.
2: Baba kizungu sana, wewe dogo chukua
3: hela. Unaona? Sasa muda umefika. Kwa sababu ulikuwa ni mtego tu niwapate ondoke ili tutete. Unakumbuka yule bwana Makanyaga, rafiki yangu yule? Yule mwenye ng'ombe kule vijijini yule?
1: Namkumbuka. Namkumbuka.
3: Aliniambia kitu fulani. Kwa watoto hawa tuliwadekeza mara betting, mara nini na nini. Akanishauri tu tafute kitu cha aina fulani ya ili hawa watoto wajikwamue wafanye kazi wenyewe. Sasa mimi nakushauri kitu kimoja. Kwenye mashamba yetu ya kule kijijini. Sawa? Inabidi tuende huko. Tuende huko ili wajifunze jinsi ya kutafuta maisha. Lakini tukikaa nao namna hii watazubaa sana, tutawadekeza. Wewe unaonaje hiyo wazo?
1: Ni sawa baba Simba, lakini umejaribu kuwaza mara mbili kwamba utawaachaje hapa nyumbani?
3: Jinsi ya kuacha hapa? Naelewa mimi ni baba wa familia, naelewa jinsi ya kuacha.
1: Sawa, mimi sina neno kama wewe umeona ni hivyo, ni sawa. Mimi ni nani nikupinge?
3: Basi ujiandae wakati na waita ili nifanye mambo fulani. Wewe umejiandaa safari kwenda kijini, umeelewa?

0: Nimewaiteni hapa, mimi ndiye baba wa familia, kwa hiyo aliyeko hapa lazima sikilize nitakayozungumza, na hakuna mtu atakaye kaidi. Simba, tunataka kuondoka na mamako kwenda kumsalimu shangazi yako. Shangazi yako ni mgonjwa sana, hatutamaliza muda mrefu, kama siku mbili tatu hivi tutakuwa tumesharudi. Lakini kaeni kwa usalama, kwa utulivu. Mkwe yuko wapi? Mkwe?
1: Abe baba.
0: Umesikia mama? Usiwe na mashaka yenu yote. Nitaacha mji uko salama. Watu wako salama. Vitu vyote vilivyopo hapa nyumbani vitakuwa salama.
2: Baba, sasa ukiondoka unatuachia kadi ya benki au unaondokaondokaje?
0: Hapana, hapana. Hiyo kitu
3: umepata una akili. Ndio nilikuwa nataka nimuulize hiyo.
0: Hiyo kadi hapana, nitafanya hivi. Nitakuwa na kwa wakala, nitakuwa natuma pesa kwa wakala, mnakwenda kuchukua pesa pale kwa wakala. Msiwe na mashaka. Na nitakapofika tu, kitu cha kwanza ni kufanya hivyo. Kuwatumia pesa kwa wakala, mtakwenda, nina namba zake, mtakwenda mchukue pale.
2: Asante sana.
0: Familia mmesikia?
1: Ndio.
0: Watoto wangu, wajukuu zangu, wakwe zangu, mmesikia?
1: Nimesikia.
0: Haya, sasa sisi tunaondoka, bye bye. Waage watoto.
4: Jamani, watoto wangu wazuri, mimi nawapenda sana. Tunaondoka lakini hatutochelewa kurudi. Ndani ya wiki moja, siku tatu tutarudi. Kwa hiyo muishi kwa upendo, sawa?
2: Haya mama, bye.
1: Haya,
2: bye.
1: Nama.
4: Angalia ndugu zako, pacha.
2: Nama.
4: Dada zako hao.
2: Walinde. Haya mama.
4: Kwa elini.
2: Haya. Sasa baba na mama ameondoka. Wakituma hizo hela, sitaki gogoro gogoro wala kokoro kokoro. Sawa sawa. Hela tunashika sisi watoto wa kiume.
3: Kabisa.
2: Nyinyi wa kike mtatusikiliza tu, sawa?
1: Kwani zile ni za kwenu za baba?
2: Itajulikana.
3: Yaani watoto wa kike. Ndio maana wanazalishwa wanaachwa.
2: Oya, twende basi, twende toy betting.

0: Nambie ndugu yangu. Dada zangu.
1: Ube kaka.
0: Wiki sasa imesha toka baba na mama wameondoka. Na hapa nyumbani hakuna chochote. Humu ndani hali tete. Simu zao zimezima. Zikita awapokei.
1: Kwa hiyo tunafanyaje?
0: Sasa mimi ningeshauri. Nyinyi wadogo zangu. Mna watoto sijui wawili wawili na pia ni mama kijacho na una mtoto. Mgeni mkatafuta kibarua chochote au kazi ya hoteli.

0: Sasa mimi nitaweza kule kufyatua matofali?
1: Twende mdogo wangu Simba, tukombe kazi kwenye kiwanda cha matofali. Na nini mkatafute kazi hotelini, sawa?
2: Sawa, kaka.
1: Simba twende.

0: Aló.
1: Mr. Bonjour,
0: asema Kanyaga, habari za siku nyingi, habari za siku nyingi bwana.
1: Bwana salama kabisa bwana, yani nimefurahi sana.
0: Ndiyo.
1: Na taarifa nataka nikupatie mzee mwenzangu.
0: Asante, asante, karibu, karibu.
1: Maake na unu shauri ndio kushauri bana. Mufanyia kazi vijana wako sasa hivi bwana cha karika.
0: Wanachapa kazi, wanachapa kazi.
1: Bana uwezi kuamini hata ile kijana wako yule kumwelekeni.
0: Ndiyo.
1: Baba pacha sasa hivi nimemkuta na mkokoteni imebeba mawe. Huko Simba na chimba mtaro. Wema bisi zangu ndipo wanafanya kazi hotelini sasa hivi.
0: Ase, nashukuru sana kwa ushauri wako. Ushauri wako bwana, huo unaniambia ushauri ambao umeshiba. Nashukuru sana. Sasa mimi naona nisiwahi kuja. Nitachukua muda kidogo tu ili wazidi kuchakalika, akili zao ziwe sawa sawa. Wewe unaonaje kuhusu ile wazo?
1: Bwana mimi nimekaa sawa kwa sababu wewe unaona kuficha hata vijana wenzao ndani. Kaka, sasa betting wao ni bwana.
0: Asa, na kule betting haionekani?
1: Haonekani, vijana wako sasa hivi ni kuficha na kazi wamechoa jinsi ya kuishi familia.
0: Sasa bwana Makanyaga? Mimi nafikiri kwanza nashukuru sana kwa jinsi ulivyoniambia. Naomba uwe tunawasiliana. Unaona unakuwa kama mpelelezi katika familia hiyo. Wewe unaangalia angalia wanafanyaje. Asante sana, asante sana bwana Makanyaga. Ndio salimu na salimia familia, salimia familia. Asante sana. Makanyaga naye bwana. Kumbe alikuwa yuko kwenye upelelezi. Mama watoto.
2: Abebe basi.
0: Hebu njoo. Makanyaga ameniambia kitu hapa. Anakambia. Nasikia wanapiga kazi kweli sasa hivi. Pachana, anasukuma mkokoteni, sijui nani, Simba anachimba mtaro. Unaona mawazo ya Makanyaga? Ametujenga kweli.
2: Wako vizuri mume wangu.
0: Sasa fanya hivi. Unasikia? Tufanye hivi. Tusiwahi kwenda. Tuongeze kamuda fulani ili wazidi akili izidi kukua sawa sawa. Umenielewa?
2: Hamna shida, ile wewe muda mfupi maana nimewakumbuka.
0: Ndio. Basi nenda upumzike, nitaka nikuambie ujumbe huo.
2: Sawa.
0: Asante sana. Haya.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mizengo FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi mkoa wa Mara wametakiwa kuepuka maziwa yasiyokaguliwa kwa usalama wa afya zao. Afisa mtendaji Simanjiro amefungwa miaka 20 kwa ubadhirifu wa fedha za kijiji. Na katika habari za kimataifa, Irani na Marekani zimeripotiwa kuongeza muda wa usitishaji wa vita. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Msoma. Kaimu msajili bodi ya maziwa Tanzania Bi Neema Mosh ameonya wananchi mkoani Mara kuhusu hatari ya kupata magonjwa mbalimbali ikiwemo kansa, kifua kikuu yani TB na busera kutokana na matumizi ya maziwa yasiyo salama yanayouzwa kiholela mtaani. Imebainika kwamba baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakihifadhi maziwa kwenye chupa zisizo salama, huku wengine wakiyachanganya na maji pamoja na unga ila kuongeza kiasi, jambo linalohatarisha afya ya watumiaji. Wataalamu wa afya wameonya kuwa matumizi ya maziwa yasiyokaguliwa yanaweza kusababisha maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kwa wanyama kwenda kwa binadamu.
1: Sasa kwa tathmini ambayo tumeiona hapa, tumegundua maziwa mengi tunayokunywa ni maziwa ambayo yanapita kwenye mnyororo ambao sio rasmi. Madhara ya kunywa maziwa ambayo sio salama, unaweza ukapata ugonjwa wa papo kwa papo kama kuharisha. Lakini kuna madhara mengine ambayo unaweza ukayapata ya muda mrefu bila kugundua. Kuna magonjwa kama kansa, lakini kuna magonjwa ambayo yanasababishwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Magonjwa hayo ni kama TB pamoja na brucella.
2: Kwa maziwa mengi tunayotumia, wakazi wengi wa mkoa wa Mara, ni maziwa tunayonunua kwenye makopo kopo haya ya maji. Maziwa ambayo sio salama ni hatari sana, ni hatari sana kwa afya zetu.
0: Kwa mujibu wa utafiti wa shirika la chakula duniani, binadamu anashauriwa kunywa wastani wa lita 200 za maziwa kwa mwaka ili kusaidia kuimarisha afya ya mwili na kupunguza hatari ya kuzeeka mapema, huku wananchi wakitakiwa kuhakikisha wanatumia maziwa yaliyokaguliwa na kuhifadhiwa katika mazingira salama. Kigoma. Mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Dr. Damas Kiara amehamasisha jamii kujenga utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara ili kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo katika hospitali na vituo vya afya. Dr. Kiara amesema hayo katika viwanja vya shule ya msingi Makere wilayani Kasulu wakati wa maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yaliyokwenda sambamba na zoezi la uchangiaji damu salama. Amesema damu inayochangiwa imeendelea kuwa msaada mkubwa kwa wajawazito, watoto pamoja na majeruhi wa ajali, huku akisisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi hilo muhimu la kibinadamu. Aidha amesisitiza umuhimu wa wauguzi kupata stahiki zao kwa wakati ili kuongeza motisha kwa kazi na kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Manyara. Afisa mtendaji wa kijiji cha Ruvu Rimit wilayani Simanjiro mkoani Manyara, Godbless Moleli, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu na wizi wa fedha za kijiji. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mwandamizi wa wilaya ya Simanjiro Onesimo Nicodemus katika shauri la hujumu uchumi lililoendeshwa na mwendesha mashtaka wa Tarura wa Takukuru Ufaustini Mushi. Mahakama imeeleza kuwa Moleli alipatikana na hatia ya makosa mawili ya fujaji na ubadhirifu baada ya kutoa shilingi milioni 4.3 kutoka kwa akaunti ya kijiji mwaka 2022, ambapo shilingi milioni 3.3 zilidaiwa kutumika kwenye shughuli za kijiji huku fedha hizo zikiibiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mzungu FM, na sasa ni habari za kimataifa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua madai mazito dhidi ya wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wa Israel, ikiwatuhumu kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya Wapalestina. Ripoti hiyo ya katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres inataja madai ya ubakaji, ubakaji wa makundi, majaribio ubakaji na ukatili uliolenga sehemu za siri za waathiriwa. Umoja wa Mataifa umesema umethibitisha visa kadhaa vya ukatili wa kingono vilivyohusiana na mzozo huo mwaka 2025 vikihusisha wanaume, wanawake na watoto katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, Israel imekanusha vikali tuhuma hizo ikitaja kuwa hazina msingi wa kweli na kushtumu Umoja wa Mataifa kwa kujaribu kuweka usawa wa uongo kati ya vitendo vinavyodaiwa kufanywa na vikosi vya Israel na ukatili wa kingono unadaiwa kufanywa na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Kutokana na mvutano huo, ujumbe wa Israel katika Umoja wa Mataifa umetangaza kusitisha mawasiliano na katibu mkuu Antonio Guterres, huku balozi wa Israel katika umoja huo Dan Danon akisema Israel imemalizana na Guterres. Na wapatanishi wa Iran na Marekani wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishwaji wa vita kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano yanaeleza kuwa Iran haitoweza kuweka ushuru wa meli zinazopitia mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba ni lazima jamhuri hiyo ya Kiislamu indoe mabomu yote ya kutegwa chini ya maji katika njia ujio huo muhimu ndani ya siku 30. Chini ya makubaliano hayo, Marekani pia italazimika kuacha kuzingira bandari ya Irani na kukubali kulegeza vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa nchini hiyo, hatua itakayoruhusu Irani kuuza mafuta yake. Irani bado haijathibitisha makubaliano ya aina yoyote ya kuelekea usitishaji vita hivyo vilivyoanza mwezi wa pili tarehe 28 na kudumu kwa miezi mitatu mfululizo. Hata hivyo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance jana jioni alithibitisha kuwa makubaliano yalifikiwa, lakini akasema hana uhakika iwapo Rais Donald Trump ataidhinisha, huku akisema bado kuna mvutano kati ya masuala fulani muhimu. Na kabla ya kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wananchi wa mkoa wa Mara wametakiwa kuepuka maziwa yasiyokaguliwa kwa usalama wa afya zao. Afisa mtendaji Simanjiro amefungwa miaka 20 jela kwa ubadhirifu wa fedha za kijiji. Na katika habari za kimataifa, Irani na Marekani zaripotiwa kuongeza muda wa usitishaji wa vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante na kutakie mchana mwema. Mimi ni Thomas Masalu.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Nasema jambo jambo, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,270,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Ni Jumamosi msikilizaji, tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Ninakualika uwe pamoja nami hadi pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri, nitakuwa pamoja nawe hadi pale tamati. Kwa hivyo karibu sana uweze kuwa pamoja nami. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike msikilizaji, tutajifunza hapa taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Na kwa nini kuhusiana na swala hili, ama kwa nini taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka, basi utapata nafasi ya kufahamu, kwa sababu pia katika jamii ya sasa migogoro ya ndoa imekuwa ikiongezeka kwa kasi na kusababisha familia nyingi kuvunjika. Kwa hivyo na ukaribisha uweze kufuatilia elimu kutoka hapa kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike, na uweze kupata elimu hii ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka, ambapo utapata nafasi ya kumsikiliza wakili msomi, wakili mwandamizi Bashiru Yakub, ambapo atakupitisha kukupa elimu hiyo. Lakini unatakiwa ufahamu tu kwamba ukubwa wa tatizo na umuhimu wa elimu ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka ni muhimu sana. Na kwa sababu kama vile nimekuambia, kwenye jamii nyingi kwa sasa migogoro ya ndoa imekuwa ikiongezeka kwa kasi na kusababisha familia nyingi kuvunjika. Watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mchakato wa talaka bila kuelewa sheria, haki zao, wala madhara yanayoweza kujitokeza baada ya kuachana. Ukuta mtu anaamua kutoa talaka ama kuomba talaka bila kujua haki zake ni zipi, bila kujua sheria inasema nini, lakini pia bila kupima madhara ambayo inaweza yakajitokeza huko baadaye baada ya yeye kuachika ama kuachana na huyo mwenza wake. Sasa kutokana na ukosefu wa elimu sahihi, baadhi ya wanandoa wamekuwa wakiachana kwa ugomvi, vurugu au makubaliano yasiyo ya kisheria, jambo linalosababisha migogoro mikubwa zaidi ndani ya familia na jamii. Tatizo hili limekuwa kubwa kwa sababu linaathiri si tu wanandoa peke yao, bali pia watoto, ndugu na ustawi wa jamii kwa ujumla. Watoto wengi wamekuwa wakikosa malezi, pia malezi bora baada ya wazazi kutengana bila kufuata utaratibu wa kisheria. Malezi bora yamekuwa yakikosekana, unakuta hawajafuata utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo atakayebaki na watoto ndio atakayewajibika, ama unakuta mzazi mwingine hawajibiki kulea, kwa hiyo malezi bora yanakosekana. Lakini kama wangefuata utaratibu wa kisheria, pengine watoto wangepata pia malezi ambayo ni bora. Pia kumekuwa na migogoro ya mali, matunzo ya watoto kama ambavyo nimezungumza, lakini pia na ukiukwaji wa haki za mmoja wa ndoa kutokana na kutokujua sheria. Unaweza ukawa haujui sheria lakini ukaomba talaka ama ukatoa talaka bila kujua, inaweza ikakusababisha pia wewe haki zako zikakiukwa au ukakiuka haki za mwenzako kupitia hiyo talaka ambayo mtaitoa. Lakini pia wengi bado wanaamini kuwa talaka ni swala la maamuzi binafsi bila kufuata taratibu rasmi za kisheria. Kumbe kuna nafasi pia ya sheria hapo, unatakiwa kuifahamu. Na kutokana na hali hii, baadhi ya watu wanajikuta wakipoteza haki zao, mali zao, au hata kuingia kwenye migogoro ya muda mrefu mahakamani. Mnakuta mnasumbuana, mnaenda kesi, naenda mahakamani, mlikuwa mnaishi pamoja lakini mmeamua kutengana, mwisho wa siku mnafikishana mahakamani. Kwa hiyo sasa kuna mambo ya kujiuliza pia hapa msikilizaji, na nitakupa nafasi hapa ya kupiga simu yako tuzungumze pamoja, wewe kwa maoni yako katika hili unazungumzaje. Na hasa mambo ya kujiuliza wewe msikilizaji ni kuhusiana na haya, kuhusiana na talaka. Pengine unadhani ni matatizo gani makubwa ambayo yanatokea pale ambapo wanandoa wanaamua kuachana bila kufuata sheria? Matatizo gani makubwa ambayo wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria huwa yanatokea? Lakini pia unafikiri watoto wanaathirikaje wazazi wanapotengana kwa migogoro bila utaratibu rasmi? Pale ambapo wazazi wanatengana, wakati huo migogoro pia inakuwepo, hawajafuata ule utaratibu rasmi wa kisheria kwamba wanatengana kisheria, migogoro inakuwepo. Sasa watoto wao wanaathirikaje? Na kitu kingine ambacho natamani kusikia kutoka kwako msikilizaji ni kuhusiana na migogoro. Kwa nini migogoro mingi ya mali na malezi ya watoto inaibuka pale tu baada ya kupokea talaka ama kutoa talaka? pindi ambapo wanandoa wanapeana talaka, migogoro inaibuka hapo. Sasa nani atalea watoto? Mali tugawane, ulizitafuta, tulitafuta wote. Migogoro inakuwepo, inakuwa mingi. Unafikiri kwa nini hiyo migogoro huwa inatokea? Na kitu cha mwisho kabisa ni kuhusiana na elimu. Unafikiri elimu ya sheria za talaka inaweza kusaidia kupunguza migogoro ya kifamilia katika jamii? Ninarejea hapa msikilizaji kupokea simu yako.
1: Star Times kumenoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia SC Swahili. Msimu wa 3 wa tamthilia kibabe ya Gangs of Manila umeanza. Ni kila siku saa 3 kamili usiku ukutane na Mbabe Tango akisema za kichapo. Huko tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likianza kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3 dakika 45 usiku watoto nao kupitia ST Swahili. Tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV saa 43 kutoka Star Times. Ofa hii inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy digital.
2: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
3: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
2: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
4: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
2: Tunaleta mjadala.
5: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
2: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
6: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
2: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Haya, ni sema usikike msikilizaji, bado tunaendelea hapa na dakika ikiwa ni ya 32. Kama ambavyo nimekufahamisha, tunatizama hapa kuhusiana na swala la elimu ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Na kuna maswali ambayo ni ya kujiuliza hapa, kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, basi una nafasi ya kupiga simu yako tuzungumze pamoja. Wewe kwa upande wako unafikiri swala zima la talaka pengine linaweza sababisha haya mambo ambayo nimeyazungumza hapa? Kuna matatizo gani makubwa ambayo wanandoa wanapitia pindi ambapo wanapeana talaka bila kufuata sheria? Wanatoa talaka lakini hawajafuata sheria, matatizo gani makubwa ambayo wanaweza kupitia? Kwa upande wa watoto pia unafikiri wanaathirikaje sasa wazazi ambapo wanapitia ile migogoro ambayo ni ya talaka bila kufuata ule utaratibu rasmi? Lakini pia kwenye migogoro hapo, migogoro ya mali, malezi, kwa nini huibuka baada ya talaka? Na unafikiri sasa elimu hii ya talaka inapotolewa inaweza ikasaidia kupunguza hiyo migogoro ya kifamilia katika jamii? Karibu sana. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line, hello.
1: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Sauti ya Mashaka Alage, napatikana Iponya Nombo, mkoa wa Simu Bariadi.
0: Karibu sana kwenye Sema Usikike.
1: Asante sana kwenye Sema Usikike. Mimi niseme kwamba hivi bana, elimu ya nani hiyo kabisa inatakiwa itolewe. Kwa sababu gani? Ndio ikivunjika sasa hivi mwanamke anataka kugawana mali. Baada tu ya kupewa talaka anataka tugawane mali. Wakati kuna madhara pale ya watoto kuachana, watoto wanakosa malezi. Hata ukioa tena mwanamke umlete tena mwanamke mwingine, watoto wanakosa malezi kabisa mama wao. Wanakuta watoto wanaenda mtaani tu kuzulula, hawatulii nyumbani, wamekosa mama wao. Na unaweza ukakuta mama wa kambo tena ni mbaya naye, hawatunzi watoto. Mimi nataka niseme kwamba elimu natakiwa kabisa itolewe kwa watoto kabisa, na sisi wanaume na wanawake inatakiwa itolewe elimu. Kwa sababu gani? Inatakiwa elimu kabisa, iwe elimu ni kubwa kwa familia, na maana ndio ikifunjika watoto wale watasaidiwa nini? Hata mahali zile zipo, maisha atafuta na mke wako itulie, kwa sababu wale watoto watakuja wasaidie pale mbeleni. Mwanamke tu baada ya kuvunjika tu maisha ampa talaka, na yeye maisha kuomba talaka, bana mimi niende nikatafute maisha, anakuomba basi kama kuna mabati, ng'ombe, nyumba, kama maisha ajenga mjini, inatakiwa tuuzane tugawane pasu kwa pasu. Yaani hapo kwenye mahali ndo aweza akasahau kabisa. Mimi natakiwa niseme kwamba basi elimu kabisa dadangu inatakiwa itolewe kabisa, kwa elimu kubwa kabisa. Sema usikike mtu yeyote yule asikilize. Na huyo mtaalamu anatakiwa tutolee elimu ya kutosha kabisa, tujue na sisi wale wanandoa elimu inatokaje, tujue kwamba kwa akili yetu inatupataje kabisa elimu. Asante dadangu kwanza, nisikilize kwanza.
0: Asante kwa simu yako, umesikika. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu msikilizaji.
2: Okay. Habari yako?
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
2: Naitwa Barele Deusi Sawa Karemera.
0: Karibu.
2: Asante. Mimi niseme kwamba kuachana kisheria kwanza ni vizuri, sio kupunguza tizi kwamba matatizo yapungue. Hapo ni kumaliza kabisa haruki za hapo baadaye. Tunaingia kwenye madhara kwamba umeachana bila kupeana talaka. Madhara pia yapo. Hebu jiulize kwamba labda kuna mwanamke umeachana naye, kama mimi hapa nimeachana mwanamke, ila kisheria kupitia kwenye mkondo wa sheria kwamba labda kupeana talaka, haya mwanamke wangu ameenda popote pale ameolewa, yule aliyemwoa ina uhalali wa kumushika ugonzi, maana itakuwa kama vile sina kibali kwamba tumeachana naye. Naweza nikaenda sehemu fulani nikamkamata mtu ambaye labda amemuoa mwanamke wangu, kitambulisho atakuwa hana, maana nanili talaka nitakuwa sijampa. Lakini ukishaachana na mke wako labda ukampa talaka mkatikia kisheria, migogoro mingine inaisha kabisa. Uwezi ukakurupuka kwa mtu, si kwamba huyu ni mke wangu bado nimemwoa, wakati taraka naonyesha kabisa hii hapa tumeshaachana naye, alafu naenda kumkurupukia kwamba ni mke wangu, migogoro kama hiyo inapungua. Naona. Kwa hiyo na hiyo niyo ni changamoto.
0: Haya, shukrani.
2: Watu waachane kisheria.
0: Shukrani sana, umesikika vyema msikilizaji. Bado naendelea kuzungumza nawe hapa, karibu sana na nafasi, piga simu yako. Tuzungumze pamoja kwenye simu usikike. Karibu sana. Halo.
2: Halo.
0: Ndio unasikika. Ni
2: sauti yake tu Masaru Rebu, napiga simu kutoka pana za Bushibwa mara patati wa Mgare na Nguruma hapa studio.
0: Karibu.
2: Mimi wao jaribu aliongelea Barere Deus amempongeza sana kuliko hoji iko vizuri sana.
0: Haya, pole sana, naona hujaelewa na wala sio wakati wa kupongezana kile alichoongea msikilizaji mwenzio. Tunataka kusikia maoni yako wewe, unasema nini kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Karibu.
3: Hello.
0: Ndio unasikika, ni nani kutoka wapi?
3: Ndugu mtangazaji, hapa unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusema Marekani. Yeye mgeni kakatinga waziri wa maji na patikana masimano mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Karibu.
3: Asante sana. Kumujua kuna vitu vingine ambavyo kiasi kwamba wetu ukikaa makini unaweza kaingia kwa kichwa bila kujua kama unafanya nini. Kwamba inawezekana mtu ulikuwa umekaa naye. Inategemea kwamba huyu mtu ulikuwa umekaa naye vipi. Kwamba sasa tulikaa na wewe labda ulikuwa mpenzi wangu tukabisha tumeoana. Lakini sasa tu tunaachana, ukiangalia vigezo vya kuweza kusababisha kama nimkamate huyu mwanamke, labda kwa rafiki yangu ambaye tunaachana, kwamba yeye ameenda kuolewa sehemu nyingine. Pengine huyu au nilimchukua kama rafiki yangu lakini.
0: Haya, pole sana kaka Tinga, hujasikiliza. Kama ungesikiliza usingeongea kile ambacho ameongea mtu mwingine. Huo ni mfano tu umetolewa. Karibu sana msikilizaji.
4: Sema sikike na Mazingira FM.
0: Karibu, ni nani kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandelema.
0: Karibu.
4: Asante. Kwanza nimesikia sema sikike mengi hapo. Nilikuwa naomba, unajua kwanza ukiwa mnataka kupeana talaka lazima muingie kwenye vyombo vya sheria. Kusudi serikali nayo iwashauri taraka hiyo mnayopeana inakuwa kuwaje paka mnapeana taraka. Lakini unapopeana taraka hivyo hivyo kiolela bila kupeleka serikalini inakuwa kwa baadaye na wagalimu. Kwanza mnapopeana taraka kwa watoto mnajua mko na watoto wangapi, alafu mnawaachaje? Kama mama anaweza kaacha watoto bado wadogo angalau au watoto wadogo anaweza kumsumbua baba akaja akaoa mwanamke mwingine. Hapo anakuja kwa nyanyasa watoto. Zile mali kwanza anakuta anasema hizi mali kwa kweli sio zenu. Mama yako ameenda nazo. Hizo nilikuwa naomba kwanza watu tuingie kwenye serikali wanatambua na watoto waliopo kusudi taraka inatokana vyema. Mimi kwa sina mengi hilo tu serikali ya.
0: Haya, shukrani sana. 0656555571. Karibu msikilizaji.
5: Hello.
0: Ndiyo, karibu, ni nani kutoka wapi?
5: Dada, hii ni sauti MC Kunguru, napiga simu hii kutoka Mwibaki hapa.
0: Karibu.
5: Asante, mimi naomba nizungumzie hii swala. Unajua swala taraka au watu kuachana au migogoro ya kifamilia huwa ina undani wake, kwa sababu mimi nilishasema kwamba rabu nakuta yanapokuta yameletereza ni baada ya wanafamilia wawili ndio wanaanza kuyapandikiza. Kwa sababu unaona mimi nilishawahi kuona watu leo wameachana, wameenda mahakamani, wamegawana mpaka vitu, mali wamegawana. Lakini kesho na kesho kutwa tena yetu naona wamerudiana. Mwingine mwenzake gari ile mali ameisha igawa pingine imeenda au mwingine ameisha huwa mwanamke ameleta. Kwa nini nishauri kitu kimoja kwamba kwenye swala la kuwa watu wanaachana, watu wangekuwa wanakaa kwanza kifamilia, wanaelewana, wanasikiliza jinsi ilivyo, wawe kama mahakama. Mahakama unaweza kwenda kukupiga tarehe na uko na wao wakae na kitu kimoja kwamba hii migogoro ya ndoa wakishaishurisha ndani ya mwezi mmoja, na wao wawape kwamba hebu tukae ndani ya mwaka mmoja tena turudi kushurisha hii ndoa. Kwa sababu leo hii serikali imechukulia maamuzi, aidha wanandoa wamechukulia maamuzi, aidha wanafamilia, siku 2-3 tayari wamevunjiana ndoa, siku 2-3 tena wapo, au ndani ya hapo siku 2-3 umesikia wamekutana mitaroni huko wamepigana wameumizana, kisa eti haraka haraka walikaa kushurisha ndoa, mwenzake hakupenda. Unashangaa wanasema kwamba familia ndio ililazimisha hii ndoa ivunjike, kumbe ni watu hawakufikiria kwamba wakae kwa pamoja kwa ajili ya kushauri ile ndoa iendelee kudumu. Mimi niseme kiujumla, leo hii watu tumebaki kiunafiki, iwe ni ndugu iwe ni wapi, tumekaa sisi wenyewe kuvunjiana ndoa, baada ya kukaa kushauri ndoa imebaki ni kuvunjiana ndoa. Ni sauti ya msiki Kunguru na Charai.
0: Shukrani sana msiki Kunguru, umesikika. Bado ninapokea simu yako msikilizaji, karibu kwenye sema usikike. Halo.
6: Halo, studio.
0: Karibu, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Huyo yule leo kaida TV ni Mkonga Ngutu Mtumaro Kinyamsa. Sipendeza mtangazaji ni Kiharaga, sauti ya radio.
0: Karibu.
6: Leo sana mtangazaji, najua maswala hayo wakati mwingine watu wanayafurahia hivi, kama wanaona ni sawa kuvunjiana ndoa, nini unapeana talaka. Lakini sasa katika gharama mahali huko, sasa ujue kwamba mwenzako alitumia gharama kwanza wewe kabla hajakuleta, akawa ametafuta malizo, alafu ndio amepata, akaja akaoa, alafu ametengeza harusi na vitu vingine kama hivyo. Kwanza katika gawana wavitoe hivyo kwanza, hesabu takwimu yake ijulikane walitumia kiasi gani, takazobaki sasa ndio mgawani. Lakini mnapogawana tu kwa kwamba kama vile mmeanza tu wewe, hakuna aliyeumia. Wakati mwingine ndio wanachangia hizi sheria nazo zimekaa chonjo, inachangia tu migogoro, alafu inakaa pembeni, watu mnaumizana, wao wanafurahia. Steven Mkunga Ngutu Mtumaro baina yako hiyo.
0: Haya, shukrani sana kwa simu yako, umesikika vyema. Dakika ni 44 msikilizaji, naomba nipokee simu hii ya mwisho. Karibu sana.
7: Mpendwa mteja.
0: Haya, pole, ilikuwa ni nafasi yako ya mwisho, lakini ndio hivyo tena, haijawa bahati. Basi ni kushukuru kwa kujaribu kupiga simu yako. Kwa wakati huu, kama ambavyo nimekufahamisha msikilizaji, nitakupa nafasi ya kusikiliza hapa elimu kuhusiana na taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Kwa hivyo kwa wakati huu, kutokana na maoni pia wasikilizaji ambao umeyasikia, basi ni vyema tumsikilize mtaalamu kile ambacho anaeleza. Huyu ni wakili mwandamizi, wakili msomi, Bashiru Yakub, akieleza kuhusiana na taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Ni zipi hizo? Basi karibu uweze kufuatilia Sema Usikike hapa uweze kufahamu.

Dr. Bashir Yakub ni wakili msomi, wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Leo tuna mada nyingine nzuri sana. Tunajadili leo namna ya kupata talaka. Yaani hapo ulipo umekaa nyumbani kwako, umechoshwa na hiyo ndoa uliopo. Sasa unahitaji kupata talaka. Utaratibu ni upi wa kupata talaka? Ndicho kitu ambacho tutakuwa tunakijadili kwa siku ya leo. Lakini kabla ya hapo tuna mambo kadhaa ya kuweza kuelimishana kuhusiana swala la talaka. Jambo la kwanza kwamba talaka inapatikana wapi? Yaani unajua sehemu ambako talaka inapatikana? Nitakueleza. Kwa upande wa Uislamu, talaka inaweza ikatoka kutoka kwa mume, anaweza katoa talaka, ama kadhi anaweza katoa talaka. Lakini kwa upande wa Kristo, talaka lazima ipatikane mahakamani. Mahakama tu ndio inaweza katoa talaka kwa sababu ndoa yao haikubali talaka nyingine tofauti na ya mahakamani. Nani anaweza kuomba talaka? Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, yoyote kati ya mume au mke anaweza kaomba talaka. Tofauti na watu wengi wanavyojua, hasa kwa wenzetu wa Islam, ambao mke hawezi kumpa talaka mwanaume. Hiyo ni kwa upande wa dini, lakini ukienda mahakamani, hata kwa upande wa Islam, mke anaweza akampa talaka mume. Kwa hiyo tunaweza kusema tunapoulizana hapa kwamba nani anaweza kuomba talaka au nani anaweza kutoa talaka, manake kwa mujibu wa sheria za Tanzania, yoyote yule, mke au mume, anaweza akatoa talaka au anaweza akaomba talaka. Kuna kitu kingine cha muhimu cha kujadili hapa. Tunaulizana hapa kwamba ni ndoa za aina ipi zinastahili talaka. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, tunazo ndoa kama za aina nne. Ndoa ya kwanza ni ile ndoa inayofungwa kwa taratibu za kidini. Hapa kuna Waislamu, hapa kuna Wakristo, alafu kuna dini nyingine. Hii ni ndoa aina ya kwanza. Kwa upande wa Uislamu wanakwenda kufunga kwa shehe, kwa upande wa Kristo wanafunga kama kanisani, na dini nyingine wanafunga kwa mujibu wa utaratibu wao. Ndoa ya pili, tuna ndoa za kimila. Tuna ndoa za kimila. Hapa ndoa za kimila zinafungwa kwa mujibu wa taratibu za kimila. Tunafunga kwa mujibu wa taratibu za kimila. Wahaya wana ndoa zao wanavyofunga, Wachaga wana namna ambavyo wanafunga ndoa zao, Wakuria hivyo hivyo, kila kabila. Kila kabila una utaratibu wao, lakini utakuja kutizama kwamba makabila mengi ukishalipa mahali inahesabika kwamba tayari ndoa imeshafungwa. Kwa hiyo ni ndoa ambazo zinatambulika kisheria, na ni ndoa ambayo kama umeifunga kimila unaweza pia ukaiombea talaka mahakamani. Ndio kitu ambacho tunakieleza hapa. Ndoa nyingine, kuna hii ndoa inaitwa ndoa za kiserikali. Nyie ndio mnavuita hivyo. Inaitwa civil marriage, ndoa za kiserikali. Ndoa za kiserikali. Wengine huita ndoa ya bumani. Ndoa ya bumani, wengine huita ndoa ya kwa mkuu wa wilaya. Yote sawa sawa. Ni ndoa ya kiserikali. Hii nayo ni aina ya ndoa ambayo ukiwa nayo pia unastahili kuomba talaka ikiwa utataka kufanya hivyo. Ndoa nyingine, kuna ndoa hii inaitwa kwa jina jepesi, nikitaka nikuelezee ili uweze kuelewa, inaitwa kuishi wote miaka zaidi ya miwili. Kuishi wote zaidi ya miaka miwili. Hii nayo ni ndoa. Ukimchukua mtoto wa mtu hapa Tanzania ukaishi naye zaidi ya miaka miwili, kwa mujibu wa sheria unakuwa unahesabika kwamba umefunga naye ndoa. Na ndoa hii inakuwa na haki sawa sawa na haki ya ndoa zote hizo tulizosema za kidini. Huyu uliyekaa naye zaidi ya miaka miwili, mtoto wa watu, ukifa anaweza kukurithi, ana haki ya matunzo, ana haki zote ambazo zinastahili kwenye ndoa. Kwa hiyo tunachotaka kueleza hapa ni kwamba ukiwa na ndoa ya aina hii, mojawapo kati ya hizi, basi ndipo unapokuwa na haki ya kwenda kuomba talaka mahakamani. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachokisema ni kwamba lazima uwe na ndoa mojawapo kati ya hizi ndio uweze kuomba talaka. Kama hauna ndoa, huwezi ukaomba talaka. Wale wenzangu na mimi, wa mimi sijui naishi na bwana, sijui na nini, wewe huwezi kuomba talaka kwa sababu hauna ndoa ambayo inatambulika kisheria ili uweze kuomba talaka. Na kama hauna ndoa, maana yake uweze kuomba talaka, uweze kuomba kitu ambacho hauna, ndio maana yake. Twende kwenye nukta ya pili. Baada ya kuona aina ya ndoa ambazo zinastahili talaka, nukta ya nne tunajiuliza, je, kila ndoa inastahili talaka? Kila ndoa inastahili talaka? Hapana. Kifungu cha 100 kinatuambia hapana. Ndoa ambayo ina sifa za kuombewa talaka ni ile ndoa ambayo imefikisha miaka miwili. Ukiwa umekaa kwenye ndoa haujafikisha miaka miwili, huna ruhusa ya kuomba talaka, unless au vinginevyo kitokee kitu kikubwa sana cha kuweza kuombea talaka. Kwa hiyo lazima mjue kwamba swala la ndoa sio eneo la kuchezea kwamba utaingia leo alafu kesho utake kutoka. Hapana, ni lazima ukishaingia kwenye ndoa ufikisha at least miaka miwili. Kushafikisha miaka miwili ndio unapokuwa na haki sasa ya kuweza kuomba talaka. Kama hujafikisha miaka miwili, basi vumilia mpaka iweze kufika miaka miwili, ndipo unapoweza kuomba talaka. Kuna taratibu za aina mbili tu za kuweza kupata talaka. Taratibu ya kwanza ni lazima uende kwenye baraza la usuluhishi la ndoa. Hii tunaita the Marriage Reconciliation Board. Hapa ndipo sehemu ya kuanzia.
Tukisema baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa, pengine unaweza usielewe tunamaanisha nini, lakini ni kile ambacho unakifahamu. Tunamaanisha ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii ndilo baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Ustawi wa jamii unapatikana wapi? Ukienda katika kila wilaya, makao makuu ya wilaya, ukauliza ofisi za ustawi wa jamii utazikuta. Kwenye makao makuu ya wilaya kuna ofisi nyingi, kuna ofisi za ardhi, kuna ofisi za nini. Lakini ukienda pale ukauliza kwamba nataka kujua ilipo ustawi wa jamii, watakuonesha, na hapo ndipo ambapo utalikuta baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa, ambayo ndio ustawi wa jamii wenyewe. Lakini pia maeneo ya mjini siku hizi kwenye ofisi za kata mbalimbali kuna maafisa ustawi wa jamii. Pia unaweza kuanzia hapo. Unaweza kuanzia hapo ukauliza kwenye kata yako kama kuna afisa ustawi wa jamii, wakakuonesha. Wakishakuonesha huyo afisa ustawi wa jamii, basi naye anahusika kwenye masuala ya usuluhishi ya ndoa. Lakini pia kwa upande wa Waislamu, BAKWATA ni sehemu pia ambayo inatambulika nayo kama baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Unaweza kaenda hapo ukapeleka shauri lako la ndoa, halafu wenyewe watafanya utaratibu ambao unahusika. Lakini pia makanisani kuna vitengo ambavyo vinajihusisha na masuala ya usuluhishi wa ndoa. Pia nayo inatambulika kama baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Ninachotaka kusema ni kwamba huwezi kwenda kuomba talaka kabla hujapitia hatua hii. Na unapokwenda kwenye mabaraza ya usuluhishi ya masuala ya ndoa, kitu kikubwa kwenye mabaraza ya usuluhishi masuala ya ndoa ambacho wanakwenda kukifanya ni kama neno lenyewe linavyosema hapa. Wao wanakwenda kusuluhisha. Wanakwenda kusuluhisha. Mtakwenda pale, taeleza shida zenu, nini kinawagombanisha huko nyumbani kwenu. Wao watajaribu kusuluhisha. Hata kama mmeshashindikana vipi huko, lakini kazi yao lazima wajaribu kusuluhisha. Wakisuluhisha ikakubalika, basi shauri lenu limeishia hapo na mnarudi kwenye ndoa, na sisi tunawatakia kila laheri. Lakini wakisuluhisha ikashindikana, watawapatia form namba 3. Form namba 3 maana yake itakuwa inaeleza kwamba wamewasuluhisha na imeshindikana. Sasa hii form namba 3 ndio ya kuja kuenda nayo katika hatua inayofuata ya mahakamani. Hii ndio unayopata kwenye mabaraza ya usuluhishi. Hii BAKWATA wanayo, hii mabaraza ya ndoa ambayo yako makanisani wanayo, lakini pia hii ustawi wa jamii wanayo. Wakiwasuluhisha ikashindikana, basi watakupatia hii form ili uweze kuenda nayo hatua nyingine inayofuata ambayo ni hatua ya mahakamani. Ukishapata hii form sasa namba 3, sasa hapo ndio unapoweza kwenda mahakamani kwa ajili ya shauri la ndoa. Na kama ilivyo kawaida kwamba kwa upande wa Waislamu ambao wamefunga ndoa ya Kiislamu na kwa upande ambao wamefunga ndoa za kimila, mahakama ambayo watakwenda, Waislamu wataenda mahakama ya mwanzo, alafu Wakristo waliofunga ndoa ya Kristo watakwenda mahakama ya wilaya. Kwa hiyo hatua za kupata talaka ni mbili. Yaani hapo ulipokaa, hata ukisema kesho mimi nakwenda kupata talaka, ni mambo mawili tu. Kitu cha kwanza, nenda kwenye baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa ni lipi? Ni ustawi wa jamii au ni BAKWATA au ni mabaraza ya ndoa ya kanisa. Ukienda pale watakupa form namba 3. Ukishaipata hiyo, safari moja kwa moja unaelekea mahakamani sasa kwenda kushughulikia talaka. Huko mahakamani utaeleza masaibu na madhila yanayokukuta yote, na mahakama itaamua kama ndoa imevunjika au haijavunjika kadri ambayo itakuwa imeona. Lakini kwa kuelezea, kama mahakama itakubali kwa sababu ulizozitoa kwamba unataka kutoka nje ya ndoa, maana yake itatoka talaka. Talaka inakwenda na mambo matatu. Jambo la kwanza ni talaka yenyewe. Jambo la pili ni watoto, lazima ijadili watoto kama wapo, watoto wanakwenda kuishi na nani na matumizi yao au matunzo yao watayapata vipi. Na jambo la tatu ni mgawanyo wa mali kama zipo. Kwa hiyo talaka inapotoka inatoka na mambo matatu. Kwanza talaka yenyewe, jambo la pili ni watoto kama wapo, na jambo la tatu ni swala la mali kama kuna chochote mliwahi kuchuma katika ndoa yenu. Wakati mwingine mahakama inaweza isione sababu ya kuwatenganisha. Yeye mkafika pale mkaeleza madhila yenu, mkaeleza masaibu yenu, mkaeleza rabsha zote ambazo mnakumbana nazo. Lakini kwa busara ya mahakama ikakaa, ikatafakari, ikaona ninyi pamoja na kueleza haya mambo yote yanayokuta bado hamfai kuachana. Kwa hiyo mahakama inaweza kukifanya, inaweza ikawatenganisha. Baada ya kutoa talaka ikawatenganisha kwa muda maalum. Inaweza ikawatenganisha kwa mwaka mmoja, inaweza ikawatenganisha kwa miaka miwili au katika ule muda ambao unaona inafaa. Jambo la mwisho ambalo nataka niliwekee mkazo na mlijue, usikae katikati. Watu wengi mpo katikati. Unakuta watu walikuwa wamefunga ndoa, alafu wameachana, hawajachukua talaka. Huyu ameenda na maisha yake na pingine ameshaolewa, amepata mume ameolewa, na mwanaume ameenda maisha yake, ameshapata mke mwingine na wana watoto wakubwa. Hiyo sio talaka. Kama mlikuwa mmefunga ndoa, hata mkitengana miaka 100 bila kuwa wote, kama mjaenda mahakamani kupata talaka, hiyo haihesabiki ni talaka. Na haya ndio mambo ambayo yanawaletea matatizo watu. Kwa sababu wakati huu mtu anakufa, alafu anakuja mke wake wa zamani ambaye ameshatengana miaka 30, anataka mgao wa mali au anataka arithi, ni lazima

msiachane, alafu ukashindwa kuchukua talaka ama kutoa talaka, ukabaki katikati. Maana yake inaonyesha bado nyinyi ni wanandoa. Shukrani sana, mimi ni Catherine Msafiri, ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Na imani umepata elimu kuhusiana na taratibu za kisheria kwenye swala la utoaji wa talaka. Nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea, na saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Na kuacha naye Bahati Bukuku anauliza mwalimu wa ndoa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Matumaini yangu hujambo popote pale unapoisikiliza Idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya ya mchana kutoka hapa mjini Bonn.
2: DW Habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Marekani yaionya Iran huku mazungumzo ya amani yakisuasua. Waziri

0: wa ulinzi wa Marekani alikosoa NATO na Ulaya kwa kutoshiriki mzigo wa ulinzi. Na Zambia yathibitisha kutokuwa na kesi za Ebola. Habari kamili. Washington. Marekani imesema iko tayari kurejea vitani na Iran ikiwa itahitajika, huku rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya amani lazima yaheshimu masharti yake, ikiwemo Iran kutoruhusiwa kamwe kutengeneza silaha za nuclear. Kauli hiyo imetolewa wakati mazungumzo ya kusitisha mzozo Mashariki ya Kati yakiendelea, ingawa ikulu ya Marekani imeashiria kuwa makubaliano ya awali yako karibu kufikiwa. Iran imesema bado hakuna makubaliano ya mwisho yaliyoafikiwa. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akiwa katika mkutano mkubwa wa usalama barani Asia nchini Singapore amesema kuwa Washington inaweza kuanzisha tena vita ikiwa itaamua kufanya hivyo, akisisitiza kuwa Marekani ina uwezo na akiba ya kutosha ya silaha. Kwa upande wake, Iran imekataa masharti yaliyowekwa na Washington. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baqi amesema nchi hiyo haikubali kuamrishwa kuhusu sera zake. Singapore. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amewakosoa tena washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO na Ulaya, akisema mataifa yasiongeza bajeti ya ulinzi yatashuhudia mabadiliko makubwa katika namna Marekani inavyoshirikiana nayo. Akizungumza nchini Singapore katika mkutano wa ngazi ya juu wa usalama barani Asia unaofahamika kama jukwaa la Shangri-La Dialogue, Hegseth amesema kwa miaka mingi Marekani imekuwa ikibeba mzigo mkubwa wa ulinzi kwa niaba ya washirika wake. Amesema nchi nyingi sasa zinaongeza bajeti zao za kijeshi, lakini bado zinapaswa kufanya zaidi ili kufikia lengo la kutumia 5% ya pato la taifa katika sekta ya ulinzi. Hata hivyo, Hegseth amezipongeza nchi kama Korea Kusini, Japan, Australia na Ufilipino kwa kuimarisha uwezo wao wa kijeshi na kusisitiza kuwa ushirikiano wa kweli wa kiusalama unahitaji kila mshirika kubeba sehemu yake ya wajibu badala ya kuitegemea Marekani pekee. Lusaka. Zambia imechunguza na kuthibitisha kuwa hakuna maambukizi katika visa viwili vilivyoshukiwa kuwa Ebola, huku ikiongeza ukaguzi na ufuatiliaji wa wagonjwa wa ugonjwa huo hatari baada ya mlipuko kuripotiwa katika taifa jirani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Zambia imesema kuwa kuna hatari kubwa ya Ebola kuvuka mpaka, lakini vipimo vya maabara vimeonyesha kuwa visa viwili vilivyoshukiwa havikuwa na maambukizi. Katika taarifa yake, wizara hiyo imeeleza kuwa Zambia imeandaa mifumo na taratibu maalum za uchunguzi ambazo tayari zinatumika katika vituo vya kuingia nchini humo pamoja na watu wanaoonyesha dalili zinazofanana na Ebola. Mamlaka ya Kongo zilisema jana Ijumaa kwamba visa vya Ebola aina ya Bundibugyo ambayo haina chanjo vimeongezeka na kufikia 1,028. Visa vya ugonjwa huo pia vimeripotiwa nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari moja kwa moja kutoka DW Bonn. New Delhi. Rais wa Myanmar Min Aung Hlaing amewasili nchini India leo Jumamosi kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Narendra Modi na Rais Draupadi Murmu, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu alipoapishwa kuongoza serikali ya kiraia Myanmar. Katika taarifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa India na Randhir Jaiswal amesema wanamkaribisha vyema kiongozi wa Myanmar na kuchapisha picha kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha kiongozi huyo akitembea kwenye zulia jekundu baada ya kuwasili katika jimbo la Bihar mashariki mwa India. Ziara yake siku tano inaanzia Bodh Gaya, eneo takatifu kwa jamii ya Wabudha. India imesema ziara hiyo inaonyesha uhusiano wa kihistoria na kiroho kati ya nchi hizo mbili. Biashara kati ya India na Myanmar ilifikia dola bilioni 1.95 mwaka 2025-26. Na hatimaye Budapest. Mabingwa wa ligi ya kandanda ya Ufaransa Paris Saint-Germain wanawania kutetea taji lao la UEFA Champions League katika fainali watakapokutana na mabingwa wa ligi ya England Arsenal katika mchezo huu utakaopigwa Puskas Arena nchini Hungary baadaye hii leo. PSG inalenga kuwa timu ya pili katika enzi ya sasa ya ligi ya mabingwa kutetea ubingwa wake mfululizo baada ya Real Madrid kufanya hivyo kati ya mwaka 2016 na 2018. Kwa upande wake Arsenal inatafuta kutoa taji hilo kwa mara ya kwanza katika historia yake. Klabu hiyo imefikia finali mara moja tu hapo awali, ambayo ni mwaka 2006 na ilipoteza dhidi ya Barcelona. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Na msikilizaji, Senegal imetumbukia kwenye mgogoro wa mvutano wa kisiasa ambao unaonekana mbele ya macho ya wengi kama ni mpimano wa nguvu na ushawishi kati ya vigogo wawili wa kisiasa waliowahi kuwa washirika wa kushibana kwenye jukwaa la siasa nchini humo. Rais Bassirou Diomaye Faye na aliyekuwa waziri wake mkuu aliyemfukuza kazi Ousmane Sonko. Mvutano huu unarindima wakati nchi hiyo, moja mifano ya kidemokrasia barani Afrika, ikiwa inakabiliwa na madeni ya ndani yaliyoachwa na utawala uliopita ukiongozwa na Rais Macky Sall, shirika la fedha la kimataifa ikishinikiza nchi hiyo ifanye mageuzi kadhaa. Hapo ndipo palipozuka sokomoko la mvutano wa kimtizamo katika sera ya kiuchumi kati ya Rais Faye na aliyekuwa waziri mkuu wake ambaye sasa amechaguliwa kwa rais wa bunge, Ousmane Sonko. Lakini kwa nini washirika hawa waliokuwa na mitizamo sawa ya uongozi wa Senegal wametumbukia kwenye tofauti hizi za kisera? Wa Senegal wana imani kiasi gani na uongozi wa Faye? Au ni nani hasa naweza kuwa na maslahi kwenye mpasuko huu na mivutano ya washirika hawa? Kujadili kwa ujumla hali ya kisiasa nchini Senegal, nimewaalika Dr. Najin. Yeye anasomea udaktari na ni mfuatiliaji wa siasa za Afrika akiwa mjini Dakar. Na mjini Abuja, Nigeria, yuko mfuatiliaji mwingine wa siasa, Oliver Kirui. Yeye ni raia wa Kenya. Na mjini Paris, Ufaransa, ni naye mchambuzi wa siasa za kanda ya Francophone, Mali Ali. Na hapa mjini Bonn yuko mwenzangu pia kutoka idhaa ya Kiingereza anayefuatilia hali ya kisiasa Senegal, Jojo Kach. Karibuni sana katika mjadala huu nyote, tukiwa tunaitazama kwa kina Senegal. Na nianzie kwako Dr. Najin, wewe uko hapo Dakar, mjini kabisa. Naamini kwamba hiki kinachoonekana hivi sasa ni kitu ambacho hakikutarajiwa, manake wa Senegal hawakutarajia kuona wanasiasa hawa waliokuwa washirika wa karibu, waliokingiana kifua wakati mmoja kwa muda mrefu wakiwa upinzani, na wakifikia hatua hii ya kufarakana kiasi kikubwa hivi wakiwa wanashikilia madaraka. Kipi hasa kimewafikisha katika hatua hii, Dr. Najin?
3: Kwa mwangalio wangu, nadhani ya kwamba wamefikia wakati ambapo kila mmoja anataka ifanyike kama anavyotaka, na ama vile wakuu wa nchi, watu ambao wanakuwa walikuwa pamoja, walitazamia mambo mamoja, na kufikia wakati moyo wanakuwa mie, kila mmoja anataka vitu vifanyike kama anavyopenda, ikaonekana kuwa mpasuko unapasha kukua. Na inafanya kwamba inaonekana kuwa president wa Senegal anakuwa mtu ambaye anataka mambo iendeke pole pole au kwa utaratibu. Na kwa ngambo ingine tunakuwa na ex-prime minister wake ambaye anataka mabadiliko iwe sasa hivi. Kama tumesema tutabadilisha, kama vile ilivyokuwa tubadilishe, inabidi mabadiliko ionekane sasa hivi. Na inaonekana kuwa katika mwangalio ule ambao unapishana, ikaonekana mmoja kwa mwenzake hawakupatana katika mitazamo yao. Na ile inafanya kwamba kuachana inaonekana kuwa ikakuwa mambo pekee ya kufanya. Ila kwa mtazamo ambao tunaweza sema ambao uko global, ni watu ambao wanakuwa na matazamio moja, wanataka mambo yabadilike, ila katika namna gani mabadiliko ifanyike na saa gani ndio inaonekana kuwa inakuwa chanzo kubwa.
2: Sawa, nije hapa labda kwa Mali Ali. Rais Faye na Sonko hawa si tu walikuwa washirika wa karibu kisiasa na serikalini, lakini hata nje ya maisha ya kisiasa, ni watu ambao walikuwa wanaonekana kwamba wameshibana. Dr. Najina hapo anasema kwamba hiki ambacho kimewafanya wafarakani ni kana kwamba kila mtu alikuwa anataka kulazimisha mwingine afuate mawazo yake. Inakushangaza kuona kwamba wameshindwa kuelewana katika swala la maslahi ya taifa, wakati walikuwa wamesimama na msimamo mmoja, wamewashawishi wa Senegal kuwapigia kura, kuwaweka madarakani kwa sababu walikuwa na malengo sawa ya kuwasaidia wa Senegal, na hivi sasa wanaonekana kila mmoja yuko njia yake. Na kushangaza
4: ni wazi, sio tu kwamba inanishangaza mimi, lakini hali hii imetokea Senegal kati ya vijana hao wawili ni hali ambayo inashangaza wengi, na haswa inavunja taswira nzima ya mwamko wa vijana barani Afrika ambao walitazamia ujio au ufikaji kwenye madaraka wa vijana hao wawili kama mwamko ambao unaweza kuigwa katika nchi zingine za Afrika kuweka vijana mbele. Lakini hali hii imetokea kwa masikitiko makubwa, na hii tatizo ni kama alivyozungumza dada yangu Dr. hapo, walijipenda. Nadhani kuwa na mtizamo wako binafsi katika siasa ni jambo limoja na linaeleweka, lakini pia mtazamo wako ili uweze kuingia kwenye utendekaji ni lazima wakinaisha wengine na wauelewe, kwa sababu sio wewe unayeongoza mwenyewe. Kuna chama tawala cha PASTEF ambacho pia kilitakiwa kishughulikie katika kuwakinaisha hawa, katika kuwapatanisha na katika kuziwia hali siwezi kufika hadi kwenye mpasuko, kwa sababu mpasuko wa watu hawa wawili ni hatari pia kwenye chama na ndani ya chama, na chama kinaweza kuwa kimejigawa na utawala unaweza kuwa ukaingia kwenye udhaifu fulani, ikiwa kwamba mzozo huu wa watu wawili hawa utaendelea kuwa ni wa kibinafsi zaidi. Kwa hiyo PASTEF kama chama chao wote kilichofikisha madarakani bila kujali umaarufu wa kila mmoja, kwa sababu bwana Osman Sonko ni maarufu zaidi ya bwana Faye. Kwa hiyo bila kujali umaarufu, kwa kuwa kimoja cha mabadiliko kinawakutanisha wapi wanataka kuifikisha Senegal, basi nadhani ni wao kurudi chini katika chama. Na Senegal ni nchi ambayo ina utamaduni pia wa kuheshimu wazee. Nadhani kwamba hili linahitajika sana kuweza kuwashauri vijana hawa wapunguze hisia za kibinafsi na mitazamo yao ya kibinafsi na umaarufu wao. Tayari kila mmoja anajenga umaarufu wake sasa, na hili linaweza kuwaziwia na wasifiki kwenye safari yao ya mabadiliko na matumaini waliowaahidi wa Senegal.
2: Okay, zungumzia swala hili maliali la kuweko mpasuko au kuongezeka mpasuko ndani ya chama. Kama unavyosema, imeonekana kwamba matokeo yake ni huku kutumika kwa wingi wa chama hicho ndani ya bunge kulazimisha maamuzi ya kuja kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge. Hii ni dhahiri kwamba inaonesha hiki chama kinasimamia upande mmoja, maana yake kinasimamia upande wa Sonko badala ya Rais Faye, na ndio sababu kimekuja na mtazamo wa moja kwa moja bwana Sonko awe spika wa bunge. Hapa nataka kumuuliza Oliver, katika mazingira kama haya serikali ya Rais Faye inaweza kuwa na uimara kwa muda gani unafikiri bila baraka za Sonko?
5: Asante sana Saumu. Kwanza hata nianze kwa kusema kwamba uongozi wenye mfuto na uongozi wa kikatiba sio kitu kile kile kwa kila wakati. Tumeona kwamba Sonko aliyekuwa waziri mkuu na sasa spika wa bunge amekuwa na mvuto mkubwa na wananchi, lakini Faye ana mamlaka ya rasmi ya kikatiba. So mvutano huo umekuwa walazi, ulikuwa kuwe walazima baada ya muda. Tulikuwa tunatarajia itakuwepo kwa muda. Na ninachokiona mimi ni kwamba leadership succession ama urithi wa uongozi ni moja wapo wa majaribio magumu zaidi kwa harakati za kisiasa. Hata washirika wa karibu wanaweza kuwa wapinzani wakati masuala ya mamlaka, uhalali ama legitimacy na matarajio ya urais, future presidential ambition yanapoibuka. So kwa sasa ninaona kwamba Sonko ndiye kiongozi wa kisiasa wa chama cha PASTEF. Lakini rais mwenyewe ana nguvu za mamlaka za kikatiba, lakini ukiangalia umaarufu katika chama, Sonko bado ana mvutio mkubwa sana kwa wabunge na pia katika chama chake hicho cha PASTEF. So hii tulikuwa tunatarajia itakuwepo kwa muda, kwa sababu hawa ni vijana ama ni viongozi wachanga ambao bado wana matarajio makubwa ya kuwa urais na pia ambitions. Yeah.
2: Okachi, nije kwako ukizingatia haya ambayo ameyazungumza bwana Oliver, kwamba unapotazama mara nyingi wanapokuwa viongozi wa kisiasa pamoja hata wanapokuwa ni washirika wa karibu wanaosikilizana kwa mambo mengi, anasema linapozuka suala la matarajio ya kutazama mbele katika malengo ya kisiasa, mambo kama haya yanatokea, migogoro kama hii inatokea. Kwa Senegal, huu ni mzozo wa kwanza mkubwa wa kisiasa chini ya serikali hii ya Rais Faye tangu ilipoingia madarakani mwaka 2024. Na utakumbuka kwamba wa Senegal na hasa vijana waliiwekea matumaini makubwa sana serikali hii ukilinganisha na serikali iliyotangulia ya Macky Sall. Na sababu kubwa ya Faye na Sonko ya kupendwa na vijana na kuwa na mvuto ni kwa sababu walionekana wanajie lewa, ni majasiri na wenye malengo ya kweli ya kupambania maslahi ya taifa. Haya matumaini unafikiri bado yapo kwa Senegal unapofuatilia hali halisi?
6: Ukifuatilia hali halisi na wanavyosema wadadisi wa kisiasa, huenda matumaini hayapo. Lakini wananchi wa Senegal wenyewe wanataka kuwa yale ambayo walisimamia, walijitokeza kwa wingi wakapiga kura ili kumchagua Sonko na Faye katika mrengo wao ambao ulikuwa ni Faye ndio Sonko au Sonko ndio Faye. Na ukiangalia kwa umakini, swali ambao watu wengi wanauliza ni msimamo upi chama cha PASTEF inasimamia. Je, ni msimamo ambao unasinikizwa na Sonko ama hao ni msimamo ambao unasinikizwa na Faye? Lakini ukiangalia kwa undani kabisa, vijana walipokuwa wanamchagua Sonko, ilikuwa ni mabadiliko ambayo yanapendekezwa kuigwa kwa Afrika nzima. Ya kuwa vijana wanaweza kuwa na kura zao na waweze kushinikiza mabadiliko ya kisiasa. Senegal yenyewe ilikuwa yaongozwa na yale watu ambao wamesema ni system. Na katika hali ya kubadilisha system kulikuwa na ile nia pengine ya kukuwa na vuguvugu ya kimabadiliko. Na katika hii hali ya kuwa na vuguvugu ya kimabadiliko, Sonko amekuja na ile radical reforms, mabadiliko makubwa ambayo watu wengi, vijana wengi wanajihusisha sana na hayo. Kwa hivyo leo hii nahisi kuwa watu wengi ambao waliwachagua Sonko na Faye wana matarajio ya kuwa haya mabadiliko ambayo
2: yanafanikishwa.
6: Na ya kufanikishwa ni kulingana na jinsi ambavyo yale ambavyo walishinikizwa ili waweze kupigia kura PASTEF. Wadadisi wa kisiasa, rafiki wengi ambao tunaongelesha katika idara ya Kiingereza toka Senegal wanasema kuwa sisi bado tunataka mabadiliko ambayo mlituahidi. Na katika hali ya kufanikisha haya mabadiliko, pengine tujali tutafanya katika njia gani.
2: Sasa swali hili mimi nataka nimpe Dr. Najin, wewe upo hapo Dakar, na haya anayoyazungumzia George hapa ni kwamba vijana wa Senegal matumaini yao kwa wanasiasa hawa wa na chama cha PASTEF yanawezekana tu ikiwa hawa wawili watasimamia kile walichokiahidi. Wewe unapo sikiliza vyombo vya habari, bila shaka wanazungumzia hali ilivyo, watu mitaani wanazungumzia hali ya kisiasa ilivyo, yanaonekana vipi matumaini mitaani miongoni hasa mwa vijana?
3: Yanaonekana ni kwamba matumaini yapo sana, watu wanazidi kutumaini kuwa na wanazidi kungoja mabadiliko ambayo wameahidi wakati watu walipowachagua. Na hapa mfano usiku ule waliposema kwamba Ousmane Sonko hayuko tena prime minister wa huku, watu walitoka, kulikuwa fujo mahali pote, watu walitoka walikuwa tu wanaeleza namna gani wanamsupport Ousmane Sonko na vision yake na namna alitaka mabadiliko, na watu wanazidi kuji atashe kwa ile matumaini kwamba mabadiliko tuliyozania itakuwa kama si mwaka huu, wanajiprojete mpaka mwaka wa 2029 kwao, kama sio sasa tunatumaini kwamba Rais Faye atapita na baadaye Ousmane Sonko atakuwa rais na mambo yatabadilika kama vile tulivyotaka. Inamaanisha kwamba wanazidi kutumaini na matumaini yao kabisa iko sana. Wanazidi na tunatumaini kwamba ijapokuwa Ousmane Sonko anakuwa spika wa bunge, inaonyesha kwamba nafasi ambayo alikuwa kikamata, kama vile watu wengi wanaonesha, mamlaka yake inaongezeka sana. Na kama mamlaka yake inaongezeka, inabidi inaonesha kwamba anakuwa nafasi ambayo katika uongozi ambao unaofanyika sasa. Inamaanisha, kama naweza kusema mtazamo wangu, ni kwamba watu wanazidi kumsupport, ama na wengine wanasema atumsupport mtu, kama vile kusema mtu mmoja, hata Usman Sonko amesema si yeye, it's not individual. Hawamtazame mtu, bali wanatazama mabadiliko ambayo inaweza fanyika. Na nilifurahi kumsikia kusema vile kwa sababu mwanzo nilizania anataka tu yeye peke, lakini aliposema si kwamba yeye kama mtu, bali ni kama anakuwa na project ya kuleta, na kama yeye anapita na vijana wanazidi kumsupport, wanazidi kusupport project ya PASTEF, na kuzidi kukua na matumaini sana. Haikukosa kabisa matumaini ya vijana na watu wote wanaomsupport.
2: Sawa. Hapa George aliuliza kwa hakika swali, manake kichama cha PASTEF hasa kwa namna ambavyo kina onekana kuchukua hatua, hakijulikani kinasimamia wapi, kinasimamia upande wa serikali kama serikali, ama kinamsimamia mtu binafsi Sonko, kwa sababu maamuzi iliyochukua, kuna tafsiri mbalimbali kuhusu wapi kinasimama chama hiki cha PASTEF. Mali Ali, sote tunafahamu namna Faye alivyoingia madarakani, ni baada ya Sonko kutikiswa na misukosuko mikubwa ya kisiasa iliyomsibu mpaka kutiwa jela akibebeshwa kesi nzito za unyanyasaji wa kingono na kadhia nyingine kadhaa, mpaka kufikia kuzuiwa kugombea urais. Na kwa mtizamo huu, wengi wanaamini kwamba kuingia kwa Faye madarakani ni kwa sababu ya ridhaa na mapenzi ya Osman Sonko aliyokuwa nayo kwa mshirika wake huyu. Ni sawa kwa wanaokwenda umbali wa kusema basi kwamba Rais Faye kumpokonya Waziri Mkuu Sonko ni kukosa ihsani.
4: Msimamo wa PASTEF haswa ni kulinda ahadi za mabadiliko ambazo zilitolewa wakati wa kampeni kwa wa Senegal wote. Na muasisi au mlezi wa hizi project, wa ahadi hizi, ni Bwana Sonko. Na ndio alikuwa kipenzi na chaguo haswa la wana PASTEF ambao ni katika wa Senegal walikuwa wengi. Lakini kama nilivyozungumza, matatizo yaliyomkuta Bwana Sonko na hila na mbinu na njama za kumziwia yeye kuweza kuwa rais, waliweza kumweka Bwana Faye, ambapo katika msemo alizungumza ndugu yangu, kama Sonko ni sawa na Faye, Faye ni sawa na Sonko. Kwa hiyo walitaka kuonyesha kwamba kumziwia Sonko hamtuziwia PASTEF kupata kiongozi, Faye yupo. Kwa hiyo Faye alishinda, lakini wengi chaguo lao lilikuwa ni Bwana Sonko. Leo kumtoa katika waziri mkuu, lichakuwa kuna tofauti za wao za kikazi, za mitazamo, ni kweli mitazamo hii yao hawatu wawili ni lazima itagusa taasisi kama chama cha PASTEF ambacho ni chama tawala. Ni wazi kwamba leo Bwana Faye anashutumiwa kama ni msaliti. Bwana Faye anatumiwa kama ni mtu ambaye sasa anajenga himaya yake na kutafuta kundi lake la uchaguzi, ili kwenye uchaguzi wa mwaka 2029 hawezi kupita bila kuwa na Bwana Sonko au bila kuwa na PASTEF. Au akipata nguvu kwenye PASTEF, hawezi kumdhoofisha hata Bwana Sonko kwenye chama cha PASTEF. Lakini hii itakuwa ngumu na hatari zaidi. Mfano umeonekana katika baada ya kutolewa tu Bwana Sonko katika nafasi ya waziri mkuu, tayari chama cha PASTEF ambacho kina wabunge wengi bungeni kimeweza kumchagua Bwana Sonko kuwa spika wa bunge, na sasa akawa kwenye nafasi kubwa, muamala mkubwa ambao una nguvu kikatiba. Kwa hiyo hii ni ishara wazi kwamba ndiyo chaguo hadi sasa la walikuwa wengi ndani ya PASTEF na chaguo la watu wa Senegal.
2: Lakini hapa nina swali ambalo nataka, ukiweza unaweza kulijibu Bwana Mali, lakini vile vile nataka hapa Bwana Okacha lijibu. Kwa kuzingatia hayo unayoyasema, vile vile kuna watu ambao wanahisi Sonko alishindwa kujitenganisha na kivuli chake cha upinzani pamoja na kuweko ndani ya serikali. Unazungumzia kwamba yeye ni chaguo la wengi ndani ya chama na vile vile miongoni mwa vijana wa Senegal. Ni kweli inawezekana, lakini kitu kimoja ambacho ameshindwa kukifanya ni kukivua kile kivuli cha upinzani. Amejisahau yuko ndani ya serikali na wajibu wake ni kuiunga mkono serikali na sio kinyume chake. Yeye alichokuwa anakifanya, manake ni kama vile Waswahili wanavyosema, mzoea vya kunyonga vya kuchinja haviwezi. Muda wote akionekana na fikra za kipinzani badala ya kumuunga mkono mshirika wake ndani ya serikali ambaye ni rais mwenye mamlaka kwa hivi sasa. Hata wakati mwingine alikuwa anakwenda mbali wa kuendesha mikutano mfano ya hadhara ya kumpiga vijembe Rais Faye. Mwaka jana aliwahi wazi mbele ya umma kukosoa uongozi wa rais. Je, Rais Faye unadhani ni kwa sababu pengine amepoteza imani na Sonko na alitaka kutekeleza mamlaka yake kama rais, au ndo hicho unachosema kwamba alikusudia kumdhoofisha Sonko kisiasa kwa sababu anatazama mwaka 2029? Nataka alijibu Jojo Kacha alafu nipate maoni yako bwana Maliali kwenye hilo.
6: Pengine tusiangazie sana siasa, tuangazie yale ambayo wananchi Senegal wanahitaji kabisa. Na ukiuliza kuwa ameshindwa kuvua yale ambayo alikuwa amesimamia kama mpinzani. Hiyo ndo ilimfikisha katika madaraka huyu bwana Sonko na mrengo wa PASTEF. Na tukiangalia hasa swala tata ambalo ni kurekebisha deni la taifa ambayo inakabidhi nchi ya Senegal sasa hivi. Sonko mwenyewe anaipinga akisema kuwa IMF inataka wakopesha wa kimataifa wapunguze sehemu ya deni au kuongeza muda wa kulipa. Sonko huyu asema hii haiwezekani, tukiangalia nchi kama Zambia au Ghana ambazo zimefuata yale matakwa kutoka kwa IMF. Zimepitia wakati mgumu sana wa kiuchumi. Wananchi amekuwa akiteseka. Kwa hivyo Sonko hata akiwa kwenye serikali amekuwa na msimamo wa kutetea wananchi ambao walimchagua katika hicho kiti ambacho alikuwa nacho kama bwana prime minister. Kwa hivyo anasema mbona sasa hivi Rais Faye huenda akabadilisha nia ya kuwa sasa utafanya vitu kulingana na system, dictate za system, yani ile IMF imesema tufuate hivi na hivi ndivyo tunafuata. Mbona tusifuate yale ambayo tuliahidi wananchi ya kuwa sisi hatuta pendekeza ama tuta shinikizwa na idara kama IMF kufanya vitu ambavyo vitakuja kuumiza wananchi baadaye. Tusimame na wananchi ambao walituchagua.
2: Lakini hapa wasiwasi ni namna ambavyo Sonko alijisahau kwamba na yeye ni sehemu ya serikali ambayo inatakiwa kuyatafutia ufumbuzi matatizo haya. Badala yake yeye amejiweka kana kwamba ni mpinzani. Na wanaomkosoa wanasema kwamba alikuwa anafanya makusudi kumfanya mwenzake aonekane hana uongozi bora. Pata mtazamo wako Maliali.
4: Hilo ni wazi kwamba na sio Senegal tu, naweza kukupa mifano mingi sana ya marafiki wa kisiasa wakawa maadui. Ni wengi tu sana katika nchi zetu za Afrika na yanatokea sana. Mfano mdogo tu nchini Burundi, bwana Pita Ngurunziza ambaye tayari ni hayati alikufa, na kiongozi wa chama bwana Sera Jabu walikuwa kama ndugu, lakini maarufu zaidi alikuwa bwana Sera Jabu, na ambaye yeye hakuweza kuwa rais, alimpitisha ndugu yake, lakini baadaye alipitishwa kuwa rais, aliweza kumfunga na kumwadhibu na kutaka hata kumpotezea maisha. Kwa hiyo hali hii ni kama alivyozungumza ndugu yangu hapo, bwana Sonko alibaki mwaminifu sana katika ahadi za wananchi zilizowafikisha madarakani. Na bwana Faye yeye kama kiongozi wa nchi tayari anazungumza na mashirika mengi na mataifa mengi na viongozi wengi. Kwa hiyo anaona labda yale anayoambiwa na wengine ni suluhisho kwenye utawala wake yeye kufikia malengo. Jambo ambalo tayari Sonko anaona bwana huko na kwenda huko siko kule tuliahidi, na wenzetu nchi zingine zilikwenda huko kwa sababu haya mashirika ya kimataifa hayako hapa kwa kutusaidia, kwa kutoa sadaka, hapana. Masharti yao huwa ni magumu kiasi kwamba mfumo wa leo na mwamko na mabadiliko ni watu kujinasua kutoka kwenye mashirika haya ya kimataifa. Kwa hiyo tusiwezi kushirikiana kiurahisi sawa na hiyo. Kwa hiyo ikaonekana Faye tayari yeye sikio lake kabisa limegamia upande mwingine ambao sio kule kwa wale ambao waliowaweza kufikisha madarakani. Na ndio maana unaona kwamba PASTEF bado inamshikilia na inamsupporti sana bwana Sonko na kumkuona kama bwana Faye ni msaliti. Ni sababu niyo hiyo tu, kwa sababu anataka kutafuta solution au ufumbuzi wa matatizo ya wa Senegal kule ambapo wa Senegal hawakukubali na hawakuahidi. Na hii ni hatari ambayo ipo, kwa sababu kusogelana kwa bwana Sonko na kwa bwana Faye kwa taasisi hizi za kimataifa za fedha ni wazi ni ushauri kutoka kwenye hizi nchi kubwa kama Faransa na zingine. Kwa hiyo hii ni hatari ambayo Sonko anaiona kwamba kesho tutashtumiwa sisi na tutakuwa tumevunja ahadi kwa wanapastefu na wanaserikali walio tuamini. Kumbe lazima tuyazungumze haya. Na kama yalifikia kutoka nje, amini kwamba yalianza ndani. Amini kwamba yalianza ndani na wanapastefu haya wanayafahamu, kiasi kwamba leo kumunga mkono Bwana Sonko ni kudhihirisha wazi kwamba ana haki ya haya ambayo yanaonekana, na aliyazungumza ndani ya chama, katika kamati za chama na vyombo vya chama vya suluhu na upatanishi yalizungumzwa haya. Lakini Bwana Fai aliweza kung'ang'ania misimamo yake kama kiongozi na kujivunia madaraka hayo na kusahau alifikaje kwenye madaraka hayo. Hii ndio hali iko hivyo. Na 29 ni wazi kwamba matumaini ya Bwana Fai ni madogo, na Bwana Sonko tunaona kama anaweza kuwa na matumaini makubwa ya kuwa rais ikiwa bado wa Senegal bado wanaweka matumaini katika chama cha PASTEF.
2: Nataka ni mgeukie Oliver hapa kwa kutoa mfano vile vile wa hiki kinachotokea Senegal na kwao nchini Kenya, kwa sababu haya yanayotokea vile vile huko Senegal hayana tofauti sana naamini na yaliyoshuhudiwa nchini Kenya wakati waliokuwa washirika na marafiki wakubwa Uhuru Kenyatta alipokuwa na makamu wake William Ruto akiwa ni makamu wake, na mpasuko na mfarakano wao ukachochewa na mapambano vile vile ya kuania madaraka. Kila mmoja alikuwa anatazama mbele, mmoja akiwa na chaguo lake na mmoja akitaka yeye kuania kiti cha urais. Kila mmoja alikuwa anataka kuonyesha nguvu na ushawishi wake. Unadhani ulafi wa madaraka linaweza kuwa ndio tatizo au ni kukosekana ukomavu wa kisiasa kwa wanasiasa barani Afrika?
5: Naamini kwamba asante kwa swali hilo. Naamini kwamba rais anapochaguliwa ana inji ya kuendesha na kuiongoza. Na wakati mwingine utaona kwamba mgogoro ndani ya chama inaweza ikazuia harakati ambazo zimepangwa ama mipangilio ambayo rais amepanga kutimisha ama kutimiza wakati wa muda wake wa uongozi. Tumeona kati ya Rais Uhuru na Ruto, tumeona kati ya Ruto na Kashagwa, na sasa ndio tunaona ukule Senegal pia wakafaye pamoja na Songo. Mara nyingi sana harakati nyingi za mageuzi huanguka si kwa sababu ya upinzani, bali kutokana na migogoro ya ndani kuhusu mwelekeo, kuhusu mamlaka na pia kuhusu uongozi. So tumeona mipango ni nyingi sana ambapo tumeona kwamba kuna tofauti kati ya viongozi hata kabla ya wananchi kuingililia. Tukiona hata mambo ya Senegal kwa sasa, wananchi sio wahusika wakubwa, ni viongozi. Huu ni mashindano kati ya viongozi wawili, na baadaye atakuja kufika kwa vijana, kufika kwa watu wengi. Nguvu nyingi za mapinduzi ni rahisi sana kuhamasisha kuliko kudumisha. Ni rahisi kuahidi mabadiliko ya haraka kuliko kusimamia deni, mfumo wa bei, na pia ukosefu wa ajira na mazungumzo mengi ya kimataifa ukiwa madarakani. Tunayoona Senegal kwa sasa ni the differences between promises and reality, yale tuliyoahidi na yale yanayoendelea katika ndani ya nchi kwa sasa. Vita ya Iran haikuwepo wakati uongozi wa Senegal ulipochaguliwa. Kuna realities ambayo sasa wanaitazama na lazima waweze kama rais fine. Naona kwamba ni lazima aongee na IMF, aongee na pia na nchi nyingine, kwa sababu wanahitaji pesa, wanahitaji hela na fedha kwa ajili ya kutengeneza mambo ya bei ya bidhaa na vitu katika nchi yao, na pia kwa ajili ya kutengeneza maajira kwa vijana na wengineo. Kwa hivyo utaona kwamba rais ataenda mrengo mmoja, viongozi wale wengine kwa sababu ya populism wataenda mrengo mwingine, lakini baada ya siku anaye mamlaka ni rais, na lazima ataulizwa maswali na wananchi kwamba mbona hatuna ajira, mbona hatuna haya. Na kwa hivyo mimi naona kwamba Fai anajaribu kuongoza nchi, lakini Songo pia anajaribu kujipanga kwa ajili ya uchaguzi.
2: Nitarudi kwa Okatch muda usiokuwa mrefu, lakini nataka nimuulize katika hayo uliyoyazungumza Dr. Najin hapa, kwa uliyoyasikia inakukatisha tamaa kwa hasa vijana kujiingiza kwenye siasa kutokana na migogoro ya aina hii?
7: Kama naweza kusema kama kijana wa Afrika, inanikatisha tamaa kutumaini sana kuhusu mambo ambayo watu wa siasa wanaweza kufanya ala kuwaitia, kama tunavyoona, kama vile ndugu anamaliza kusema, that difference between the reality and the projection that kwa kazi moja unajiambia mie nikikuwa raisi, mimi nikikuwa nafanya. Na wakati unafika unaona kuwa si mambo haiko kama hivyo. Lakini kitu moja ambacho mimi binafsi najiambia ni tunajifunza tunapoona mambo ambayo wengine wanaopitia. Na ingambo ile njo najiambia labda si ya maana nikate tumaini katika siasa, katika mambo yote ambayo inayohusu siasa, kwa sababu kunao matumaini ikiwa tunakuwa tukijitayarisha mbele, tunakuwa tukikuwa na mtazamio kuangalia mahali ambapo wengine wameshindwa na kujiuliza nini imetuma wameshindwa. Na tunaanza waza namna gani can anticipate kutokuwa katika mambo ya nikipita, nikikuwa rais, nikikuwa bunge, nikikuwa nitafanya mambo ambayo ukiangalia, je, mambo haya yanaweza kufanyika kirahisi? Tunapojiuliza swali hili tunasema sio rahisi. Mfano ambao nasema ni kuhusu Francefa, makuta wanayotumikisha huko katika campaign. Wamesema tutatosha, hatutaendelea katika system na Wafaransa wanakuwa wakituiba, bali ukiangalia katika kufanya
2: uhalisia, katika kuyatekeleza
7: yanakuwa mambo ambayo si rahisi. Amwezi kuamka asubuhi kesho mnasema tunakamata franga hizi hatutazitumikisha tena, ijapokuwa hamukutayarisha ile transition kuhusu ile mabadiliko. Inakuwa mambo ambayo inakuwa busito, ni mfano tu. Ndio maana kama vile ndugu amesema, ni kama vile vijana na ambao tunatarajia kuingia katika siasa, ni kukua na mawazo na tunawaizia watu vitu, tunawaizia mambo ambayo wanaweza fanyika. Maana tukiwaizia mambo ambayo yanaweza fanyika, tutakuwa kila mara kujikuta katika hali au kujikuta katika position ambayo rais fai anakuwa na ndugu yake Usman Sonko. Maana tunakuwa ile kisasi.
2: Okachi, nije kwako. Alizungumzia bwana Oliver na vile vile bwana Mali Ali hapo. Oliver kitaja kwamba hawa wanasiasa kwamba wanatazama mbele, wanatazama uchaguzi unaokuja. Kila mmoja anatazama atapata nini mwaka 2029. Kila mmoja anajiweka sawa. Hapa kwa upande mwingine tusisahau kwamba miongoni mwa mambo ambayo aliahidi Rais Fai akiingia madarakani ni kuibadili katiba vile vile na kurejesha nafasi ya makamu wa rais. Japokuwa mpaka hivi sasa hili ni swala ambalo halijawekewa mipango na wala hakujaonekana kama kuna dhamira hii. Sasa ikitokea dharura mpaka hivi sasa kwa mujibu wa katiba ya Senegal ni kwamba speaker ndio anarithi nafasi ya rais, sio?
6: Ndivyo.
2: Na kwa kuzingatia haya, George, unadhani inawezekana suala hili la mgogoro likamsukuma Rais Fai kufanya mageuzi ya haraka ya katiba ili kumwekea kigingi bwana Sonko?
6: Kwanza kabisa, tukizingatia yale yaliyojiri katika uchaguzi wa speaker, tuliona dhahiri kuwa bwana Fai ana ushawishi yoyote ile pale bunge. Na ukiongelelea hali ama mchakato wa kubadilisha katiba, unaitegemea bunge ili uweza kuifanikisha. Kwa hivyo kama kuna kule kubadilisha katiba kwa njia yoyote ile, itakuwa kulingana na pendekezo ama mapendekezo ya Sonko mwenyewe, kwa sababu sasa hivi amedhibiti kuwa na ameonyesha kuwa ana dominance katika taifa,
2: ana wingi mkubwa
6: na ushawishi mkubwa katika taifa, na sio taifa tu bali pia taasisi ya kitaifa ambayo ni bunge. Na tunaona ya kuwa Senegal ni nchi ambayo ina mirengo miwili ya mamlaka. Kuna urais na kuna bunge. Na tukiona hatua ya Sonko, ilikuwa wazi kuwa tu anataka kujihakikishia usalama wake wa kisiasa. Na katika hiyo ametuonyesha katika kila hali ya kuwa usalama wake sasa iko dhabiti kabisa, na waliashiria kulingana na yale kura ambayo tuliona yale mambo ndani ya bunge.
2: Sasa tumalizie, muda wetu umemalizika. Hili ni suala ambalo ningependa mtazamo wako bwana Okachi, lakini vile vile bwana Oliver, na hasa kwa kutazama hii hali ya madeni. Umeizungumzia kwa upana muda mfupi uliopita, namna ilivyokana IMF na kupewa masharti, na mtazamo uliotoka kwa Sonko, lakini vile vile mtazamo ambao umekuwa ukichukuliwa na bwana Fai. Utawala wa Macky Sall, sote tunafahamu kwamba kwa mujibu wa ambayo yanazungumzwa na viongozi hawa wote wawili, Sonko na bwana Fai, kwamba ndio chanzo ambacho kimeifanya nchi hiyo kukosa fedha za IMF. Haya madai yakiwa ni kwamba utawala huo uliotangulia haukuweka wazi madeni yote, na hivyo kufanya utawala huu wa sasa kutoaminika mbele ya IMF. Ipi mnafikiri inaweza kuwa njia ya kujiondoa Senegal kwenye mgogoro huu wa madeni chini ya mazingira haya ya sasa? Ni mambo gani yanayoweza kufanyika? Kwa sababu kama hivyo unavyosema kwamba Sonko anaonesha ameshikilia msimamo wake na ana nguvu ndani ya bunge. Kitu gani wanaweza kukifanya ili kuja kwenye msimamo wa pamoja na kuiondoa Senegal kwenye madeni?
6: Kulingana na mtazamo ya wanasiasa ama wadadisi wa kisiasa wengi, wameonelea kuwa Sonko anatoa nia ya kuwa yale ambayo alikuwa amesimamia akiwa prime minister kabla ya kung'atuliwa na rais Fai, atazidisha yale, na sasa atazidisha akiwa na ushawishi mkubwa sana wa kibunge, ya kuwa bunge inatoa nguvu kubwa ili kuuliza serikali ni yapi mnafanya, mbona mnataka kufanya hivi na hivi, kwa sababu ukiangalia pendekezo yake, na alitoa wazi kabisa katika hotuba yake ya baada ya kuchaguliwa, ya kuwa tunataka kama kuna restructuring ya ama kuna yale mazungumzo ya jinsi tutakavyo shughulika kutatua hili swala la deni, lazima liwe wazi na lazima liwe kulingana na pendekezo ambazo zitawaumiza wana Senegal. Na tukiangalia ni swala nyeti sana katika Afrika, jinsi ambavyo nchi nyingi zimeamua sasa tunataka tuwe na mazungumzo ambazo hazitaumiza wananchi wa kawaida. IMF ikisema kuwa pengine asilimia 90 ya maendeleo ya nchi ili iweze kufadhiliwa lazima vitu vingine viweze kusimamishwa. Sonko anasema hapana, si lazima tuweze kusimamisha hivi vitu. Sisi wenyewe tuwafaa tuangalie jinsi ambavyo tunaweza kuendeleza miundombinu katika nchi yetu, tukiangalia internal resources bila kuzingatia yale ambayo IMF yenyewe inasinikiza. Na tukiangalia pengine Kenya, hii ndio ilikuwa chanzo cha finance bill kupingwa kwa njia mkali sana na Gen Z
2: na
6: vijana, kuwa walisema haya mapendekezo ya IMF hayatufai sisi wenyewe. Kwa hivyo tukiangalia kwa undani kabisa, kwa madaraka aliyopata Sonko, ana nafasi bora sana katika bunge sasa kudadisi kwa undani jinsi ambavyo serikali itaendesha hali ya kutaka kutatua.
2: Kwa maneno mengine, kwa mtazamo wako, unahisi karata iko kwa Sonko?
6: Bila shaka hiyo itamsinikiza bwana Fai kufuata yale ambayo matako ya Sonko, kwa sababu wajua bunge ndio iko in charge ya yale ambayo wanasema mamlaka makubwa hasa ya bajeti ya kuendesha nchi.
2: Oliver, kwa mtazamo wako, unahisi ni njia gani inaweza kutumika kwa wawili hawa kufikia mwafaka na kuiondoa Senegal kwenye madeni ikiwa wameshindwa kabisa kufikia maelewano?
5: Nafikiri kwamba ninakubaliana na George ya kwamba bunge lazima lidadisi hali halisi ya madeni kwa nchi ya Senegal, lakini pia baada ya kufanya hayo ni muhimu nchi ya Senegal ikiongozwa na rais, kwa sababu yeye ndiye ana mamlaka ya uongozi wa nchi, waketi pamoja na IMF na World Bank na wengineo kurekebisha upya deni, malipo ya deni, because there is no other way, hamna njia nyingine, dawa ya deni ni kulipa. Lakini kudadisi hali halisi, wana Senegali wangetaka kujua kwamba deni ni ipi na iliyochukuliwa na nani, ni aswa ni kiasi gani, na pasi waweze kuongea na IMF kuhusu the timeline ya kulipa. Kuna nchi kadhaa Afrika ambazo walishindwa kulipa madeni, na hali ya ujumi imeharibika kabisa katika nchi hizo, na siamini kwamba Senegal wangependa kufuata njia hiyo. Wasipoweza kumsaidia Faye kulipa deni ama kurekebisha mambo ya madeni kwa sasa, Songo atalipata hilo hilo swala tu baada ya kuchaguliwa. Kwa sasa ni rahisi, inatumika kama chombo cha kupagain. Songo anaitumia kama chombo cha kupagain kwa sasa kwa ajili ya uchaguzi wake, lakini atakapoingia kwenye kiti atalikuta jambo hili likiwa linamgojea vile inavyomgojea bwana Faye Sarr ambaye is executive leader kwa indi kwa sasa.
2: Basi asante sana Oliver Kirui, ni mfuatiliaji siasa ambaye anaishi huko Abuja nchini Nigeria, yeye ni raia wa Kenya. Asante kwa kuwa kwenye mjadala huu, lakini pia kutoka mjini Dakar kwenye mjadala huu alikuweko Dr. Najin, yeye anasomea udaktari na ni mfuatiliaji wa siasa za barani Afrika, yuko Dakar. Lakini mjini Paris Ufaransa alikuweko mchambuzi wa siasa za kanda ya Francophonie Mali Ali, na hapa mjini Bonn nilikuwa na mwenzangu Jojo Kach, na mimi ni Saumu Mwasimba. Asanteni kwa kuwa nasi na kwa hili.

0: DW. Noa Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu
2: ya kidijitali.
3: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW Noa Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, Faith anagundua kuhusu programu ya kutatanisha ambayo huenda inachangia kuongezeka kwa visa kadhaa vya wanafunzi wanaokiuka sheria za shule na kwenda shuleni wakiwa na muonekano usiofaa. Wakati huo huo, Rahim amebadilika tabia sana, na hasa wakati binamu zake Faith na Jennifer wanapogusia uhusiano wake wa kimapenzi na Nina. Anajaribu kubadilisha mada kila wakati mtu anapomuuliza kwa nini hataki kumwalika Nina kwenye tafrija ya mwisho wa mwaka wanaoipanga. Hebu tusikie yanayoendelea kati ya wapenzi hao wawili katika kipindi cha leo kwa jina Kukataliwa kwa Pendekezo.

0: Kama ilivyo kawaida ya kila Alhamisi jioni, uwanja wa michezo katika wilaya anayoishi Nina kumejaa watu wanaocheza michezo ya aina mbalimbali, iwe ni kandanda, mpira wa kikapu, kunyanyua vyuma. Kwa kifupi, vijana na watu wazima wanafanya michezo mmoja au mwingine. Rahim na Nina wao wanafanya mazoezi ya kukimbia, na imekuwa desturi ya Rahim katika siku za hivi karibuni anajaribu kuwa karibu zaidi na Nina.
1: Twende Rahim, karibu namaliza, twende.
2: Najaribu. Lakini siwezi kukimbia zaidi hapa.
1: Unaweza bwana. Zingatia ule mstari wa kumaliza pale. Bado watu wachache tu chini ya mita 400 umalize. Haya, twende.
2: Najua. Lakini nimeshindwa. Nina, usiende mbio sana mpenzi.
1: Unajua kwa nilipunguza kasi kwa sababu ya mapenzi yangu kwako.
2: Una mbinu za kuchekesha kuonyesha mahaba yako.
1: Aya, twende. Twende. Usisimame hadi uvuke ule mstari. Twende. Umeweza.
2: Nina wewe ni katili.
1: Pole. Mpenzi. Bado hujanijibu swali nilokuuliza Jumapili jioni. Au ulikasirika kwa sababu mimi ndo nilichukua hatua kwanza?
2: Hapana. Hata sio hivyo. Naweza kusema sijui hata nianzie wapi.
1: Hutaki kuishi pamoja nami, sivyo? Kuwa wazi tu. Wewe niambie ukweli.
2: Hapana. Sio hivyo. Sio hivyo kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Yaani hata haihusiani kabisa na hilo. Nina wasiwasi sana kuhusu Jennifer na Faith. Ni hivyo tu.
1: Una maana gani kusema hivyo? Sidhani kama binamu zako atakuwa na pingamizi la sisi kuishi pamoja. Ukitaka naweza kuongea na Faith. Yaani nitafanya mipango yote.
2: Hapana. Mpenzi, ninamaanisha hakuna lazima kufanya hivyo. Nitashughulikia mimi mwenyewe hilo. Najua watafurahi sana kutuona tukiishi pamoja. Lakini pia nina wasiwasi watabaki na upweke sana.
1: Yaani unawajali zaidi binamu zako kuliko mimi? Hunijali kabisa yani. Naishi kwenye chumba kimoja na vitu vyangu vyote. Nikiwa nimekaa kitandani nikisaisha kazi za wanafunzi wangu. Na hilo halikusubui hata kidogo. Naona ni bora tu nirudi nyumbani mimi.
2: Mpenzi, usikasirike. Nitashughulikia hilo, naahidi. Wewe mwenyewe utaona tu.

0: Sifa nzuri za Faith ndizo zinazompa ujasiri na nguvu za kuendelea zaidi. Tangu alipoambiwa na Hugo kuhusu programu ya kubadili mwonekano wa mtu, amekuwa akifanya utafiti kutaka kufahamu kwa undani zaidi kuhusu programu hiyo. Leo hii yuko kwenye ofisi ya walimu na Hugo, ambaye alimzuia alipokuwa akienda kwenye somo la michezo. Akiwa na wasiwasi mbele ya walimu wengine ambao hata hawana habari naye, wakiendelea na shughuli zao, Hugo ana hofu kwamba ameingia kwenye mtego wa mwalimu Faith.
1: Asante sana Hugo kwa kunisaidia katika utafiti wangu.
2: Sikuwa na budi mwalimu Faith.
1: Nimepakua ile programu inayobadilisha muonekano na nimependezwa sana na yaliyomo ndani.
2: Kweli uliipakua?
1: Ongea kwa sauti ya chini, usiwasumbue walimu. Hakika inavutia sana na rangi zake pia nzuri.
2: Mimi pia nimefurahi kusikia hilo. Nilikuwa nina wasiwasi utaniadhibu na kunila nikiwa hai.
1: Hata hivyo, sielewi kabisa inahusu nini wala manufaa yake.
2: Kwa sababu ina sehemu tofauti tofauti.
1: Ala. Kisha ukasema hujui lolote kuhusu programu hiyo.
2: Samahani mwalimu, usinielewe vibaya. Nilikuwa nina wasiwasi utanichukulia hatua za kinidhamu.
1: Lakini kwa nini siku zote mnadhani napingana nanyi? Si hivyo kabisa. Nataka tu kuielewa. Kwa mfano, nataka kuelewa hiyo challenge ambayo Ana alikuwa akizungumzia.
2: Haikupewa bure jina la muonekano wa ajabu. Subiri kwanza. Ifunge hiyo programu.
1: Hakika imetengenezwa vizuri sana.
2: Ehe. Na bado huko ukurasa wa kwanza. Fungua hapa kwa mfano Sarito Soweto.
1: Ni nini hiyo?
2: Kwani humjui Sarito Soweto?
1: Mm-mm.
2: Ni mchezo mzuri sana na maarufu wa Kiafrika kuwahi kuwekwa kwenye programu. Hebu tazama. Ni lazima ucheze kwanza na ushinde awamu ya kwanza kulingana na hadithi ya Sarito Soweto. Ili uweze kuendelea, fungua ukurasa mwingine wa programu hii ambayo ina mambo mengi ya kusisimua. Hii programu iliundwa mahususi kwa vijana. Unaona? Sisi vijana sio wajinga kama tunavyochukuliwa na watu wazima.
1: Ni kweli. Unaweza kunisaidia kufungua ukurasa huo wa Sarito Soweto?
2: Muda wangu umeisha mwalimu. Sitaki kuchelewa kwenye darasa la michezo. Hata hivyo, ni rahisi sana. Ukiwa unajua kidogo kuhusu ulimwengu wa Sarito Soweto, soma tu. Wakati unapofungua ukurasa wenye mkusanyiko wa programu, bonyeza alama ya kichwa cha mtu kinachotoa moshi kupitia kwenye masikio na alama ya pembe za kifaru kwenye paji la uso.
1: Jamani, inaogopesha. Ni nini hiyo?
2: Huu ni ukurasa tu wa michoro ya tatuu wa Innsgeek. Aina ya challenge unayoitafuta.
1: Hebu nionyeshe kwenye simu yako.
2: Samahani mwalimu, sijapakua programu hiyo. Kusema kweli, inachukua nafasi kubwa sana kwenye simu. Na tayari simu yangu imejaa, haina nafasi tena. Lakini uwe makini, usibofi yale matangazo ya ndani ya programu. Hii inaweza kukuelekeza kwenye kurasa nyingine zisizo stahili. Sawa mwalimu Desina, naomba uniruhusu sasa niondoke.
1: Sawa.

0: Binamu hao watatu hawajazungumza tena kuhusu mipango yao ya sherehe za Christmas. Lakini Jennifer bado anataka kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Tayari ameanza kuweka mapambo ya aina mbalimbali kwa ajili ya sherehe kwenye maeneo yanayostahili kupambwa yenye ujumbe wenye maneno ya Christmas. Rahim, ambaye amekaa kwenye kompyuta yake, anamwangalia na kufurahishwa.
1: Ha? Mapambo yote hayo?
2: Sasa je, hiyo inadhihirisha wazi kwamba hujawahi kuandaa sherehe yoyote. Zimesalia siku 34 tu binamu yangu. Tunahitaji taa za kumeremeta. Lazima tuzipambe zipendeze na ziwe nzuri zaidi ya kufana, sababu zinaleta furaha, upendo na kuwa na moyo wa shukrani.
1: Sawa, sasa nimekuelewa. Najua pia unataka maudhui yako yaonekane ya kipekee mtandaoni.
2: Ni kweli kabisa. Lakini la muhimu zaidi ni sisi wenyewe tuweze kusherehekea vilivyo siku hiyo. Naendelea kuipamba sebule yetu kwa mapambo.

0: Kusha pesa kwa ajili ya maandalizi ya sherehe hii na sasa ni wakati wa kulipa deni.
1: Sawa. Wewe endelea kunitania. Umeshawahi kuniona nikiingilia mambo yako ya ndani?
0: Ah. Hata huna haya. Ukiwa unataka kujua, wewe ni mtaalamu sana kwenye eneo hilo.
1: Ah. Tuheshimiane Noah, inatosha.
0: Noah ni nani?
1: Nimekuambia fuata yaliyo yako Rahim.
0: Samahani, najaribu tu kuzungumza nawe.
1: Basi endelea na mambo yako. Si wewe ulinijibu hivyo mara ya mwisho nilipokuuliza kuhusu Nina?
0: Ah, sasa hiyo ni tofauti kabisa. Ah, lakini ni sawa tu, nimeupata ujumbe. Hutaki kuzungumza kuhusu Noah wako. Sawa. Ah, lakini binamu yangu, kusema kweli, mimi sina pesa ya kuchangia mambo yote haya unayopanga kwa ajili ya sherehe. Nina mambo mengi sana muhimu zaidi. Na pia nina uhakika Faith pia atakwambia hivyo hivyo.
2: Na hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio Mapenzi ya Kidijitali. Binamu hao watatu wanajikuta kila mmoja amebanwa na hali moja au nyingine katika shughuli zao. Ungana nasi tena kwenye kipindi kingine katika mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi Noah ni nani na kwa nini Jennifer hataki kuzungumza kuhusu yeye. Pia utasikia jinsi mahaba ya Rahim na Nina inavyoendelea, na bila kumsahau Faith ambaye anataka kuelewa mengi zaidi kuhusu programu mpya ya kubadilisha muonekano wa sura ya mtu. Lakini pia ukitaka kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
3: Elimu ya kidijitali.
4: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1.

Slim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000 mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Historia ni hazina.
7: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
6: Maisha yetu ni somo.
8: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
6: Na wazee wetu ni maktaba hai.
9: Ashirika ni mtu huko. Kabeta basi kidogo. Yana kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse dole mwenye binke romu nimpa ukasuka tu hani sike kiwa tena na watu wala.
6: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
7: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
6: Wanakumbuka nini?
10: Kipindi cha nyuma. Jeff,
11: battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 10 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Historia ni hazina.
7: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
6: Maisha yetu ni somo.
8: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
6: Na wazee wetu ni maktaba hai.
9: Ashirika ni mtu huko. Kabeta basi kidogo. Yana kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse dole mwenye binke romu nimpa ukasuka tu hani sike kiwa tena na watu wala.
6: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
7: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
6: Wanakumbuka nini?
7: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
6: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
7: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
6: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa kupitia simulizi za watu mbalimbali waliotoa michango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha leo tunatazama mada muhimu inayogusa maisha ya kila mmoja wetu, elimu ya kutambua haki za binadamu na safari ya upatikanaji wa haki hizo katika taifa letu tangu kipindi cha ukoloni hadi Tanzania ya leo. Je, haki za binadamu ni nini? Watanzania walipitia mazingira gani wakati wa utawala wa kikoloni katika kudai haki, usawa na utu wao? Ni kwa namna gani babu na mababu zetu waliinuka kupinga dhuluma, ubaguzi na kunyimwa haki zao? Na historia hiyo inatufundisha nini kuhusu wajibu wetu wa kuzilinda haki hizo katika kizazi cha sasa? Katika simulizi hii pia tutatazama safari harakati za ukombozi, kuanzia jitihada za wazee wetu waliopinga ukandamizaji wa kikoloni hadi mchango viongozi wa harakati za uhuru wakiongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kujenga taifa linalotambua utu, usawa na haki za wananchi wake.
1: Hazina.

0: Hazina. Hazina.
1: Majibu ya maswali hayo yanapatikana kupitia maelezo ya mzee Joseph Warioba Butiku, mwanasiasa na mshauri wa masuala ya uongozi nchini anayeheshimika kutokana na mchango wake katika siasa, utawala na kuhifadhi urithi wa mawazo ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mzee aliyezaliwa mwaka 1938 katika Tanganyika ya kipindi cha ukoloni. Na hapa alikuwa anazungumza na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, yani UDSM, akieleza safari ya haki za binadamu, harakati za ukombozi na mabadiliko yaliyopatikana kupitia juhudi za wananchi na viongozi wa taifa letu. Tegesha sikio lako, fungua fikra zako. Hii ni Hazina, tukihifadhi historia, tukikuza maarifa na kujifunza kwa pamoja. Mimi ni Thomas Masala.
0: Hazina.
2: Hazina. Napenda kuchangia tu katika yale mambo matatu: amani, umoja na maendeleo ya wote, na tukiwa na sifa hizo kung'ang'ania misingi. Tumeambiwa tufikirie huko tulikokuwa past, na leo na kesho. Sasa huko tulikokuwa mpaka Disemba 9, 61, najua mnajua hivyo, lakini ni vizuri kusema, hatukuwepo kama taifa na hatukuwa wengi kama tulivyo leo. Tulikuwa tunatawaliwa. Ujerumani, Waingereza, Wabelgiji, katika maeneo mengine, lakini hapa kwetu zaidi Ujerumani. Ilianza wapi? Huko Berlin. Ninyi mnaosoma historia, wenzetu waliotutangulia waliamua kugawana kontinenti letu, na tulikuwepo, babu zetu walikuwepo katika mfumo huo. Tulipoteza haki zetu, haki ya msingi ya kuwa mtu unayeheshimika, unafanya shughuli zako, unajiamulia mambo yako. Sifa hiyo ilitoka. Tulitawaliwa. Kabla ya hapo tulinunuliwa na kuuzwa utumwani. Ukienda Marekani utakuta watu wenye mapua kama ya kwenu, wengine wanapua kubwa kama la kwangu, wengine weusi ti. Ukienda Brazil huko wamejaa. Walikwenda huko kama watumwa kufanya kazi katika mashamba kuwatumikia wengine. Na kwa hiyo haki ya kujitumikia, utakuta eneo liko kule, kulikuwa na machifu kule 13, walifungwa minyororo. Chifu wao mkubwa akafunga mnyororo mkubwa zaidi kama mnyama, mwishowe waliuawa. Wale 12 walifukiwa kaburi moja, yule mkubwa aliwekwa kaburi jingine, lakini waliowaua waliwabatiza kusudi wasiende wakakosa ufalme wa mbingu. Hiyo ni historia yetu. Ndio maana basi kulitokea babu zetu wale, walikataa mambo hayo, wakajaribu wakashindwa, wakaja wakina mzee Nyerere hawa, wakajaribu wao wakaweza kumuondoa mkoloni. Ili kujumuisha yote hayo, kuna paragrafu katika azimio la Arusha inasema, mkumbuke tulionewa kiasi cha kutosha na tumepuuzwa kiasi cha kutosha na tumenyonywa kiasi cha kutosha, sababu unyonge, na sasa tunataka kuondoa. turudi tuwe watu kama watu wengine, tukiwa na haki zetu kama watu huu. Kwa hiyo tunayozungumza hapa yana historia. Ban Ki-moon alikuwa sekretari wa Umoja wa Mataifa. Alikuta UN ilikuwepo, Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ule, ukisoma walivyoanza kule Umoja wa Mataifa, wenzetu wale walipigana vita ya kwanza na vita ya pili. Wakapigana kweli kweli, ya kwanza ikaisha, ya pili ikaja na ikaisha. Lakini waliuana, wakanyanyasana vibaya kabisa. Kwa hiyo wakaamua kuunda umoja, Umoja wa Mataifa, na kufanya uamuzi mahususi kwamba hawatapigana tena. Walichoka, hawakuona faida katika kupigana. Kwa hiyo kapitisha ile charter United Nations. Sisi hatukuwepo wakati hatujawa huru, lakini wakasema, we the people of the United Nations determined kufanya to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, the equal rights of men and women, and of national, large and small, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom. And for these ends, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure by the acceptance of principles and the institutions of methods that armed force shall not be used save in the common interest, and finally to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples. And then they made a resolve. Huo ndio mwanzo 1948 ya human rights baada ya vita. Hatukuwepo. Lakini utakuta katika hii human rights, sasa nirudi kwenye msingi. Human rights hivi ni kitu gani? Tukizungumza human rights, human rights, human rights, human rights, human rights, hivi hasa ni kitu gani? Ni wewe. Ni nani? Si wewe. Hivi huyu human ni nani? Si wewe. Sasa hebu jitazame, sifa zako ni kitu gani? La kwanza kabisa, mimi nitataka unitambue kwamba mimi ni mimi Joseph Butiku, si ndivyo? Unitambue mimi Joseph Warioba Butiku, mtu sio mbuzi. Nani mbuzi humu? Nani punda milia humu? Yumo. Nani kuku? Yumo. Hapana. Tuko humu kwa majina mbali mbali, lakini sote tu watu, binadamu. Huo ndio msingi mkubwa kabisa. Nani hataki kuwa mtu? Anataka kugeuka awe kondoo? Yumo? Hapana. Sisi ni watu binadamu, watoto wa Adamu. Tuna majina. Wote tunazaliwa katika ushirika wa mume na mke. Kuna ubishi? Semeni kama kuna mtu anatokea peke yake tu. Ni ushirika wa mume na mke. Leo unapata mtu. Badala ya kuwa mimi, tunakuwa sisi. Kwa hiyo msingi ule ule. Mimi ni muhimu. Lakini sisi ni muhimu. Ila mimi ana uhuru mkubwa zaidi ndani ya miongoni mwa wengi. Kwa hiyo tunapozungumza haki za binadamu, ujue unajizungumza wewe kwanza. Alafu utamzungumza na mwenzako, kwa sababu na yeye ni mtu. Lakini sifa zenu za msingi ni zile zile. Mimi ni mtu, wewe ni mtu. Ni heshimu ili ni kuheshimu. Tushirikiane ili tufanye makubwa zaidi. Tupendane, tusigombane kama walivyosema wazungu hawa. Wote tupate chakula. Wote tuvae. Wote tupate elimu. Wote tupate afya njema. Wote tuheshimike. Hiyo ndiyo human rights. Kwa hiyo tukizungumza na katika makabila yenu, acha hapa mkizungumza human rights, barabarani utadhani mnazungumza kitu ya ajabu. Hivi rudi nyumbani kwenu. Ndani ya nyumba yako, wewe baba na mama, mnaishije pale? Turudi kwanza pale. Si upo baba? Mtu tu. Huko ulitafuta mama, mkao wawili. Mkazaa watoto, mkao wengi. Pale ndani kuna ubaguzi? Kuna baba, wakati mwingine baba anapiga piga mama. Sijui kama huu ni ubaguzi au ni uhuni tu. Lakini sidhani kama ni ubaguzi, ni aina fulani ya ulevi. Kupiga mwenzako ni aina fulani ya ulevi. Usawa na uhuru na umoja havitoshi. Kwa nini usawa? Usiposawa kuwa sawa na mwenzako, hujisikii kwamba wewe ni binadamu. Unaona kama unatengwa. Lakini licha usawa, lazima kuwe na taasisi. Mkiwa wengi, lazima kuwe na taratibu za kusimamia wengi. Kuna institutions zinaitwa. So kuna watu, alafu kuna institutions. Ndani ya nyumba, baba ni institution. Ubaba ni institution. Mama ni institution. Shangazi Kiafrika ni institution. Mjomba ni institution. Babu na ubabu ni institution. Au mmesahau? Pale lipo tunaanzia. Wewe huko holela tu onasimu. Una baba yako, una mjomba wako, una dada yako. Sisi dada mkubwa kabisa yule ambaye huwezi kuoa bila kumleta, anaitwa Msubati. Ni institution. Shangazi akija ni institution. Tena shangazi yule kwenye yale makabila ya uchawi, shangazi akinuna huwezi kuzaa. Shangazi akinuna lazima uende kupiga ramli. Mjomba akinuna ni hatari. Kwa hiyo katika ka family kadogo kuna institution. Niko mimi ni mmoja. Labda ndani ya mimi kuna ile unasema nini ile? Unasema nini? Kuna mwongozo mle inasema dhamira. Umewekea mle kitu kinasema ili kosa, ili sikosa, ili kosa, ili sikosa. Kila mtu amewekewa mle. Leo umeamua kuja hapa. Wengine walisema nisiende, wengine wakisema nisiende, wengine nitachelewa saa moja kwanza ndio niende, sema wakina bitikuwa wanachelewa ngoja na mimi nichelewe. Kwa hiyo kulikuwa na debate. Wewe mwenyewe umepiga debate kidogo kuja hapa au kutokuja, kuwahi au kutokuwahi. Kwa hiyo mtu hivi naye ni institution. Ndani yake anajiongoza. Anajiongoza mwenyewe. So Nyerere alianzia hapo. Kwa hiyo katika family ya Kiafrika, family ya Kiafrika kuna haki za binadamu. Na ukitaka kujua haki za msingi, wewe tazama mtoto wako, ukizaa mtoto au mjukuu, unambeba, kakianza kutambaa kanaanza kugoma. Kakianza kutambaa ukashika kanakataa. Kakitaka kutembea kanashika meza hivi ukashika kanakataa. Kakinyanyuka hivi basi kanakuwa kaharibifu kabisa ndani ya nyumba. Kanakwenda hiki, kanakwenda hiki, kanakwenda hiki, kanataka kuvunja bakuli, kanataka hivi, na kakitaka bakuli ukikataa kanalia. Ni haki za binadamu. Haki za msingi. Ndiyo maana yake hiyo. Kwa hiyo mimi nilitaka tuelewane ile misingi anayesema Nyerere. Moja, wa Tanzania, msije mkadhani mambo haya mnaanzia wapi? Unaanzia kwako. Ukisahau kuanzia kwako, utakuwa wewe huna maana hata kidogo. Lazima uanzie kwako. Ukishaanzia kwako, utajua kwa mwenzako. Ukijua kwa mwenzako wa karibu utajua wa mbali. Ukitoka wa mbali utakwenda mbali zaidi. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tuko hapa, tuna haki zetu, lakini tunajua wako wengine nao wana haki zao. Sasa uelewa huo ni muhimu. Usipoelewa hivyo huwezi kuzungumza haki za binadamu. Utajitazama wewe tu, unasahau kwamba wako wengine. Utatukuza umimi wako. Na umimi hauenendi, umimi uliokithiri hauenendi na haki za binadamu za wengine. Umimi lazima uwe regulated. Ndiyo maana basi internationally waliweka Umoja wa Mataifa ni taasisi kubwa kabisa. Ukiendelea ukisoma Duduru ni kubwa. Wote tuko wajumbe kule. Na nchi yetu ilipopata uhuru, Nyerere alikwenda kule. Ngoja niwaambie alisema nini. Alitambua lazima kwenda kwa wengine ili upate haki. Alifika akawaambia hivi, tawasomea sentence moja tu. The principle on which we stood and on which we stand today is the principle of human rights. 1961 tarehe 14 Disemba anakwenda kutuombea wanachama katika Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ulioundwa 1940 something. unakwenda alikwenda huko akiwa prime minister. Anasema mimi nitaongozwa na human rights, dignity and well-being of the people. Alafu anasema we determine to build a country in which all citizens are equal, where there is no division into rulers and ruled, rich and poor, educated and illiterate, those in distress and those in idle comfort. Anawaambia Umoja wa Mataifa, sisi tutakuwa taifa la namna gani? Hizo ndizo, hiyo ndio misingi itatawala haki zetu. Lakini anasema what we are actually saying is that we shall try to use the Universal Declaration of Human Rights as a basis for both our external and our internal policies. Hii ndio ilikuwa commitment yetu. Kwa hiyo tulikwenda kujitangaza hivi. Tusije tukasahau. Lakini huo ni msingi. Kwa hiyo huko msingi sisi, huko msingi institutions, United Nations, AU, Tanzania hapa, the constitutions, msingi ni huo huo. Serikali, bunge, mahakama ndio institutions zetu. Eh? Sisi na haki zetu. Vyombo vya kutusaidia, serikali iko hapa. Vyombo vya kutusaidia, bunge lile pale. Vyombo vya kutusaidia, mahakama ile pale. Inatoa haki. Sisi wa kukumbusha yuko Onesimo. Sisi ndio human rights defenders. Amejipachika cheo human rights defenders kwa niaba yetu. Mama Bisimba alikuja hapa akasema siko watu tunaitwa civil society. Ni raia na hii taasisi ni ya raia hii. Eh? Sisi tumejipachika kazi kuhakikisha kwamba kuna amani, kuna umoja, kuna maendeleo ya wote. Eh? Mwenyekiti butiku. Ndio kwa niaba yenu. Eh, na nikisema mama mnasikia. Baadaye nitawaambia kwa nini. Kwa hiyo tumejipachika pachika. Alafu tunasema institution nyingine. Lazima kuondoa ujinga. Lazima kuondoa ujinga na kujenga uwezo wa kuelewa na kuelewa. Kwa hiyo elimu tangu chini mpaka chuo kikuu. Sindio? Kwa hiyo kwa Dr. Maseru hapa. Dokta anaitwa. Mwingine professor. Walio kithiri katika kuchambua mambo na kutufundisha tuelewe dunia. Kwa hiyo msingi sisi institutions ziko tangu juu mpaka chini, mpaka kwenye kaya. Hii ni institution. Zote hizi ni kuhakikisha kwamba haki zetu kama watu wenye utu zinalindwa. Sasa nikiacha hiyo, tuende kwenye mifano. Utekelezaji. Ndiyo kazi kubwa. Ninayo ripoti hapo ya United States Department of State. United States Department of State. Imeandika juu ya haki za binadamu Tanzania. Kubwa hapo. Lakini kashanga, mbona United States? Ya kwetu iko wapi? Eh? Anasema, ya kwetu iko wapi? Ziko nyingi. Yeah. Sasa ukisikiliza maeneo ya muhimu yanayohusu haki zetu. Kwanza utu wetu. Utu wetu. Ukisikiliza Watanzania wanasemaje? Kuna debate kubwa. Oh, haturuhusi kusema. Kweli? Hamjasikia hiyo? hatuna uhuru wa kusema. Hautoshi. Oh, tukisema kuna watu wanakodoa macho, wanatutazama vibaya. Oh, hatuna kazi. Tunasoma we, tunapata degree. Alafu kazi hatuna. Haki ya kazi iko wapi? Si ni haki? Ni eneo. Elimu ndio. Baada ya elimu kazi. Kazi haipo. Kazi ofisini hazipo. Nendeni mlime. Si ndivyo anavyosema? Ala? Rais sana sema kazi hakuna hii mnayosomea hii ya madarasani ya kuvaa suti kama doctor na mimi. Hazipo hizo. Na kuwashauri. Na ninyi mna haki ya kumsikiliza, lakini mna haki ya kukataa vile vile anayosema. Haki za binadamu. Huyu mtu anaitwa binadamu, huyu ni mtu very complicated. Ana mambo mengi. Hiyo eneo moja la haki, elimu na kazi. Eneo la pili. Ili ufanye kazi, si lazima uwe na vitendea kazi. Eh? Haya. Sasa wanasema naenda ulime. Ardhi unayo? Wewe unayo? Mimi ninayo lakini haina hati. Mimi ninayo lakini haina nini? Wote majority mnaweza kuwa mnatoka wazazi wenu wana vihampa hampa huko lakini hamna hati huko. Lakini mnakwenda kulima. That means uwekeze nguvu zako katika eneo ambalo una hakika nalo. Inawezekana? Zamani iliwezekana. Tulipokuwa wachache, mimi kwetu tulikuwa miji mitatu tu. Leo miji haiwezekani pale ninapotoka kijijini pale. Wamenisonga hata nyumbani kwangu wanataka kuninyang'anya. Kwa sababu haki ya ardhi ni tatizo. Kama wamepewa nafasi ya kusomesha watoto, ni haki yao. Wakati mwingine nasikia, mimi ni mzee nasikia mambo mengi, wazee wanasikia mambo mengi. Mimi nasikia mnaombana ngono ili muweze kusoma. Ni kweli? Ni kweli? Hai. Haki ipo? Hamna. Mimi nasema mambo mengine machafu machafu hivyo hayafai, lakini nataka tuelewane maana ya haki. Isiwe kilemba cha ukoka, haki haki ukitoka hapa ujue ni wewe. Unavyojitendea na unapenda kutendea wengine. Ndio maana ya haki. Kwa mujibu wa utaratibu. Ndiyo maana ya haki. Kwa hiyo tukiendelea, misingi ni rahisi. Mipango wakati mwingine ni migumu. Kutekeleza ni kugumu. La mwisho nalotaka kusema katika haki. Twende nje kidogo, uhusiano wetu na nje. Wao walitutangulia. Na wao ndio waliunda Umoja wa Mataifa. Na wao ndio waliweka haya tunayosema hapa. Wameweka, tulikuwa hatupo. Mle katika UN kuna vyombo pale. Moja inaitwa Security Council. Security nini? Security nini? Ndio. Mle kuna wako wenye haki kubwa zaidi, wako wenye haki kidogo. Kwa ndani ya Security Council kuna vito. Napopiga kura hivi, si kura naamua. Ndio, baada ya kupiga kura mwingine anaweza kusema mimi sikubali. Na akisema huyo anasema ana vito. Akisema huyo yale yanakufa. Yote mlioamua yanakufa. Si ndio? Pale siku hizi kuna mradi wa kujaribu kurekebisha hiyo katika Umoja wa Mataifa, lakini ni kazi ngumu kabisa kabisa. Watu hawataki. Na walio wanaokataa ni wale walioweka Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kule kuna biashara kwa mfano. Watu wa kusini, kuna watu wa kusini wanauza korosho. Watu wa Mara wa kule Mwanza mnauza pamba. Si mnauza pamba? Bei ya pamba bei ya korosho inapangwa sio na wewe. Nani anapanga bei ya kahawa? Ni Wachaga? Hapana. Wanapanga kwenye utaratibu unaitwa free market huko. Lakini ni mamonopoli ya majitu yamefanya biashara ya pamba ya zamani, yamekomaa kabisa. Yameunda vitu vinaitwa multinational, madudu makubwa kabisa yanafanya biashara. Yananua bidhaa zetu. Wanapanga bei. Na wanapanga bei ya motokari. Bei ya pamba chini, bei ya motokari juu. Anayepanga bei ya pamba ni yule yule anayepanga bei ya motokari. Katika dunia hii kuna haki hapo? Lakini huwa mnatambua hivi, mimi naona kama mmekubali, mnadhani hakuna, mnadhani ni sawa. Hapana. Korosho ni hivi hivi. Dhahabu ni hivi hivi. Almasi ni hivi hivi. Tanzanite ni hivi hivi. Nyama mkiuza nyama ni hivi hivi. Kwa hiyo katika biashara hii inayoitwa commodity trade, biashara ya mazao ambayo ndiyo yaleta wakoloni huko. So walikuja tukawalimia hiki na hiki na hiki. Na mpaka leo ni hivi hivi. Haki ya binadamu hapo haipo ya kutosha. Kwa hiyo ile tulikokuwa zamani pa kuibiwa, bado tupo hapo hapo. Katika mfumo huo kuna kitu kinaitwa umaskini. Ukiwa maskini na mwingine tajiri sana, mnafanana haki. Lakini tajiri atasema wewe kwa nini ni tajiri? Atasema wewe ni mjinga. Akitaka kukuchagulia sababu, wewe mjinga. Wewe una initiative. Wewe unalala usingizi. Wewe unajui kuchakachuka. Kwa hiyo umaskini wetu, mkikaa ule unatunyang'anya haki. Maskini uliokithiri unanyang'anya haki. Mimi napokuwa barabarani kila asubuhi na jioni, hakuna kitu kinachonidhalilisha kama watoto wetu vijana kabisa wanakuja kwenye madirisha magari yetu. Maskini anagonga kwenye dirisha, mwingine umesimama anakuja kusafisha kioo chako na unamkataza. Kuna haki hapo. Watoto wangapi wako mtaani? Watoto mtaani hivi ni wakina nani hao? Wamezaliwa na nani? Kuna mtoto mtaani? Kama ni kuzaliwa mtaani ni kweli, maana wote ushiriki huu tunafanya mitaani na vijijini huko, ni kweli. Kwa hiyo vijana wetu wanahangaika na umaskini. Maskini wa kutupu. Mmeshaona wale wanawake wanaobeba mahindi jioni? Unadhani wanatembea kilomita ngapi kwa siku? Ngapi? Anaweza kuwa dada yako. Wanatembea kilomita ngapi kwa siku moja? Na wanaona kweli, ukimkodoria jicho anajua kama kwamba anataka mahindi yako, atakufuata pale. Hao katika hali hiyo, kuna haki za binadamu? Zipo. Ana haki ya kutembea bila kupigwa au kunyang'anywa mahindi yake, kwa sheria inamlinda. Sasa nilichotaka kusema kwa kifupi ni kwamba msingi tunakubaliana haki za binadamu zina misukosuko, kwa sababu wako wanaozitaka, wako wasiozitaka. Ni tabia ya binadamu, apate yeye ukose wewe. ni tabia ya institutions kama hili hivi. Likisha undwa hivi, kuna kuvunja haki, kuna kutetea haki umu. Ukisha tengeneza serikali, ukawapa watu nafasi katika mfumo wa uchoyo ulio kithiri, mwingine atataka apate zaidi, wewe usipate. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo aliyesimama mama anasema wavunja haki za binadamu wakubwa ni serikali. Kwa nini? Kwa sababu madaraka tumewapa. Si ndivyo? Ndiyo. Mimi nikiuza rais hapa nikitembea mtanipisha, si ndio? Hivi butiku amekuwa rais, mtanipisha. Mtanipisha, sasa ndivyo. Sasa unayatumiaje? Unayatumiaje? Mkitoka humu mkiwa mawaziri, mkiwa makatibu wakuu, mkiwa majaji, mkiwa wazee kama sisi, mnakumbuka kwamba ninyi ni watu kama watu wengine? Mtakumbuka? Ndiyo. Na hili jambo sasa, ndugu Masiru, vyuo hivi vikuu lazima visimamie hizi haki. Juzi nilikuwa Mbeya, kile chuo cha Mzumbe kimekuwa kinahangaika sana kusimamia mambo haya. Walikuwa wanazungumza misingi. Mimi niliwashauri kama mzee tu, mimi sio rais wala sio nini, lakini mimi ni raia. Ndiyo. Nina haki, nchi hii ni yangu. Nchi hii si ya waziri, si ya rais, si ya mbunge, si ya jaji. Nchi hii ni yetu wote. Kwa hiyo haki ya kupata haki ndani ya nchi hii ni haki yetu wote. Hili jambo wa Tanzania sasa katika dunia inayokwenda huko, lazima tulisimamie sisi wote. Na ninyi wasomi mlisimamie, kwa sababu ninyi mna nafasi kubwa zaidi. Lakini kuna kitu, kuna adui wa haki. Uoga. Nani si mwoga huko? Anyoshe mkono, nani si mwoga? Yaani mwoga asiyependa kulinda nafsi yake isipate madhara. Yumo huko. Kila mtu anataka asipate madhara. Personal. Madhara personal. Lakini haki za umma na haki zako huwezi kuzilinda kama ni mwoga. Na taifa hili na watu wengi waoga. Na wasomi ndio waoga zaidi. Na mizee mingine ndiyo mioga kabisa kabisa. Haki za binadamu zinataka ujasiri. Haki za binadamu zinataka unyenyekevu. Haki za binadamu zinataka uvumilivu. Haki za binadamu zinataka uwe tayari kutetea na kufia utu wako na utu wa watu wengine. Kwa hiyo sasa tukikaa humu kesho tutakuwa wazazi, na kesho kutwa tutakuwa mabibi. Tukumbuke mwisho kabisa, haki ya binadamu maana yake ni maendeleo. Yote tunayozungumza hapa tupate nafasi ya kuendelea. Haki za binadamu ni nini? Maendeleo. Na Watanzania tunasema maendeleo ni watu, sio vitu. Kwanza kabisa ni wewe ukubali kwamba ni mtu na utetee utu wako bila kuogopa, na utetee utu wa watu wengine bila kuwaogopa, na uwaheshimu, na ulinde taratibu zilizowekwa na uzijue. Watu wengi hawajui nchi yao. Nchi nikiwauliza huu mitihani mnayofanya, mimi na watoto nyumbani, juzi nilikuwa nazungumza wanieleze mfumo tu wa local government. Nilikuwa na lawyer, binti yangu ni lawyer, hana habari. Namwambia mtaa unaufahamu? Anasema si ufahamu. Kitongoji unakifahamu? Anasema sijui kitongoji ni kitu gani. Mjumbe wako nyumba 10 namfahamu? Anasema ndio, simjui kabisa. Structure nchi hawaifahamu, na wanasema hawana mfumo. Sasa basi tujitahidi kuelewa maana za haki ya binadamu ni sisi kwanza, alafu wengine, alafu institutions zetu zipo, ziko za kimataifa, ziko za mataifa, ziko nyumbani kwetu. Zote zile ni taasisi za kutufundisha kuhusu utu na heshima ya utu na umuhimu wa kushirikiana na watu wengine ili mfanye makubwa zaidi kuliko unaweza kufanya wewe mwenyewe peke yako. Hiyo ndio haki ya binadamu. Lakini pili, mjifunze dunia na vyuo hivi, mfunze dunia, mjue kuna watu wengine huko na wao wanataka haki zao. Hivi ni kuuliza swali, kwa nini Marekani wanapigana na kule? Hivi ukiwa binadamu wa kawaida, ukiona mtu anamnyonga mwenzako hapo, anamnyonga wewe binadamu wa kawaida, utapenda kusimama hapo uone anamnyonga? Si utapenda kusaidia waachanishe? Yako mataifa makubwa kabisa, unaona mtu anamnyonga mtu hapa, na yeye anakwenda kushabikia. Mnisamehe, wewe ni mtu mzima, mzee kama mimi, naona mtu anamnyonga mwingine, sina kwenda kuwachanisha? Ninawezaje kusema hapa nashabikia mnyonge? Taifa ya ajabu haya. Msipojenga nguvu za umoja, watawanyonga hata ninyi. Kweli? Jengeni nguvu za umoja ili muweze kujitetea katika haki zenu.

0: Sitaki muelewe vizuri. Mimi narudia kusema, ondoka hapa, usi haki za binadamu si kitu cha hewani tu. Ni utu wako na utu wa mtu mwingine. Na heshima yako na heshima ya watu wengine. Na umoja wako na umoja wa watu wengine. Mkizisimamia haki za binadamu, mnapata amani katika nchi yenu, mnapata umoja katika nchi yenu, mnapata maendeleo yaliyo ya kweli katika nchi yenu. Na wote mtakwenda kwa pamoja, hata kwenda mmoja au kakundi wengine wakabaki nyuma.
1: Hazina. Hazina.
2: Na hapa ndipo naweka nukta katika kipindi cha leo, ndani ya kipindi hiki cha Hazina. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Mimi ni Thomas Masalo. Na ukumbuke leo tumetazama kuhusiana na swala zima la kutambua haki za binadamu. Na aliyetupitisha katika hili ni mzee wetu Joseph Warioba Butiko, na ni Hazina ambayo bado inaishi. Endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata kutoka sasa. Hapa hapa Mazingira FM.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea

0: utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la...
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka weekend yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha

Zina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Alamba, alamba. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi, saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa, Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Habari za wakati huu msikilizaji mahali popote pale ulipo, nikukaribishe tuwe pamoja katika kipindi hiki cha Pambe za Pwani kuanzia hivi sasa hadi pale saa 11 kamili za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa ya leo. Na kama ilivyoada kupitia kipindi hiki, unapata nafasi nzuri ya kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za taarabu. Nikualike uwe pamoja nami nitakaye kuongozea kipindi hiki, langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji. Oh, Mariko anakuambia ni pepe.

0: Makeo Malikopa nakwambia tam ya chai sukari. Kwa hiyo ndo wimbo huu ambao unaendelea kusikika kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa muda huu hapa, na tayari dakika ni ya 18 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Na kwa muda huu hapa basi nikutajie namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kiomba wimbo wa tarabu ambao unahitaji usikike kupitia kipindi hiki siku hii ya leo. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hizo ndo namba za simu utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio.
1: Dada Mayasa akakwambiaje huyo Abdul unaosema bwana?

maneno mazuri kabisa. Huyu ni Abduli. Wimbo mzuri ambao unatufikisha dakika ya 32 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, nikwambie tu kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Na bado jechelewa, bado tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni ndio utakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Nakwambia Mbea Mzambiki huyo, usimpe siri zako kwa sababu kuna watu wengine wanajidai marafiki, wanajidai ukaribu na wewe ili mradi tu wajue mambo yako alafu waende sasa kuyazagaza huko mtaani. Kwa hiyo kuwa makini sana na marafiki wanafiki hao wa Zambiki. Wimbo mzuri kabisa msikilizaji, lakini ukiwa unasikiliza burudani hizi ni kufikishia ujumbe huu kutoka Waleta Aluminium and Glass. Ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msome, eneo la Siani. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako.

Asante sana 40 dakika mara tu baada ya saa 9 alasiri tunaendelea ndani ya pambe za pwani mambo yakiwa yanaendelea kwa bam bam ukiwa unaendelea kupata burudani hizi nzuri kabisa hapo lipo. Lakini ni kujuze tu wewe mzazi au mlezi na mwanafunzi ambaye unatarajia kujiunga na kidato cha 5 uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027 kwa sifa za kujiunga na kidato cha 5. Mwanafunzi uwe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3 au na pointi 3 hadi 9 ya tahasusi ya CBG na EGM. Pia au na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusomea. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi ya mwanao.

Na kwa mda huu hapa basi moja kwa moja naenda kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hizo ndo namba za simu utakazotumia kwa ajili ya kuhakikisha tu unatuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka kuanza na neno pambe za pwani. Anasema pambe za pwani anaitwa Uncle Sam kutoka mashariki mwa Ziwa Victoria, Srari. Yeye anasema anaomba wimbo wa Omar Kopa, nilipo kulea mwanangu lilele kwa sasa nimepata wangu mwanangu naondoka. Haya bwana, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapo ya leo. Na endelea kusoma ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio msikilizaji kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani. Wakati nikiwa naweka mambo vizuri, basi nahakikisha ya kwamba na wewe hapo ulipo, basi mambo yako yanaenda kukaa vizuri.

Yusufu anakuambia my Valentine. Asante sana. Nami niendelee kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio pambe za pwani. Dada Bunuri Mwangateka kutoka Bunda Day anasema naomba tano boyesha mashauzi uwe maalum kwa Kakatinga Godfrey Samaki Somba na mama Nyia Kinono. Ujumbe kuja nusu, shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio pambe za pwani. Mko vizuri hapo studio? Ni kwambie tuko vizuri. Anasema naomba ngoma yoyote ya mzee Yusufu ni mtu mzima, Ramadhani ukiniita baba HR. Anasema utabamba sana. Anasema nikiwa zangu kazini hapa pambe za pwani sambamba kabisa ndani ya mji wa Bunda Mara Tanzania. Asante sana. Nami nikwambia asante sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki. Hapa pambe za pwani na 91.7 Mazingira FM, jamani naendelea kupata burudani kinoma noma kupitia 91.7. Nawe nikwambia asante sana kwa kuwa pamoja nami. Ukituma ujumbe mara moja, msikilizaji, napendeza usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine tena. Ukisha utuma ujumbe wako hapa mara moja tu, afu unakaa kwa kutulia, usio na mimi hapa nakuja kwa ajili ya kusoma ujumbe wako. Pambe za pwani anasema piga talabu ya pembe la ng'ombe, anaitwa Jumanne Lame Kirutubiga dispensary ndipo anapatikana. Nikwambie asante sana. Pambe za pwani, Wambura Masiko kutoka Mwibagi Kinyago anasema naomba wimbo wa pembe la ng'ombe uwe burudani kwake, mimi na mwana Yanga wote popote pale walipo tuko pamoja na 91.7. Nikwambie asante sana kutoka hapo. Anasema mwenzio na isiraha. Haya, nikwambie endelea kwa pamoja nami pia ndani ya kipindi hiki cha pambe za pwani ili uweze kuendelea kupata raha. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kutuma hapa studio. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja nianze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba. Lakini pia nitarajia kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Naanza na wimbo huu kutoka kwake Omar Kopo, anakuambia leo umepata wako. Nilipokulea mwanangu lileleka. Leo umepata wako mwanangu naondoka.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Matade railo. Rica. Kamakadera. Sanwa bale. Twende.
1: Asante.
0: Asante.
1: Asante.
0: Asante.
1: Asante.
0: Asante. Asante.
1: Asante.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Asante msikilizaji, naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, lakini pia baadaye ya burudani hii nitarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kusoma ule ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Na kama ndo kwanza unajiunga nami, namba ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571 na ile 0684600007. Hiyo ndo namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na kabla sijaachia wimbo huo kutoka kwake Mwanahela akikwambia ngalawa, basi pata ujumbe huu hapa kuelekea kombe la dunia Kiwi. Wamekuja na ofa mbalimbali. Kiwi ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 3,500 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau ajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini pia kesho ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini kuelekea kombe la dunia sasa, Kiwi wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako, bila kusahau Radio Brutus pamoja na TV inchi 43, bila kusahau pesa taslim. Kwa hiyo ni zawadi mojawapo kati ya hizo. Lakini sio hivyo tu, pia utakaponunua pikipiki ya Kiwi utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja. Pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana maeneo yafuatayo: Buhemba wako pale 00, Bukima wapo center, Mgumu wapo mtaa wa Selonga, lakini Bunda wapo mtaa wa Posta, Tarime wapo mtaa wa Serengeti, Shirati wapo mtaa wa Obwele, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Simu kaba na kanisa Katoliki, na Msoma ni mtaa wa Nyasho. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663583096 au 0746888805. Kupitia namba hizo basi moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Kiwi.

Niza pambe za pwani na kwa muda huu hapa nimerejea tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku ya leo ikiwa tayari dakika ni ya 10 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Tunaendelea msikilizaji. Pambe za pwani ni msa mchele mnyama anaomba wimbo wa anasema upendao wewe mtangazaji. Mimi nitafurahi sana nikwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pambe za pwani ni sala wa msase wa Blomba. Yeye anasema anaomba wimbo wa mzee Yusuf wasiwasi wako. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani. Kwa siku hii hapa leo ananigusa mtima anaini. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao unaendelea kutuma hapa. Tupo pamoja ndani ya pambe za pwani. Haya, asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha pambe za pwani. Pambe za pwani hatupoi, burudani kama yote. Haya, asante pia kwa kuwa pamoja nami. Anasema tupo pamoja, anaitwa Yohana kutoka Mwanza. Anasema nafurahia kipindi. Haya, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anaitwa Samson Stefano kutoka pande za Bigegu mtaa wa Kenge. Anasema nafurahi kipindi hiki. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Tupo pamoja ndani ya kipindi, ni kwambia asante pia kwa kuwa pamoja nami. Tupo pamoja. Haya, asante kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa leo. Nikiwa naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa pambe za pwani. Anahitaji wimbo wa Zuchu na Diamond Raha. Haya, asante pia kutoka hapo. Tupo pamoja. Haya, shukrani pia.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Pambe za Pwani.

0: sana Leila Rashid anakuambia maneno ya mkosaji. Dakika ikiwa tayari ni ya 27 mara tu baada ya saa 10 alasiri, msikilizaji. Kumbuka tupo pamoja hadi mdolo wa saa 11 kamili za jioni.
1: Umeatupa mwenyewe.
0: Kuna wale watu ambao wakikuacha wanahisi ndio kabisa hauna pa kwenda. Anakwambia ulinizarau na kuniona mimi sio wa maana kwa uwezo wako. Hey. Amempata wa zaidi yako jamani anayempenda.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: mnakaribishwa. Hawa ni Best Vision Eye Care. Wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, lakini pia wa sasa hivi kuna ofa. Kwa hiyo kutakuwa na punguzo la hadi ya 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Lakini huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa changamoto za macho kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu, TV na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu wa mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, na unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0678 110 376, yani 0678 110 376, au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo usihangaike sana, mambo yanaenda hivyo. Na muda huu hapa tuwasikilize Mjengoni Classic Bendi wakikwambia Mapenzi Yanauma.

0: nukta saba.
1: Mungu sijawahi kumuona.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Haya bwana, kumlazi kwa wimbo huo na mda huo wapati wasikiliza Zanzibar Stars. Alokutwika, anakwambia alokutwika ndiye atakaye kutua. Kwa hiyo usianze kusumbua watu.

0: Sema naye ndani ya pambe za pwani. Sema naye ndani ya pambe za pwani. Sema naye ndani ya pambe za pwani.
1: Sema naye ndani ya pambe za pwani. Siku ya leo, msikilizaji, nahitaji kuzungumza na niseme wanando au watu ambao mpo kwenye mahusiano. Mahusiano yanahusiana na nini? Wanatakiwa ujue mahusiano yako yanahusiana na nini. Yanahusiana na nini hayo mahusiano yako au uko kwenye ndoa? Basi upo kwenye ndoa, matani ni yanachochea upendo, unaambiwa kwenye ndoa. Lakini je, hayo matani yani ni matani ya aina gani? Kwa sababu kuna wengine wanajisahau. Sasa kwenye matani hapo mtu anakuja anasema jambo la kweli, anajikuta mwingine sasa ndio wanakosana. Yaani badala ya kujenga ndio wanabomoa. Kwa hiyo hicho nimeona leo basi nije hapa ili tuweze kuzungumza kwa pamoja kuweza kufahamu ni matani ya aina gani ambayo mnatakiwa mtaniane, japokuwa wanasema matani kutaniana taniana ndani ya ndoa au kwenye mahusiano basi inaongeza upendo. Basi usitaniane na mtu basi kuna mwingine mnataniana, mwingine kuna na inatakiwa umsome mtu wako ni mtu wa aina gani. Huyu ambaye unataka mtaniane, ujue kabisa mimi mke wangu ni mtu wa aina gani au mume wangu ni mtu wa aina gani. Ujue kabisa kuna mtu mwingine hapendi matani, lakini kuna mwingine anapenda matani, lakini matani yasivuke kiwango. Kwa hiyo ujue kabisa mimi mume wangu anapenda matani, lakini matani yana kikomo. Mimi mke wangu anapenda matani, lakini matani yana kikomo. Sasa kuna watu wengine wanajisahau. Kwa hiyo kwenye matani hapo unaanza kumwambia mtu mambo ya ukweli. Au kuna mtu mwingine sasa wamezoeana matani ndani, lakini kwa sababu ametoka wako nje mbele za watu anajikuta anaanza kumtania mume wake. Kumbe mume wake huwa hapendi kutaniwa mbele za watu, wewe ujue, au unaanza kumtania mkeo mbele za watu, inakuwa ipendezi. Kwa hiyo inabidi umsome mwenzako ni mtu aina gani, anapenda matani, hapendi, umjue. Na kama unajua kabisa mimi mume wangu hapendi matani, basi uache matani. Lakini kuna mwingine anajua kabisa mimi nikimtania hivi hapendi, lakini mimi namtania. Kuna mwingine anamwambia kabisa, unajua mimi kati ya vitu ambavyo sivipendi ni matani. Sipendi sana matani. Na ndio maana mimi mwenyewe sipendi kutaniana na watu. Lakini kuna mtu mwingine yeye anapenda sana kutania wenzake, lakini unakuta yeye hapendi sasa kutaniwa. Kwa hiyo nitakiwa msome mtu wako ni mtu wa aina gani ili muweze kuishi vizuri. Na hapa nimezungumzia katika ndoa, lakini mahusiano pia. Nimezungumzia pande hizo mbili, ndoa na mahusiano, sijaweka urafiki. Lakini hata kwenye urafiki pia unajua kabisa rafiki yangu anapenda matani na mwingine hapendi matani. Lakini matani ni matani ya aina gani? Basi kwa tunataniana yale matani yawe na vikomo jamani. Kuna mwingine unavuka, unamtania mtu mbele za watu unavuka, au unamtania mtu mpo wawili, unamtania mtu mpaka yani badala umtania unaombea mambo ya ukweli. Kuna mwingine anaona huyu mbona kama vile sasa anataka kusema ule ukweli, ananiambia matani au ndo ananiambia ukweli ukweli. Kwa hiyo mtu mwingine ambaye hapendi matani au matani yakipita ndo unajikuta sasa unapigwa. Kuna wanaume wengine hawapendi matani sana. Akiona yani umezidisha anakupiga. Sasa hapo ndo unaanza sasa mwanamume mwenyewe huyu, mwanamume anikutaniana kidogo tu anakupiga banzi. Mwanamume gani huyu? Sijui ni nani. Hapana. Tuishi matani, tunajua yanaongeza wanasema radha au yanaongeza upendo. Lakini matani ya aina gani ambayo unataniana na mwenzi wako? Angalia aina ya matani, lakini pia mjue na umsome mwenzako yuko kwenye hali gani. Kwa sababu kuna ni kweli unakuta anapenda matani na mnapenda kutaniana, lakini kwa muda huo yuko kwenye hali gani? Mwenzako anawaza, unaona yuko mbali, wewe unaanzisha matani. Matani yana muda wake, unaona kabisa watu wote mko kwenye friend unaweka matani. Sio unaona kabisa mwenzako hayupo sawa, wewe anafika tu unaanza na matani. Kwa hiyo inabidi umchunguze mwenzako. Bila shaka msikilizaji utakuwa umeweza kunielewa juu ya hilo. Tuendelee kusikiliza Zanzibar Stars wakikwambia alo kutwika.

Asante, asante sana, ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuweza kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa ya leo. Kipindi kinachofuata ni Ufahamu wa Sheria, kwa hiyo ukae tayari kwa ajili ya kusikiliza na kuweza kuifahamu sheria. Ulikuwa nami Dina Shambe, anaifuata ni Aderinu Sibanenwa ndani ya Ufahamu wa Sheria. Kwa heri na Jumamosi njema.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

E bana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47 na

0: Sofa cha mriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
2: Nimetoka mbali. Kweli wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake?
3: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
4: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
5: Bila kitu chochote, bila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajenda kusomea vizuri.
6: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
3: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
2: Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea hivyo.
3: Pole sana. Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
6: Watoto wako wapi?
2: Wako anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
3: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
3: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Tangu saa 9 kamili za mchana umekuwa naye Dina Shambe kwenye kipindi cha Pambe za Pwani, lakini kila inapofika Jumamosi 11 kamili za jioni tunakuwa pamoja ndani ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Na hapa inakuwa na nafasi nzuri sana kwa upande wetu sisi hapa studio pamoja nawe hapo ulipo, kwa ajili ya kukupitisha kwenye yale ambayo una kila sababu ya kufahamu ambayo yanahusiana na sheria. Na tumekuwa na utaratibu wa kualika wataalamu mbalimbali, wanasheria, lakini pia jeshi la polisi, bila kusahau vyombo vingine vya usalama ambao wamekuwa wakifika hapa kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali kwa ajili ya kufahamu. Iwezekana unaweza ukawa unafanya kitu bila kufahamu kwamba unavunja sheria, na hiyo ndio maana halisi ya kuwepo kwa kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Karibu sana kwa kwa ambaye upo maeneo tofauti tofauti. Kana unasikiliza muda huu uko kwenye chombo cha usafiri, lakini unasema ngoja nisikilize. Unasema haujafanya makosa, lakini inawezekana uko nyumbani ni mapumziko siku ya Jumamosi. Inawezekana muda huu uko kwenye shughuli zako mbalimbali za kukuingizia kipato. Nasema pia bado haujafanya vibaya, kwa sababu ni sehemu ya elimu ambayo umechagua kujijengea na kuipata. Mimi ni Adelino Sibaneno, na hapa kwa siku ya leo ninao wageni hapa studio kwa ajili ya kutupitisha kwenye mawili matatu ya kufahamu, kama kilivyo kipindi cha ufahamu wa sheria katika elimu mbalimbali. Namba yangu ambayo utaitumia hapa studio muda wote kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, iwezekana ukawa na swali, iwezekana ukawa na jambo la kushiriki pamoja nasi hapa, ama unauliza ama una changamoto, basi namba ya simu utakayotumia hapa studio, anza na neno ufahamu wa sheria alafu uandike ujumbe wako hapo kwenda namba 0656555571. Narudia tena, utauandika ujumbe wako ukianza na neno ufahamu wa sheria alafu utautuma ujumbe wako huo kwenda namba 0656555571. Lakini namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia muda wote kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi. Nami kwa kadiri ya muda utakavyokuona niruhusu hapa, nitaupitia ujumbe wako. Lakini ili kutofautisha ujumbe wako na jumbe zingine, basi anza na neno hilo ufahamu wa sheria. Hapa studioni niko na wageni kwa siku ya leo. Niko na mrakibu wa uhamiaji, Sadikieli Jonas Muhomboje, ambaye ni afisa uhamiaji wilaya ya Bunda. Lakini hayuko peke yake, ameambatana na mkaguzi msaidizi wa uhamiaji Amina Rajabu Mbegu, akiwa pia na constable wa uhamiaji Salum Juma Mashaka. Wote kwa pamoja basi tutakuwa tunayapitia kwa pamoja hapa, na mada kuu kwa siku ile ambayo tutapenda kujifunza kutoka kwao. Tumekuwa tukisikia taarifa mbalimbali kutoka uhamiaji, kutoka jeshi la polisi, uhamiaji kadhaa wamekamatwa. Hakikisha mtu unapompokea unahakikisha sio uhamiaji kutoka maeneo tofauti tofauti, uhamiaji ya haramu. Labda hii ina maana gani na tunaweza kutofautishaje, na mambo haya yanatofautiana vipi kati ya uhamiaji na uhamiaji ya haramu na masuala mengine kama hayo? Sasa kwa siku ya leo tuna kitu cha kujifunza kutoka kwao. Nikukaribisha sana, kama una jirani yako na unatamani sana sikilize, basi ni wakasa mzuri wa kumwambia, ama ukaongeza sauti ya redio yako hapo nyumbani, au kama uko kwenye kijiwe hapo, bodaboda, daladala, au sehemu nyingine yoyote, basi ongeza sauti, au unaweza kumshtua ndugu yako akaweza kusikiliza vizuri, na hii inaweza kawa inakusaidia ili usiweze kuingia kwenye changamoto mbalimbali baadaye ukasema mbona mimi sifahamu. Tunapata mapumziko kidogo hapa, tunarejea na tutapata kujua zaidi kuhusiana na haya ambayo tumeyazungumza. Karibu sana msikilizaji.

0: Aya, tumerejea sasa. Basi kwa muda huu ni wakaribishe wageni wangu studio za Radio Mazingira FM. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Ya, nikianza nawe mrakibu wa uhamiaji Sadikieli Jonas Mwomboje, afisa uhamiaji kutoka wilaya ya Bunda. Labda tuanzie hapa katika kujenga uelewa, na naamini si mara yako ya kwanza kufika hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM katika utoaji wa elimu kama hizi. Mtu anavyosikiliza muda huu au anakisikia neno uhamiaji, au anasikia kuna jeshi la uhamiaji ama kuna wale ambao wanavuka mipaka wanaenda sehemu mbalimbali, wanasikia ukifika pale bwana kuna watu wa uhamiaji, tunakuwa na maana gani? Tukianzia hapo, karibu sana.
1: Asante, asante sana mtangazaji. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Sadikieli Jonas Mwomboje, ni mrakibu wa uhamiaji kwa cheo, lakini kwa madaraka mimi ni afisa wa uhamiaji wilaya ya Bunda. Sasa kulingana na swali la mtangazaji, idara ya uhamiaji ni idara ambayo iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kama zilivyo idara zingine ambazo zinashughulikia usalama wa nchi. Idara ya uhamiaji inashughulikia na mambo mengi. Kazi kubwa kabisa za uhamiaji kwanza ni uwezeshaji. Inawezesha uingiaji na utokaji katika nchi, kwa maana ya kutoa visa na pasi mbalimbali. Idara ya uhamiaji inawezesha ukaaji, kwa maana ya kutoa hati za ukazi kwa watu wanaofanya kazi Tanzania, kwa maana ya wageni wanaofanya kazi Tanzania ama wenye shughuli mbalimbali. Lakini idara ya uhamiaji inashughulika na ulinzi wa mipaka. Lakini vile vile idara ya uhamiaji ndio idara ambayo inashughulikia mambo yote ya husu ya uraia. Na kwenye shughuli zote hizi ama majukumu haya yote, tunatumia sheria mbalimbali. Sheria ambazo tunazitumia ni pamoja na sheria ya uhamiaji, sheria ya wakimbizi, sheria ya pasipoti na hati za kusafiria, sheria ya uraia, sheria ya usafirishaji wa binadamu, sheria ya makosa ya jinai na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Hizo ndo sheria ambazo tunazitumia katika ulinzi. Sasa lakini leo kama alivyotambulisha mtangazaji, tumekuja kwa ajili ya kujaribu kuelezana mhamiaji haramu ni nani. Kwa hiyo sheria tukayotumia leo ni sheria ya uhamiaji ya 2023, hiyo sura ya 54. Kwa hiyo kwa sababu niko na wenzangu hapa kama walivyotambulishwa, wataelezea mhamiaji ni nani na tutaendelea kidogo kidogo kujua.
0: Okay, asante. Ni utangulizi mzuri. Bahati nzuri pia tumeyafahamu majukumu mahususi ya uhamiaji au idara ya uhamiaji chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Sasa ili tufahamu vizuri, kabla tujafika kwa mhamiaji ya haramu, kwanza tumfahamu mhamiaji. Na hapa nikukaribishe mkaguzi msaidizi wa uhamiaji, Amina Rajabu Mbegu, karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Amina Mbegu, ni mkaguzi msaidizi wa uhamiaji. Mimi nitamuelezea mhamiaji ni nani. Mhamiaji kwanza ni mtu ambaye sio raia wa hiyo nchi, ambaye yuko nchini kwa sababu mbalimbali. Na mhamiaji haramu pia naye ni mtu ambaye yuko nchini lakini hajatimiza masharti ya kisheria yaliyowekwa na idara ya uhamiaji. Sasa je, ni masharti yapi ya kisheria ambayo yamewekwa na idara ya uhamiaji? Sasa kuna sheria ya uhamiaji, sheria ya uhamiaji sura ya 54 kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza kinaelezea masharti ya kisheria ambayo raia wa kigeni anatakiwa atimize ili aingie nchini. Masharti hayo ni awe na passport na visa halali. Passport na imani inafahamika, lakini visa inawezekana watu wengi hawafahamu visa ni nini. Visa ni ruhusa ya kuingia nchini kwa muda na ruhusa maalum. Sasa visa zinatofautiana. Kuna mgeni anakuja kibiashara, mwingine anakuja kwa ajili ya utalii, na mwingine anapita tu. Kwa hiyo hao visa zao zinakuwa tofauti. Kwa hiyo hiyo ya kwanza naomba tuelewe kwamba ili mgeni aingie Tanzania sharti ya kwanza atakayo hawe na passport na visa halali. Lakini ya pili, ili mgeni aingie Tanzania hawe halali anatakiwa awe na hati ya ukaazi. Ama tunaita residence permit. Sasa hati ya ukaazi ni nini? Hati ya ukaazi ni hati inayotolewa na idara ya uhamiaji. Inamruhusu raia wa kigeni kuishi nchini Tanzania kwa muda maalum na kwa sababu maalum kisheria. Sasa residence, hiyo residence permit ama hati ya ukaazi zinatofautiana kutokana na sababu pia maalum. Inawezekana sababu ya kikazi, sababu ya biashara, uwekezaji, masomo ama kuungana na familia. Lakini pia kuna mtu anatakiwa awe na hati nyingine ya ruhusa inayotolewa kisheria. Mfano hati hizo ni dependent pass, hati ya utegemezi, student pass, hati ya masomo. So hizo ndizo sababu ama masharti ya kisheria yaliyowekwa na idara ya uhamiaji ili mgeni aruhusiwe kuingia nchini kisheria. Sasa mgeni anapoenda kinyume na masharti haya ambayo nimetoka kuyataja ndio anaitwa mhamiaji haramu.
0: Okay. Manake hapo tumesikiliza na tumepata mwanga kwamba vigezo ambavyo huyu mhamiaji ambaye anahitaji kuingia nchini ama anatoka nje akiwa hapa nchini akifuata utaratibu huo, hapo ni anakuwa authorized kwamba huyo kweli amefuata misingi yote. Kinyume na hapo, huyo ndiye mhamiaji haramu. Nitarejea kwako hapo, constable wa uhamiaji Salum Juma Mashaka. Kwa nini hasa kunakuwa na masharti haya, hasa ukiangalia kwa taifa hasa la Tanzania na kufuata misingi yote? Kuna sababu gani mtu anaweza kana jiuliza kwani kuna issue gani mimi nikitoka nje ya nchi nikaja Tanzania kwa ajili ya kufanya shughuli zangu au kukaa, kwani kuna tatizo gani? Karibu.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaweka sana hizi sababu kwamba mtu akitoka nchi moja kuja kuingia nchini kwetu lazima awe na hivyo vibali tajwa hapo, kama awepo na passport na vitu vingine. Sababu kubwa ya kuweka hivi ni sababu za kiusalama. Kama tunavyokuwa tunajua katika hizi nchi ambazo tunapakana, kuna baadhi ya nchi kidogo zinakuwa zina machafuko. Kwa hiyo kama mgeni anatoka tu kutoka nchi moja kuingia nchini kwetu bila kibali, anaweza aka breach masuala ya kiusalama. Lakini mengine tunazungumzia katika masuala ya kufaidika na kunufaika. Kama tunavyojua serikali inafanya sensa ili kutoa huduma kwa watu wake. So kutapokuwa kuna free, watu wana move free kutoka nchini kwao kuja nchini kwetu bila kibali chochote, anapopata ananiliu ule shida akienda hospitali anakuwa anatumia huduma ya raia wa kwetu wa Tanzania. Kwa hiyo shida nyingine katika kunufaika. Kwa hiyo mgeni akitoka tu nchini kwake akiingia hapa kwetu akiumwa akienda hospitali akitibiwa, yule mgeni anakuwa ametumia naniliu, anakuwa ametumia faida yako wewe kama Mtanzania. Kwa hiyo ni lazima tuzuie ili wote tuweze kunufaika. Lakini chengine na katika ulipaji wa kodi. Mtu anapokuwa anatoka kule nje tu anaingia hapa kwetu anakuwa halipi kodi yoyote. Kwa hiyo anakuwa ananufaika tu kama naniliu, kama stranger. Lakini wewe unapokuwa unalipa kodi, ile kodi inakuwa ina return kwako kama Mtanzania. Kwa hiyo ni hayo.
0: Okay, asante sana. Msikilizaji, kama ndo ungana nasi hapa, kipindi ni Ufahamu wa Sheria na tuko na maafisa kutoka idara ya uhamiaji kutoka wilayani Bunda. Na moja kati ya mambo tunazungumzia hapa ni swala la uhamiaji haramu. Na wametupa maana halisi ya nini maana ya uhamiaji haramu, lakini nitapenda kujua kutoka kwenu kwamba ni sababu zipi ambazo zinaweza zikachangia watu kuingia au kuishi kinyume cha sheria kwenye nchi fulani, ama kuingia ama kuishi. Nikirejea kwako mrakibu.
1: Asante. Labda kabla ya kutoa hizo sababu, nilipata kwanza nijumuishe kidogo kuhusu ni namna gani mtu anaweza akajikuta sasa ni mhamiaji haramu.
0: Okay.
1: Nataka niziweke kwa jumla sasa.
0: Ndio.
1: Mhamiaji haramu ni mtu ambaye yuko nchini kwetu kwa maana ya Tanzania, kinyume cha sheria na taratibu. Kwanza, cha kwanza kabisa, mhamiaji haramu anaweza kujikuta ni mhamiaji haramu kwa sababu tu amekiuka masharti ya uingiaji. Kwamba kuingia Tanzania, kitu cha kwanza ni lazima usogelee mpaka. Unaingia Tanzania kupitia kwenye mpaka. Na mpaka ni kitu gani? Mpaka ni eneo ambalo kisheria limetengwa kwa ajili ya kutoka na kuingia nchini. Huo ndio mpaka. Hatumaanishi kwamba kama ilivyochorwa kwenye atlas ile ya shuleni zile doti doti, basi wewe wote ndio mpaka. Labda tutoe mfano kwa labda mpaka wa Sirari. Mpaka wa Sirari ni ile pointi ni ile pointi ambayo imetengwa kisheria kwamba sasa wageni wataingia na kutoka kupitia pale, na raia wetu pia watatoka nje ya nchi kupitia pale, na wakirudi pia watapitia pale, sio vinginevyo. Sio kwa sababu tu wewe unakaa labda maeneo ya Tarime kokote kule, basi unaweza ukavuka tu kaenda nchi nyingine. Natoa mfano wa mpaka wetu wa Tarime kwa mfano. Kwa hiyo kwenye eneo letu wa Tarime kwa mfano, tuna mipaka ambayo imetengwa kisheria kabisa kwa sheria ya bunge kwamba hapa watu wataingia na kutoka nchini. Kwa hiyo ni kukiuka masharti kwanza ya uingiaji, lakini pia mtu akishaingia, ameingia kisheria, akikiuka masharti ya ukaaji, kikiuka masharti ya visa yako, maana yake pia masharti ya visa ni pamoja unakaa siku ngapi. Ukikaa siku nyingi zaidi ya zile ulizopewa, tayari wewe ni mhamiaji haramu. Kama umekuja kwa ajili ya matembezi ukanogewa ukaanza kufanya kazi, tayari wewe ni mhamiaji haramu. Umekuja kwa ajili ya matibabu, tunakuta uko kwenye machimbo ya dhahabu, tayari wewe ni mhamiaji haramu. Sasa badala ya hapo, naomba nimbushe kidogo swali lile.
0: Niliuliza hapa ni mambo gani au sababu zinazoweza kupelekea mtu akajikuta amehamia nchi nyingine, ama tunasema ameingia hapa Tanzania, ama zinampelekea akajikuta anaishi hapa nchini.
1: Sababu ambazo zinamlazimisha sasa mtu wende kwa kujua au kutokujua kuwa mhamiaji haramu ni pamoja na mtu kukosa sifa. Kuna mtu hana sifa ya kuingia nchini kwetu, kwa hiyo analazimisha kuingia, huyo tayari atakuwa ni mhamiaji haramu. Kutokuwa na sifa ni pamoja na sheria yetu inatambua kwamba kwa Kiingereza watu wanaitwa destitute. Destitute ni mtu asiyejiweza. Tunategemea kwamba mgeni anayeingia anaweza kupanda basi, anaweza kulipa nyumba ya wageni au lodging, anaweza kulipa chakula kwenye mgahawa. Sio mtu anaingia tu mpakani, anavuka, anakaa, anatandika kilago, anaanza kuomba. Huyo hana sifa ya kuingia kwetu. Lakini pia hana sifa ya kupata visa. Kwa mfano unaona kwamba tunakamata watu kutoka Ethiopia ambao wana lengo lao ni kupita kwenye nchi yetu kwenda nchi nyingine. Lakini ili mtu apite kwenye nchi yetu, lazima awe na sifa ya kupita kwenye nchi yetu. Sifa pamoja na nini? Ni pamoja na kwamba ili tumpe visa ya kupita hapa, ni lazima awe na visa ya nchi ya pili anakokwenda. Kwa hiyo mtu asipokuwa na sifa hizo, analazimisha kuingia kwetu. Lakini pia watu wanalazimisha kuingia kwetu kwa sababu nchi yetu ni amani, nchi yetu ina maisha ya rahisi kulinganisha na nchi zingine. Nchi yetu watu wanakuja kwa ajili ya matibabu, watu wanakuja kwa ajili ya kusoma. Mtu analazimisha kuja kusoma hapa kwa sababu tunasoma bure kwetu sisi, tofauti na nchi zingine. Kwa hiyo kwa kifupi tunasema kuna wazungu wanasema kuna green pasture kwetu, kuna vitu vinavutia sana. Hiyo amani, mazingira mazuri ya biashara, upatikanaji wa kazi. Kwa hiyo watu wanalazimisha kuingia, hatimaye wanajikuta ni wahamiaji haramu.
0: Okay. Asante. Na mimi hapa kuna constable kwa ameshatuambia athari za wahamiaji haramu kwa usalama wa taifa. Lakini naamini pia kuna athari zingine zinazokana za kiuchumi pamoja na kijamii. Uwepo wa mjaji haramu kwenye nchi hasa Tanzania hapa, una athari gani za kiuchumi pamoja na kijamii?
1: kama alivyoeleza constable uhamiaji Mashaka, uhamiaji haramu sio kitu kizuri kabisa, kwa sababu kama alivyosema ni kwamba wenyewe wanafaidi haki ambazo ni kwa ajili ya wananchi wetu, wanafaidi haki bila wajibu. Kwa mtu ambaye anakuja anafanya kazi bila kibali, bila visa yoyote, hilo ni kosa. Kwa hiyo tuna shida ya upotevu wa ajira ambazo zingepewa wananchi wetu. Kwa hiyo tatizo la ajira linaongezwa na wageni, lakini pia kunakuwa na hali ya kunyang'anyana mali asili za nchi yetu. Mtu anakuja na watu wengi wanakuja hapa kwa lengo la kupata ardhi, kwa sababu nchi yetu ina ardhi ya kutosha. Kwa mtu anakuja anaanza kufuga, anaanza kulima. Sisi sio kwamba tuna ardhi, hata kama tuna ardhi ya kutosha, lakini sio kwa ajili ya watu wengine. Ardhi yetu ni kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo athari kubwa ni hizo, kunyang'anyana mali asili za nchi yetu. Lakini kiusalama, mtu ambaye hatumjui ameingia kinyemera, hatumjui ni nani. Kiusalama kwa maana kwamba tabia yake ni ipi, shughuli zake ni zipi. Kuna watu wanatoka kwenye maeneo ambayo ni makorofi sana. Kuna wanajeshi wamekimbia huko wenye makosa makubwa. Ni hatari kuwaruhusu wakaingia bila kuwajua wao ni akina nani. Lakini pia usalama unahusisha pia mambo ya afya. Kuna watu wana magonjwa ambayo hayatibiki, kuna watu wana magonjwa mlipuko. Kwa hiyo mtu anaweza akaingia kwetu asipozibitiwa. Na mpakani pale, ukiacha idara ya uhamiaji, kuna idara zingine nyingi zinafanya kazi pale. Kwa hiyo mtu akiingia pale ni pamoja kuangalia na afya yake yukoje, rekodi yake ya usalama ikoje. Kwa hizo ndio baadhi ya sababu ambazo au ni madhara ambayo ni hatari sana kwa nchi yetu kama tutaruhusu watu wakaingia kiholela pasipo kufuata taratibu na sheria zetu.
0: Sawa. Nirudi kwako, mkaguzi msaidizi wa uhamiaji Biamina Rajabu Mbegu. Hali ipoje kwa upande wa Tanzania na hasa tukiangalia kwa wilaya ya Bunda kuhusiana na hali ya uhamiaji haramu, lakini pia elimu kwa wananchi ipoje kutambua kutambua hayo huo uhamiaji haramu na athari zake kwa wananchi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa ujumla hali ni shwari na tunajitahidi kutoa elimu kwenye vipindi kama hivi, lakini pia mabaraza ya kata, mashuleni, vijiwe vya bodaboda. Kwa hiyo watu wanauelewa. Sasa hivi hadi kwenye masomo kuna kipindi.
0: Okay.
2: Kuna vipindi wanafunzi wanasoma wanajua uhamiaji. Lakini pia uhamiaji iko mbele kwenye kutoa elimu. Kama sasa hivi kuna kampeni inaitwa kampeni ya mjue jirani yako. Kama raia unatakiwa mjue jirani yako. Hii tunaanzia kwenye wale mabalozi wa nyumba kumi. Mtu anapohamia eneo anatakiwa aende akaripoti kwa balozi wake, ama tunaita wanazengo wale. Wanatakiwa wafahamike. Kwa hiyo mabalozi, wenye viti wa mitaa wanatakiwa wajue watu wao. Pia unapomuona mtu mgeni, basi unatakiwa uripoti sehemu husika. Kuna viashiria ambavyo ukimuona mtu unasema huyu sio mgeni. Kwa mfano, mtu hawezi kuongea lugha ya Kiswahili. Unatakiwa uripoti sehemu sahihi.
0: Okay. Kwa hiyo mapokeo yakoje kwa wananchi baada ya upatikanaji wa elimu hiyo, hasa kwenye jamii? Shule inaweza kuwa ni rahisi kwa sababu kama ni programu ipo, mwanafunzi atatakiwa ahudhurie. Kwa upande wa jamii, hao mabalozi, inawezekana serikali za mitaa na vijiji, mapokeo yanakuwaje?
2: Mapokeo ni mazuri kwa sababu tunajitahidi. Sasa hivi uhamiaji ukifika, kama unavyoona, kuna polisi kata, pia hata uhamiaji kata yupo. Okay. Kwa kila afisa anakuwa na kata yake. Kwenye kata unakuwa na mtendaji wako. Unaongea naye, unamuuliza mtendaji vipi hapo? Lidi kuna baraza la kata. Anakuambia siku fulani basi tunatoa elimu. Vipi hali ipoje? Tunaendelea vizuri. Kuna kikao gani? Kikao chochote tunaenda tunatoa elimu. Kwa hiyo elimu watu wanaufahamu. watu wanaufahamu kwa sababu taarifa tunapata na tunazifanyia kazi.
0: Okay. Hiyo ni nzuri sana. Constable, nirejee kwako. Nilikuwa natazama hapa kwamba shughuli yoyote ambayo inafanyika inakuwa na changamoto. Labda ni changamoto zipi ambazo mnazipitia ninyi kama maafisa wa uhamiaji katika kupambana na uhamiaji haramu?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Changamoto tunazopitia ni sio nyingi sana, sababu cha kwanza raia wamepata uelewa katika hiyo kampeni ya mjue jirani yako. Ila changamoto ambayo tunapitia sana ni ile raia kwamba kukaa kimya. Raia anakutana na mtu hawezi kuongea na neliu, hawezi kuongea Kiswahili, lakini raia anakaa kimya. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaipata ni ya uchache wa maafisa. Kama tunavyojua kwa hapa Bunda kuna kata 19. Kwa hiyo lakini sisi wenyewe tupo kidogo wachache. Kwa hiyo tungekuwa tuna wingi kidogo wa maafisa, ingekuwa ni jambo jepesi na sisi kuzifikia hizo kata na kuhakikisha mambo yanaenda sawa kabisa.
0: Okay. Afisa wa uhamiaji kutoka Bunda na Mr. Sadiki.
1: Naam.
0: Kuna jambo hapa nilikuwa napitia nikakutana taarifa hii, na utatupa uzoefu wenu ninyi namna ambavyo mnashughulikia changamoto kama hizi. Ni msako wa uhamiaji haramu uliofanywa na ofisi ya uhamiaji pale wilaya Sengerema umefanikisha kukamatwa kwa watu raia 19 wa Burundi katika kizuizi cha Busisi kwenye daraja la JPM kwa kosa la kuingia nchini kinyume cha sheria. Imesema mahojiano yanaendelea ili kubaini mazingira ya kuingia kwao nchini pamoja na hatua za kisheria kuchukuliwa. Lakini onyo lililotolewa ni kwa wananchi ambao wanashiriki kuwasaidia wahamiaji haramu kuingia nchini. Tunaamini ndani ya mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa ambayo iko kando kando ama imepakana na nchi za jirani. Na wilaya ya Bunda ni sehemu tunasema ni kama lango la kuingia mkoa wa Mara ukitokea maeneo tofauti tofauti, ni kama center. Labda hatua mnazozichukua katika kuhakikisha swala la wahamiaji haramu pamoja na misako mingine kama hiyo inafanyika?
1: Asante. Hatua tunazochukua sisi kwa hatua kubwa kabisa ni elimu.
0: Okay.
1: Tunajua wananchi wetu wanapenda sana kuboresha shughuli zao za kiuchumi.
0: Ndio.
1: Na tatizo kubwa ambalo tumekuwa tukilikumbana nalo kwa muda mrefu ni wananchi wetu kujaribu kutafuta wafanyakazi kutoka nje ya nchi, lakini kwenda bila kujali taratibu.
0: Mhm.
1: Kwa mikoa ambayo umeizungumzia ni mikoa ambayo ina mashamba, ina migodi. Hapa kwetu pia kuna migodi na ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa kondoo na ufugaji wa uvuvi na uvuvi wa samaki. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu, lakini pia tunafanya doria na misako. Kwa mtu ambaye sasa ameshindwa kabisa kufuata taratibu. Tunatoa elimu, tunafanya doria na misako, na tunafanya operation pia za kustukiza kwenye mashamba ya watu, kwenye mashamba ya ufugaji huko, na hata kwenye miaro ya uvuvi. Kwa sababu wananchi wa katika elimu wanahimizwa kupata wafanyakazi wa kigeni kisheria, na ipo njia kabisa ya kumpata kwa sababu tuna vibali ambao tunatoa vibali vya ambavyo vinaitwa season migrant passes kwa ajili ya wafanyakazi wa muda mfupi wageni, wa kuchunga, wa uvuvi, wa kupalilia mashamba na hata kwenye migodi. Lakini kama mtu amekiuka
0: hata wafanyakazi wa majumbani. Kwa hiyo mtu akisha anaita asijiridhishe kwamba mimi nimeletoa mtu kwa mfano nyumbani, nilikuwa natafuta kwa mfano binti wa kazi, sasa nimempata lakini nimekuwa na mashaka naye kama ni raia au sio raia. Manake anatakuwa achukua hatua gani? Anakuja ofisi za idara ya uhamiaji?
1: Amlete kwetu mara moja kwa ajili ya mahojiano. Sisi tutamhoji, tutabaini yeye ni mgeni ama ni raia.
0: Okay. Ndiyo. Anaweza kuwa na mashaka kwamba kwa mfano anaweza kugundua kwamba huyu si raia wa Tanzania, wakanifukuza naye wakanikamata. Ile customer care ya kumsikiliza na
1: hapana, hakuna hatufanye kazi hivyo. Hakuna kosa lolote.
0: Okay.
1: Kumtuhumu mtu hakuna kosa. Mtu sina kuja tunamhoji, tunapata ukweli.
0: Okay.
1: Utakuwa huna kosa lolote kama ukimleta mtu. Na kuna taratibu za kufanya sasa kama tukigundua sio raia.
0: Okay. Kuna hatua za kufuata.
1: Kuna taratibu za kufanya ili kumhalalisha afanye kazi kisheria.
0: Sawa. Kuna adhabu yoyote kwa yule ambaye ameingia, najua kabisa ni kinyemela nimeingia na anaendelea kuishi nchini?
1: Adhabu zipo za kutosha. Watazisema hao wenzangu, adhabu zipo za kutosha.
0: Tuzifahamu.
1: Tena ni kitendo ambacho ni kibaya sana kama utakutwa umevunja hiyo sheria.
0: Madam mami, na karibu sana. Tuzipitie hizo adhabu. Endapo mtu ameingia na anajua kabisa mimi si raia wa Tanzania, lakini yupo nchini na idara ya uhamiaji ikamkamata.
2: Asante ndugu mtangazaji. Mtu ambaye ataingia nchini kinyume cha sheria ya uhamiaji, kuna vifungu sasa vya sheria ambavyo vina mhukumu huyo mhamiaji haramu. Kuna kifungu cha sheria, kifungu cha 47, kifungu kidogo cha kwanza, kinaelezea kwamba mhamiaji haramu anapokuwa nchini anatakiwa, akishakamatwa, akishaojiwa. Sasa akishaojiwa, akishakamatwa, akishapelekwa mahakamani, sasa hukumu yake ni nini? Hukumu yake ni faini. Faini ambayo sio chini ya shilingi 500,000 za Kitanzania. Kwa hiyo inaweza kuanzia 500,000 na zaidi, lakini si chini ya 500,000. Lakini pia anaweza akafungwa miaka isiyozidi 3 ama akalipa faini na kifungo kwa pamoja. Sasa huyo ni mhamiaji haramu ambaye amekamatwa akapelekwa mahakamani. Lakini pia kwenye kifungu cha 48(1) kinaelezea kwamba kuna wasafirishaji wa hao wahamiaji haramu. Kuna wahamiaji haramu wengine wanasafirishwa na raia wa Tanzania. Tunasema wana facilitate. Sasa huyo atakayekamatwa raia wa Tanzania akawa anamhifadhi mhamiaji haramu, anasafirisha, huyo yeye anatakiwa alipe faini ya sio chini ya shilingi milioni 20 za Kitanzania ama kifungo cha miaka 20. Sasa anapokuwa anamhifadhi, manake lazima atamhifadhi kwenye nyumba. Sasa ukakutwa umemhifadhi mhamiaji haramu kwenye nyumba yako, hiyo nyumba itataifishwa. Ama unamsafirisha kwenye chombo cha gari ama pikipiki, nacho kitataifishwa. Kwa hiyo utafungwa, lakini chombo chako kitataifishwa ama nyumba yako itataifishwa. Ama utalipa faini ya milioni 20 na zaidi, wewe ambaye unasafirisha. Kwa hiyo tunatoa rai kwa raia wa Tanzania kuacha hizo biashara, kama wapo wanasafirisha basi waache, kwa sababu sasa hivi mtu akikata passport akalipa kibali, yani hiyo ile ya kusafirisha ni nyingi kuliko hata mtu angelipa, angetengeneza passport na kulipa kibali akasafiri kiarali akaingia nchini kiarali. Kwa hiyo tunatoa rai kwa raia wa Tanzania, unapoona mtu anasafirisha raia wa kigeni, toa taarifa katika vyombo vya usalama haraka iwezekanavyo. Ikiwezekana kama hata umeona tu gari, basi piga picha, peleka, itakamatwa. Umeona viashiria vyovyote, nyumba unakuta labda inahifadhi mtu, inahifadhi raia wa kigeni, haifunguliwi, inafunguliwa labda muda wa kupeleka chakula, kutoa chakula, toa taarifa, toa kwa mtendaji wako. Umeshindwa kufika, umejitoa kwa mtendaji, fika uhamiaji ama vyombo vingine vya usalama ili tuilinde nchi yetu. Asante.
0: Asante sana. Yezekana wanasema elimu imefika, lakini constable utatusaidia pia hapa. Hapa amezungumza kwa wale wanaohifadhi, lakini kuna watu ambao wanaajiri. Afanda hapo umetoa ni kama grace period, kwamba kama unahisi mtu una mashaka naye basi unaweza kumleta, lakini kuna wale ambao anajua lakini amemwajiri, yupo kinyume cha sheria. Labda hawa pia ni wanamchomo au utaratibu ni mwingine. Constable.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ilivyokuwa inaelekeza, ukisoma katika sheria ya uhamiaji inaelekeza kwamba mtu yeyote ambaye atakuwa ameajiriwa Tanzania hapa lazima awe amefuata utaratibu wote wa kisheria. Awe kama ni mgeni ambaye umetokea nje, awe na passport, vile vile anatakiwa awe na permit ambayo inamwezesha yeye kufanya ajira. Lakini kama ni mgeni ambaye amekuja kwa ajili ya hizi vibarua,
4: vibarua vidogo vidogo kama vya mashambani, wanakuaga na vibali vyao ambao vinaitwa immigrant season. Ile inamwezesha yule kufanya hivi vibarua hapa nchini kwetu. So mtu akiwa amekiuka hizo sheria ya uhamiaji direct atakuwa amefanya kosa, na sheria itakuwa itamwadhibu yeye pamoja na mwajiri, na pamoja yeye na yeye na mwajiri wote kwa pamoja watakuwa wamecommit an offense, tunasema wamefanya kosa la kiuhamiaji. Kwa kosa hapo linakuwa ni la watu wote wawili, mwajiriwa na mwajiri.
5: Okay. Asante sana. Nilikuwa naongea pia kwa wananchi, inawezekana ulipo hapo una swali ama una jambo la kutuuliza hapa, kwa maana wataalamu wetu waweze kulijibu. Nitatoa nafasi kwako, lakini pia nitautupitia ujumbe mfupi ambao utakuwa umetuandikia hapa. Wananchi wanawezaje kusaidia sasa katika kutambua na kulipoti visa vya uhamiaji haramu? Mrakibu, karibu sana.
1: Asante sana. Kama alivyodokezea mwenzangu mrakibu mkaguzi msaidizi Amina Mbegu, kwamba wananchi wanapashwa kushiriki, na sheria yetu mama katiba inasema kwamba kazi ya ulinzi wa taifa letu sio kazi ya vyombo peke yake. Kazi ya ulinzi wa taifa letu ni kazi ya kila Mtanzania. Sasa kila Mtanzania anapaswa kushiriki kulinda nchi yetu na nchi yetu iwe salama. Na tunasisitiza sana kuwa wazalendo kwa ajili ya kuifanya nchi yetu iendelee kuwa salama kama ilivyo miaka yote. Kwa hiyo kama tulivyosema, tunaendelea na kampeni yetu kubwa sana inayohusisha wananchi katika kujilinda na wahamiaji haramu. Kampeni hiyo inaitwa Mjue Jirani Yako. Tunasema kwa ngazi ya chini kabisa ni lazima watu wajuane. Kwenye nzengo, mtu amehamia ni lazima achunguzwe ametoka wapi, asije kama amefanya matatizo sehemu nyingine, hata kama sio mgeni Mtanzania tu, amefanya matatizo sehemu nyingine amekimbilia huko. Kwa hiyo ni lazima kujuana kwa level ya nzengo. Kama mtu hajulikani anafanya kazi gani, mtu unamuona kabisa utamaduni wake si wa Kitanzania, pamoja na kushindwa kuongea lugha ya Kiswahili, wa Tanzania wanasalimiana, mtu hawezi mambo yoyote, basi analipotiwa mara moja kwa kiongozi wa nzengo, kwa kiongozi wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa, na nzuri zaidi kuja ofisi ya uhamiaji moja kwa moja. Lakini pia kama uko eneo ambalo unaona yote hiyo ni ngumu, basi ripoti, toa taarifa kwenye chombo chochote cha usalama chochote kwenye wilaya yetu, iwe polisi, iwe magereza, iwe usalama taifa, iwe PCCB, uende kwa mkuu wa wilaya, uende kwa kokote kule unaweza kuweza, kwa mtendaji wa kata, kwa katarafa, toa taarifa, tafika kwetu, tutashughulikia hilo swala mara moja.
5: Utatusaidia hapo, tarejea kwako. Utatusaidia kidogo hapo kwamba moja kati ya raia wa Tanzania ambacho wanakihofia huwa ni kuvunja mahusiano na watu. Mimi binafsi nina jirani yangu, lakini mienendo yao yawezekana ndani ya familia yao kuna mtu amefika. Sasa nikaona mienendo yake huyu inawezekana sio raia wa Tanzania, inawezekana kama ni mfanyakazi kama ulivyosema ni mchungaji, lakini wao wanafahamu mimi ni kuja kutoa taarifa kwenu. Kulinda taarifa zile za mleta taarifa kwenu. Likoje hilo? Kumlinda mtu wa taarifa.
1: Sisi ni chombo cha ulinzi na usalama. Tuna mafunzo, tuna miiko yetu. Tunamlinda mtu wa taarifa kwa wivu sana. Mtu wa taarifa yuko salama. Toa taarifa, aje kutoa taarifa yuko salama. Kama ni swala la uoga, sasa hicho ni kitu kingine. Lakini je, huo uoga wako utalingana na madhara ambayo taifa itapata? Huo uoga wako utalingana na kuishi na mtu ambaye ni mbaya, atafanya ubaya kwa nchi au kwa jamii yetu? Kwa hiyo ni bora ukaondoa huo uoga, na serikali yetu iko tayari kukulinda. Hamna shida yoyote, hamna uwezekano wowote wa sisi kukusema kwa hao uliowasema.
5: Yeah. Okay, asante. Mkaguzi, ulikuwa na jambo la kuongezea kidogo hapo, karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Naomba niongezee pale ambapo ulikuwa umeuliza swali ukasema je, raia wa Tanzania akimwajiri raia wa kigeni bila kufuata utaratibu kama hao ambao wanafanya kazi mashambani hizo kazi. Sasa sheria imeweka wazi. Imeweka wazi sheria ya uhamiaji kwenye kifungu cha 47.1G imeelezea kabisa mtu ambaye anaajiri raia ambaye anaajiri raia wa kigeni. Imetoa kabisa hiyo hukumu yake kwenye hicho kifungu cha 47.2 inasema naye anatakiwa alipe faini isiyozidi shilingi 500,000 za Kitanzania ama kifungo kisichozidi. Kifungo kisichozidi miaka 3 ama faini isiyo kuwa chini ya 500,000. Yaani faini kuanzia 500,000 kwenda juu. Kwa hiyo 500,000 na zaidi. Lakini kifungo ni miaka 3 isizidi miaka 3. Lakini pia huyo raia wa Tanzania anayeajiri mgeni anaweza akahukumiwa vyote kwa pamoja. Kwa maana yeye akahukumiwa kifungo lakini pia akamaliza kifungo akaambiwa alipe faini.
5: Hai, msikilizaji, msikilizaji kazi ni kwako. Na basi kwa muda huu nikukaribishe sana kupitia namba ya simu ambayo nimeitaja hapa. Yawezekana una swali ama una jambo la kushiriki pamoja nasi. Nikukaribishe sana. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Tutakuwa na nafasi ya simu tatu tu hapa kutokana pia muda unatukimbia kweli kweli. Karibu sana, utajikita moja kwa moja kwenye hoja yako. Na hapa maafisa wapo kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Karibu kwenye line ya simu. Halo.
6: Pale hapa studio.
5: Hapa ni Salama Nani na uko wapi?
6: Ashaka Alage napatikana Ifanya Numbu mkoa wa Simba Bariadi.
5: Kutoka Bariadi, karibu sana.
6: Asante. Mimi swali langu ni kwamba
5: ndio.
6: Nikiajiri kama mimi mtu mgeni kabisa kama wale wanani wanaitwa ma kuna makabila wanaitwa wanani, nilikuwa nimeajiri. Sasa jamaa akaiba, sasa huyo akaiba ujirani, akaiba kama 500,000 hivi jamaa aliiba. Sasa nitafanyaje kusaidiwa kabisa hapo? Na mimi na swali langu nataka niulize hilo. Nitafanyaje wa jamaa akiiba?
5: Haya. Haya bwana, 0656555571 kwenye line ya simu. Halo.
7: Habari za studio.
5: Salama sana. Nani na uko wapi?
7: Naitwa Rambo Segeja maarufu kwa Suzada, niko Rabadi.
5: Kutoka Ramadi, karibu.
7: Asante. Kwanza niwapongeze sana watu wa miaji, wameeleza vizuri sana kupitia hapo studio. Mimi na maswali mawili.
5: Karibu.
7: Swali la kwanza, huyu mhamiaji amekuja na kibali au visa au passport hiyo ya muda fulani akakaa, lakini akapata mwenzake wakazaa mtoto. Je, yule mtoto atahesabika ni mhamiaji haramu au ni halali kwa nchi yetu? Lakini sisi tunaamini kwamba mhamiaji haramu amepatikana katika faini. Je, akishatoa ile faini atahesabika ni halali au atatoa faini na kurudishwa kwao? Naomba majibu.
5: Haya, asante. Maswali yako yamefika na yatatolewa ufafanuzi. Nipokee simu moja ya mwisho hapa kwenye line ya simu. Halo.
8: Halo.
5: Ni nani na uko wapi?
8: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwibagi.
5: Kutoka Mwibagi, karibu sana.
8: Asante. Mimi nina swali moja.
5: Ndio.
8: Kwa mfano huyo mhamiaji haramu ameingia kama bonda hapo, kwa mfano ameingia tu wa Tanzania, sisi hatujui, na anaishi na watu, anachangamana michango yote, anafanya kila taasisi zote za serikali. Alafu baadaye amemaliza zaidi ya miaka 10 au 15, akampata mwenzie, wakaanza kufanya familia. Je, kwa mfumo tukambaini kwamba tumembaini leo huyu kumbe sio Mtanzania, je, tutatumia vigezo gani vya kumuanza tena kumwambia kwamba tunaomba leo uhanu tupige? Tunaomba tupate vigezo, kwamba tutapata vigezo gani?
5: Hai. Asante. Maswali ni mengi lakini muda ni mchache kwenu maafisa wa uhamiaji kutoka wilaya ya Bunda. Maswali ya msikilizaji ni hayo. Hayo ni machache kati ya mengi. Baadaye tutatoa namba za simu uweze kuuliza huko. Lakini haya ya uhamiaji haramu, ameshaingia nchini, amepata mtu
0: huyu ni mtoto amezaliwa ni nani, lakini huyu amegundulika baada ya miaka 15 na tayari ameshaanzisha familia na kuaje. Miongoni mwa maswali machache yaliyoulizwa. Karibuni.
1: Asante. Asante sana. Ndugu wa Bariadi wala Lamadi, sorry. Ndugu wa Lamadi aliuliza kwamba ndugu Mashaka huyu,
0: na Mashaka Rage wa Bariadi.
1: Aliuliza kwamba yeye ameajiri mgeni. Kitu ambacho sikipata vizuri, alikuwa mwajiri mgeni kihalali au alikuwa ameajiri mhamiaji haramu? Kama alikuwa ameajiri mhamiaji haramu, hilo ni tatizo sasa. Lakini kwa maana ya jinai hata akifanya mgeni bado ni jinai. Kwa kama ni mgeni ameiba, amefanya jinai, kibali chake tayari kitaharibika kama na kibali cha kuishi nchini au cha kufanya kazi. Akifanya jinai, kibali chake kitaharibika. Kibali, masharti ya kibali ni pamoja na kuishi kwa amani, kuishi bila bugudha kwa wananchi. Kwa hiyo kama mgeni, kama Bwana Mashaka alikuwa mwajiri mgeni kihalali, amefanya jinai, basi anashughulikiwa na sheria za kijinai. Kama ameiba, anashughulikiwa na kama mwizi. Lakini sasa kama alikuwa mwajiri kinyemela, sasa hata ukiripoti sijui utasaidikaje. Lakini akikamatwa, atashughulikiwa kwa jinai yake, na wewe Bwana Mashaka pia utashughulikiwa kwa sheria ambayo inakataza kuajiri uhamiaji haramu. Swali jingine, naomba mwenzangu ajibu.
2: Asante.
1: Hapo tunasema mhamiaji aliyekuja kihalali amezaa mtoto wake, hapa kama anyway, endelea ndugu.
2: Asante. Nilivyomuelewa huyu mtu wa swali la pili, amesema akija raia wa kigeni akakutana na Mtanzania wakaoana wakazaa mtoto, akauliza je, huyo mtoto atakuwa halali au haramu? Kwa raia wa kigeni amekuja Tanzania aidha kwa wazumuni lolote lile, akaja akazaa na Mtanzania, huyo mtoto atakuwa ni raia wa Tanzania kwa kuzaliwa mpaka atakapotimiza miaka 18, atachagua sasa.
0: Okay.
2: Aende kwa baba ama kwa mama. Tofauti na nchi za wenzetu, kwa mfano nchi za wenzetu wao wanakuwa na dual citizenship, yani uraia pacha. Lakini tofauti sisi Tanzania hatuna dual citizenship. Kwa hiyo huyo mtu atahesabika kama atakuwa kwa mama yake, huyo mama yake Mtanzania, basi atakuwa Mtanzania mpaka atakapotimiza miaka 18, atachagua. Asante.
0: Okay, kwa hiyo anakuwa anapata haki zote za raia kwa miaka mpaka miaka 18.
2: Ndio.
0: Okay.
2: Ndio.
1: Swali jingine ni la msikilizaji kutoka Butiama.
0: Mwibagi hapo.
1: Mwibagi ambaye aliuliza kwamba mhamiaji haramu ameishi Tanzania miaka 15 ama zaidi, ameishi kinyemera na akafanikiwa kuzaa na mtoto. Je, akikamatwa nini kinatokea? Hata kama umeishi miaka 40 umeshazeeka, maadamu ni mhamiaji haramu, siku ukikamatwa familia yako imeshaharibika. Kwa hiyo utachagua wewe kuondoka na mkeo ambaye utampeleka kwenu huko kwa vibali sasa, ama ni kuondoka kiukweli, utapata tu adhabu ya kama kawaida, utafungwa, utafanywa nini. Hatutaangalia kwamba huyu amezaa na Mtanzania.
0: Okay. Sawa, muda umetukubia kweli kweli. Tutoe na iskana msikilizaji bado ana maswali, kwa sababu mpaka sasa hivi simu bado inaita hapa, manake watu wana hamu sana ya kuuliza maswali, lakini muda umekuwa si rafiki. Labda namba zenu za simu, hasa nikianza kwako mrakibu wa uhamiaji, ndugu Sedikieli. Namba za simu kwa msikilizaji yule ambaye anasema inawezekana ana jambo la kuuliza na shauku ya kufahamu jambo, pamoja na kwamba bado elimu itaendelea kutolewa kupitia Radio Mazimbe FM, lakini kuna mtu anasema hili nikilala nalo hapana. Nishawasikia wapo, labda nipate mawasiliano niweze kuuliza ama kutoa taarifa kama hizo za uhamiaji kama hivi.
1: Kwa mwananchi ambaye anataka kutoa taarifa, anataka kuuliza kitu, basi atanipigia namba yangu ya simu mtandao wa Yasi ambayo ni 0713
0: 0713

0: kutujulisha sisi au idara yoyote ya kiusalama hapa Tanzania.
1: Okay. Asante.
2: Kwako afande Amin.
3: Asante, mimi naomba niongeze kitu kimoja tu ambacho nimesahau, ni kwamba kuna sheria kabisa ya kumlinda mtu wa taarifa. Kwa hiyo watu wa taarifa wasisite kutoa taarifa. Kuna sheria inakulinda wewe kama shahidi uliyetoa taarifa. Asante.
1: Asante.
2: Tutamatishe kwako. Ndakibu wa Wamiani. Ndio kwa mwisho.
4: Asante. Mimi pia nawahimiza ndugu zangu wa Bunda, hasa wafugaji, wavuvi wanaoshughulika na madini na wakulima, tunaomba mwalete watu wenu ofisini kuhakiki kama ni raia ama sio raia. Asiwaambie tu mimi natoka Geita, mimi natoka wapi, mlete tumuhakiki. Lakini kama unataka kuajiri mgeni, milango iko wazi, sheria ziko wazi. Kwa mwekezaji mdogo kabisa, hata mkulima mfugaji, vibali vipo, hizo vibali vya muda mfupi, hizo season migrant pass. Kwa wawekezaji wakubwa, vibali vya kazi, idara ya kazi ipo, na hati za ukazi uhamiaji tunatoa. Karibuni sana. Usikutwe na matatizo kwa sababu ya uvivu tu wa kulipoti kwetu. Tunakushukuru sana, tukukaribisha sana kwa ajili ya kulinda nchi yetu.
2: Asante sana, na ndivyo tunavyotamatisha kipindi cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Kumbuka studioni ulikuwa nami Adelino Sebaneno, lakini wageni wangu hapa studio nilikuwa naye mrakibu wa uhamiaji Sadikeli Jonas Mwomboja, ambaye ni afisa wa uhamiaji wilaya ya Bunda, lakini akiwa ameambatana na mkaguzi msaidizi wa uhamiaji Amina Rajabu Mbegu na constable wa uhamiaji, huyu ni Salum Juma Mashaka. Kwa pamoja sisi tunasema hatuna la ziada na kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Panapo majali watukutane tena wiki ijayo kwa ile saa 12. Ni matangazo ya DW kutoka Boni, Jerumani. Kwa ile
5: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
7: Dhibiti magonjwa zaidi ya watu ama zaidi ya visa 1,077 vinashukiwa kuwa vya Ebola tangu mlipuko ulipotangazwa Mei 15, vikiwemo vifo 246. WHO inaonya kuwa kiwango halisi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na uwezo mdogo wa kufanya vipimo katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema kasi ya maambukizi ni ya juu sana tangu kutangazwa kwa mlipuko huo, huku likiomba kuongezwa kwa wataalamu wa afya. WHO imethibitisha mgonjwa mmoja amepona, hatua inayoonekana kuwa ishara chanya katika mapambano dhidi ya Ebola. Singapore. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuheshimiana na kuimarisha mawasiliano kati ya Marekani na China ni jambo muhimu katika kudumisha amani na utulivu wa kikanda na kimataifa. Akizungumza katika mkutano wa usalama wa Shangri-La Dialogue mwaka 2026 unaofanyika nchini Singapore, Hegseth alisema viongozi wa Marekani na China wamefikia makubaliano muhimu ya kujenga uhusiano wa kimkakati wenye uthabiti. Mkutano huo wa siku tatu ambao ni jukwaa kuu la usalama barani Asia umefunguliwa wakati mvutano wa kijiografia ukiongezeka. Zaidi ya wajumbe 550 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 40 wanahudhuria kujadili changamoto za usalama zinazoikabili Asia. Beirut. Israel imeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon siku moja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa majeshi yake yameingia zaidi ndani ya eneo la Lebanon. Jeshi la Lebanon limesema wanajeshi wawili walijeruhiwa vibaya baada ya gari lao kulengwa na ndege isiyo na rubani ya Israel karibu na mji wa Nabatie. Wakati huo huo, viongozi wa Lebanon wamekosoa mashambulizi hayo wakisema yanahatarisha usalama wa raia na urithi wa kihistoria wa nchi hiyo. Rais Joseph Aoun na Waziri Mkuu Nawaf Salam wameahidi kuongeza juhudi za kidiplomasia kuelekea duru mpya ya mazungumzo na Israel inayotarajiwa kufanyika Juni 2 na 3.

0: Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah kuanza rasmi Aprili 17, pande zote zinaendelea kushutumiana kwa kuvunja makubaliano hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mogadishu. Mapigano yamezuka kati ya wapiganaji wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa serikali iliyong'olewa madarakani na vikosi vya jeshi leo Jumamosi katika mji wa Baidoa kusini mwa Somalia na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya usalama. Mkuu wa polisi wa Baidoa Sadiq Dushishde amesema makundi yenye silaha yaliingia mjini kwa lengo la kuleta vurugu na machafuko, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama na hali ya utulivu imerejeshwa. Aidha, kamanda wa jeshi Hussein Ali amesema vikosi vyake vilihesabu takriban miili sita ya washambuliaji ambao aliwaita vijana waliodanganywa na kutumiwa na wanasiasa. Mapigano hayo katika mji mkuu wa jimbo la kusini magharibi yalitokea baada ya jeshi kumwondoa madarakani mwezi Machi rais wa jimbo hilo Abdulaziz Hassan Mohamed Lafta Karin. Somalia inaendelea kupitia kipindi cha mpito cha kisiasa huku ikikabiliwa na migawanyiko ya kona mashambulizi ya kundi la Al-Shabaab. Na hatimaye Budapest. Kadri saa zinavyosogea kuelekea fainali ya ligi ya mabingwa mjini Budapest, Paris Saint-Germain wanajiandaa kuleta burudani kupitia safu yao ya ushambuliaji wakipambana dhidi ya safu imara ya ulinzi ya Arsenal kupitia pambano linaloonekana kuwa la mtindo miwili tofauti. Kocha wa PSG Louis Enrique amesema hakuna timu iliyo bora kuliko nyingine, akisisitiza kuwa matokeo yataamuliwa na maamuzi madogo ndani ya mchezo. PSG wanaingia fainali hii wakiwa na safu kali ya ushambuliaji ikiongozwa na Ousmane Dembele. Dembele anasema Arsenal wana nguvu katika kila eneo na ni hatari kwenye mipira ya ikabu, ukizingatia pia Arsenal hawajapoteza mchezo wowote msimu huu wa Champions League. Arsenal wanatafuta taji lao la kwanza la ligi ya mabingwa Ulaya, huku PSG wakisaka kuwa klabu ya kwanza ya Ufaransa kutoa kombe hilo mara mbili. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tupo hapa Dar es Salaam na tukiangazia kuhusiana na michuano ya Kombe la Mataifa Afrika ambayo inataraji kuchezwa hapa Tanzania kwa kushirikiana na nchi nyingine za Afrika Mashariki, nikimaanisha Uganda pamoja na Kenya. Ni takriban mwaka umesalia, lakini maswali ambayo wengi wanajiuliza hususan vijana: je, michuano hii itakuwa na manufaa gani kwao? Mimi naitwa Anuari Mkama na nipo hapa na vijana, tutajitambulisha majina yao. Karibu sana.
3: Okay, kwa majina naitwa Mzame Onasoro, ni mkazi wa mtaa Mwenge.
4: Kwa majina naitwa Aulia Emmanuel, ni mkazi wa Makumbusho.
5: Asante. Kwa majina naitwa Aidi Ramadhani, ni mkazi wa Kinondoni.
6: Kwa majina naitwa Great Anyangana, ni mkazi wa Sinza.
2: Idi, vipi wewe?
7: Safi.
2: Wewe unaonaje kuja Tanzania hii michuano? Idili ama sio dili?
7: Ni dili. AFCON inakuja mwakani, si ndio? But tumeanza kwa maandalizi makubwa na madogo madogo, ambayo hayo yote ni kwa ajili ya kulenga fursa na kutusaidia sisi kama vijana kwa ajili ya maendeleo binafsi na kwa taifa kiujumla. Kuna fursa ambazo tayari zimeshajitokeza na ziko wazi, mfano kwenye masuala mazima ya ujenzi ambao unaendelea sasa hivi wa miundombinu pamoja na uboreshaji wa viwanja, mahoteli, barabara. Kuna ajira ambazo ni za muda mfupi ambazo zinatolewa na serikali pamoja na wamiliki wa mahoteli, ambazo moja kwa moja vijana wanaweza wakapata na kujishughulisha pamoja na kupata vichumi vyao vya kila siku.
2: Mhm. Bwana ndo kwa Mzamiru. Mzamiru, wewe nini maoni yako?
3: Hii ni fursa kubwa sana kwa vijana, kwa watu wote, hasa kwa Tanzania in general, kwa sababu kuna vitu vingi vinajitokeza ambavyo inaweza kuingiza sisi kipato kwa sisi vijana. So kama alivyozungumza ndugu yangu hapo Idi, kwamba kwa upande wa sekta za watu binafsi na serikali kwa ujumla, hasa viwanja, upande wa mahoteli, huko tunapata ajira. Lakini kuna hesa baada yenyewe mchezo utakapokuwa umeanza, kuna faida zipi ambazo vijana tutazokuja kuzipata? Mimi nitamani kidogo ni basic katika upande huo. Kwa sababu muda huo tutapokea wageni, sisi kama wenyeji tutazema tutapokea wageni, tuwatambulishe sehemu mbalimbali, tuwaoneshe jinsi gani Tanzania yetu, jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya fursa hiyo. Lakini kuna upande wa sekta wa afya, upande wa kuanzisha kama bidhaa, upande wa juisi, vinywaji tofauti tofauti, na mimi itakuwa yani performance ya uuzaji itaongezeka. tofauti na nyuma itakuwa.
2: Mtaji. Wote wanavyosema vinahitaji mtaji ama kuwezeshwa.
3: Ya hapo sasa
2: kuna mazingira hayo umeona hapo tayari.
3: Sasa naamini tu katika imani kwa sababu kubwa tukianza ni imani cha kwanza kabisa. Tukianza tukipelekea mtu kwamba mimi na wazo hili na hili. Kwa namna yote na mtaji sio mkubwa sana. Sasa tunaanza kwa laki, shingapi tunaamini kabisa mambo yatakuwa mazuri.
2: Aha. Director maana yake ni mkubwa eh?
6: Kubwa
2: kweli. Kubwa. Kwa hiyo ni kubwa. Msikilizaji ukimwona Greta hapo utajua ni mkubwa. Greta tuambie sasa.
6: Ikishafika ile kipindi cha michezo, vijana wengi nakuwa na fursa ya ajira. Kwa mfano, let's say mtu nimekaa au umekaa, inapoanza ile michezo kwa sababu mnaenda uwanjani inatokea fursa za ajira. Kama sio ajira unaweza ukapata kitu cha kufanya tofauti. Let's say kwa mfano wapiga picha. Wale wakifika watu lazima kwenye ile viwanjani lazima wataenda kupiga picha. Kuna wale wauza jezi, wauza maji, nini kwa inakuwa ni kama source of income kwenye michuano.
2: Hapa amezungumza bwana Mzamiru issue ya wageni wakija wanataka kutembezwa. Hawafahamu Kariakoo, wengine huko Zanzibar pengine watofahamu Michenzani, Arusha huko kuna sehemu wanataka labda waende, Duluti huko na maeneo ya utalii. Hiyo fursa imekaa kivijana vijana sana. Kile kitu gani kifanyike ili iwe fursa nje? Kwa sababu hawa watu wanaokuja watakuwa wanajua Kiingereza tu, watakuwa wanajua Kifaransa, watakuwa wanajua Kireno. Mmejipanga vipi katika kuwapokea vizuri kwa bakshasha na kuwatembeza?
6: Kwanza hiyo inadili sana kwenye wale tour guide. Japo ni wao ni vijana pia. Kwa sababu wale hamna tour guide ambaye atakwambia naweza hawezi Kiingereza, hamna. Hata hivyo sio kila kijana ambaye yuko mtaani kwamba hajasoma. Kwa mfano mimi najua Kiingereza sawa. Amekuja mtu ambao tumekutana huko kwenye michezo nataka kumtembeza. Ameona ameongea na mimi tumeelewana. Lazima kwanza nitajenga ukaribu naye. Kwa sababu inakuwa ni utalii wa nchi unaongezeka kwa vijana.
3: Kuna kitu zamani nikiongezea hapa juu ambacho kina manufaa zaidi. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuwepo kwa sababu kila fursa kimoja anataka aitake yeye. Kwamba na mimi lazima niwepo. Lazima mimi niwepo. Hapana. Kila mmoja atageti kwa position yake alionayo. Msitake position na mtu mwingine ukimbilia. Hapana. Lizika kwa position yako alionayo kaa hapo hapo. Usitake kukimbilia kila kitu.
2: Sawa. Sasa Laura anataka nifahamu kwa sababu hii ni michuano ya pamoja Kenya Uganda na kutakuwa kuna kuchangamkia hizi fursa. Na hii michuano ikija vijana kutoka maeneo mbalimbali pia watakuwa wanaomba ajira.
4: Ndiyo.
2: Vijana wa Tanzania wanatajwa kama vile kuna baadhi ya watu wanasema kama baadhi ya vijana wachangamki sana kuchangamkia fursa. Uone kwamba unaweza ukapitwa.
4: Yes, asante kwa swali. Pia naona ni sahihi ulivyosema kwa sababu vijana wengi kwa asilimia kubwa sana sio wafuatiliaji wa opportunity. Changamoto kubwa pia inayokuja ni katika namna ya kudeliver zile opportunities.
2: Yaani kuzitimiza.
4: Yes, watu wamekuja sana izaje nika deliver kitu ambacho nicho nacho. Na ukiangalia wengi wanakuwa ni wageni. Sasa hofu inakuwa ni kubwa sana. Kwa Kenya, Tanzania, ishu kubwa inakuwa ni lugha, lakini sio kwamba ujasiri wa kutofanya kitu.
2: Ujasiri upo.
4: Ujasiri upo, ishu kubwa inakuja ni kwenye lugha. Lugha ndio kitu kikubwa sana. Utashinda
2: Lauren kwa mfano, ameshuka hapa wewe una kama kumbusho. Anakuja mtu kutoka labda Nigeria anambia bwana Lauren bwana nionyeshe nitembeze Dar es Salaam. Utashindwa?
4: Hapana.
2: Nitakulipa kiasi fulani.
4: Sitashindwa. Issue inakuja ni kwenye uaminifu.
2: Akoisa uaminifu.
4: Sita na nikiongelea uaminifu na naongelea katika mtazamo kwamba wageni sio nakuja, si ndio? Wanawezaje wao kuniamini mimi niwazungushe maeneo tofauti tofauti? Umeona? Sasa hii ni changamoto kubwa pia kwa vijana wengi kupata fursa kama hiyo. Kwa nafikiri kama serikali ingeweza kuangalia namna ambayo inaweza kaitisha labda kundi la vijana wakapewa seminars au wakawa registered ili wale watakapokuja inakuwa ni rahisi sana kuwakabidhi kwao. Kwa hiyo inajenga cooperation kwa asilimia kubwa zaidi.
2: Sasa mnafikiri wale wadau sasa kwa sababu kuna kamati kabisa ya AFCON, kitu gani wafanye kwa sekunde chache kila mtu atuambie hapa ili vijana nao wajachangamke waone kwamba hii ni michuano ya kwetu.
3: Kwanza vijana wengi hawajui swala kama lipi. Wengi sana ndani hawajui kama kitu kinatokea lini, yani hatuna habari. Kwa hiyo ningetamani kabisa kwanza kamati kama wana kamati waipromote swala. Walipromote mara kwa mara watu walifahamu hata vijijini walipo ndani huko Mantite Kigoma humo ndani waweze kujua hivi vitu kama kitu kinatokea kitu kikubwa. Lakini pia wajaribu tu kutangaza kwa vijana, kushirikisha vijana katika kila sekta tofauti.
4: Kutoa access yani kuwarahisishia vijana namna gani ambavyo wanaweza wakaleta vitu ambavyo walikuwa navyo. Maana so umesema kwamba issue tu ya research, lakini kuna watu tayari ambao wako tayari muda wote. Sema ni kwamba tu hawana access ya kutoka pale unafika vipi? Yes. Mm. Kwa namna hiyo nahisi itakuwa rahisi zaidi. Pia hata alivyosema mzamiu kwamba watu wengi unakuta hili swala hawalijui. Kuangalia namna ya kulipromote zaidi kupitia radio, vipindi kama hivi, kupitia television, social media, ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi.
2: Didi,
7: moja kwa moja kwa wale vijana ambao watakuwa na uthubutu wa kufanya mambo au kama na jambo anahitaji kuwasilisha, basi wapokelewe kwa ukaribu na watengenezwe mazingira ambayo yatakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuwasilisha vile ambavyo watakuwa navyo.
2: Greta, kwa ukubwa wake,
6: ushauri wangu mimi asasa unajikita ni kwa vijana. Hizi ndo fursa ambazo inatakiwa wawe nazichangamkia. Umesikia kwamba kuna michezo ambayo inaendelea, kuna fursa ambazo inaendelea. Usibweteke nyumbani kukaa kusema eti mimi nani ataniona. Hamna, jipe imani, nenda ukaone nini kinahitajika, nini kinakosekana.
2: Sawa sawa, asante sana Greta. Maike dili linakuja. Mchezaji wa DW nilikuwa naye Mzamiru na Soro, Greta Nyangana, Lauren Emmanuel na Idi Ramadhani. Mimi naitwa Anuari Mkama katika Vijana Tugutuke. Asante na kwaheri.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Sanaa simulizi ambayo ni turathi kubwa kwa jamii za Afrika imeanza kupata njia mpya kupokezwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo, ambapo historia haihadithiwi tu katika vitabu, lakini pia kwa kutumia mifumo mamboleo ya mawasiliano kama majukwaa ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, na pia kuigizwa kwa namna ya filamu. Ufumbuzi huu umezidi kuvutia vizazi vya sasa na vijavyo kufahamu jadi na utamaduni wao hata wakiwa ughaibuni. Na kukaribisha mpendwa msikilizaji wa DW katika makala ya utamaduni na sanaa, kufahamu zaidi jinsi utakavyovutiwa zaidi na sanaa simulizi ambayo pia hujumuishwa katika kundi la fasihi simulizi. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho. Kupitia ngoma na nyimbo za kienyeji, watu wa jamii fulani hupokeza turathi yao kwa vizazi vijavyo, sambamba na kutoa simulizi ya hadithi na historia ya jamii husika. Si kwamba njia hizi za kuwasilisha sanaa zimepitwa na wakati, lakini kutokana na enzi ya utandawazi, mbinu mpya zimeanza kutumiwa kuwasilisha au tuseme kusimulia historia na hadithi ambazo ni hazina kubwa na ya thamani kwa utamaduni kama kitambulisho cha jumuiya fulani. Wavumbuzi wakuu katika haya ni makundi ya wanasanaa kutoka nchi za Afrika Mashariki kwa ushirikiano na wenzao wa Afrika Kusini, ambao wamewekeza pakubwa katika kunadi kile kijulikanacho kama fasihi simulizi ya Afrika. Ivoa Ishkowiz ni raia wa Afrika Kusini ambaye amewekeza katika sanaa simulizi.
2: Through my foundation I've been collecting the oral history.
3: Wakfu wetu umekuwa ukikusanya historia simulizi za Afrika. Kwa kufanya hivyo, tunawaelezea watoto wetu asili zao na kujua nini kinachotakiwa kufanya kuandaa mstakabali wetu.
2: What they have to do to chart our future.
1: Kupitia maigizo na filamu, wasimuliaji wa sanaa ya Afrika wanawasilisha matukio ya kihistoria au wasifu wa watu mashuhuri, si tu kama wale wazalendo katika ukombozi wa Afrika. Maisha ya watu hao ni vielelezo na mifano ya kuigwa katika harakati za kujenga jamii zinazotambua na kujivunia asili yao. Awali haya yote yangewasilishwa kwa njia ya maandishi, lakini kadri maisha yanavyobadilika, njia za kusimulia zinatumia fursa za TEHAMA na hata akili mnemba, kama anavyobainisha Laura Narugwa kutoka shirika la Ukweli Afrika.
4: It is the way to go for us.
5: Hii ndio njia kwetu sisi kuhifadhi fasihi yetu, simulizi na historia, na lazima tuipokeze kwa vizazi vingine,
4: other generations.
1: Miongoni mwa miradi ya hivi karibuni ambayo imesisimua zaidi kwa kampuni ya filamu ya Netflix ni filamu inayosimulia maisha ya Winnie Mandela. Kwa kutazama filamu hiyo, yeyote yule anabaki na kumbukumbu muhimu za Winnie Mandela. Wataalamu wa saikolojia ya binadamu wanasema kuwa mtu akitazama tukio fulani badala ya kulisoma tu kwa maandishi, ataweza kulihifadhi kwa muda mrefu zaidi. Ivoa Ishkowiz anafafanua zaidi.
2: And I felt that like many of the other stories.
3: Nilihisi kwamba kuna hadithi zingine za Afrika ambazo hazijasimuliwa. Tumekusanya mamia ya kanda ya masimulizi haya.
2: We have thousands and out of hours of footage.
1: Lakini pia, kulingana na wadau katika tasnia hii ya sanaa simulizi, watu wa jamii zingine za ulimwengu na pia watoto na vijana katika enzi hii wanahitaji kuvutiwa, kupenda na kuheshimu utamaduni na turathi za wengine. Mifumo hii ya kuwasilisha sanaa simulizi pia ni fursa kubwa kwa watu wa Afrika kusimulia historia yao, badala ya kusubiri wageni na mataifa yaliyotawala nchi kikoloni kusimulia historia na hadithi za Kiafrika. Tuwasikilize tena Laura Narugwa na Ivo Ishkowiz.
4: It is also an economic opportunity.
5: Pia ni fursa kuweza kushiriki katika uchumi wa ubunifu.
4: The creative economy.
2: Winnie's story is a metaphor.
3: Kila hadithi ni kielelezo katika kuleta mageuzi kutokana na kile kilichotokea Afrika.
2: That has taken place in Africa.
1: Sanaa simulizi imekwenda ikibadilika. Zamani watoto na vijana waliwasikiliza wazee na mababu zao wakiwasimulia hadithi na historia pale walipoketi sehemu fulani katika makazi yao. Fursa hii haipo tena, kwani mawasiliano ya ana kwa ana si rahisi kutokana na pilikapilika za dunia. Ikumbukwe pia kwamba utamaduni wa kusoma vitabu unazidi kuondoka, na ndio maana njia hizi mpya za kuwasilisha sanaa simulizi zinazidi kuwa maarufu. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa, na ulikuwa nami Lubege Emmanuel. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza vipindi vyetu vya DW Kiswahili.
0: DW, jukwaa la manufaa.
6: Ni wakati mwingine tena msikilizaji, ambapo nakukaribisha sana katika kipindi cha jukwaa la manufaa. Hapa ninakupa fursa ya kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe zuri au jambo baya. Yote haya ni kuhakikisha jamii zetu zinakuwa bora zaidi. Mimi ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande cha burudani.

0: ni kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens. Sasa kinampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa Titus Laurian wa Bukoba, Kagera, Tanzania. Wewe unaipongeza serikali ya Tanzania ikiongozwa na waziri mkuu kwa kauli yake ya kuatia moyo vijana ambao bado hawajapata ajira kwa muda mrefu na kuhakikishia kuwa wataajiriwa. Unasema kauli hiyo inaonyesha ukomavu wa kiongozi huyo na kwamba macho ni kuona hadi hiyo ikitimia kwa vijana wa Kitanzania. Asante sana. Namuona hapa Isa Hussein ndio kubwayo kutoka Rumonge kusini mwa Burundi. Unasema hali umaskini imekuwa ikisababisha kutokuwepo kwa uhusiano uliokuwepo hapo awali enzi za wazazi wenu. Sasa imekuwa ni mtu na wanawe, hata mtu na nduguye wamekuwa wakikataana. Unalishuka jukwaa ukiuliza kipi cha kufanyika wadau, ndivyo unavyoondoka. Asante sana. Simon Marwa Mseti kutoka Nzega, Tabora, wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili na watangazaji wake wote kwa kuendelea kutuhabarisha kila wakati. Unashuka kwenye jukwaa hili ukiwaombea dua. Asante sana Simon. Anaingia mbio mbio David Sechenga wa Tanga, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kubwa sana. Watu wanaopewa tenda za kuzoa taka katika halmashauri yetu ya Muheza wameshindwa na majukumu yao. Unalishuka jukwaa kwa ushauri kwa serikali kwamba zingatieni vigezo kabla kumpa kazi mwanakandarasi yeyote, ndivyo unavyoondoka. Asante sana. Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga ukiwa Kigoma, nalipanda jukwaa la manufaa kwa ushauri bodaboda wenzangu wawe waangalifu barabarani, ukisema ajali zimekuwa nyingi sana. Asante sana. Tuzungumze sasa hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Gideon Hezironi, napatikana Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania. Napenda kupanda jukwaa hili la manufaa kwa kuweza kuchangia mambo yafuatayo: miundombinu, nikimaanisha barabara zetu, especially wilaya ya Ngara. Kwa kweli barabara hizi zimetelekezwa, hali kadhalika ambapo mpaka mtu kipata shida kuelekea hata hospitali unapata changamoto kufikisha mgonjwa. Kwa kweli naomba serikali hili swala la ukarabati wa barabara iweze kulifanyia kazi. Naomba kabisa kama kuna mhusika mkuu kwenye haya masuala ya miundombinu hasa barabara, kwa kweli aweze kufanya ufuatiliaji hasa barabara za wilaya yetu ya Ngara, mkoa wa Kagera.
0: Baada ya simu hiyo mbio mbio analikuwa jukwaa Jackson Madoshi akiwa Arusha. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali kupitia Wizara ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano sawia na Wizara ya Afya kuweka sheria au muongozo mzuri katika swala zima la utengenezaji wa maudhui mtandaoni, kwa kuwa kumekuwa na upotoshaji katika jamii katika masuala mbalimbali hasa masuala ya afya. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa kwa leo. Asante sana. Judith Spara Malisa kutoka Moshi Uru, Simbwe, Tanzania, nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta? Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ndio nguvu kazi ya kesho. Asante sana. Lavin Kalis Ndege wa Kilema Pofu, Kilimanjaro, wewe una kero. Baadhi ya wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Unamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla ya kununua nguo watafute ushauri mwanzo, ndivyo unavyosema. Asante sana. Na kama ndio unajumuika nasi kwa sasa, nikukumbisha kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Pata burudani fupi hapa kisha tu.

0: Ni shairi lake Kutopizo kwa jina Voices of Kenya. Sasa ni zamu ya Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini Tanzania. Asante sana. Nazareth Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya, unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo. Hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie sehemu zenye miinuko ili kunusuru maisha yao na watoto wao. Unakamilisha kwa kusema tuache tabia ya kupuuza mambo. Unasema mafuriko yanaua. Asante sana. Kwa mara nyingine tuchukue simu hapa. Karibu.
1: Naitwa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Napenda kulipanda jukwaa hili la manufaa kwanza kwa kushukuru jukwaa hili kwa sababu limekuwa likitatua kero na matatizo mbalimbali hasa yanayotukabili kijamii. Pili, ninapenda kuongelea ujenzi wa barabara yetu ya lami kutoka Buhongwa sawa Kishiri mpaka Igoma. Umekamilika kwa sasa na tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kututengenezea barabara hii kwa sababu imekuwa msaada mkubwa sana. Hivyo shida zote na matatizo yote tuliyokuwa tunayapata basi naona yanaelekea kwenda kuisha.
0: Nampandisha sasa Robo Mchina, fundi simu Mpanda, Katavi. Wewe unawakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepusha miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Na lishuka jukwaa la manufaa kwa kusema tunza bustani ikutunze. Ndivyo unavyosema. Asante sana Dr. Said Mfinanga wa Moshi Mkalama. Na kwa jukwaa la manufaa kuiomba serikali iangalie kwa jicho la tatu vituo vya afya. Sasa hivi hata wajawazito wanatozwa ada na hata watoto wadogo wanatozwa, tofauti na awali ambapo akina mama wajawazito na watoto walikuwa wanatibiwa bila malipo. Unauliza kwa nini hospitali za serikali zinatoza hela kama hospitali za kibinafsi? Na hivyo ndivyo unavyoondoka. Asante sana Pawa Kalunga wa Kalunga, ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuwataka raia wa Kongo kuwa makini kuhusu mlipuko wa Ebola, yani ni ugonjwa unaotisha sana, ukisema tujikinge kwa makini. Na lishuka jukwaa la manufaa hii leo kwa kusema ni bora kujikinga. Asante sana msikilizaji, tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi ya wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kuwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka Bonn, jina langu ni

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kuko.

0: Good times, kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao, unataka tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto, hapa ni nyumbani. Kwa kifurushi cha shilingi 17,000 tu kwa mwezi, unafurahia burudani zote hizi kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya kibabe, Come Back To Me, inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii, saa 4:15 usiku, kupitia TNT Africa, tunakuletea movie kali, Yepuj, huko Jumapili, saa 3:55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times On App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy digital life.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: utamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Dynamo. Karibu katika kipindi cha Kwetu Kwanza. Kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
2: Maskini wa leo ni tajiri wa kesho. Na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
1: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: yetu kwanza, mahali ambapo muziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo Ulingosha Chidaga.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Yes, nimefuta betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigia kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Christy

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: katika majamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Haya, tunaenda kuvunja ukimya kabla hawajaribiwa msikilizaji wetu, na hii ni kutokana na wimbo ambao unausikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM, wimbo mzuri kabisa ambao kusikiliza mwenyewe unajua kabisa kipindi ni Mwanga wa Jamii, na kile ambacho kinaonekana kupitia burudani basi ndio hicho kitu ambacho kinaonekana kwenye jamii, ukimya na pengine sauti zetu zinatoka kwa maana ya kusema, lakini wale ambao wanakuwa hapo kimya nini hasa wanakuwa wanakutana nacho. Karibu sana, tuna dakika 10 na hii ni toka vitimia mida saa 1 kamili za usiku, na kipindi ni Mwanga wa Jamii. Kipindi hiki kinatukutanisha mimi na wewe kila siku ya Jumamosi, na hii ni kuanzia saa 1 kamili za usiku hadi saa 2 kamili za usiku. Na msikilizaji wetu leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 5 2026. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa buheri wa afya njema mzima kabisa, na muda huu kiwa sehemu mbalimbali za kazi, mizunguko ya hapa na pale, kama uko nyumbani kwenye biashara zako, ninachoamini ni kwamba basi uko karibu sana sana sana na 91.7 kwa ajili ya kusikiliza kile kitu ambacho kinaendelea ndani ya kipindi hiki. Nini kuangazia kipindi hiki? Mimi ni Tunja Bara Mwezi. Karibu sana, nisijui nitumie lugha gani, lakini nasema kwamba uniazime masikio yako kwa muda na tuze kwenda sawa mpaka pale ambapo mimi nitakuwa ninasema kwa hili. Na leo msikilizaji wetu ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, leo tuna mada inasema ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani. Leo tunazungumzia ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani. Sidhani kama kuna mtu ambaye atakuwa anaona ile neno ni geni masikioni kwake, kwamba wafanyakazi wa ndani ni watu wa namna gani. Yaani kwa maisha ya kawaida na maisha ambayo tumeshazoea, tunaishi huko majumbani na wadada wa kazi, tunaishi huko majumbani na wakaka wa kazi, tunaishi huko majumbani na pengine tu kuna ile mtu anasema kwamba anko ambaye anafanya kazi nyumbani kwetu, watoto wanamuita anko, na pengine unamuita nani, unamuita dada au unamuita kaka. Lakini sasa leo tunatazama kwa ndani ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani. Ukatili ambao tunazungumza, je, uko majumbani upo? Tunafanyia vitendo vibaya wadada wa kazi? Tunafanyia vitendo vya ukatili wa kaka wa kazi? Au hakuna changamoto yoyote? Sasa kama hakuna changamoto yoyote, basi utapata nafasi ya kupiga simu hapa studio, utatuambia kama hakuna, kama ni dada unasikiliza au kama ni mfanyakazi wa ndani unasikiliza kipindi hiki cha Mwanga wa Jamii, basi karibu sana sana sana, na ukipata muda mzuri utapiga simu hapa studio utuambie ukatili gani hasa ambao unakuwa unafanyiwa. Na leo tutasikiliza pia sauti za wafanyakazi wa ndani ambao nipata bahati ya kuongea na wadada wawili, lakini pia leo tutasikia sauti ya mwanasheria atazungumza kuhusiana na mishahara kwa upande wa wadada wa kazi, ni kwa namna no wadada wa kazi wafanyakazi wa ndani ni kwa namna gani ambavyo wanatakiwa pia kupewa kiwango kulingana na serikali inavyokuwa inataka au imetoa tamko. Lakini yote kwa yote, leo pia msikilizaji wangu tumepata bahati pia. Leo ndani ya studio tuko na mgeni anafahamika kwa jina la Boke wa Rema. Yeye ni afisa ustawi wa jamii, ni kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Boke, karibu sana.
1: Asante mtangazaji.
0: Uko poa?
1: Niko poa.
0: Kwema kabisa.
1: Kwema, hofu kwako tu.
0: Aya, bwana mimi si jambo. Na Boke, kwa kuanza tu,
1: ndiyo,
0: tunaposema ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani tunamaanisha nini ukiwa kama mtaalamu?
1: Tunaposema ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani ni neno pana, labda ningeanza kwa kuchambua ili wasikilizaji waelewe kwa makini. Nianze na neno ukatili. Ukatili ni nini? Ukatili ni kitendo anachofanyiwa mtu chenye lengo la kumuumiza kimwili na kihisia. Lakini ukatili ziko za aina mbalimbali. Kwa wafanyakazi wa ndani tutaongelea ukatili wa kiuchumi, ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia. Hizi ndo ukatili ambazo wanakumbana nazo. Lakini tuone maana nyingine, mfanyakazi wa ndani au mfanyakazi wa ndani ni mtu gani? Mfanyakazi anaweza akawa jinsia ya me au jinsia ya ke, lakini anajishughulisha na kazi za nyumbani, ambazo hizo kazi za nyumbani ndo zinazomuingizia kipato.
0: Mhm.
1: Kazi hizo zinaweza zikawa ni kupika, kudeki, kumwangalia mtoto, kumwangalia mgonjwa, kuangalia wazee. Hizo ni kazi ambazo zinapatikana ndani kwenye nyumba zetu.
0: Mm.
1: Ndiyo, mtangazaji.
0: Okay. Sasa kama wadada wadada wafanya kazi wa ndani, wanafanya kazi hizo, wanapika, wanaosha vyombo, wanaangalia watoto, wengine wakati mwingine wana hata shambani wanaenda, si ndio eh? Ni zile kazi tu kwa sababu anafanya pale nyumbani apate ujira, lakini mwisho siku maisha mengine yaendelee. Tupe mifano, ukatili gani hasa ambao wanakutana nao wadada? Wafanya kazi wa ndani.
1: Ukatili ambao wanakutana nao sana sana ni ukatili wa kiuchumi.
0: Huu
1: ni ukatili ambao mtu anafanya kazi lakini anachofanya kazi hakistahili malipo yake. Au ile anayolipwa ni ndogo kuliko kazi anayofanya. Kwa hiyo huu tunauona kama ni ukatili wa kiuchumi. Unamkatili kiuchumi. Anakufanyia kazi kubwa lakini mshahara uendani na anachokufanyia. Ndio.
0: Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho kwa wafanyakazi wa ndani wanakutana nacho asilimia kubwa. Ndio ukatili ambao kwa asilimia kubwa wanakutana nao.
1: Ndio, lakini ukatili mwingine ni ukatili wa kihisia. Ukatili wa kihisia wanakuwa waajiri wao. Wanawajibu vibaya, wanawatusi, yani wanawaumiza kihisia. Jambo ambalo sio sawa. Mtu anakufanyia kazi lakini kama amekosea mwambie, hapa nimekosea sijapenda, sio kumtukana au kutumia udhaifu wake au kutumia maneno ambayo yanamuumiza kihisia.
0: Boke, ukisema kwamba labda wanatukana au wanaumizwa kihisia, lakini kuna watu ambao wanaishi na watoto wao. Na pale mtoto wake anapofanya kitu fulani ambacho sio kizuri, nao pia wanafanya hivyo. Kwa nini mdada, kwa nini wafanyakazi wa ndani wanapokuwa labda wanatukanwa au wanagombezwa fulani, inaonekana kama ni sehemu ya ukatili?
1: Inategemea kwa sababu ni mtu mzima na anajua nini anafanya pale kwa tajiri wake. Anapokosea mtu mzima, muite, mwambie, hapa sijapenda, napenda ufanye kitu moja, mbili, tatu. Lakini umeona amekosea, unaanza, mjinga wewe, mpumbavu, hujasoma, ndo una akili, ndo maana hauelewi. Hayo sio maneno mazuri. Ni mtu anakufanyia kazi lakini kama amekosea, mwambie, usitumie udhaifu au jinsi unavyojisikia wewe kuongea na mtu ambaye anakusaidia shughuli zako.
0: Huwa wanajua kama wanawaumiza wafanyakazi wa ndani kwa staili hiyo?
1: Baadhi wanajua, baadhi ya wengine hawajui kwa sababu ni wanawachukua wakiwa ni watoto. Kwa hiyo hajui kama hicho anachofanyiwa ni ukatili.
0: Anaona sawa tu.
1: Ndio.
0: Okay. Tumetazama mifano kwamba ukatili wa kiuchumi wanafanyao wafanyakazi wa ndani, lakini pia tukatazama swala jingine ambalo umesema kwamba ni ukatili wa kihisia, si ndio? Kuna swala ambalo linasemwa sana kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi wa ndani pia wanakumbana na ukatili wa kingono. Wewe kama afisa ustawi wa jamii, ulishikutana na hiyo changamoto? Pengine kuna watu wa karibu akakwambia, au pengine mfanyakazi wa ndani tu akakufuata pale anapojua kwamba huyu mtu anaenda kuongea naye ni mtu ambaye yuko kwenye nafasi fulani?
1: Binafsi sijawahi kukutana na changamoto kama hiyo ya mfanyakazi wa ndani kupitia ukatili wa kingono. Lakini hipo.
0: Okay.
1: Kwenye mitandao ya kijamii tunaona, lakini ipo kwamba kuna baadhi ya waajiri wanawafanyia wafanyakazi wa ndani vitendo ambavyo sio vizuri. Mtu anakufanyia kazi lakini unamlazimisha kufanya tendo la ndoa bila ridhaa yake. Hiyo sio sawa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na hii ni kwa upande wa wajiri wa kiume na wa kike wote?
1: Hii ni pande zote, me na ke.
0: Ehe,
1: ndio. Kama ni me, basi unakuta mwajiri wake wa kike anamlazimisha waingie kwenye mahusiano. Au anamtaka au anamlazimisha, niseme kumlazimisha, maana yeye hajawa hiari kwamba aingie kwenye kitendo kile cha kingono, ambapo yeye hajarizia. Lakini kwa upande wa ke, upande wa kike unakuta mwajiri wa kiume yeye ndo anamfanyia ukatili wa kingono yule mfanyakazi wa ndani ambaye ni jinsia yake.
0: Okay. Hayo ni mambo ambayo yanatokea.
1: Ndio.
0: Sawa. Na msikilizaji wetu, kumbuka kwamba kama ndio kwanza unajiunga nasi, tutazungumzia ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani na tunajaribu pia kuangazia hali ambayo inaonekana kwenye maisha ya kawaida. Na hapa niko na mtaalamu ambaye ni afisa ustawi wa jamii anafahamika kwa jina la Boke Warema. Sasa utapiga simu hapa studio hapo baadaye na hii namba unaweza ukaiandika pembeni. Namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Kama kuna kitu ambacho tunakizungumza ndani ya studio na unaona kabisa kinagusa moja kwa moja jamii na unakiona kabisa kwamba kipo, basi msikilizaji wetu utapata nafasi nzuri hapo baadaye na utachangia kwa njia ya simu na utasema kile ambacho kinaonekana kupitia maisha ya kawaida. Boke, kuna kitu ambacho tunaambiwa pia na pengine tunakutana na story huko mtaani kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi wa ndani kutokana na zile kazi ambazo wanazifanya pale nyumbani, ikiwa ni moja ya ukatili, kwamba sijajua kama inaweza kuwa ni upande wa ukatili kwamba kufanyishwa kazi kupita kiasi bila mapumziko kwa wafanyakazi wa ndani kwamba ni moja ya aina ya ukatili. Kuna kweli kwamba mfanyakazi wa ndani kwani hawezi akafanya kazi tu yasi, hata kama mapumziko hakuna, yeye anajua kwamba anafanya kazi kwa sababu ya kwamba kuna nini? Kuna chochote kitu mwisho wa mwezi? Hii imekaaje?
1: Sasa kufanya kazi kwa sababu paka kuwa mfanyakazi wa ndani ni ameenda kufanya kazi za nyumbani.
0: Ndio.
1: Kwa tajiri yake. Sasa hayo ni makubaliano yao wao ambao wanaambiana kwamba mimi kwangu kuna kazi labda utanisaidia kulea mtoto, kuna kudeki, kuna kupika, lakini kuna shughuli za shamba kwa bustani. Hayo nakuta ni makubaliano yao. Sasa kitendo kile cha kumfanyisha mwenzako kazi bila mapumziko sio jambo jema, kwa sababu yeye naye ni binadamu, mwili unahitaji kupumzika. Kwa hiyo kazi ile basi tunasema iendane na kipato.
0: Okay.
1: Kama ni makubaliano yao, basi kazi ile iendane na kipato anachokifanya, basi kiendane na ujira atakaopokea. Ndio.
0: Haya, sasa zipi sababu ambazo zinasababisha mpaka hawa wafanyakazi wa ndani kufanyiwa ukatili? Umemtafuta labda dada, umemtafuta mkaka kutoka sehemu mbalimbali. Inawezekana umempata kutoka Singida, umemtoa labda tuseme mkoa wa Rukwa, umemtoa sijui mkoa wa Tabora, umemleta sehemu fulani. Kinachokuja kusababisha wewe unakaa naye pale nyumbani hadi unaanza kumfanyia ukatili, nini huwa ni sababu zaidi?
1: Sababu ya kwanza ni imani potofu na dharau. Jamii yetu au watu wengi wanaamini kwamba mfanyakazi wa ndani hana elimu, mfanyakazi wa ndani hawezi kujisimamia. Kwa hiyo zile imani potofu ambazo zinaambatana na dharau, unakuta sasa mwajiri wake anamdharau kupita kiasi, ambako hata huyu mfanyakazi wa ndani akimshauri tajiri hawezi kuchukulia maanani, anaona hana cha kumshauri. Lakini mfanyakazi wa ndani pia ana ushauri, ana mawazo. Kwa hiyo imani potofu na dharau za matajiri ndio sababu ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wafanyakazi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na tunapowafanyia haya yote ni kwamba hatuwahitaji au tunawahitaji?
1: Wafanyakazi wa ndani tunawahitaji kwa sababu wanatusaidia shughuli za nyumbani, wanatusaidia kuangalia watoto, wanatusaidia kuangalia wazee, wanatusaidia kuangalia wagonjwa. Kwa hiyo ni watu ambao tunawahitaji, na kama tunavyoelewa kwamba katika maisha ya duniani tunaishi kwa kutegemeana. Kwa kama tunaishi kwa kutegemeana, basi mfanyakazi pia ni sehemu ya mtegemea. Kwa hiyo tunawahitaji sana sana sana kwa ajili ya kutusaidia shughuli pale ambapo sisi tumeshindwa kuzifanya. Ndio.
0: Lakini ndo bado kuna vile vijisababu ambavyo sisi tunawafanyia pasipo pia wakati mwingine tunajielewa na wakati mwingine basi tu inakuwa.
1: Ehe, ndo maana nikasema imani potofu. Yaani mtu amekuwa anamuona kwamba mfanyakazi wa ndani hathaminiwe au sio hadhi yake. Kwa hiyo zile imani potofu ambazo tunakuwa nazo. Kwa hiyo ukija kuwa na mfanyakazi wa ndani, haumchukuli kama ni mfanyakazi ambaye ukienda hospitali unamkuta daktari, ukienda sehemu nyingine unamkuta mfanyakazi wa sehemu hiyo husika. Kwa hiyo tunashindwa kuwapa heshima yao. Ndio. Lakini pia kuna sababu ya pili, matumizi mabaya ya madaraka na nguvu za matajiri wetu. Kwamba waajiri wengi hutumia nafasi yao kuwanyanyasa au kuwatesa wafanyakazi wa ndani. Kivipi? Unakuta tajiri au mwajiri ana mfanyakazi wa ndani, lakini mfanyakazi wa ndani yule unakuta anapika chakula, akipika chakula kinaiva. Mfanyakazi wa ndani yule atamtengea familia tajiri wake ile. Wakishakula, yeye ndio atakula wa mwisho. Lakini unakuta hizo taratibu mwajiri wake ndo amempa kwamba hutakiwi kula pamoja na sisi. Utahakikisha kwamba wao wanakula, unatoa vyombo, wewe ndo unakula wa mwisho.
0: Mfanyakazi wa ndani yeye anakuwa wa mwisho. Kwa hiyo anahakikisha kabisa kwamba familia yote imepata chakula, alafu yeye anakuwa wa mwisho. Kwa kuna baadhi ya wafanyakazi ambao wanakutana na hizo
1: na ukatili wa namna hiyo. Ndio.
0: Okay.
1: Lakini sababu nyingine ya tatu ni migogoro na familia. Sasa migogoro ya familia ya tajiri inapelekea mwajiri au tajiri anahamishia hasira zake kwa mfanyakazi wa ndani. Yeye amegombana na mume wake, lakini ugomvi ule hauishii. Anapelekea zile hasira kwenda kwa mfanyakazi wa ndani. Hajafanya jambo lolote, lakini utashangaa mtu ana kuambia maneno ambayo sio mazuri, anakutukana na kugombeza bila sababu. Lakini chanzo ni migogoro ya familia ya mwajiri wake. Hiyo ni sababu nyingine. Lakini sababu nyingine ni mishahara midogo. Kwamba kama nilivyozungumzia kwamba mfanyakazi wa ndani anafanya kazi za ndani, lakini mshahara anaopata haulingani naye. Utakuta mtu anamwangalia mtoto, anadeki, anafua nguo za familia, lakini mshahara shilingi 30. Kiali ya uhalisia tu utaona kwamba ule mshahara hauwezi kukidhi mahitaji yake, hauwezi kukidhi pia mahitaji ya tegemezi wake.
0: Kabla hujaendelea na sababu nyingine, umesema kwamba unakuta mfanyakazi wa ndani pamoja na kwamba anafanya kazi zote labda kubaki na mtoto, kufanya kazi zote za pale nyumbani, ila kuna baadhi ya waajiri wanawapatia shilingi 30,000. Kwani takwimu rasmi zinasemaje au serikali inasema nini kuhusiana na swala zima la mishahara? Wafanyakazi wa ndani wanatakiwa kupata mishahara kuanzia kiasi gani?
1: Hili sasa nitatumia experience, nitatumia tu uzoefu wa wengine. Mshahara wa wafanyakazi wa ndani inategemea na sehemu anapofanyia kazi au inategemea na mwajiri wake. Kuna watu wanalipwa 200,000, kuna watu wanalipwa 300,000. Kuna wengine wanalipa shilingi 50,000, wengine wanalipa 70,000. Wengine wanalipwa 30,000 ni kutokana na makubaliano ya yeye na tajiri wake. Lakini kwa maisha ya sasa, ukiona mtu analipwa shilingi 30,000 hata unaona kabisa hii haiko sawa.
0: Okay. Haikizi
1: mahitaji yake, haikizi kuhudumia familia yake, haikizi kuhudumia tegemezi wake ambao wanamtegemea.
0: Kwa hiyo walau kuanzia shilingi 50,000.
1: Hata 50,000 nayo bado ni ndogo. Tumeshatoka kwenye 50,000.
0: Okay.
1: Nafikiria kwenye 70,000, basi kama ni kipato cha chini sana, 70,000 hapo. kupanda.
0: Kupanda juu.
1: Kwa hiyo na ndio maana nimesema hii inategemea yeye, makubaliano yake yeye na mwajiri wake, lakini sijui kiwango cha serikali specific. Ninasemea tu kutokana na jinsi ambavyo tunaona kwenye jamii.
0: Sawa.
1: Niende sababu nyingine ni ukosefu wa mikataba ya kazi. Hii ni sababu mojawapo ambayo wafanyakazi wa ndani wanakumbana nayo, kwamba yeye anaanza kazi lakini hamna mkataba wa kazi. Mkataba ule wa kazi haumuonyeshi kwamba atalipo shingapi, atafanya shughuli gani hivyo. Kwa hiyo ukosefu wa mikataba unamnyima haki mfanyakazi wa ndani kujua majukumu yake. Kwa hiyo kazi yoyote atafanya kwa sababu ni mfanyakazi wa ndani na kwa sababu ni za familia na yeye pamoja anaishi ndani ya familia. Kwa hiyo atafanya. Lakini tungekuwa na mikataba, mkataba wake ungeonyesha ni kazi gani anafanya. Mkataba wake ungeonyesha kwamba anatakiwa alipo shingapi. Akipata shida atanufaikaje, akiumwa atanufaikaje kutokana na kazi anayofanya. Kwa hiyo ukosefu wa mikataba unawafanya wafanyakazi wa ndani kupitia ukatili. Ndio.
0: Lakini na tukiangalia kwa hali halisi ya maisha ambayo tunaishi, watu wengi ambao wameajiri wafanyakazi wa ndani, kama afisa ustawi wa jamii, unahisi wafanyakazi wa ndani wana mikataba walio wengi?
1: Walio wengi hawana mikataba.
0: Okay.
1: Hawana mikataba.
0: Wakati tunazungumzia sana sana sababu kuhusiana na sababu gani zinazosababisha waajiri kuwafanyia ukatili wafanyakazi wa ndani, basi tusikilize wafanyakazi wa ndani kwa upande wa jinsia ya kike. Wao walikuwa na kitu cha kuzungumzia kuhusiana na swala zima la mishahara, lakini pia hapa tuna mwanasheria ambaye pia atasikika na amegusia pia kuhusiana na swala zima la mikataba ya wafanyakazi wa ndani. Uyo hapa ni Amina Rashidi na yuko na Suzana Dismas. Wao wanaongelea kuhusiana na mishahara. Wanatamani ipande isibaki ile ile, na hii ni kutokana na kazi ambazo wao wanazifanya.
2: Rashidi, mimi ni mfanyakazi wa ndani. Kuhusu mishahara bado ni changamoto, kwa sababu ukienda kwa mfano ukipata mwajiri kazi, lazima atanzia atakwambia wewe unahitaji labda nikulipe mshahara kiasi gani. Wewe mwenyewe utajielezea, mimi nahitaji labda 60,000. Hapana. Yaani kwa kazi ya nyumbani hivi, kufanya kazi siyo kumlea mtoto, kuosha vyombo, kukaa tu hivi, hawezi kukubali. Kwa tunaomba tu serikali tusaidie kuwashauri waajiri ambao wanahitaji wafanyakazi wa ndani, tupe kidogo, watuongezee mishahara, wafanye kuanzia kama jinsi walivyoweka kiwango 60,000 na kuendelea. Wengi sana sasa hivi tunaona 30,000 wapo, 40,000 wapo, kama mimi ni 50,000.
3: Suzana Dismas, mimi ni mfanyakazi wa ndani. Mimi naomba serikali itongeze washauri mabosi zetu atuongezee kidogo, kwa sababu wengine wanalipo 30,000, 40,000, mimi 50,000. Fukweni kwa sasa hivi 40,000 au 50,000 ni ndogo, kwa sababu tuna mahitaji mengi. Mfano, nguo unajinunulia, viatu unajinunulia, na pia wazazi wengine pia wanahitaji hela.
0: Haya, tumewasikia na kama nilivyosema afisa ustawi kwamba wao pia wanatamani basi, yani ule msimamo wa serikali basi ianzie walau kama ianzie shilingi 60,000 na isiwe shilingi 40,000 wala shilingi 30,000, kwa sababu wao pia wana mifano na kuna watu ambao wanapata kuanzia 30 hadi 40, na maisha sasa hivi wao wanasema kwamba yamepanda. Kwa hiyo naendelea kusisitiza kwamba serikali inatakiwa kutazama hili, ili basi wale wafanyakazi wa ndani wapate basi mishahara kulingana na kazi ambayo wanakuwa wanafanya. Lakini wakati hawa dada wanazungumza, pia tusikie sauti ya mkuu wa idara ya sheria. Hii ni idara ambayo inajitegemea, wanafahamika kwa jina la CHODA wa Asteria Gerard. Yeye amezungumzia kuhusiana na umuhimu wa mikataba hasa kwa wafanyakazi wa ndani. Kama mwanasheria, kuna jambo ambalo amelisema.
4: Elimu kuhusiana mikataba ya ajira, na tunajua changamoto zake ni nyingi. Sisi tunaweza tukaona kwamba tunamtetea mfanyakazi wa nyumbani apate mkataba wa ajira, tukimwangalia yeye tu bila kumwangalia mwajiri. Lakini mwajiri unapokuwa na mkataba na mfanyakazi wako, pia na unakuwa umejilinda, kwa sababu lengo la mkataba sio kumlinda mfanyakazi, lengo ni kuwalinda wote wawili. Inavyotokea changamoto yote ofisini au kazini kwake mfanyakazi wa nyumbani, kitu ambacho kitaenda kutatua hiyo changamoto cha kwanza ni kutoa mabishano ni mkataba wa ajira. Mkiwa mna mkataba wa ajira ambao uko vizuri, una misingi yote ya kisheria, itakuwa ni security mojawapo ya kuweza kuwasaidia nyie kwanza kujiepusha na migongano, lakini pili inapotokea mgogoro unaweza ikawa ndio sehemu yako ya kuweza kuthibitisha yale ambayo yanadaiwa.
5: Ni mradi tunasema ni wa kukuza kazi zenye staha na heshima kwa wafanyakazi wa majumbani, lakini pia ni mradi ambao tunasema tunajikita zaidi kuelesha jamii namna ya kupinga ajira za utotoni, lakini na usafirishaji wa watoto au wafanyakazi walio chini ya umri wa miaka 18 bila kufuata taratibu za kisheria au tunasema haram. Na mafunzo ya leo tuko na waandishi wa habari. Lengo kubwa ni kwamba tunatamani jamii kubwa ya Kitanzania iweze kupata taarifa sahihi, iweze kujua pia sheria na miongozo na taratibu ya nani anapaswa kuwa katika sekta ya ajira.
0: Haya, msikilizaji wangu, tumemsikia mkuu wa idara ya sheria CHODAWA Sheria Gerard. Yeye amezungumzia kuhusiana na umuhimu wa mikataba kwa wafanyakazi wa ndani. Na pia Boki wa Rema ndani ya studio amegusia pia swala zima la wafanyakazi wa ndani wanahitaji sana mikataba ili basi maisha yao yaweze kuwa wala hata yanaeleweka, lakini si kufanya kazi pasipokuwa na mkataba. Sasa wakati tumesikiliza wadada hawa na tumemsikiliza pia mkuu wa idara na tumemsikiliza pia afisa ustawi wa jamii, tutazame tumeangalia mifano ambayo wanakutana nayo kwa maana ya ukatili ambao wanakutana nao wafanyakazi wa ndani, lakini tumegusia pia sababu ni zipi, madhara gani hasa ambayo pia wanakutana nayo.
1: Madhara wanaokutana nayo wafanyakazi wa ndani, madhara ya kwanza ni vipigo, kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi waajiri wao wanawapiga, kwamba pale anapokosea au pale anapomuelekeza akiona kwamba hajafanya basi anampiga. Lakini madhara ya pili ni kuwa na afya ya akili duni. Hii afya ya akili duni inapelekea kuwa na msongo wa mawazo, kwamba unaona kabisa kwamba mshahara niliopata ni mdogo, nimeshindwa kukizi, babangu anaumwa, nimeshindwa kumhudumia. Kwa hiyo inampelekea mfanyakazi wa ndani kuwa na msongo wa mawazo, lakini pia kujitenga. Anajiona kwamba yeye hayuko sawa. Yaani kazi anayofanya haiwezi kusaidia familia yake. Kwa unajikuta anajitenga, lakini pia kushindwa kuhudumia familia yake. Hayo ni madhara makubwa ambayo wanayapata.
0: Okay. Nini sasa tufanye ili kutokomeza yale ambayo yanatokea ndani ya jamii hususan kwa wafanyakazi wa ndani?
1: Hatua za ziada ambazo zinatakiwa zifanyike, cha kwanza ni kuwa wafanyakazi wa ndani kuwa na mikataba rasmi ya kazi. Kwamba mfanyakazi wa ndani akishakuwa na mkataba utaonyesha kabisa yeye anatakiwa afanye majukumu gani pale ndani kwa mwajiri wake. Yatamuonyesha kwamba anatakiwa alipwe shilingi ngapi. Itamuonyesha kwamba akipata changamoto za kiafya atanufaikaje. Lakini hatua nyingine ya ziada za kukomesha hivi vitendo vya ukatili ni kuelimisha jamii kuhusu haki za wafanyakazi wa ndani. Kwamba hao wafanyakazi wa ndani wana haki zote kama za wafanyakazi wengine. Akiumwa basi apate mapumziko. Basi muda mwingine apate muda wa kwenda kusalimia familia yake. Ikiwezekana tuende mbali kabisa, kwa wafanyakazi wa kike basi akipata mimba apate ile maternity leave. Tukiendelea. Lakini hatua nyingine za ziada ni tuwe na sehemu au tuwe na dawati la malalamiko, kwamba hao wafanyakazi wa ndani wawe na chama chao ambacho kitakuwa kinapokea malalamiko yao. Kwa hiyo pale ambapo mfanyakazi anaweza akapitia ukatili, basi kuna dawati ambalo atalalamika na taratibu za kusaidia au kutatua changamoto zao kusikilizwa. Lakini hatua nyingine ambayo tunaweza kukomesha ukatili wa ndani dhidi ya wafanyakazi wa ndani ni kuwa na adhabu kali kwa wafanya kuwa na adhabu kali. Hii kuwa na adhabu kali nimelenga kwa waajiri. Wale waajiri ambao watakuwa wakiwanyanyasa wafanyakazi wa ndani, basi kuwepo na adhabu kali ambazo jamii itazifahamu ili kusaidia waajiri wengine wasiweze kuwafanyia ukatili hao wafanyakazi wa ndani. Lakini hatua nyingine ni kutoa elimu na mafunzo kwa wafanyakazi wa ndani, kwamba ifikie sasa sehemu wafanyakazi wa ndani wawe wana vyuo ambavyo vitakuwa vinawafundisha. Vyuo vile vikishawafundisha, hata akiajiriwa kwenye nyumba ya mtu atajua kwamba anaenda kule ndani kufanya nini. Kama ni kumhudumia mtoto, atajua namna zote za kumhudumia mtoto, kuhakikisha mtoto anakula, kuwa msafi, kwa sababu kuna vyo ambavyo vimemfundisha. Kwa hiyo ukimwajiri anajua ni nini ambacho anaenda kufanya kwako, na sio kumpa maelekezo ya mdomo ya nini wewe unataka. Lakini hatua nyingine ni kutoa msaada wa kisaikolojia. Kwa nini tunasema kutoa msaada wa kisaikolojia? Kwamba wafanyakazi wa ndani wanapitia changamoto nyingi. Sasa kwa wale ambao wamepitia changamoto, basi wapate msaada wa kisaikolojia ili waweze kurejea katika hali zao za kawaida. Wasiende kuiambukiza jamii kwamba kazi ya mfanyakazi wa ndani sio nzuri. Kama tunavyoona sasa hivi kumpata mfanyakazi wa ndani aisee, unatumia nguvu kubwa sana. Wafanyakazi wa ndani hawapatikani. Hata ukienda kwa mzazi kukupa kijana wake au kukupa binti yake ni kazi, kwa sababu wanaona jinsi ambavyo wananyanyasika, wanaona jinsi ambavyo wanapigwa, wanavyopitia ukatili wa kingono. Kwa hiyo kuwepo na hii msaada wa kisaikolojia ili jamii iweze kupona kwa vile vitu ambavyo wanahisi kwamba kazi ya wafanyakazi wa ndani ni kunyanyasika.
0: Waone ni kazi kama kazi nyingine. Okay. Sasa kabla ujiendelea, wewe kama afisa ustawi wa jamii una ushauri gani kwa wafanyakazi wa ndani, hasa wale ambao wanakuwa wanapitia manyanyaso, kwa sababu muda huu wanatusikiliza na wao wanatamani kusikia chochote kutoka kwako wewe.
1: Kwa wafanyakazi wa ndani ambao wanapitia ukatili, nipende kuambia kwamba ofisi ya ustawi iko wazi kwa ajili ya kuwasaidia na kufanya kwamba kuwasaidia wasipitie ule ukatili wanaopitia ndani. Kwa hiyo ofisi ya ustawi iko wazi kwa ajili ya kuwasikiliza na kuweka suluhu kati ya mwajiri wake na yeye. Ndiyo.
0: Haya, tutarejea tena baadaye wakati utakuja kusema neno lako la mwisho, kwa sababu muda wetu sio rafiki, ni muda wa sisi kuzungumza pia na wasikilizaji wetu waseme chochote kitu kulingana na mada ambayo tuko nayo hapa studio. Na msikilizaji wangu, nafasi ni ya kwako kabisa. Piga simu hapa studio, na hii ni kupitia namba 0656 555571, na nyingine ni 0684600007. Tuambie nini hasa unakiona huko. Lakini leo tunazungumzia na tunangazia ukatili dhidi ya wafanyakazi wa ndani. Tunaishi nao, tuko nao humo ndani, na wengine pia tunawatazama huko. Lakini nini hasa ambacho unatamani kuzungumza? Unaweza kuzungumza kwa upande wa waajiri, lakini pia ukazungumza pia kwa wafanyakazi wa ndani. Tukana pia waajiri, sisi tuna changamoto, lakini pia hata wao wanaweza kawa na nini wana changamoto. Lakini kila ambacho tunakitazama zaidi ni ule ukatili ambao wao wanafanyiwa. Hello?
6: Halo, naitwa Tanjiri Kapindi wa kanisa la Sabato Kalemera.
0: Karibu sana.
6: Ninasema kwamba hivi nimesikia watoto wetu wanaofanya kazi, sawa? Watu waongezea hata 60 hata 50,000. Sita mimi nilifaika mzazi.
0: Kwa hiyo nyinyi
6: hivi hapa watafanya 20,000. Haiwezekani kabisa.
0: Aise, nimeshindwa hata jinsi ya yani mzazi anatamani mfanyakazi, yani mtoto wake kule anakofanya kazi afanye nini? aongezewe mshahara. Sasa hawa nani boke nikitazama, unajua sasa hivi kumekuwa na wimbi pia kubwa ambalo wakati mwingine sijajua kama liko sawa. Yaani mzazi hata kama anajishughulisha na kazi zake, asilimia kubwa anakuwa anatazama pia hata kitu chochote kile ambacho mtoto wake anakuwa anakipata. Ikifika tu mwisho wa mwezi, badala ya wewe pia ukishamkabidhi binti au kaka pesa, mzazi tayari na yeye anapiga simu. Hizo pesa
1: anazitaka.
0: Wafanyakazi wana haki gani? Kama tayari tumeshaanza kupata taarifa kupitia chombo chetu kwamba wazazi nao wana uhitaji mkubwa sana kuhusiana na wale. Unahisi wale wafanyakazi wa ndani wanapata chochote kitu au wanazipeleka zote pesa kwa wazazi?
1: Ndio maana tumesema kwamba wafanyakazi wa ndani sasa inabidi wawe na uelewa na wawe na chuo au wawe na mafunzo yao ambayo wakienda kwa mwajiri atajua nini anatakiwa aende akafanye, anatakiwa ajue shughuli anazofanya pale, lakini anatakiwa ajue kwamba hata kile kipato anachokipata ni kwa ajili ya kujikimu kwake na sio kwa ajili ya kipato chake kile chote kuwapeleka kuwapa wazazi. Lakini wafanyakazi wa ndani wengi tunajua ni watoto, kwa hiyo hawawezi kujisimamia mwenyewe au wanashindwa kuwa na kusemea kile kipato chake. Kwa hiyo utakuta mzazi wake amekubali kufanya kazi, lakini wamekubaliana na mwajiri wake kwamba pesa ya mshahara yote inaenda kwa mzazi.
0: Kuna wale wafanyakazi wa ndani ambao kiangalia umri wote ili wanajielewa, na wengine wanafanya kazi mle ndani kwa ajili ya malengo. Wanatamani pengine baada ya kutoka pale wafanye vitu vyao. Lakini kuna hii kitu ambayo unakuta mzazi yeye ndo anataka pesa. Nini hasa unawaambia ukiwa kama afisa ustawi wa jamii?
1: Niwaambie tu, niwaombe wazazi ambao wanaruhusu mabinti zao au vijana wao kufanya kazi za ndani, basi kile kipato anachokipata kile ni kwa ajili ya yeye na malengo yake, ili kiweze kumsaidia siku akiacha hizo kazi za ndani, au anaweza akawa anafanya kazi za ndani lakini ana biashara yake nyingine nje. Kwa hiyo yeye mfanyakazi wa ndani apende kukusaidia wewe mzazi, lakini wewe mzazi usiingilie hadi mshahara wa kijana wako au wa binti yako kwa sababu tu ulimruhusu kufanya kazi. Hiyo haiko sawa.
0: Sasa hivi kuna ile mtu unakuta mzazi anasema, wewe si unakula huko huko, wewe si unavaa kila kitu, sasa hizo hela ni za nini? Kwa hiyo unakuta mzazi kweli anamkoma ndi mfanyakazi wa ndani, kwa maana kwa sababu ni mtoto wake, basi zile pesa ziende nyumbani akiamini kwamba yule binti kwa sababu kila kitu anakipata pale nyumbani hawezi akawa anahitaji hata senti tano. Ila kwa sababu umelisemea hili, tunaamini kwamba basi wazazi watakuwa wameelewa. Na tusikilize huyu. Hello.
7: Hello, habari hapa Angel.
0: Salama, nani na uko wapi?
7: Ni Mashaka Alagi, napatikana Ipanyalungu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu.
7: Asante. Mimi nijue kwamba kwa watoto kama sisi wazazi natakiwa kama watoto wetu wanatakiwa waongezwe mshahara. Mimi kuna mtoto wangu nilipeleka pale Bariadi pale Somanda kwa akaajiriwe 50. Manyanyaso Angel wala alipitia mtoto wangu. Analipo ile 50 anaambiwa afue tena nguo za mle ndani, wakati mtoto alikuwa amemuomba apige mle kupiga tu, kazi yake ni kupiga, walikuwa wanasema kwamba kazi yake ni kupiga tu 50 anapewa. Alikuwa anaambia mtoto wangu afue kila nguo, nguo za mama wa ile mama mmoja, alikuwa mama alikuwa ni mwanamke, afue nguo zote na za mume wake afue. Unaona? Yaani kuna mwingine nani mabosi sio na tabia gani? Yaani nilichukia mtoto wangu nikamtoa pale nikampeleka kijijini.
0: Kuna kitu unasema kwamba wakati mtoto wako anaajiliwa pale alikuwa ni kwa ajili ya kufanya nini? Kwenda kufanya kazi zote au walikwambia anaenda kufanya nini?
7: Kazi ile alikuwa na mhitaji mtoto wangu, alikuwa anataka akasaidia kazi ya kupiga bure mle ndani tu, nikusongeza ugali, kazi yoyote tu. Sio kazi ya kupiga kufua nguo.
1: Nilikuwa natamani kujua mtoto wako alikuwa na umri gani.
0: Sema bahati mbaya naona ametoweka hewani. Sijui ile tunaliwekaje. Yaani yeye anasema mtoto wake kazi ambayo aliambiwa na mwajili wake ni kupika tu. Kwa mambo ya kufua kufanyaje? Hapana. Alafu yeye ilipokuja swala la kufua, tena kufua nguo za mwanaume na za mwanamke ni kitendo ambacho ilikuwa kinamuumiza. Mm-hmm. Anaona kama ni sehemu ambayo anapitia kwa maana ya manyanyaso.
1: Nimemsikiliza vizuri. Mm-hmm. Lakini nilikuwa ninatamani kujua kwamba huyo mtoto wake ana umri gani. Mm-hmm. Kama ni chini ya miaka 18 haiko sawa. Okay. Ni umri wa mtoto, anatakiwa asome, anatakiwa kama basi ametoka kwenye mfumo rasmi wa shule basi atafute ujuzi. Mm. Ndio maana tunasema kwamba mfanyakazi wa ndani awe ni mtu mzima, awe ana maamuzi yake kwamba anajua kabisa anaenda kufanya kazi fulani. Kwa hiyo akiona kwamba ile kazi anaenda kufanya sio, anaweza kumuuliza mwajiri wake, mbona yasoma makubaliano yetu?
0: Okay. Ndi. Sawa. Hello.
8: Habari hapo studio dada Angel.
0: Salama, nani na uko wapi?
8: Sauti ya Sagasa Matanga, nikiwa hapa Makreba Mbugani Selafini wako.
0: Mm, karibu.
8: Asante sana. Tunawaomba hawa waajiri hao, wanao waajiri wa dada wa ndani hao, wanatakiwa waajiri waongeze kama mshahara na hao kidogo, iwe kizi nyumbani, hata shida nyumbani kitokea, wanatuma hela kwa pesa kazuri kwa kusaidia kule nyumbani. Alafu la pili, wawatunze kama ni watoto wao, sio kwamba amekosea kidogo anaanza kumchapa kichapo. Natakiwa tu mfunze kwa maneno tu vizuri kama mtoto wake. Mimi washauri tu waajiri wafanye hivyo, kwa wanawashauri vizuri tu, sio kwamba kumpiga. Inarudi mwake baba mgani.
0: Kabla hujaondoka. Una yeah. Una mtoto wako anafanya kazi za ndani?
8: Anatakiwa.
0: Una mtoto wako anafanya kazi za ndani?
8: Na mimi na mtoto wangu anafanya kazi, lakini kazi anazozifanya naona na nguo za nyumbani pale anakuwa ndio
0: maana sawa sawa anafanya kazi za ndani. Kwa hiyo unategemea mshahara wake kuja nyumbani kwako au mnagawana vipi na huyo mtoto wako?
8: Nategemea kama mshahara wake, maana nikipata shida lazima niwaambie mtoto wangu nitumie kahera huko nimepata kashida.
0: Haya, tumeshasikia mifano pia ya wazazi, yaani kwamba asilimia kubwa ya wazazi ambao wanapatikana katika nchi yetu ya Tanzania wanawaagiza watoto wakafanye kazi, lakini ule mshahara
1: ni
0: wa kwao pia.
1: Hilo jambo haliko sawa. Mimi nafikiri kwamba mzazi anapomruhusu mtoto wake akafanye kazi au binti yake, sio mtoto, anapomruhusu binti yake au kijana wake akafanye kazi, basi amwachie uhuru, kwa sababu ile kazi anayofanya anachopata ule mshahara anaopata ile ndo haki yake ambayo anastahili. Kwa hiyo kama ni kumuomba basi amuombe, na sio wajibu wake au haki yake mshahara anaopata kupeleka kwa wazazi wake. Hiyo sasa iwe awe ameuiwa mwenyewe kwamba ngoja nimsaidie wazazi wangu niwatumie hii hela iwasaidie hata kwa matumizi ya nyumbani, kwa mboga, kwa sabuni. Lakini wazazi wengi ambao wanaachia vijana wao na binti wao wafanye kazi za ndani, wao sasa ndo wanakuwa wanapokea mshahara wao ni kufanya kazi tu. Jambo ambalo sio sawa.
0: Wanajua mwisho wa mwezi nao wanapata nini?
1: Mshahara.
0: Haya, sawa. Kwenye line, hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naitwa Msimu Turumanywa. Naishi Guzingwi.
0: Haya, karibu sana.
9: Asante.
0: Mhm.
9: Hiyo mada na mimi na Bika nafanya kazi.
0: Mhm.
9: Yuko Dar es Salaam.
0: Mhm. Anapata mshahara kiasi gani?
9: Kwa mwezi anampaga 100,000.
0: Haya, wewe ulikuwa unataka kusema nini?
9: Mimi naona kama hiyo bita ananisaidia sana.
0: Okay.
9: Haya,
0: sawa. Binti anamsaidia sana. Natamani sana kupata simu pia za wamama, kwa sababu tunaamini kwamba tuna watoto ambao wanafanya pia kazi, lakini kama kuna chochote ambacho natamani kuzungumza, tuzungumze pia. Si lazima tukalie tu upande wa mishahara. Kuna kitu ambacho pia unaweza ukakisema wewe kama wewe. Hello.
10: Ndugu mtangazaji, naongea na pande na bini jini na Mungu mengi, niko pande za Nyakamogo Serengeti hapa.
0: Haya, karibu sana.
10: Ndugu mtangazaji, kweli nimesikia. Kutokana na hiyo mada. Mimi hapo nimesikiliza kama mambo mawili tofauti.
0: Sawa.
10: Ya kwanza nimesikia kwamba ni kuhusu mshahara wa hao mabinti wanaofanya kazi za ndani.
0: Pili
11: na kuhusu haya maswala na unyanyasaji. Mimi tu nipende kusema kwamba swala la mshahara kwa kweli, hebu kwanza mimi kwanza nimuulize huyo dada ambaye ni wa ustawi wa jamii. Kwamba hili swala nadhani linatambulika kisheria kabisa. Na tayari kuna chama cha wafanyakazi wa ndani Tanzania, ambacho chama hiki kinasimamiwa na sheria. Sasa kweli uje uangalie kiwango ambacho kimepangwa na chama hiki na serikali yetu ikakiidhinisha. Lakini matokeo yake mtu anaenda kumwajiri mtoto wa mtu anashindwa kufuata ule utaratibu, ambapo kiwango kilikuwa hata cha 70,000 kwa mwezi anampa shilingi 30,000. Kwa kweli huu ni unyanyasaji. Ni unyanyasaji. Tena tuseme kwamba ikiwezekana kabisa mtu huyu achukuliwe hatua za kisheria, maana ukija kuangalia watoto hawa watoto wanamwajiri mtoto mdogo.
0: Haya, naona bahati mbaya muda wetu sio rafiki kwa hili ambalo amelizungumza. Boke, kuna kitu ambacho mimi nakitazama. Unajua wakati mwingine mpaka mtu anampatia mshahara mfanyakazi wa ndani shilingi 30,000, shilingi 40,000, inategemeana pia na kipato ambacho yeye anakipata. Iwezekana yeye ni mwajiri ambaye ameajiriwa labda private hizi taasisi za kawaida, au anafanya kazi labda huko machimboni. Labda kwa mwezi anapata yeye kama yeye. Yeye ni huyo mwajiri anapata 100,000. Sasa anapopata mfanyakazi wa ndani anaona sasa, kwa sababu inabidi sasa, unajua kuna ile mtu anamuomba, bwana mimi nataka uje unifanyie kazi za ndani, lakini mimi pesa nilionayo ni shilingi 30,000 nitakuwa nakupatia kwa mwezi. Yanakuwa ni makubaliano kati ya wazazi pamoja na huyo mwajiri. Sasa hii imekuwaje, japo kuna chama cha wafanyakazi wa ndani na hivi na hivi, tunaliwekaje sawa ili kuweka mambo yawe sawa kwa watu wanaotusikiliza?
1: Asante mtangazaji. Hii kwa jinsi ilivyokaa, kwa sababu waajiri wa ndani hawafati zile taratibu. Kwa hiyo unakuta wanafanya kazi kirafiki. Kwa hiyo kama ukifanya kazi kirafiki, mtaongea kirafiki. Mimi ninaomba unisaidie, lakini ninaweza kukulipa shilingi 30,000, ninaweza kukulipa shilingi 50,000. Yeye mwenyewe anarizia. Lakini wangekuwa wamefuata ule mlolongo kwamba ana mkataba, amefuata ule utaratibu wa ajira, basi mkataba ungekuwa unaonyesha kwamba anatakiwa kulipwa shingapi na anatakiwa afanye shughuli gani. Ndio maana utaona wengi wanasema kwamba na mtoto wangu, lakini ule mshahara na utaka kwa sababu unanisaidia sana, kwa sababu anaenda kufanya kazi sio anayepokea mshahara. Anayepokea mshahara ni mwingine. Yeye ni mfanyakazi tu, lakini anayepokea mshahara ni wazazi. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba haya mambo yako kirafiki.
0: Okay. Kwa hiyo tubaki kwenye swala la kwamba haya mambo yako kirafiki. Makubaliano kati ya mimi na mwajiri wangu, na hii ni kutokana pia na mazingira ambayo tunakuwa tunayaishi, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya, Boke, mimi nakushukuru sana na muda wetu si rafiki sana. Asante sana kwa kuja na umetuambia vitu vingi sana, na mimi kwamba pia jamii yetu imesikia kwa makini, na kama tutaona kuna changamoto yote ambayo itakuwa inaonekana haijakaa sawa, itabidi tu kuombe pia Jumamosi ijayo tukutane na tuzungumze. Mimi nikushukuru sana.
1: Asante.
0: Haya, na msikilizaji wangu, fikia hapo, mimi sina la ziada. Naitwa Angel Mbalamwezi. Asante sana kwa wote ambao umepiga simu hapa studio na wale wote ambao umetusikiliza. Lakini kinachofuata ndani ya muda mchache ni taarifa ya habari. Najua

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu ameagiza kukamatwa na kuwekwa mahabusu watumishi 4 wa mkoa wa Singida wanaotumiwa kuhusika na ubadhirifu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 500. Wito umetolewa kwa wananchi wilayani Bunda kuhakikisha wanashiriki kikamilifu kwenye ulinzi wa wananchi kwa kutoa taarifa za uhamasishaji haramu ili kuendelea kuiweka taifa salama. Na katika habari za kimataifa, Israeli iendeleza mashambulizi kusini mwa Lebanon. Habari kamili. Bunda. Wito umetolewa kwa wananchi wilayani Bunda kuhakikisha wanashiriki kikamilifu kwenye ulinzi wa wananchi kwa kutoa taarifa za uhamiaji haramu ili kuendelea kuweka taifa salama. Hayo yamesemwa na mrakibu wa uhamiaji Sadikieli Jonas Mhomboje, afisa wa uhamiaji wilaya Bunda, kupitia kipindi cha Ufahamu wa Sheria kinachorushwa kupitia Radio Mazingira FM. Mhomboje amesema ikiwa wananchi ana mashaka na mtu yoyote kuhusiana na uraia au mienendo yake, hana budi kutoa taarifa idara ya uhamiaji au kwenye ofisi yoyote ya serikali, kuanzia kwa watendaji vijiji mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya, na wao kama idara ya uhamiaji watapata taarifa kuchukua hatua. Amewataka pia wafugaji wenye migodi pamoja na wavuvi ambao wapo na watumishi ambao hawana uhakika na uraia wa watu wao kuhakikisha wanawafikisha ofisi za uhamiaji ili kuweza kujiridhisha.
1: Sheria yetu mama, katiba, inasema kwamba kazi ya ulinzi wa taifa letu sio kazi ya vyombo peke yake. Kazi ya ulinzi wa taifa letu ni kazi ya kila Mtanzania. Sasa kila Mtanzania anapaswa kushiriki kulinda nchi yetu na nchi yetu iwe salama. Na tunasisitiza sana kuwa wazalendo kwa ajili ya kuifanya nchi yetu iendelee kuwa salama kama ilivyo miaka yote. Kwa hiyo kama tulivyosema, tunaendelea na kampeni yetu kubwa sana inayohusisha wananchi katika kujilinda na wahamiaji haramu. Kampeni hiyo inaitwa Mjue Jirani Yako. Tunasema kwa ngazi ya chini kabisa, ni lazima watu wajuane. Kwenye zengo, mtu amehamia ni lazima achunguzwe ametoka wapi, asijakaa amefanya matatizo sehemu nyingine. Kwa hiyo ni lazima kujuana kwa level ya zengo.
0: Kwa upande wake, Amina Rajabu Mbegu, mkaguzi msaidizi wa uhamiaji wilaya ya Bunda, amesema sheria zipo wazi kwa mtu yeyote Mtanzania anayekamatwa kujihusisha na uhamiaji haramu ama kusafirisha au kutunza. Zipo adhabu za faini ambazo si chini ya shilingi 500,000 na kifungo kisichozidi miaka 3 au vyote kwa pamoja, lakini pia mali kutaifishwa kama ni nyumba au chombo cha usafiri kilichokuwa kikitumika. Na hii ni kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji sura nambari 54 marejeo ya mwaka 2023.
2: Kwenye kifungu cha 48(1) kinaelezea kwamba kuna wasafirishaji wa hao wahamiaji haramu. Kuna wahamiaji haramu wengine wanasafirishwa na raia wa Tanzania. Huyo atakayekamatwa raia wa Tanzania akawa anamhifadhi mhamiaji haramu, anatuma ama anasafirisha, huyo yeye anatakiwa alipe fine ya sio chini ya shilingi milioni 20 za Kitanzania ama kifungo cha miaka 20. Sasa anapokuwa na muhifadhi, manake lazima atamuhifadhi kwenye nyumba. Sasa ukakuta umemuhifadhi mhamiaji haramu kwenye nyumba yako, hiyo nyumba itataifishwa. Ama unamsafirisha kwenye chombo cha gari ama pikipiki, nacho kita

0: kitataifishwa. Kwa hiyo utafungwa, lakini chombo chako kitataifishwa, ama nyumba yako kitataifishwa, ama utalipa faini ya milioni 20 na zaidi, wewe ambaye unasafirisha. Kwa hiyo tunatoa rai kwa raia wa Tanzania waache hizo biashara, kama wapo wanasafirisha basi waache.
1: Naye Salim Juma Mashaka, afisa uhamiaji wilaya ya Bunda, amesema kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji, mtu yote hatakiwi kutoa ajira kwa raia wa nchi nyingine bila kujiridhisha na vibali vya uraia wake, iwe ni ajira ya kawaida au kibarua, na endapo atabainika, wote wawili watakuwa wametenda kosa na kinyume cha sheria. Singida. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ameagiza kukamatwa na kuwekwa mahabusu watumishi wanne wa mkoa wa Singida ambao wanatuhumiwa kwa kufanya ubadhirifu wa fedha shilingi milioni 500. Akizungumza leo Mei 30 mwaka 2026 na wakazi wa Manyoni mkoa ni Singida, Daktari Mwigulu amesema amepata taarifa zimeletwa fedha za miladi, ujenzi wa majengo na utawala zikaletwa bilioni 1 na umalizaji wa nyumba hizo pamoja na mkurugenzi milioni 100, ujenzi wa nyumba za wakuu wa idara milioni 70, akaunti ya maendeleo zimechotwa zaidi ya shilingi milioni 200. Waziri Mkuu ameagiza hatua za haraka kuchukuliwa baada ya kubainika kuwa zaidi ya shilingi milioni 250 zimechotwa kutoka katika akaunti ya Amana. Aidha amesisitiza kuwa hata wale ambao tayari wamehamishwa katika maeneo mengine wasakwe na kukamatwa iwapo watabainika kuhusika. Naibu waziri pia ameagizwa, amepewa barua za kuweza kuwasimamisha kazi watumishi wanaotuhumiwa kuweza kuhusika na tuhuma hizo.
2: Sasa kwa tathmini ambayo tumeiona
3: hapa, yule mwasibu wamechota fedha, watafutwe hata ambao walishahamishwa, popote walipo wakamatwe wawekwe ndani. Na waziri uko hapa, naibu waziri atamisemi, barua ya kuwasimamisha kazi itoke leo leo, na hatua zinazostahiki za kiutumishi zifanyike haraka. Wakati hatua stahiki zinaendelea, hizo za kiutumishi wasitoke mpaka hii milioni 500 hiyo imesharudi. Hii kamata, weka ndani, wasitoke mpaka hii fedha irudi. Mtashughulikia mambo ya kiutumishi, hii fedha ya serikali iwe imerudi.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Beirut. Israeli imeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon siku moja baada ya waziri mkuu wa Israeli kutangaza kuwa wanajeshi wake wameingia zaidi ndani eneo la Lebanon. Jeshi la Lebanon limesema wanajeshi wawili wamejeruhiwa vibaya baada ya gari lao kuweza kulengwa na ndege isiyo na rubani ya Israel karibu na mji wa Nabatie. Wakati huo huo, viongozi wa Lebanon wamekosoa mashambulizi hayo wakisema haya hatarishi usalama wa raia na urithi wa kihistoria wa nchi hiyo. Rais Joseph Aoun na Waziri Mkuu Nawaf Salam ameahidi kuongeza juhudi za kidiplomasia kutekeleza duru mpya mazungumzo na Israel inayotarajiwa kufanyika Juni 2 na 3. Licha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon, Hezbollah kuanza rasmi Aprili 17, pande zote zinaendelea kushutumiana kwa kuvunja makubaliano hayo. Hezbollah imedai kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel na kushambulia wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. Hali hiyo inaendelea kuongeza wasiwasi wa kuongeza kwa mzozo katika eneo hilo. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amewasili katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililoathirika zaidi na mlipuko wa kutisha wa ugonjwa wa Ebola. Akiwa Bunia, mji mkuu wa jimbo hilo, Tedros amesema jumuiya ya kimataifa inaendeleza kusaidia serikali ya DRC kukabiliana na mlipuko huo, lakini imesisitiza umuhimu wa jamii kushiriki moja kwa moja katika kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa, zaidi ya visa takribani 1,077 vinashukiwa kuwa vya Ebola tangu mlipuko ulipotangazwa Mei 15, vikiwemo vifo 246. WHO inaonya kuwa kiwango halisi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na uwezo mdogo wa kufanya vipimo katika eneo la waathirika. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka, MSF, limesema kasi ya maambukizi ni ya juu sana tangu kutangazwa kwa mlipuko huo, huku likiomba kuongezwa kwa wataalamu wa afya. WHO imethibitisha mgonjwa mmoja amepona, hatua inayoonekana kuwa ishara chanya katika mapambano dhidi ya Ebola. Hakuna chanjo wala tiba mahususi ya Ebola ya kirusi aina ya Bundiguyo ambayo ndio chanzo cha mlipuko wa sasa. Lakini DRC na CDC Africa imesema chanjo inaweza kupatikana kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu ameagiza kukamatwa na kuwekwa mahabusu watumishi wanne wa mkoa wa Singida wanaotuhumiwa kuhusika na ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 500. Wito umetolewa kwa wananchi wilayani Bunda kuhakikisha wanashiriki kamilifu kwenye ulinzi wa wananchi kwa kutoa taarifa za wahamiaji haramu ili kuendelea kuliweka taifa salama. Na katika habari za kimataifa, Israel yaendelea mashambulizi kusini mwa Lebanon. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusituendelea kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM, vile vile kupitia tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie usiku ulio mwema.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini
2: tani? Ulijaa vibwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, dakika 33 habari za usiku wa leo. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea Sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo. Tangazia timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wao kushuka dimbani Jumanne, na tayari pesa takriban milioni 500 zimeandaliwa, huku tukiangalia pia baadhi watu wakiingia ndani zaidi na kutoa ushauri hapo jana tu baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuzungumza. Lakini pia tutaangazia tetesi za usajili ikiwa ni kuelekea dirisha kubwa la usajili mwanamichezo kwa vilabu vya Simba. Simba tayari mfanya mazungumzo na moja kati ya mastrika bora kabisa Brandon Figa, ni akina nani? Basi wewe ungana nasi utaenda kufahamu hapa. Lakini pia tutaangazia ligi ya wanawake kuweza kusogezwa mbele. Lakini pia tangaza Twiga Star maandalizi yao kuelekea michuano ya 3 tournaments ambayo itaanza hivi karibuni pia. Lakini tangazia katika medani za kimataifa, tuna angazia pia mechi ambayo inaendelea kwa sasa kati ya PSG Paris Saint-Germain dhidi Arsenal, ambapo mpaka saizi dakika 70 na moja ikiwa ni bao moja kwa moja kati ya Paris Saint-Germain na Arsenal. Mchezo kwa live pia tutakujuza kile ambacho kinaendelea. Lakini zipo taarifa za test za usajili. Arne Slot yeye tayari out kuelekea tayari ameondoshwa kwenye kikosi cha Liverpool, na nani anaingia basi utaenda kufahamu. Pia inatajwa baadhi ya wachezaji makocha pia watatu. Lakini pia moja kati ya taarifa njema pia ni wachezaji pia baada ya Arne Slot kuondoka, kipi kimezungumzwa? Basi ungana nasi una michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mlamba, nipo na Musa Charles Kagoli pamoja na Toka Ramadhani. Kwa haya na mingine yote, karibu sana mwana michezo.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Ciao, da chicca arobaini na tatu msikilizaji. Yes, karibu sana. Kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM, wasaa mzuri kabisa huu hapa wa kusikiliza taarifa za kimichezo. Ni kushukuru sana wewe ambaye unasikiliza live kabisa kutokea Bunda, Mara, Tanzania. Endelea kuwa nasi mpaka majira ya 4 kamili za usiku. Bana, Paris Saint-Germain dhidi ya Arsenal, dakika ni ya 80 kwa sasa. Hayupo Mbabe zaidi ya moja moja, lile lile katika kipindi cha pili, bao ambalo limepatikana kipindi cha pili na limefungwa na Osman Dembele kwa njia tuta. Goli la mapema kabisa lilifungwa na Kai Havertz, mjishuti mmoja wa pembeni hivi. Tuko vizuri jamani?
1: Watu fresh.
0: Fresh. Sema kuna
1: Tuko
0: kitu
1: poa.
0: hapa, sikielewi. Ikeke sawa hapa.
1: Burudani kulikweli. Burudani kulikweli.
0: Hapo sasa. Hapo sasa tutaelewana. Tuko vizuri lakini
1: Bana fresh zaidi ya sana.
0: Sawa, sasa bana. Mechi inaendelea mpaka sasa ni moja moja. Moja moja, na mechi bado inawadai timu zote mbili, na nadhani kwa sasa watu wameanza kufunguka funguka hivi. Nimeona ule ulinzi wa Arsenal, sijawahi kuona. Ni security ya ajabu sana kipindi cha kwanza sijawahi kuona ulinzi wa namna. Nimeona dhidi ya Manchester, nikaona dhidi ya, nafikiri wamecheza mechi za namna hiyo nyingi sana, na wamefanikiwa.
1: Au kuaga mfumo wao, au kwa mfumo wao tangu zamani, lakini tangu ujio wa Mikel Arteta sasa hivi wanaweza kucheza mfumo wa aina yote
0: ni, sasa wanabadilika sana,
1: na wanataka kujilinda, wajilinda,
0: wanataka kucheza kwa football, wanacheza
1: kwa hiyo wamekuwa, yani timu sasa hivi inacheza kikubwa.
2: Nadhani pia ni pressure ya mataji.
0: Okay. Yaani ile kiu ya mataji, yaani kwamba
2: ukitazama aina ya uchezaji umebadilika msimu huu. Misimu mingine yote hata chini ya Mikel Arteta, timu ilikuwa inacheza vizuri, piga pasi nyingi sana, total football, lakini hakuna ambacho walikuwa wanakivuna. Kwa hiyo msimu huu wanaita haram football. Kweli ile ni haram football, na imewapa Premier League, sasa wanaijaribu tena mbele ya PSG, lakini imekuwa ngumu. Kwa sababu unajua mimi mwenyewe nitegemea kwamba ili tuone mechi nzuri ni PSG atangulie kupata bao. Ila Arsenal akitangulia na maana hawezi kuwa mpira mzuri.
0: Hawezi, kwa sababu pia
2: watarudi katika eneo lao, watalinda na usipoangalia 90 zinakamilika hivyo hivyo. Lakini imekuwa ngumu kuweza ku maintain dakika zote 90. Ngoja tuone kipi ambacho kitatokea. Comeback 2006 kama ambavyo walifanywa na FC Barcelona, inaweza kujirudia leo pia mbele ya PSG, ama mambo yatakuwa vipi? Kwa hiyo ni mechi ambayo tunaisubiri kwa matukio mawili. Naam.
0: Sawa. PSG inaonekana kama leo kuna shida, kwa sababu inaonekana kama ni kama wanamiliki sana mpira, wana possess muda mwingi, lakini
1: namna ya kuweza kulifuta wa Arsenal
0: ikiongozwa na Gabriel,
1: anaromba sana yule
0: mtu, ana yule mtu sio mtu kawaida kabisa. Sawa. Bwana, tutarejea baadaye, na of course tutakuwa tunakujuza hapa, na dakika ni ya 83 kwa sasa. Mechi inaendelea, ametoka Saka na ingia Trossard.
1: Saka yuko mazoe
0: tunaona. Anaingia yes Madueke, lakini Trossard ameingia.
2: Trossard
0: Martinelli. Ametoka Martinelli, ameingia
2: Trossard alianza.
0: Ametoka Saka na Trossard, sorry. Ameingia Martinelli, Madueke pamoja na Martinelli. Of course nimeongea vice versa.
1: Saka kwa na mechi
0: nzuri. PSG now Kvaratskhelia anatoka anaingia Bakora.
2: Kazi bado
0: ngumu. Huyu mwamba ni mtu kabisa, Bakora pia.
1: Bakora.
2: Sema tu anapungua shabaha. Shabaha ndo inampungua.
0: Sasa Kvaratskhelia ameshindwa nini? Utakuja kujua wewe mwenyewe. Leo hayuna hana mchezo mzuri.
1: Timu zote mbili. Huko Saka amekamatwa. Kwa kila eneo unaona kabisa kwamba hii ni finali sha. Watu wanaingia na mpango mkakati.
0: Sawa. Baadaye tutakuja na majibu hapa kitakachotokea kwenye huu mchezo ambao unaendelea live kabisa kupitia 91.4 nukta saba. Kwa hiyo wewe hata kama uko shambani, kuna watu wanalima
2: sasa hivi paliza miogo au ndengu.
0: Sasa ndo unavuna, watu wanavuna mpaka usiku.
2: Unavuna usiku, sasa wewe si ni mwingi.
0: Si muda.
2: Wewe unavunaje usiku?
1: Bila kama kuna mbaramwezi.
0: Unaenda na torch.
1: Unalinda tembo sawa. Unalinda mpaka usiku.
0: Kwa huna sababu ya kukosa nafasi ya kujua kile ambacho kinaendelea. Weka hapo hapo 91.7 Mazingira FM. Mambo mazuri kabisa. Dakika 85. Yes, dakika 85. Mambo yako vizuri kabisa. The Gunners.
1: Hiyo ndo finali baba.
0: Sawa. Tuna nafasi ya ku 0656555571 na 0684600007. Tuandikie ujumbe wako mfupi nasi tutakuja kusoma hapa. Kivyovyote vile. Sio bana eh? Mm. E bana, Pamba Jiji umeshamalizana na beki wa kushoto na Mungu. Salema Chupa. Yule bwana mdogo ambaye anapiga anatokea pembeni. Sina familia vizuri eh?
1: Yeah.
0: Eh, sasa kiwango cha beki huyo kiulakosha mabosi wa Pamba na wapo kwenye nafasi ya saba katika msimamo wa ligi kuu ikiwa inacheza mechi 25 ikiwa imeshinda mechi 8 na kupoteza 8 na sare 9 ifikisha jumla ya alama 33. Sasa Namungo katibu wao Suleiman Ali amesema klabu hiyo inamsajili beki huyo kwa msimu uliopita kwa mkataba wa mwaka mmoja na mkataba umalizika, kwa hiyo anaenda Pamba Jiji. Sio kwamba wameshindwa kuwa naye, ila ni kwamba amepata deal nono.
2: Ofa kubwa zaidi ya timu yake, si ndio?
0: Hmm?
2: Ofa kubwa zaidi ya ile ambayo alikuwa inatolewa na timu yake. Anasema inaonekana ofa ilikuwa ni kubwa sana kuliko ya Namungo, si ndio? Free agent. Sema hata sajili zetu nyingi, saa hizi timu zetu mara nyingi dirisha kubwa ni free agent. Sio kwamba eti labda kuna timu imevunja mkataba wala nini.
1: Timu zetu nyingi hazina fedha. Huo ndio kweli ulivyo. Hata hawa kubwa pia ni ungaunga tu. Kwa mara nyingi ukiangalia unakuta ni baadhi hata nyota wengi ambao wamecheza Ulaya, wengine wamerudi wamechoka. Unakuta ndio timu kubwa hizi zinakuwa zinawazengea na kuwachukua, lakini mwisho siku kuona kwamba timu kubwa inaondoka na mkwanja inakwenda inafanya mazungumzo kwa mfano labda ni kocha ambaye yuko ndani ya mkataba umchukue na kwa ni ngumu. Mchezaji bado ana mkataba, msajili wa kutumainiwa unaona ni ngumu. Sasa bado timu zetu kwa kweli kuweza kushindana na vigogo ambao tunawaona, bado safari yetu ni ndefu. Tunahitaji uwekezaji mkubwa sana. Wewe unaangalia sajili nyingi, hata tunajaribu watu wanalala nyasi. Gramugisha tunaona watu wamekimbia. Hapo ndio unajua kwamba hatuna fedha. Nafika unaambia B3 watu wanalala nyasi. Gramugisha huyo Faransa. Kwa kuna wakati yani hatuwezi shindana na wakubwa wale.
0: Sawa. Ebana, matajiri wa Chamazi Azamu wameanza mazungumzo na kiungo mkabaji Himidi Mao kwa lengo la kuongeza mkataba baada ya kuwepo kwa tetesi kuwa Simba wanamnyatia mchezaji huyo. Lakini ingawa tetesi za Simba hazina nguvu sana kuliko za Azamu ili kumsainisha mkataba mpya, itatakiwa kutoa pesa ndefu kuliko aliyopewa wakati anarejea tena klabuni hapo. Hiyo ni baada ya mtu huyo kuonyesha kiwango cha hali ya juu. Kwa mara ya kwanza Mao alicheza na Azam ikiwa ni mwaka 2008 hadi 2018, kisha akaenda kujiunga na Petrojet, unaikumbuka ile klabu ya Misri 2018 na 19, akahamia ENPPI 2019 hadi 21, Gazel Mahala 21 hadi 22, Tela El Ghashi 22 mpaka 25. miaka 7
2: yupo kule
1: pale Misri.
0: Na wakati huo ana miaka zaidi ya 7 akiwa amecheza zaidi Azam. Kwa hiyo Mamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wana muda mrefu sana kwenye vilabu anajua mpaka Kiarabu babu.
1: Sasa hizi
0: anaongea.
2: Sasa miaka yote hiyo utakuwa ni uzembe wa hali ya juu sana.
0: Hadi Kiarabu unajua Kiarabu.
1: Kwanza ni imani yake, ni rahisi pia. Na mazingira yale kuongea Kiarabu kwake nampa wepesi sana kuliko msaji ambaye imani ile inakuwa sio ya kwake, ni ngumu. Kwake kunakuwa na urahisi. Lakini pia kingine ambacho mimi nakiona kina kinamsaidia Imidi ni nidhamu yake. Si msaji ambaye ana mambo mengi sana. Maswala anasa, Imidi Mao huwezi kumuona kwenye vyombo mbalimbali vya mitandao mbalimbali. Imidi Mao ni msaji ambaye mkimya sana. Kwa hiyo rahisi aweze kufanikiwa. Na anajua kwamba hana kipaji kikubwa kama wanyota wengine ambao wana ufundi mwingi sana mguuni mwake. Kwa wachezaji wa namna hiyo wana jitunza na kujituma sana. Yaani kikubwa ni kujituma na kufuata maelekezo ya mwalimu. Unaona? Lakini ni tofauti na wachezaji ambao wanajua na vipaji vikubwa na kuwa na malengo mengi kwa sababu anaamini ya kwamba miguuni kuna dhahabu. Sasa kwa Imidi anajua yeye mpira anacheza kama kazi. Huwezi kulinganisha kipaji ambacho alikuwa nacho baba yake na Imidi Mao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yeye anahitaji kufanya kazi ya ziada ili kuweza kupambana. Si msije mbana mambo mengi ya kuvutia, kiwapo uchukua mpira, uone vile vitu vingi miguuni, wazungu wengi miguuni ana. Lakini yeye anatimiza majukumu yake. Akivunja kuni anavunja kuni kweli. Eh. Hey.
0: Musa Kusu Himidi.
2: Nahisi kama ni dili labda linatengenezwa tu, lakini kwa Himidi Mao kuwa naye kama mchezaji ambaye naamini anaweza kukupa kitu kikubwa. Ba ni ngumu kwa sababu umri umesogea. Tumemuona hata ndani ya kosi ya Azam. Ni kukosa tu pengine nafasi yake kuona watu ambao wana ubora zaidi yake. Lakini nikutana na watu ambao wana ubora zaidi yake, siamini kama angekuwa chaguo la kwanza ndani ya kosi ya Azam FC. Ni mchezaji ambaye amecheza muda mrefu, umri umesogea. Kwa hiyo kwa Azam kubaki naye labda ni iwe sehemu ya bench of fun, lakini ni wakati ambao sasa Imidi Mao anatakiwa kutoka kwenye timu ambayo ina malengo ya kuweza kupambania ubingwa na kuteremka chini kwenye timu za kawaida kama JKT na timu zingine. Lakini kama Azam malengo yao sio ubingwa, basi wanaweza kubaki naye. Lakini kama unahitaji kwenda kupambana na Simba, Yanga, lazima utafute mtu ambaye ni bora zaidi ya Himidi Mao.
0: Sawa, kuna wadau wanaona kama zile timu za wanawake zitendei haki. Wanasema si sawa sawa na timu za wanaume.
1: Hilo analisema kila siku hapa. Mimi naungana nao.
0: Kuna mdau ameandika Serengeti Boys, Serengeti Girls ilifukuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza na kufika hatua ya robo finali ya kombe la dunia. Lofanyika India, unakumbuka eh? Lakini mabinti wale waliambia kupigwa makofi bungeni.
1: Bungeni basi.
0: Mwaka 2020 Tuge Star walifanikiwa kufuzu AFCON. Waliambulia milioni 50. Wakati Taifa Stars waliambulia milioni 700 kwa kufuzu AFCON Morocco. Mwaka 2025-26 Tuge Stars walifanikiwa kufuzu AFCON, waliambulia milioni 50. Timu ya taifa wanawake ya futsal ilifanikiwa kufuzu finali ya AFCON pale Morocco na kufuzu kombe la dunia Manila Philippines na hawakupata chochote. Mwaka 2026 timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20 ya wanawake Tanzania Queens wamefanikiwa kufuzu kombe la dunia, wamepewa milioni 50. Lakini vijana sasa wale vijana wadogo wale wamepewa milioni 500. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo Serengeti Boys wamepewa milioni 500 na viwanja mkoa wa Morogoro. Tanzania Queens wamepewa milioni 50. Umeelewa? Taifa Stars walipewa milioni 700, Tuge Stars wamepewa milioni 50. Kwa kuna namna pengine timu za wanawake hazipewi kipaumbele.
1: Ndio kweli ulivyo.
0: Sisi tunaelewana lakini.
2: Mimi hapo naweza nika kidogo, sio unajua, sijajua lengo la mwenye point ni kwamba kuwe na mzani sawa. Lakini ni wazi kwamba mpira wa wanawake na mpira wa wanaume ni vitu viwili tofauti. Wanaume washapiga.
0: Sasa kusema hivyo sio maana utakuwa unashusha morale.
2: Kwa maana sio kushusha morale. Yaani aje na hoja. Yaani tuje tuone kwamba tutoe tu Tanzania ni wapi ambapo hivyo vitu vinafanyika katika usawa mmoja, hata kwenye zawadi za bingwa au zawadi ambazo zina zinatolewa. Mpira wanawake bado. Mfano sisi labda unapiga hesabu kwenye timu ya taifa ya wanawake ni miaka ambayo haizidi labda 25 hadi 26 kwa sababu tumeanza mwanzoni wa miaka 2000 ukija kuanza kucheza ligi ni juzi tu, unaona. Kwa hiyo bado hata hamasa unaiona bado ni kidogo. Kwa hiyo uwezi

0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Hey, kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
2: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu.

kukutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Bana dakika ya kumi kwa sasa mara baada ya tatu kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza kabisa na itegea sikio Radio Mazingira FM. Pengine ndio unafungulia muda huu, basi nikwambie tupo katika meza ya michezo na hakika tunaenda hivyo mpaka mida fulani hivi ya 4 kamili za usiku wa leo, sivyo eh? Sawa. Sasa bana. Ndio tunazungumzia hapa kuhusiana na vijana wale wa na wa, mabinti. Na Musa kazungumza kuhusiana na anaona si sawa kwa sababu ushindani
1: tusitaki kulinganisha vitu.
0: Ushindani ni tofauti kidogo.
1: Unajua tukileta masuala ya usawa kwenye mpira. Hatuwezi kupiga hatua kwa sababu kitu ambacho kiangalia kitu ambacho kinapiganiwa ni katika nafasi ya usawa. Unaona eh? Lakini si katika nafasi ya ubora. Na ni kitu ambacho hata UEFA pia wanaonekana kuweza kupinga kwa sababu kuna wasilisho ambayo iliwasilishwa kwamba zawadi za Champions League ligi ya wanawake ziwe ni sawa sawa na zawadi ambazo zinatolewa kwenye Champions League ya wanaume, yani kila shindano. Lakini unaona ni issue ambayo ilikwama kwa sababu gani? Hata kibiashara, hata nafasi ya uwekezaji, ni ngumu sana watu kuwekeza kwenye soka la wanawake kwa sababu mtu anapowekeza mtu anahitaji fan base, ndio kitu ambacho anakitaka. Sasa soka la wanawake bado linazidi kupiga hatua, lakini soka la wanaume liko juu zaidi. Unaona eh? Sasa ukija kuangalia sisi hapa pia kwamba unajua issue ambayo tunaizungumzia hapa ni zawadi ambazo zinatoka. Lakini hatuendi kutazama katika nafasi ya maandalizi ya hizi timu. Unajua tusiangalie tu kwa mapewa milioni 50. Lakini hebu tuangalie kwamba maandalizi yote ambayo yanafanyika kwenye hizi timu za wanawake. Je? TFF wanaweza kumudu vitu vyote? Kwa bado hata serikali unaweza kaona kwamba ina support. Lakini ni taratibu kwa sababu leo hii tunazungumzia milioni 50, si ndio official? Kuna wakati hata milioni 50 bro haikuepo pamoja na toa. Haikuepo hata hiyo milioni 50. Kwa hiyo ni hatua ambayo naweza nikasema wanaipiga katika soka la wanawake. Lakini sasa hatuwezi kulinganisha kwamba kwa sababu huku tumefanya tumetoa milioni 500 basi na huku tukatoe milioni 500. Na maana tukienda hivyo kwenye mpira tutaharibu. Tukienda kwenye ile agenda balance kwenye mpira tutaharibu. Mpira sasa hivi ni biashara. Unaona eh? Unatoa kitu ambacho unaamini pia kinaweza kikarudi. Mfano hata kwa nizungumzie wanasiasa, si ndio eh? Mfano mwanasiasa unapomwambia kwenye soka la wanaume anakuwa chapu kutoa kwa sababu mwanasiasa anahitaji watu. Soka la wanawake leo hata ukimuuliza mtu ligi kuu ina timu ngapi? Mtu hajui. Unaona eh?
0: Hata inaweza ikawa na kigezo labda vingine.
2: Kwamba
0: ini nazungumzia kwamba kwa sababu tu ya kutokuwa labda pengine na fanbase kubwa inaweza kaa kigezo cha kuto wathamini labda pengine kwa upande wao.
2: Mimi sioni kama wathaminiwi kwa sababu hata milioni 50 mimi naamini kwenye soka la wanawake inatosha. Tusilete gender balance kwenye mpira. Tukishaingiza hivyo vitu tunaenda kuharibu. Ila mpira unaendana na soko la kimataifa linahitaji nini kwa wakati huo. Soka la wanaume liko mbali sasa hivi. Uwezo kalinganisha na soka la wanawake. Ndio maana leo hii hata ligi ya wanawake haina mdhamini. Nani ambaye anakuja kuweka pesa huku? Unaona eh? Nani ambaye anawekeza huku? Je, akiwekeza atatoa atapata faida? Mfano tu mfupi Fadhili. Kulishawahi kuwa na mdhamini ligi kuu ya wanawake. Unaona eh? Ambaye sana alidhamini msimu wa kwanza, wa pili akakimbia. Hadi leo hakuna mdhamini. Watu wanaendesha hivyo hivyo kwa sababu kwenye soka la wanawake bado hakuna fan base. Ndio tupo katika nafasi ya kuweza kukua. Kwa tuende taratibu. Mimi naamini nawapongeza na TFF au serikali kwa kutoa hiyo milioni 50. Kwa sababu miaka nyuma hata tulikuwa tuiona. Lakini kama tunahitaji gender balance kwenye mpira, sawa? Wakipewa Taifa Stars milioni 500, Twiga Stars pia na wao wapewe milioni 500. Tuende hivyo.
0: Sawa. Dakika na inaweza ikawa inspired pia ikawa inspire. Ikawa inspiration kwa wakina dada wengine. Wanaweza wakawa inspired na pesa labda pengine watu wakaruhusu wacheza watoto wao wacheze mpira. Anyway,
2: hata kuna nchi zingine hazitaki kabisa masuala ya mpira wa miguu.
0: Sasa hizo ni nchi ambazo labda pengine na masheria za kidini
2: bado, yani hata licha ya kidini bado ukiziangalia pia hata kwenye issue ya kibiashara uko nyuma sana official. Ndio maana hata kuna baadhi ya timu hata hazilipi kabisa wachezaji kwenye soka la wanawake.
0: Sawa.
2: Yani ni kama
0: kujitolea.
3: Kila mtu na mawazo yake, mimi naheshimu mawazo ya mtu, lakini kama tunahitaji kuona kwamba soka linakuwa, tunahitaji kuwapa hamasa. pamoja kwamba wao wamechelewa, lakini waona atakuja kufanikiwa kuliko sisi, na kwa sababu wanafanya vizuri, basi walau basi wakaribiane, si lazima walingane, basi walau watisogee. Yani kwa milioni 700 kwa milioni 50 mbali sana, wala hata angepata milioni 500 au hata milioni 200 walau. Lakini bado ukiangalia hatujawapa sana thamani, lakini wao wanatupa thamani kwa maana ya mashindano mbalimbali ambao wanashiriki, wanalipa taifa heshima kubwa sana na wanafanya vizuri. Sasa ili soka hili tuone ya kwamba linakuwa na wao wanapata moyo kwa kila ambacho wanakionyesha, wanahitaji thamani kubwa. Yaani kama tunawabeza na kuona kwamba labda bado sana, itawarudisha nyuma na kuwanyonyesha, kuona kwamba tunapambana, tunafanya kazi kubwa, lakini bado watu wanaupenda tu mpira ambao wanacheza wanaume kuliko sisi ambao tunacheza. Najua ndio ni taratibu, lakini bado kama serikali inahitaji kuwapa hamasa na kuutangaza sana mpira huu. Kwanza shirikisho lenyewe litafute tu wadhamini, tafute wadhamini. Mimi naamini kwanza ni kutengeneza watu waupende na kufuatilia. Kama watapata mashabiki wengi, unajua kila kitu mimi naamini hamasa tu. Yaani watu wa Tanzania mpaka wahamasishe. Wewe unaangalia hata mpira wanaume ambao wanasema wanapendwa, uwanjani mpaka waite, upite na vi speaker uambie. Kwa hiyo ndivyo walivyo. Yaani wanahitaji hamasa. Tukifanya hamasa kubwa, naamini watu wataanza kufuatilia ligi. Na mwisho wa siku mimi naamini kama tunaweza kufuatilia ligi, imeanza taratibu. Mwanzo walikuwa tukawafuatilia. Kile leo kukuta labda Yanga Princess Simba. Unaona watu wanafuatilia wanaenda. Kwa hiyo ni hatua ndogo ndogo ambazo zinafuata, lakini najua baada ya miaka hata 10 mbele tutakuwa na mashabiki wengi sana watakuwa huko, kwa sababu timu itakuwa inafanya vizuri bana, kwa mashabiki watazidi kuongezeka. Lakini kutokuwa na watu wengi kufuatilia si sababu pelekee watu tushindwe kuwekeza huko na kuhakikisha kwamba mabinti wanacheza mpira kwa wingi, kwa sababu tunahamasisha huko mashuleni wacheze mpira, na mpira sasa hivi ni ajira. Kwa hiyo kama tunahitaji kuwasaidia pia tuwekeze. Watu wengi sawa, fanya biashara wanataka faida tu sawa, lakini hatuwezi kuendesha mpira wetu kuwategemea tu wao wafanye hamasa, wakijitoa na sisi tujitoe, hapana. Kuna mbinu nyingine ambayo inatakiwa serikali ijaribu kulibeba soka la wanawake, watafute namna nyingine yote ya kuweza kulibeba. Mafanikio yakishaanza utaona faida biashara inakuja wenyewe. Kwa hiyo tukiendelea kuwashika mkono watafanya tu vizuri, lakini kwa swala la mapenzi hapana, huwezi kulinganisha. Hao walianza zamani na ndio asili yao kucheza mpira. Kwa hiyo swali lingine litakuja taratibu. Mimi sipendi sana kuangalia wingi wa mashabiki, lakini ninachotaka kuona kwamba mpira unachezwa kwa ushindani na jasho lao ambao wanalitoa pia thamani yao ilingane na jasho lao. Itakuwa ni jambo jema sana kwa matendo yake.
0: Sawa bwana. Asante sana. Dakika 17 sasa. Naam. Kumradhi. Dakika 18 muda huu tunazungumza na wewe. Bana, ni kwamba CAF imejulisha mashirikisho yote ya soka ya kitaifa kwa tarehe 30 Juni 2026 ndio mwisho wa kuthibitisha klabu zitakazoshiriki katika mashindano ya CAF msimu ujao. Sasa pia klabu zinatakiwa kushiriki ligi ya mabingwa Afrika, kombe la shirikisho, zote ambazo zinatakiwa kufanywa hivyo basi ni lazima zina vigezo vifuatavyo. Kwanza michezo, miundombinu, utawala na utendaji, sheria pamoja na fedha. Aidha CAF imesisitiza kuwa makocha wakuu pamoja na wasaidizi wanapaswa kuwa na CAF lesson A au pro license kutoka kwa chama cha soka kinachotambulika labda UEFA. Sio naelewa. Ngine konka kafu sio ni vitu kama hivyo. Na kocha wasaidizi.
3: Sawa sawa.
0: Kwa safari hii kama kusile ile kafu SNB hii haipo. Kafu SNA au kafu SNA pro kama ambavyo wanafanya makocha wakuu
2: ndio inatakiwa.
0: Kwa hapa Bongo Gunda mwingine nani? Kwenye leseni A pro.
3: Kuna Mgunda, kuna huyo JKT nani, Ahmadiali.
0: Ahmadiali.
3: Alafu kuna
0: Ahmadiali na leseni A.
2: Matola.
0: Matola A pia. Alafu
3: kuna yule nani yule kocha wasomi sana bwana ana
0: Kitambi.
3: Dennis Kitambi. Alafu kuna
2: Amani Josia.
0: Amani na B.
2: Amesoma juzi.
0: Amalizia A.
2: Swali malizia ilikuwa Arusha.
0: Juzi hapa Arusha. Ah, ile ilikuwa ni A Pro. Ile
2: ilikuwa A Pro.
3: Yule alipitaga Simba nani yule kocha yule nani?
0: Alipitaga Simba wa?
2: Kwa mwengi.
0: Yupi? Julio yule na A Pro.
2: Oscar Milambo.
0: Oscar Milambo ni kocha. Sasa yeye sio.
2: Dennis Kitambi.
0: Ishamtaja.
3: Sasa Julio Simba no mengi. Yes ana B.
0: Ana A yule.
3: Ana A. Julio.
2: Yaani Julio ana B hadi leo.
0: Sasa angetakuwa anafanya nini?
2: Emedi Morocco.
0: Emedi Morocco A Pro.
2: Wapo wengi.
3: Wapo wengi.
0: A na CAF A. Wako wengi bwana.
2: Wengine hata hawafundishi mpira.
0: Na wengine wapo hata hawafundishi mpira.
3: Ni Pawasa na naye.
0: Nani?
3: Pawasa.
0: Hapana. Bado anasoma ana lesson B.
3: Okay. Ndio kina Mgosi pia.
0: Ndio akina Alikama.
3: Mgosi.
0: Alikama ana C ana B. Ana B.
2: Ana B ila hajawahi kushinda mechi.
0: Bia ya Alikama bwana.
2: Ah, ile ya kulinda tu baadhi ya vitu. Unajiweza kwa unazungumza kitu ambacho ile uzungumze vizuri mpira pia lazima uingie darasani pia ukausoma.
0: Sema.
2: Yale unaenda kumkosoa mfano mwalimu, si ndio tu hapo? Alafu wewe sio kocha. Au unamkosoa kiongozi haujasoma uongozi wa michezo. Kuna vitu ambavyo vinaendana pia.
0: Sema mimi na wasiwasi.
2: Jemedari Saidi.
0: Nabi.
3: Ame nikasome mwana.
0: Leseni.
3: Tafute
0: A Pro. Sawa.
3: Ni tafute.
2: Tutakupa timu. Ya majaribio.
3: Tafute bwana.
2: Tutakupata Kinyambwige FC huko.
3: Kitafuta bwana.
0: Takupa Kinyambwige.
3: Sio nakuja hapa hata wazungu nao wana mapungufu.
2: Wewe ulikataa dao la kwenda kule wapi?
0: Nyatwari.
3: Mawasiliano ndio ilikosekana.
2: Sasa wazee wa gari lakini kwa nafasi ya kwenda.
3: Nyatwari bwana alinihitaji sana mawasiliano sasa.
0: Oshama tayari.
3: Sikana ushapata kocha mwingine bwana.
0: Shama. Wapo wachache.
3: Okay.
0: Ni wanasubiria wale kulipo. Kwa hiyo sasa wewe
2: tu ulikuwa hapa unatafuta dili la kwenda kule kufundisha.
3: Kikubwa si mkwanja tusha.
2: Kwa timu nyingi.
3: Kwanza.
2: Najua fanya kitu tukoone kwanza. Pale mitaa yako sikuna timu. Unajitolea tu.
3: Tanzania.
2: Sikuna wale vijana au hawapo siku hizi.
3: Tanzania. Wapi?
2: Yale maeneo ya Twaha.
3: Na Mazingira FM the Dream Team. Tanza kwa coach kwanza ninyi hapa.
0: Wewe hamna kitu bwana.
3: Nipende kocha.
2: Wewe hamna.
3: Siku nini?
0: Kocha ambaye una hata nini tunasema nini ile tunasema?
3: The dream team.
0: Uwezo wa yani kupanga timu tu.
3: Tangu umeishika hii timu sasa tujapoteza bana.
2: Umeishika
0: nini? Na umecheza mechi gani?
2: Mara mwisho kucheza sijui ni miaka minne ile.
3: Wewe mnafungwa tu hapa.
2: Sio official. Tofauti huko tunacheza fursa. Hata kwenye fursa ilikuwa tukuone. Unajua sisi tunaanza kucheza fursa. Goli vidogo, uwanja mdogo. Inapigwa kabisa. Sema ndio hivyo.
0: Sawa, bwana kocha mkuu wa Kenya Ben McCarthy.
2: Ana deni na wa Kenya, anataka achukue AFCON.
0: Amekataa mechi ambazo zilipendekezwa na FIFA kati ya Kyrgyzstan pamoja na Palestina kuwa hazifai kwa maandalizi mazuri ya Kenya. Ni kwa dropisha tu. Sasa Palestina ndio kacheza nao nini? Sasa sisi tunaosikiza sana FIFA Musa. FIFA akisema bana chezeni na hawa. Unaona sasa leo tushusha wale sisi ndio timu gani? Timu inashinda nyuma tu peke yake Afrika.
2: Unaona tushusha na ranking.
0: Hiyo timu hapana tuliyokubalia. Walitushusha mpaka na ranking yeye. Sasa Palestina kubahatishe anakushusha hata nafasi 6. Au Kyrgyzstan.
3: Sasa ndio ushindane. Unajua wakati mwingine kipimo anakupa hata wewe mdogo.
0: Wakati mwingine nakataa vitu vingine. Sio na kocha ameweka msimamo wake ameamua kukataa. Ile timu ile tulicheza kama sihara tu.
3: Nyingi tu.
0: Watu wakatufunga. Afu wakaja akafungwa sio na.
3: Ndio maana kwenye masumbwi mabondia wanakataa. Kwa mapambano ukimtafutia anakuambia hiyo hapana. Na nikipigwa
2: atanishusha.
0: Unamshusha kwa sababu
3: ndio anakataa mandonga na baki na maneno yake. Kwa sababu mwisho wa siku unajishusha. Mimi
0: napigana na mkanda sio WBO.
2: Nani mandonga?
0: Anasema afu wewe ukachuka chuka una mkanda ndo kwanza hata mkanda mmoja huna. Aende akutangaze wewe.
3: Mama ndonga ataniharibia tu hapo.
0: Sawa, dakika 24 dakika kule ni zimeongezwa mbili katika ile 105 za kwanza. So unajua ni 110, 120.
3: Mm. Tunaenda matuta hii.
2: Kwa bado 15, bado 15 zingine.
0: Mm. Na mtu ana wa PSG pale mguu umekataa, nafikiri ni Pacho.
2: Mm.
0: Wote na Arsenal pia. Nafikiri mechi imekuwa ngumu sana baada.
2: Kuna watu wataenda kombe la dunia.
0: Ya, hata Eche nani nimemwona Eze.
2: Mm.
0: Amini kuna beki nafikiri ni Henke.
2: Okay.
0: Naye pia naona Arsenal, naye pia naona kama mguu umegoma kabisa, shindikana. Sawa. Bana kwingineko bado nafika ni kwamba klabu ya Petro di Luanda ya ligi kuu ya Angola imethibitisha kuwa haitaendelea kumtumia kiungo mshambuliaji Gilberto Miguel mwenye miaka 25 kuelekea msimu ujao. Gilberto alijiunga na klabu ya Petro di Luanda kwa mkataba wa mwaka wa mkopo kutoka klabu ya Orlando Pirates. Lakini Young Africans iliwahi kuhitaji huduma yake kabla ya kuachana naye. Iliwahi kumhitaji Gilberto Miguel.
2: Ah, mwa Angola.
3: Angola fani
2: na bado wanarudia tena kosa.
3: Ana breach fani.
0: Kwani kosa vipi?
2: Hawana bahati na wa Angola.
3: Wakati wake alikuwa
0: anapiga sana. Wanasema ana kipaji lakini hana nidhamu.
3: Nidhamu yani wale kama
0: sawa. Jamaa ana uwezo sana lakini sasa shida ni kwamba nidhamu yake ni ndogo.
2: Hebe, unajua Yanga amefikisha Angola wangapi sasa?
0: Wa Angola, si Angola ni huyo Depu.
2: Na mwingine ashaye kucheza pale. Kalinyozi.
3: Kalinyo.
2: Mkumbuki kwamba sema mimi vya kula vya Tanzania.
3: Filimshinda vya kula.
2: Akaondoka zake. Hivi huyo nani kwani ni raia wa nchi gani?
0: Mara wao walipewa Wema Sepetu.
2: Buba jamaa.
0: Sio ulifanyaje mara wao walipewa si nani?
2: Official. Buba jamaa.
3: Si Afrika ya Kati jamaa.
0: Buba. Buba jamaa ni Gambia.
2: Gambia.
0: Eh.
2: Ametokea huko Angola. Ndio akaja huko, si ndio?
0: Tokea Angola.
2: Ah.
0: Kwani vipi?
3: Hapo kwa anafanya vizuri.
2: Nilijua na yeye ni mwa Angola.
3: Askana kwa anafanya vizuri.
2: Wapi?
0: Watu walikuwa wana unajua watu wana connect dot sana kwenye upande wa hapa Tanzania. Mchezaji akiharibika tu mara sio kapewa nani, huyu kapewa huyu, huyu kafanya hivi.
3: Ah, shida muhusika mwenyewe alisema ana shughuli naye. Hiyo ndio ile shida. Huyu alishusha kiongo chake wanamsema.
0: Ah, ni story hizo zingine tu
3: ziwe kiongo. Alisema kabisa kwamba ana shughuli naye.
2: Kuna mtu alishusha kiwango cha
3: nani? Ana jembo naye.
2: Cha depo au?
3: Kalinyos.
2: Sawa.
3: Yule mrembo yule alisema kwamba ana kazi
2: naye. Na maneno tu.
3: Lakini alisema.
0: Ni story bwana zingine mambo anasema tu wala hamna kitu.
2: Bwana zisikia kikushuka kiwango.
0: Au mwingine anasema.
3: Sasa Bernard Morrison pia kiwango kilishuka.
2: Kwa sababu alikuwa na.
3: Aliangukia naye pia kwa mrembo mmoja hapo.
2: Bernard Morrison anashuka kiwango
3: ali. Alafu
2: wetwa.
0: Wa, unajua wewe sasa na wewe tunaanza kuwa na shaka na
2: hapa kwenye mic. Bernard Morrison alishuka kiwango.
3: Sio kushuka.
2: Lini?
3: Hata amerudi match.
2: Bila na mambo yake tu.
0: Tabia zake tu.
2: Lakini siku akiamua kucheza anacheza kweli.
0: Vitinya ameumia na ametoka. Mguu umebadilika.
3: Tayari
0: bala. Mbele umeangalia nyuma angalia mbele.
3: Mimi nakwambia sana na bahati.
0: Kwa eneo la kiungo sasa.
3: Mimi nakwambiaje? Situko hapa.
0: Kwa hiyo inawezekana hata Arsenal. Asi jamaa ameumia vibaya sana. Na Eze nafikiri ndo amemsimikia. Na Eze hajapewa takadi.
2: Sasa siku na faulu ambazo sio mbaya.
0: Sasa mbaya imemvunja mtu
2: mgongo. Inategemeana ulivyoenda.
3: Kutana na Mwafrika.
2: Yaani mfano tumekutana wote kwenye mguu, kwenye mpira. Sasa kwa
3: ugali wa mtama utamasiara nini? Asio na bahati. Mimi nakwambia.
2: Bado 15.
3: Bado nyote inamwangukia tu. Situko hapa.
2: Usimalize maneno.
3: Situko hapa.
2: Na utakuja kutuambia.
3: Nitakwambia.
0: Sawa, tupo na Star Times baadaye nitakuja kukupa habari njema narejea hapa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayomaz
5: mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 99 93 50 au 0784 344 4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: bana, dakika 32 bado tupo hapa sambamba kabisa na chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kinachosajiliwa na nambari ya usajili ni registration number NACTVETI mkwaju 0591. Kina watangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti, na kozi ambazo zinatajwa hapo ni madini, drilling, blasting, usaidizi wa mabara, battle assistant, teknolojia habari na mawasiliano ICT, uchomeleaji na unguaji vyuma, welding and metal fabrication, ufundi umeme, electrical restoration, ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, ubunifu wa mavazi, mitindo, ushonaji, pamoja na useremala. Ndo sehemu ambayo kuna nafasi pia ya kuweza kujifunza hapa, mimi kusoma. Lakini pia useremala, carpentry and joining, utalii, tour guide, upishi, food production. Pia chuo kinatoa nafasi ya kozi za kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kabisa kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni na haiuzwi hata kidogo. Elewana eh?
2: Haiuzwi hata kidogo.
1: Fomu haiuzwi. Nitakutajia namba hapa, alafu utapata nafasi ya kuwasiliana nao. Weka hapa mambo sawa kabisa, eh? Nitakutajia namba ambazo utapata nafasi ya kuwasiliana nao kupitia nambari za 0678 41 63 36 0678 64 16 36 na 0756 89 44 15 0756 89 44 15. Sawa bana. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na macho, basi Best Vision Eye Care ndo sehemu sahihi kabisa ya kuweza kuungana, na kwa namna nyingine yoyote basi wafikie Best Vision Eye Care, kwa sababu wao bwana, presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, kizunguzungu, vinyama vya machoni, pia allergy macho, macho kwa mekundu, wanatibu vizuri tu, lakini pia na kutoka na machozi na kuumwa kichwa mara kwa mara, shangaa mara ile inasumbuliwa na kichwa kwa sababu ya macho. Baadaye nitakuja kukupatia namba hapa ili maisha mengine yaendelee. Twa.
2: Yeah.
1: Hiyo nafasi ipo
2: bana, kwa yote mwenye changamoto una haja ya kubakia na ugonjwa bana. Nenda moja kwa moja.
1: Fika pale, mambo yende vizuri kabisa.
2: Macho ndio kila kitu.
1: Macho ndio kila kitu. Kiungo muhimu sana. Sawa, nafasi yako basi ya kuandika ujumbe mfupi. Nambari ya simu ya Best Vision naomba nikutajie hapa ni 0678 0713 70 na 6 0713 70 na 6, sindivyo eh?
2: Yeah.
1: Mm. Bana tuko vizuri kabisa mpaka 4 kamili na tuna nafasi ya kuweza kusoma ujumbe wako hapa. Alafu mambo yaende vizuri pia. Waendelea ku tuma ujumbe mfupi. Sivyo bana eh?
2: Yeah, kweli ndio.
1: Endelea kutuma ujumbe mfupi na tutakuja kuendelea hapa kuangalia taarifa mbalimbali pia za kimichezo. Sawa, pasina shaka sasa tutazame kwingineko na hasa ni katika medani za kimataifa. Tukisalia barani Afrika ambako pia mengi umeenda kuyasikiliza hapa kutoka barani Afrika. Sawa bana eh?
2: Sawa sawa.
1: Yeah, sasa kabla ya kwenda huko ni kwamba Yanga bana imefungua mazungumzo na club ya Fountain Gate juu kupata huduma ya kiungo kinda kabisa mshambulizi Isa Bushiri kutoka Chuga yule bana. Mazungumzo baina ya Young Africans na Fountain Gate imefikia 90% mpaka sasa. Kama mambo yataenda sawa basi kinda huyo atajiunga na Yanga mapema mwezi Agosti kuungana na wenzake. Dili la Ed Nado kuhitajika na Yanga limekufa rasmi. O bwana dogo ni mbaya huyu. Umepata nafasi ya kumshuhudia tu aha?
2: Ya Bushiri.
1: Mm.
2: Ah, dogo ana vitu vingi sana. Ni kipaji halisia. Kama Yanga watafanikisha ile dili, tukomelamba dume. Bora wachezaji wenye ubora mkubwa sana. Na kama mazungumzo yanakwenda vizuri, huna haja tena kumtaka Nado. Kwa nini? Wakati una mtoto ambaye utamtumia kwa muda mrefu sana kinda mbaye, unajua kabisa kwamba pia hata sokoni. Likija dili utapiga fedha nyingi sana. Sasa Nado wa nini ambaye anaelekea ukingoni? Kwa hiyo biashara nzuri kama watampata. Lakini kama unamkosa unakuja kwa mpango wa muda mfupi sasa. Unatakiwa kuwa na winga kama Nado. Sasa huu ni mpango wa muda mfupi. Lakini mpango wa muda mrefu ni ya Bushiri. Hata kwenye soko unapiga fedha nyingi sana brother. Hapo Yanga pambane sana kumpata bwana mdogo.
1: Mm.
2: Na changamoto yangu kubwa wakishatua kwenye hizi timu. Hapo ndo changamoto kubwa. Nafasi kupata bwana. Ni ngumu sana.
1: Wewe unamwona mtu kama Peter Pop Peter Kasum.
2: Kasum ndiye.
1: Wana kichotokea. Alikuwa pale Azam. Namba ikanitehe.
2: Kaondoka.
1: Yeah.
2: Simba Abdul Suleiman Sopu akupewa na nafasi. Lakini baada ya kutoka.
3: Na ndo wanamtaka tena sasa hivi.
2: Afu tena wanamtaka tena sasa hivi. Wao ndo ilivyo yani kwa hii timu.
1: Haya maisha haya bana.
2: Wanatoi sana nafasi kwa Makinda.
1: Mm. Bana nani Sopu bwana? Kiwango kama kimeshuka majeraha sana.
3: Majeraha sana. Au umri.
1: Sawa, tushobarabarafika ni kwamba baada ya kaa takriban miaka mitatu ndani ya viunga vya klabu ya Pyramids FC katika ligi kuu ya Misri hatimaye sasa Fiston Mayele ameondoka ndani ya klabu hiyo baada ya mkataba wake kutamatika. Kongo na hela. Fiston alijiunga na klabu ya Pyramids kutoka Young Africans. Mayele anatarajiwa kuondoka bure ndani ya Pyramids baada ya mkataba wake kufikia tamati. Aya mwana wajua kutengeneza hela.
2: Ah, ndo kabure weo. Antare mwisha tengeneza dili. Kuna dili tiku wapu.
1: Ah. Takwimza za Mayele ni michezo 125, mefunga mabao 54, ameasisti mara 6. Meusika na mabao 60 katika mechi 125. Lakini watu wengine wanasema Ahali, wengine wanasema Arabuni. Na huu mwamba anahisi kama mbongo ipo karibu yake.
2: Ah, so, ya fedha kaka.
1: Hmm.
2: Beta pesa mbongo.
1: Sawa, bwana Arne Slot amefukuzwa ndani ya kikosi cha Liverpool na Andon Iraola kocha wa klabu ya AFC Bournemouth ndiye anayetajwa kuwa ni chaguo la kwanza la mabosi wa Liverpool.
3: Watu ni katili bwana. Unajua Mwamba alihakikishiwa kibarua chake kwamba kipo salama. Hata mara mwisho anazungumza kuhusiana na mstakabali wake ndani ya Liverpool. Ni mtu ambaye hakuonyesha wasiwasi kwamba anaweza kuondolewa. Ina maana alikuwa na imani kubwa kabisa kwamba atakuwa na Liverpool. Lakini mambo yamekuwa tofauti kabisa. nadhani taarifa njema pia kwa mashabiki wa Liverpool ambao walikuwa wameshapoteza imani kabisa na Arne Slot. Imagine kwamba ule usajili wao, usajili mkubwa kabisa, lakini hata ile nafasi nne za juu wamekoswa. Ina maana ni vile yani wamepata nafasi ya England kuwa na wakilishi wa timu tano kwenye Champions League. Ina maana ingekuwa bado ni nne, ina maana tusingefuzu pia kwenye Champions League. Angalia UEFA Champions League wameishia hatua gani? Ina maana wameishia hatua ya robo finali. Vikombe vyote wamekoswa msimu huu licha usajili mkubwa. Kwa hiyo lazima muje na plani nyingine ya kuweza kuhakikisha mnakuja na mwalimu mwingine ambaye anaweza pengine kuja kubadilisha. Lakini anaondoka pia Ibrahim Konate ambaye mkataba wake unamalizika.
1: Unasema anasalia pia.
3: Juzi jana mkataba wake umemalizika na anasema mtu ambaye pia alisababisha ni Arne Slot. Kwa sababu mazungumzo yalififia. Hatujui labda sasa kwa sababu ameondoka wanaweza wakafuata na mazungumzo mapya, lakini yakuwa ameshaisha kabisa kwamba sasa tu tumekomea hapo, hakuna mazungumzo mapya. Kwa sababu Arne Slot kwa inaonekana kama ni beki ambaye hamhitaji tena kwa naye katika msimu mpya. Kwa anakuja kocha mwingine mpya, anyway, anaweza kufanya kitu ambacho ni kizuri. Lakini Liverpool wana maeneo lazima waboreshe. Safu ya ushambuliaji lazima ongeze nguvu. Defense line pia lazima hakikisha anakuwa na mabeki ambao ni bora zaidi. Naam.
1: Sawa. E bwana, dakika ya 117 kule. Ya 118 kwa sasa. 120, sorry. Inawezekana pia kukaa kuna tuta hapa maeneo
2: haya. Tumekwenda kwenye matuta.
1: Inaonekana kama mchezaji alishika kwa Arsenal, anaweza kama amepata tuta. VAR inaenda kutazama, labda pengine inaweza ikawa tuta.
2: Maneno yangu mtayakubali. Maneno yangu.
1: Kulikuwa kuna refraction.
2: Mtayakubali.
1: Ilikuwa ni kona eh?
2: Kwa naba. Hata waende matuta watashinda.
1: Arsenal anashinda? Bora kama wameshinda.
2: Nyota.
1: Nyota inawakia sana. Ni
2: nyota.
1: Na okay.
2: Bado nyota naona inawatafuta. Na ni kombe bado inawatafuta. Mara pap. Kati. Watu wewe.
1: Matuta. Sawa, sasa Arsenal nadhani watakuwa na bahati. Kwenye dakika 90 wamekoswa. Kwa hiyo inawezekana Mungu akawasaidia kwenye matuta. Kila laheri. PSG sasa sina na uwezo, amecheza kwa sababu kipindi cha pili sisi tunaelewana tu. Kipindi cha pili kimehesabu shoot on target 4. Arsenal ile moja ambayo ulipiga nafikiri alofunga ile. Shoot off target 11. Arsenal na moja.
2: Bahati naona. Kombe linawataka Arsenal.
1: Hii Arsenal liba hii.
2: Kombe linawataka.
1: Kwa Uingereza wanakuwa na tribo. Wanatengeza tribo saizi.
4: Kwenye matuta ni... Kwenye matuta. Ni sehemu ambayo huwa tunaitazama kama bahati. Yani kubahatisha. Unaona. Kwa hiyo... Unaweza ukaokota dume, ukao melamba, kwa ndo ilivyo, kwa
2: wengine pia. Wanaamini ni goalkeeper. Kombe linapofika matuta, ni goalkeeper tu anaibeba timu. Wapo naamini hivyo.
4: Hapo goalkeeper ana dakika 90. Kwenye matuta anaweza isiwe wasiwe na nani.
1: Na David Lilaya. Anaweza kaokoa. Mwamba ni mzuri sana kwenye eneo la goalkeeper.
2: Goalkeeper mbaya namkubali sana.
1: Sawa, wakati huo bwana sisi tutakuruhusu baadaye pia. Simu ya mkononi, lakini bado tupo na tunatazama pia mechi hii. Kwa sasa ni matuta kwa maana ya penalti. Kuna ngine matuta na unaweza anaweza kusema matuta ni nini tena jamani? Kwa hiyo matuta ni penalti. Yes, tupo live kupitia 91.7, ujumbe wako na usoma hapa ambao umeweza kutuandikia, alafu mambo yaende vizuri kabisa. Haya, wewe unaipiga simu nadhani sasa utakuwa umewahi sana. Sijui unatafuta nini sasa. Haya. Zakayo kutoka Mariwanda, mashabiki wa Yanga, anauliza Mzize bado hajapona? Azikia narudi Yanga. Yeye Mzize hajapona na Azikia narudi Yanga ndio. Kiasha thibitisha ye mwenye. Sema inshallah tarejia ye. Pale namba mbili, namba kumi mbili ya tali sasa. Ukwa Ziziki, ukwa Alan Okel. Meza michezo wa misi kutoka Nyangere, Bunda, Mara, Tanzania. Teteza usajili Simba vipi? Kama ulikuwa kwenye kipindi hapa, nadhani yamezungumzwa ya kuzungumzwa. Baraka Mlinda Ndege kutokea Mkura. Ni Mkula, Mkura, umeandika Mkula. PSG hali tete. Kuna watu wananichanganya hapa. Anaitwa Baraka, okay, sawa. Mlinda Ndege. Ni Mkula, sio Mkura. Wewe unayepiga simu sasa hizo ungekuwa kwenye. Anaitwa Abdul kutoka Ramadi, eh? Ni Ramadi bwana, sio Ramadi. PSG amepata ushindi. Bado ndo. Sijajua kwa nini ndo napiga simu. Kombe la Asem. Anaitwa Masunga kutoka Igwata Bariadi, napenda kuuliza Simba inahusishwa na nani na nani shambuliaji? Maya. 33 umepiga simu. Nimekukatalia. Bado unapiga simu. Sijajua unataka nini. Acha kufanya hivyo. PSG bingwa, anaitwa Mtimba kutoka Majita Mwanga. Sawa. Anaitakia PSG ushindi. Tobias Kaswa kutoka Mwamagigisi Busege pale. Zabron Kennedy kutoka Guta, nina umri wa miaka 17, nilikuwa naomba nikipata academy ya mpira ningeenda. 17 sasa. Academy kweli. 17 unatakiwa unashajua kucheza mpira tayari.
2: Timu za vijana tayari.
1: Academy ina maana unaenda kufundishwa. 17.
2: Kwa mpira umechelewa kawaida. Unaonekana ni mtoto. Ila kwa mpira chukua mtu mzima. Cheza Ulaya tayari, wewe ni star.
1: Kuna watu wanacheza na miaka 17 kwa wanacheza UEFA Champions huu mtayari.
2: Kina Malu, unaona.
1: Wabo wabo wakina Henke, wakina Muskira, wanacheza miaka 17, sijui 10 na ngapi. Kevin ni...
4: Semani mwalimu 19 tayari
1: huko. Eh?
4: Hivi mwalimu wakati anacheza Rhino Rangers, alikuwa na umri gani?
2: Ndio miaka 16. Nisha ambia swala umri bongo. Mimi zametu.
1: Ebana Oso wa Manga kutoka Bulambo Kerewe, napenda kuuliza ligi kuu inasimama kwa nini? Inasimama kwa nini? Sikombe la mbona vitu viko wazi, my brother.
2: Labda juu kuna kombe la dunia pia. Yesikana juu kwa kuna kombe la dunia. Kwa tumwambie tu anapisha kombe la dunia.
1: Bana kule bado penalty ni moja moja. Kwa utakujuza kile ambacho kinaendelea hapa. PSG ulikuwa amepata. Kayavets alianza, akapata Dembele. Kayavets ali hao hawezi kupiga hao. Umetoka. Kwa hiyo Aseno macho. Nitakujuza kile ambacho kinaendelea, lakini bado mambo ni magumu. Sawa. Sawa, sikizana kwingineko huko, tutazame pia katika medani za kimataifa. Mabingwa AFCON 2023 timu ya taifa ya Morocco wameanza kuwasili kambini kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia litakaloanza mapema mwezi Juni Marekani. Mabingwa wa AFCON. Mbona cheka?
2: Mimi binafsi Ah, siungani na hilo.
1: Kwa nini?
2: Sima bingwa mezani. Kweli Senegal ndo mabingwa. Sema mabingwa kikanuni. Nitamani sema mabingwa kikanuni. Bingwa kikanuni.
1: Sawa, Goncalo Ramos anapata.
2: Anaweka kambani.
1: Penalti ya kwanza ile. Mwamba huyu Goncalo Ramos.
2: Sawa.
1: Sawa, nipo kesi mkononi hapa sasa tuambie kuhusiana na mchezo ambao unaendelea kwa sasa. Unadhani nani anachukua ubingwa? Penalti inaendelea hapa. Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka hapa? Nani huyu?
5: Kisi bonzuri kwa kamaka kata ya waliko. Hello.
1: Haya, karibu.
5: Kama mwanangu haraka haraka hapo na mwana PSG ni bingwa.
1: PSG ni bingwa na watu kwenye matuta.
5: Ndio.
1: Haya, asante. Bado moja moja ile penalty wote wamepata. Angalie sasa hapa. Mwingine. Hello.
5: Hello.
1: Sauti nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Alex. Kwa upande wa mimi wangu Arsenal anabeba ubingwa leo bila kubisha kabisa.
1: Sawa, asante. Wewe tuambie nani hapo? Unaona. Naya, hapa ba ni moja moja huku. Desire due au desire due. Anaenda kupiga sasa kwa upande wa. Ya, kwa upande wa PSG
2: Paris Saint-Germain.
1: Hello. Hello. Naya. Pole unaweza kupiga simu tena. Desire due anapata.
2: Anapata.
1: Kwa ni mbili sasa.
2: Ah.
1: Inaenda kwa Arsenal pia. Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinono, kati ukipenda sana niite mzee wa soko kwa hapa nilikochagua kukani Masinono. Arsenal anashinda.
1: Ya Arsenal anachukua ubingwa. Ya asante.
2: Ya jumbake pia Jo kutoka na Malebe.
1: Sema
2: pia Arsenal ubingwa. Haya bwana.
1: Haya mwisho hii. Hello? Naya. Kwa upande wa Arsenal amekosa Eberechi Eze. Piga nje kabisa.
2: Afrika sasa hapo. Bora kose mzungu. Sisi watu kikosa.
1: Hello?
7: Hello.
1: Tunakusikiza, sauti nani?
7: Sauti ya Kumba kutoka Matongo Baledi.
1: Karibu.
7: Kwa maoni yangu naona PSG lazima atakuwa bingwa.
1: Naya, kila la kheri. Sawa, Arsenal amekosa, wanaenda kupiga sa PSG na kuwa ni ya tatu, sindivyo bwana? Sisi bwana hatuna la ziada.
2: Tuna ziada.
1: Tukio
2: tukamalizie mikwaju hiyo
1: ya penalty.
2: Ya penalty bwana.
1: Kila la kheri.
0: Unasikiliza.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7.

0: ya moto. Midundo ya moto. Midundo ya moto.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kime 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kime 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Yes, mwendo wazimu kaingiaje kate ulingo huku Yankila akiwa anakuambia usimuuzi mwendo wazimu, ikiwa ni current jiwe lake jipya, lakini Diamond Platnumz na ku trust way back anakuambia mdogo mdogo, afu hapo ndani kuna line anakuambia mwendo wazimu kaingiaje. So usimuuzi mwendo wazimu kakuwa mshamuuzi, kwa ukiuliza mingiaje basi jua ni muuzi mwendo wazimu. Big shout sana kwa Diamond Platnumz, dude anaitwa mdogo mdogo, na hii ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambazo pia zionyesha versatility ya Platnumz katika namna ya kuweza kucheza na kila genre ya music, na amesha prove bana vitu vingi sana. So big shout sana kwake kwa namna ambavyo ameendelea ku state standard ya game yake. Iko hivyo bana. Mimi naitwa Godfather, ndio the Paul Matthew News of vitu vingi, inakamilishwa playlist the DJ kwa mtindo huo hapo, na hope utakuwa umeenjoy jiwe baada ya jiwe, ngoma baada ya ngoma, na ikispeak pox tunakuwa direct sone home na bros kama universe the donor. Noma pamoto mundani leo kwa sababu Godfather in the building, na nahakikisha kwamba kila kitu kinaenda poa kabisa. So big shout out sana kwa wanangu wote ambao wamenitumia lafaza hapa ni za kushanta, midundo ya moto ni msomi kama magoma majura mbeba wa kungombe, center nakwambia tuko pamoja mwanzo mwisho. Big time sana kutokea pande hizi hapo. Wewe unasema midundo ya moto ni Kisibunzili. Kisibunzili bana. Yuko maeneo ya Kamkenga kata ya Waliko, anakuambia ndomi nipo na shimeji yako tunasikiza midundo ya moto hadi 6 kamili usiku. So big shout out sana kutokea pande hizi hapo. Wewe unasema kwamba kwema hapo studio. Pamoto sana Godfather. Mawe ya kutosha sana mzazi. Endelea ku kikichafua kinoma noma. Anasema ni Lebayo majura wa Chitale, big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba yes Godfather tuko pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Hapana bana, ni 6 kamili za usiku. Hapa jamaa nataka nikeshe leo ni tena kwenye midundo. Midundo moto ni msome kama Tingo ama Sinono, nafuatilia kipindi akiwa na mke wake mama Vivian na mwanae Paulina na Silvia. Okay sir, big time sana kutokea hapo Tinga wa Masinono ama nini hapa mdogo mdogo mshikaji wangu. Mwenda wazimu kaingiaje?

0: E bwana, noma sana bana, noma sana. Nilikuambia kwamba last wiki hii hapa bana, ambapo tunaenda kuikamilisha Ben Paul, Biz Paul, moja kati ya story ambayo imekuwa make headline kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ameweza kushare story yake bana, ya ups and down ya kimaisha, hasa kuhusiana na masuala ya financial, kwamba alishaikuwa bankrupt mwaka 2014, na moja kati ya story kubwa ambayo aliweza kushare na sisi hii hapa. Enjoy.
1: Nataka niwaambie story moja, lakini mpaka kuamua kwamba nitawaambia hii story, yani nitakuwa nimejikaza sana sana, sio rahisi kusema vitu kama hivi. Na lakini imani yangu mimi ni kwamba kuna mtu atapata kitu, atajifunza kitu, itamsaidia kwenye mapambano yake. Mwaka 2014 nikiwa mimi tayari maarufu, kwa sababu mimi nimetoka mwaka 2010 ndio nimetoa ile nikikupata. 2010 pale mpaka 11 nikapata tuzo wimbo bora wa R&B, nikatoa wimbo maumivu na my number one fan, nikashinda tena mwaka 2012 nikashinda wimbo bora wa R&B my number one fan, nikatoa Samboira maneno pete, nikaja nikashinda tena 2013 mtunzi bora wa Bongo Flava 2013. Mwaka 2014 nikaufungua na wimbo wangu unaitwa Unanichora, ambao nilifanya na Joe Makini, video alishoot Nisha, rest in peace. Mwaka ule sasa 2014, sijui nini kilitokea. Siku moja tu nimeamka nashtuka, naona mbona muda mrefu sana sijafanya show, sijapata kazi ya show. Nikamwambia mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi, ambaye pia alikuwa rafiki yangu, KT. KT, unajua tujafanya show muda. Kweli. Sasa unajua hapo nyuma nilikuwa nimefanya kazi nyingi sana, zile show za tour, Kilimanjaro Music, Tanzania Music Awards tour, sijui Fiesta, hela nyingi, unapiga show labda 15, unapata kitita umeweka ndani, nikanunua na gari, nakumbuka nilinunua Toyota Wish, milioni kama 15 hivi. Unaona? Kwa hiyo hizo ulikuwa unafanya show 10 huku, show 15, show hii. Kwa hiyo ikafika ule mwaka 2014 bila yani bila kujua wala kutarajia chochote. Siku moja tu show zikawa hamna. Na kipindi kile ilikuwa hela unategemea show zaidi, kwa sababu mambo ya ringtone nini hayakuwa bado hayasomeki. Sijui mambo ya digital yalikuwa bado hayaeleweki. Sana sana ilikuwa ni shows. Kwa hiyo nikashangaa tu show hamna. Unaona? Imepita wiki, wiki mbili, wiki tatu, mwezi. Sasa si unakuwa unatumia zile hela ambazo unazo, zile savings zako, unakuwa unazichanja tu, unatumia, umeweka mafuta, umetuma nyumbani, umekula, umefanya nini, umenunua umeme, unatumia mwezi miwili, mitatu, minne. Kila kitu kingine kilikuwa kiko vile vile. Jina kubwa, mshindi wa tuzo, interviews kila baada ya siku mbili tatu, unapigiwa simu redio za mikoani, redio za da, unapigiwa simu wasanii wanataka kushirikisha. Kila kitu kilibaki vile vile, ila hela inayoingia ndani ilikata. Kwa hiyo hela zikawa zinatumika tu, unatumia, na sasa unakuwa hujui kwamba hii itaenda kwa muda gani. Kwa hiyo you just spend tu, unaona kama labda mambo yatakuwa fresh kesho, kesho kutu. Ndugu zangu, ilienda hiyo hali mpaka zile hela ambazo nilikuwa nazo nimesave za akiba zikaisha zote. Kila kitu kiko vile vile. Kumbuka sina kesi mimi, labda skendo imenishusha au imenichafua au nini, hamna. Interviews zinaendelea kuita, sijui wasanii, yani kila kitu kiko vile vile, na huko nje watu wanaona kila kitu kiko vile vile, normal, wewe ni msanii mkubwa. Lakini tu hela zimekaa kwa muda mrefu hazijaingia kabisa, na unatumia tu. Ndugu yangu, mpaka siku moja pale nilipokuwa nakaa, tulikuwa tumepanga pamoja na rafiki yangu ambaye alikuwa kama meneja wangu, siku moja niece wake ambaye binti moja miaka kama 10, 11, ambaye alikuja pale kukaa kwetu kwa muda. Siku moja ameamka asubuhi, rafiki yangu ameenda kazini, alikuwa ameajiriwa mjini. Ameamka yule binti asubuhi ananiambia, "Uncle Ben, majani ya chai hamna, naomba ela tukanunue majani ya chai. Majani ya chai pakiti ile box inauzwa kama 3000 hivi. Sina 3000. Nikasema nini kimetokea? Hamna 3000. Nikapata sana mawazo, nikampigia rafiki yangu akambe, "Ah, bwana eh, unajua nisi hapa ameniambia naomba hela majani ya chai, hata hela majani ya chai hamna." Imekuwaje? Na nyuma yake kidogo katika kupuyanga puyanga na kujaribu ku maintain kidogo maisha, gari yangu ile tulikuwa tumewekaga bondi kwa milioni 5, na ile gari nilinunua milioni 15. Kuna mdau mmoja tukaenda tukaiacha ile gari kwa milioni 5, unaona, kwa riba. Riba zimejaa, muda umeenda mrefu, ile ile imeshindikana kugomboa. Yule jamaa alisema mpaka tumpe ile milioni 5 tu bila riba, nayo haikuwepo. Gari ikauzwa mbele yetu. Nikarudi nikaanza kutafakari, nikasema, "Beni wewe, hii ndo hali halisi. Wewe ulianza huu mziki ukiwa huna 100, huna watu, huna chochote, lakini ukafanikiwa ukatoka. Kwa nini usirudi tena pale pale ulipoanzia, ukaanza kama vile vile ulivyo, kama ulivyoanza mwanzo ulivyokuwa huna jina, ukarudi pale pale ukaanza tena na moja. Saizi utaanza ukiwa una faida nyingi, una faida, una jina umetengeneza, unaona hujachafuka huko nje, na sauti unayo, kipaji unacho, utunzi unao. Rudi pale pale ulipoanzia, anza upya." Kwa hiyo nikarudi mimi, nikachukua begi langu, nikamwambia mshikaji wangu, "Bana, mimi naenda nyumbani. Nimetoka nikaenda Vingunguti nyumbani. Nimechukua daladala, tena siku nikasema kabisa sivai kofia wala miwani. Nimepanda daladala na begi langu. Mungu alivyo wa ajabu siku ile, kwa sababu niliamua, nilikubaliana na hali halisi. Hata sikupata fedha yoyote, wala hamna mtu hata alikuwa na time na mimi. Kwenye daladala kulikuwa kuna wanafunzi, kuna nani, yani watu wako busy, wanafunzi wanafanya mahesabu, mwingine ananyonyesha huku, mwingine nini, konda anapita, anadai, anachukua hela, hata hamna mtu anakuangalia wala hamna time." He, nikasema, "Yani mimi nilikuwa najua ningepata, ningekuwa yani singekaa kwa amani, lakini hamna mtu ana time kabisa. Hakuna mtu hata amenizingatia." Mona, nikashuka na begi langu nikaenda Vingunguti nyumbani. Nimefika nyumbani, "Mama Beni, shikamoe." "Mama." Nikakaa kabisa, nimefika tu nikaanza kumweleza, "Mama, nimekuja hapa. Nimerudi. Sina 100. Kwa nitakaa hapa, nitajipanga hapa tena, nitakuwa naenda studio nikitokea hapa, nitaanza harakati zangu tena upya nikiwa hapa." Kanaambia, "Hamna shida. Hapa kwako chumba chako hichi hapa." Kwa nikarudi tena kama homeboy, kama dogo aliyemaliza shule, anaanza maisha. Nikiwa na hali na jina. Ukikaa hapo siku 2-3 unapigiwa simu, "Bwana, bwana, una neno gani kwa wasanii wanaochipukia?" Unafanya interview kwenye simu nini, una inspire watu. Mzee alivorudi jioni kutoka kwenye kazi zake nini, mishemishi zake biashara, maza akamwambia, "Bwana, jamaa amerudi hapa, anajipanga tena upya, mambo yake yamevurugika huko fresh." Kwa hiyo maza, mzee akiacha pale 15,000-20,000 ya kula, maza atakutupia buku mbili hapo, weka vocha, unaona. Kwa hiyo ikawa ndio hii maisha yangu, na jina kubwa huko nje watu hawajui. Usiku kama na 5,000-10,000 natoka na kula zangu cap, nachukua daladala naenda studio kwa Ima the Boy na rekodi, naenda studio kwa Mswaki na rekodi. Umeona, siku nikipata labda sijui 50,000 laki ngapi, nachukua labda boda boda, naenda na boda boda, nafanya kazi kwa Ima the Boy, tunakesha usiku. Umeona, naenda kwa Mswaki, tunarekodi mangoma, rekodi, yani kama vile nilivyokuwa zamani, isipokuwa tu saizi nina jina, lakini natembea zangu usiku tu, naenda studio usiku. Unaona, nimerekodi, nimeenda hivyo karibia mwaka 2014, karibu mwaka mzima tumerekodi hapo, nyimbo kibao, masofia manini yamerekodiwa tu, yako ndani. Umeona, rekodi rekodi rekodi. 2000 ni bro sister, nimetoka 2014 mpaka 2015 nimeishi hivyo karibia robo tatu ya mwaka. Mwanzo tu ndo walikuwa pazuri pazuri kidogo, lakini robo tatu ya mwaka imeenda hivyo. 2015 imepinduka, imeanza mwanzoni tu Januari nikatoa Sofia Audio. nika release tu, nikatuma kwenye emails za wadau, radio nini, nika release. Mind you, wakati huo, yani muda ule wakati natoa Sofia, kulikuwa kuna trend ya watu kumwaga hela kwenye radio. Yani ndo kwaito zimetoka zile nini, wasanii wanapiga sana kwaito. Yani kutoa mziki hivi bila hela, yani mkono mtupu, ilikuwa ni kazi sana. Yani watu walikuwa yani hela zinamwagwa yani kwenye radio, yani nyimbo zinapigwa kama njugu yani. Kwa hiyo mimi nikatoa kisofia changu hivyo hivyo, sina 100, nikakirelease hivyo hivyo, nikatumia watu, nikawapigia simu watu, bana wimbo wangu mpya huo. Unajua watu huko nje hawajui, walikuwa hawajui chochote. Wanaona tu labda wewe baili nini nini. Kwa mimi nikatoa ule wimbo hivyo hivyo, kama ndani ya wiki mbili ule wimbo ukaanza kulipuka. Ukalipuka ule wimbo. Sofia kila sehemu, watoto wanajirekodi, akazimia ibaya. Wimbo umelipuka, umelipuka nchi nzima. Nikathubutu, nikasema ngoja niandae Sofia Night. Mwona, Sofia Night Dodoma. Sawa. Nikawasiliana na ukumbi kule Dodoma. Unaona, ukumbi fulani ilikuwa inaitwaje ule? Nimeusahau jina, ulikuwa karibu na airport. Saizi nadhani ulivunjwaga zamani. Umeona, nikawasiliana nao pale, nika bana nataka nifanye show yangu hapo Sofia Night. Ah, poa poa, nyinyi mtauza drinks nini fresh. Poa. Nikakaa nikasema hii show ili inoge inabidi nipate wasanii wengine na support. Nikampigia mtu wa kwanza Bi Dozen. Dozen bana naomba favor. Kwanza Dozen nilitaka anipe mention. Nilitaka nimuombe anipe mention Clouds. Aseme tu bwana, guys bwana, tarehe hii Ben Poa atakuwa Dodoma Sofia Night nini. Mwanangaba Dozen bwana, naomba support yako. Nafanya show yangu mwenyewe Dodoma. Naomba mention. Sema tu kwenye kipindi kwamba tarehe hii nitakuwa Dodoma. Dozen akasema, Dozen akaniuliza, favor nyingine gani unataka? Kasema mimi niko nataka kimoyo moyo sasa. Niko nataka tu hiyo, lakini kaniuliza na kafe favor gani nyingine. Ah, jamaa anataka kunisaidia zaidi. Nikaropoka, nikamwambia favor nyingine nataka wewe pia twende Dodoma ukawe host wa show. Akanambia say no more. Takuja, tutakuwa wote. Wote anawekea mafuta na accommodation tu, wapi nitafikia, imeisha hiyo. Ah, nilipokata simu kasema, "Eh, show yangu ishakuwa na Dozen ndo host." Fresh. Nikampigia mamangu Adija Kopa. Mama shikamoo. Mwanao bwana Ben Poa nataka nifanye show yangu Dodoma Sofia Night. Naomba support mama, uje pale na wewe ufanye show. Nataka show yangu iwe na wewe, weusi na mimi. Mama akanambia sawa mwanangu, mimi nitakuja. Nikamwambia sasa mama utanifanyiaje, utanichaji shilingi ngapi? Akanambia mwanangu, wewe utakachojaliwa hicho hicho. Mimi nitakuja kukusupport. Chochote utakachokuwa umejaliwa utakipokea. Ah, nikasema asante mama. Tengeneza posters nini, kampigie Joe Makini. Joe, mzazi, nina show yangu Dodoma, nilikuwa nataka weusi pale. Mwanaomba support. Joe akaniambia bana fresh, taongea na washikaji. Kaongea na washikaji, washikaji wamekubali. Inabidi tu nifanye arrangement wa safari na accommodation. Hi. Bro, hawa watu wote naongea nao, wao wanajua hawajui mimi hali yangu. Lakini wana ile respect, wanakupenda nini. Nikawa na show iko tight kiasi hicho. Tengeneza posters nini. Fresh show inatangazwa huko Dodoma, ikawa gumzo. Nikapambana pambana kuhangaika kupata usafiri wao na hoteli na nini. Umeona, lakini tukasafiri mpaka Dodoma, tukapata hoteli, tukakaa, tukajiandaa. Muda wa show umefika, tumeenda kwenye show. Tunaenda ukumbini kwenye show. Tunafika pale kwenye show, eneo la show, sehemu ya kukatia tiketi, pamejaa. Kuna foleni mpaka huko. Yani sisi tunakuja na gari foleni, tunakuta watu wako foleni. Sema watu wanaenda wapi? Foleni inaenda mpaka mlangoni. Yani show ilikuwa imejaza vibaya mno. Mpaka kwenye gari pale wanantania. Wanapewa beni umeroga ni? Nikasema wala sio vitu vyangu hivyo. Basi tumeingia, tumefanya show pale. Show imeisha. Nimekaa hoteli. Show ile pale mgetini nimepata karibia milioni 15. 15 million mkononi. Sawa. Nikachukua hela kidogo, nikapanga video ya Sofia. Nikafanya video ya Sofia, rest in peace Alfani. Alfani akadirect ile video ya Sofia, tukashoot. Na Anskana alikuwepo sana pia location pale kusaidia nini nini. Video ikatoka, video ilivyotoka ikazidi kuchochea moto, wimbo kawa bonge la wimbo. Tour ikaendelea, nikaenda Masingida huko, wapi Manyoni, Njombe, wapi, nikaendelea kufanya hizo show, nikarudi kwenye form. 2015 yote ikawa imeshakuwa colorful, hela zinaingia, shows za kumwaga. 2016 moyo mashine nikatoa, moyo mashine nenye ikavuruga vibaya mno, hatujakaa vizuri. Darasa naye amekuja, tumefanya naye wimbo muziki, imevuruga mpaka Kenya, unaenda unafanya show Kenya, una ikawa yani sasa hapo ndo yani non stop. Ikaja sijakaa vizuri, nikatoa phone, baby oh you check my phone, na Mr. Easy vurugu yani. Nikasema pale tuliporudi pale, tulipoangukia pale, haturudi tena, hatuanguki tena. Kwa hiyo kuna kitu, kuna setting ikawa kwenye kichwa changu, nikawa nime yani ni kama soundtrack naishi nayo, kwamba hata yani mambo yawe vibaya kiasi gani, tutaishi, tutakuwa yani lazima kutakuwa kuna kitu sehemu ambacho kitakupatia hela no matter what. Labda atuombei, labda upate changamoto kubwa sana, sijui changamoto kama vita labda kwenye nchi au sijui ni nini, lakini kama kila kitu kiko nomo, hatuwezi kurudi kuanguka pale tena. Na kwa sababu hiyo ndo maana mimi mtu sijui atakuja na lugha gani mimi kuniambia mpaka nikakata tamaa. Siwezi nikakata tamaa. Hata nyimbo nazoimba, maneno bado kidogo, jikubali. Kuna story hapo najaribu kuisema ambayo ndo soundtrack yangu mimi mwenyewe ninavyoishi. Kwa hiyo ndo story yangu nitaka ni share, naamini kuna mtu anaweza kupata chochote hapo. Imenichukua nguvu sana kusema hiyo story, lakini ndo ukweli.
0: Yes bana, yale ambayo yametokea ama ambayo tumeshaweza kuyapitia hapo way back, pengine hayatokuja tena kuweza kujirudia, hasa katika mapambano yako ya kimaisha na vitu vingine kama hivyo. Na hivyo ndivyo ambavyo inapaswa kuamini. Hakuna kukata tamaa, hakuna ruga ambayo inaweza kufanya ukate tamaa na kujiona kabisa kwamba umepoteza kila kitu. Sijui ni kitu gani ambacho kinaweza kikakurudisha nyuma. Story ya Ben Paul umeisikia, struggling za kimaisha hapa na pale mzee, hazijai kuwa non stop. Kwa hiyo leo unapata, kesho unaweza ukadondoka, lakini make sure kwamba pengine ukipata nafasi nyingine ya pili kama Ben ambavyo ameweza kuipata kwenye story yake, basi make sure una set standard na kila kitu kinakaa kwenye angle ambayo iko positive kabisa. Life ndo hivyo bana, na maisha mengine inabidi tu yaendelee, kwa sababu Ben ametufundisha kitu kikubwa sana. Hii ni moja kati ya story yake ambayo imekuwa gumzo katika ukurasa wake mitandao ya kijamii na vitu vingine kama hivyo, ambapo niliona pia celebrity kadhaa waliweza ku comment kuhusiana na situation ya Kipo Bidazen mwenyewe akisema yo, afu Mboso Kani akaandika asante sana brother, kuna elimu kubwa sana nimeipata. Binas yakaandika story yako ni zaidi ya elimu. Young Dar es Salaam, Young D Pakalapa akasema nice one bora. Lakini Angel Nyigo akaandika somo hapo, thubutu, hakuna kurudi nyuma. Rukambo Fisher akaandika tu, akaweka emoji fani za kushukuru. Lakini pia Queen Masanja akaandika God power, humbleness. Lakini The King Kaka kutokea pale rapa kutokea nchini Kenya akaandika my brother. Lakini Kevin Kibenje yakaandika nimefurahi. Win underscore TZ yakaandika this is so inspiring, thank you for sharing Benny. So iko hivyo, wewe pia unaona right time pia ya kujua ni kwa namna gani ambavyo pia unaweza kupitia zile hard time kwenye maisha na vitu vingine kama hivyo, lakini still you got a chance kwa ajili ya kuweza kuamka na kurekebisha pale ambapo umekosea. So hata ikitokea vipi, kama Benny alivyosema kwamba bado tutaishi, bado tutaishi, na kule ambako tumetoka pakirudi tena nyuma hivyo. Lakini kitu kingine cha msingi hapa ambacho Ben hajakizungumza, lakini inawezekana nibaki ni somo katika uso wa tatu, basi hakikisha kwamba unatengeneza mahusiano chanya sana na watu. Mimi ni Godfather, ndio mimi the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi. Hii ni midunde moto till

0: katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.

0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: Yeah. Memories hizo za struggling na vitu vingine kama hivyo. Inspirations zinaendelea bwana. Aba nene. Memories ya hizo business. Na kuonesha ni kwa namna gani how tough life it is na vitu vingine kama hivyo. So kikubwa ni kutokukata tamaa na kuendelea ku stick to what you think kwamba ni right possible way ya kuweza kukufanya wewe ukaona kabisa vitu ni easy na kuweza kupambana navyo na vitu vingine na mwisho siku kuweza kufanikisha lengo. So iko hivyo, dude la kwanza kutoka kwa hizo business chapter kabisa Mbeya ikiwa inawakilisha kule, lakini this time around bana hizo sijana kwa nawakilisha tena Mbeya manene, lakini that's a good thing bana. Kutoka kwa hizo business, dude linaitwa Memories. Bana Kusa na J Melody wana story nzuri tena ya mziki, na hii hapa imeingia kwenye history ya kiwanda cha mziki wa Bongo Flava kwa Kusa pamoja na J Melody. Dude linaitwa yanamwagika. All right.

0: Achia ngazi mi mchumo unaondoka. Nilikuwa nawaza kitu kimoja hapa mshikaji wangu. Alipopita Toto Badi kwenye verse ya kwanza akapiga ile bridge, nikawa nawaza Konde huko ndani atafanya nini, lakini watoto pombe. Achia ngazi mi mchumo unaondoka huo. Na tunaishi mara moja, tunajua wangapi wanatupenda bana, afu ameshaondoka na tunaishi mara moja tu, so big shout out bana. Ndo hivyo iko hivyo ama nini? Unaona time nzuri pia kuniambia kupitia 0656551 na 0684600007. Here we go watoto. Noma sana bana, Midunda Moto is on air mida hii hapa mpaka mida ya saa 6 kamili za usiku, Jumamosi fulani hivi tamu bana. Pombe kwa watoto, pombe kwa watu wazima. Kikubwa tu usiwapigishe watoto chini ya umri wa miaka 18. Bana, big shout out bana kwa Mario Toto Badi this time around, akiwa na tena na Konde Boy. Pombe. Si tuna enjoy to good music right here hapa kutokea 9.7 Mazingira FM. Kitu gani unataka tena bana? Walete, walete, walete. 89.7 Mazingira FM. Na kapteni wa midundo ya moto this time around is still ni yule yule Godfather. Hello. Mbaya wao. Mzee wa kuwa nyimaratu. Mzee wa kuwa nongoneshe. Zela kuwa kela. Achia ngazi bimchumo unaondoka huo. Bana 0656551 na 0684600007. Maoni yako muhimu sana bana. Mawe yanayosikika hapa ndani wiki hii hapa vipi? Yanapumua 2026, miezi sita iliyobakia hii hapa. Shule ipo. Kwani wao wanasemaje? Keshi sa kwa ngumu hii, keshi sa kwa ngumu hii. Big time sana kwa Mama Diana. Mama D. Mambo sio mambo. Bwana ni msome kama dada Bunuri kutoka pande za Bunda D, nakwambia kaka Ndomi, tuko pamoja sana mpaka tamati. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Watoto wanataka vitu vyao bana. Wewe ananiambia mambo fresh. Big time sana pia kwa Kipara. Kutokea pande za Buramba, anakwambia tuko pamoja sana hapo studio. Big time sana. Midundo ya moto na 9.7 Mazingira FM. Fundi Musa Omari, yeah, anapatikana pande za Salanga Bunda, anakwambia pamoja sana. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Si ndo kitu tunachotaka hiki bana? Ama kuna nini tena bana? Yeah bana. Anakwambia tuko pamoja hapo mjengoni Godfather by Marco. Ozone kutoka Bunda Store. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Midundo ya moto ni msome kama Jafeti Ntagambi. Mashauri kutoka pande za Nyasana, anakwambia tuko pamoja sana by Man of Action. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Ni msome kama Paul J. Tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Big time sana pia kutokea pande hizo hapo. Here we go baby. Pole sana bana kwa mashabiki wa Arsenal. K Bismarck, Medica Zora. Watoto. Bana Young Lunya this time around bana kwenye GOAT. Freestyle ameusika mon Central Zone. Malume. Na dude ila hapa bana, let's enjoy it.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Roof tanker. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Nasema jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.